Кая Саариахо, Тера Мемория. Една от малкото камерни творби за струнен квартет на композиторката, написана през 2007 година. И още едно изпълнение на квартет Ардео.

Това бе струнен квартет номер 2 «Интимни писма» от Леош Яначек. Второто изпълнение на квартет «Ардео» в запис от юни 2025 година. Еврокласик Ноктюрно продължава с изпълнение на пианиста Бари Дъглас. Най-напред ще прозвучи соната за пиано номер 16 в ла минор от Франц Шуберт.

Аплодисменти за пианиста Бари Дъглас и неговата интерпретация на соната за пиано номер 16 в ла минор от Франц Шуберт. За следващото изпълнение Бари Дъглас застава пред оркестър Камерата Ирландия, за да изпълнят заедно симфония номер 41 в до мажор Юпитер от Волфганг Амадеус Моцарт.

Оркестър Камерата Ирландия с диригент Бари Дъглас изпълниха симфония номер 41 в до мажор Юпитер от Моцарт. Запис от Варшава от март 2013 година. Еврокласик Ноктюрно завършва с едно солово изпълнение на Бари Дъглас. Слушаме интермецо в ми мажор опус 116 номер 4 от Йоханес Брамс.

Интермецо в ми мажор опус 116 номер 4 от Йоханес Брамс прозвучава в изпълнение на пианиста Бари Дъглас. Така завършва концерта Еврокласик Ноктюрно. Успешен ден, уважаеми слушатели!

Музика на народите. Здравейте, драги приятели на Музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Минималната работна заплата няма да бъде замразявана през следващите две години, обяви премиерът Румен Радев. Поводът е писмо на вицепремиера Гълъб Донев. Радев заяви категорично.
2: На среща на тристранните партньори ще бъде разгледан нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 година. Така че не, няма да бъде замразявана.
1: Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по идеята на Демократична България държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски. Очаква се днес правителството да направи свое предложение заедно с проекта на бюджет за 2026 година, информира репортерът Мария Костова.
3: Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев оповести.
4: По темата за осигуровките на държавните служители работим по вариант, с който да постигнем равнопоставеност, без да отнемаме права и без да намаляваме доходи.
3: Относно внесения от Демократична България проект, основната критика на синдикатите е, че се намалява разполагаемия доход на държавните служители и че няма равнопоставеност на етите по трудови правоотношения. Каквото пише в Кодекса на труда, да важи и за държавните служители заедно с класа за прослужено време, каза главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев. От работодателските организации дадоха подкрепа за законопроекта. За новините Мария Костова.
1: От окръжната прокуратура във Варна съобщиха, че до момента няма достатъчно доказателства за обвинение срещу Олег Невзоров, собственик на корпорацията КУБ, построила незаконните сгради в местността Баба Алино, информира кореспондентът ни Даниела Стойнова.
5: Говорителят на окръжната прокуратура Радослав Лазаров съобщи, че в момента от институцията работят по едно досъдебно производство за престъпление по служба.
6: Част от тези действия по разследването пред съдия по това досъдебно производство беше разпитан в качеството на свидетел Олег Невзоров.
5: Ръководителят на районната прокуратура Невена Илиева съобщи, че оттам работят по 5 досъдебни производства.
7: Неистински удостоверения за търпимост за незаконна сеч в няколко поземлени имота, където в момента са построени сгради. В последните дни е образувано и още едно досъдебно производство, което е за установения незаконен сондаж в един от имотите.
5: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Обвинители от Върховната касационна прокуратура са изпратени във Варна, за да се включат в разследването на строителството в Баба Алино. Трима от задържаните след тежки инцидент с четирима загинали на Челопешко шосе остават за постоянно в ареста. Софийският апелативен съд потвърди решението на градския съд, с което под стража беше задържан Васил Филипов, причинил катастрофата. В ареста остават също Красимир Алексиев и Росен Иванов, задържани след акцията в столичния квартал Ботонец срещу групата на така наречените калашници. Съединените щати никога няма да признаят правото на Иран да налага транзитни такси за преминаване през Ормузкия проток, заяви държавният секретар Марко Рубио. А иранският президент Масуд Пезешкян предупреди, че страната му няма да прави никакви компромиси по отношение на отбранителните си способности. Техеран освен това не е поемал нови ангажименти за инспекции на разрушените ядрени съоръжения, обяви говорител на иранското външно министерство. Той обаче обеща Ислямската република да продължи да изпълнява задълженията си по договора за неразпространение на ядрените оръжия и споразумението с Атомната агенция на ООН. Междувременно във Вашингтон Сенатът, в който републиканците имат мнозинство, подкрепи законопроект за прекратяване на военните действия срещу Иран. С 50 срещу 48 гласа сенаторите приеха резолюция за изтегляне на американските въоръжени сили, но е голяма вероятността този акт да остане само символичен. Белият дом настоява, че актът е неконституционен. Въпросът е спорен и вероятно ще бъде решен в съда. В Русия президентът Владимир Путин

0: обяви готовност за възобновяване на преговорите с Украйна на основата на Истанбулските съглашения от 2022 година и реалностите на терен. След украинските атаки по московската рафинерия от миналата седмица, Путин разпореди премахване на последиците от тези нападения.
1: Опитват се да ни създават проблеми с осигуряването на енергоресурси, да повлияят на туристическия ни сезон. Задачата за елиминиране на тези заплахи лежи на първо място върху Министерството на отбраната. В същото време правителството на Руската федерация трябва също да вземе допълнителни мерки, за да сведе до нула последствията от тези действия.
0: Каза Путин. В украинската Днепропетровска област загинаха трима души, а петима бяха ранени при руски обстрел с дронове. Един мъж е бил убит в Херсон. В Запорожка област руските части са хвърлили три авиационни бомби по село Мариевка. Там също е загинал един човек, двама са ранени. За времето в страната слушаме Ралена Димитрова. Добро утро!
2: Добро утро! Към този час значителна е облачността над по-голямата част от страната. На места в Централна България има и валежи от дъжд. Температурите са от 14 градуса в Драгоман до 21 в Велико Търново и Сливен, а по Черноморието от 15 градуса в Ахтопол до 17 във Варна и Бургас. В София температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. Днес отново над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа морски бриз. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: Живял някога в дън горите Тилилейски стар, пра-стар дядо. Къщичката му била малка, стените изплетени от пръчки, а покрива от дъхаво сено. Живеел старецът с единствената си внучка, синеока, мъничка, пъргава, работлива и много, много красива. Сутрин внучката ставала рано, шетала в къщичката, помитала градинката, после издоявала козичката и правила по парка на стария си дядо.
1: О, много ти благодаря, добра ми внучка! Благодаря!
0: После момиченцето по цял ден събирало гъбки, тънкушки и червенушки, правило каша за дядо си, а другите нижело на дълги, предълги гердани за зимата. А зимата била дълга, предълга, студена, престудена. Умръзнало на момиченцето да стои вкъщи и когато духнал южнякът, когато стопил дебелите преспи, а под тях надигнали главички тревите, кокиченцата и минзухарчетата, то много се зарадвало. Изнесло трикракото столче пред къщичката и извикало.
2: Дядо, дядо, ела да седнеш на слънчице. То ще те стопли, пък и ще видиш как хубаво мирише младата тревичка и колко са красиви пъпките на дърветата.
0: Извело момиченцето стареца пред къщата, сложило го да седне и изтичало до скалите да му откъсне няколко листенца здравец. Една подранила пеперутка закръжила около него. Хукнало момиченцето да я гони.
2: Дядо, дядо, виж каква пъстра пеперутка! Искам да я хвана и да ти я покажа. О, хвъргна към трънката. Ето я, ето я, кацна на глогинката. О, колко бързо лети! Кацна на кокиченцето пред теб. Дядо, виж я, виж я!
1: Аз много искам да я видя, внучке, но не мога. Очите ми са слаби и не виждат вече.
2: Не виждаш ли? О, колко е лошо това! Какво мога да направя, за да виждаш отново, дядо? Кажи ми, кажи веднага, ще ти помогна.
1: Ох, много е трудно, мила внучке.
2: Кажи, кажи, аз всичко ще направя.
1: Е, добре тогава. Послушай.

0: Nekada izvan gurite, na vrh planinite blikava šebnu izvorče. Vodata mu je bistra, studena i lekovita. Ако измия с нея слепите си очи, те ще оздравеят и аз ще започна да виждам.
1: Мили дядо, аз ще отида. Ще намеря вълшебното изворче и ще донеса пълна стомничка с лековита вода. А после ти ще измиеш очите си и ще прогледнеш.

0: Тръгнало момиченцето с шарена стомничка в ръка, вървяло през гората и се надпявало с червеношийките, с дроздовете и синигирчетата. Но тук изворче, там изворче не могло да го намери.
1: Кажи, звездице, сестрице, наблизо ли е вълшебното изворче?
0: Но звездицата само потрепнала и нищо не отговорила. Питало момиченцето старите буки, но те само прошумоляли с младите си листа и не отговорили. После попитало явори.
1: Нощи ходи из горите, обикалям планините, но досега не намерих вълшебното изворче. Защо не ми помогнете, птички сладкопойки? И вие го знаете, орли високомерни. Смилете се над мен, бухалки нощянки.
0: Но всички мълчали. Никой не отронвал думичка, за да покаже на момиченцето къде е целебното изворче. Уморило се то, огладняло, ожадняло, изранили се краката му, но пак не спряло, вървяло и плачело, а след него по полянките оставали сребърните му сълзи.

0: 7 часа на 24 юни, Еньов ден, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Депутатите ще гласуват оставката на Делян Добрев от ГЕРБ, ще започне и процедура за избор на председател на Държавната агенция Разузнаване. Правителството одобрява днес постановление, с което социалната пенсия за старо ще се повиши на 183 евро и 81 евроцента от 1 юли. Централната избирателна комисия ще проведе първо заседание в новия си състав. Международната морска организация към ООН започва мащабна операция за евакуиране на хиляди моряци, които са блокирани в Персийския залив заради войната срещу Иран. Останете с подробностите. Депутатите ще разгледат и гласуват внесената оставка на Делян Добрев, народен представител от ГЕРБ СДС. В пленарната зала ще започне и процедура за избор на председател на Държавната агенция Разузнаване. Още информация от репортера ни Даниел Инков.
1: Народното събрание ще разгледа в сряда прекратяването на пълномощията на народния представител от ГЕРБ СДС Делян Добрев, който на 22 юни официално внесе оставката си в парламента. Депутатите ще обсъдят проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за председател на Държавната агенция Разузнаване. Необходимостта от откриване на процедурата е свързана с изтичането на 5-годишния мандат на председателя на Държавната агенция Разузнаване, назначен с указ на президента на 17 юни 2021 година. Допълнително основание са промените в Закона за Държавната агенция Разузнаване, влезли в сила с измененията, публикувани в Държавен вестник през 2025 година. В мотивите към проекта се посочва, че в Народното събрание е постъпило решение от 11 юни на Министерския съвет, с което кабинетът предлага Антоан Гечев да бъде избран за председател на ДАР за нов 5-годишен мандат. В програмата на парламента е включено и изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по повод разкритото мащабно незаконно строителство във Варна в местността Баба Алино. За новините Даниел Инков.
0: Социалната пенсия за старо ще бъде 183 евро и 81 евроцента от 1 юли. Постановлението за това ще бъде одобрено на днешното заседание на правителството. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
2: По предложение на министъра на труда и социалната политика

0: От юли социалната пенсия за старост ще бъде увеличена от 170 евро и 51 цента на 183 евро и 81 цента. Размера на този вид пенсия ще бъде индексиран с 7,8% по швейцарското правило и се определя с постановление на Министерския съвет. Промяната ще доведе до ръст на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност. По закон, техния размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Ще се повишат и добавките към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост. За увеличаване на социалната пенсия за старост и на свързаните с нея размери на пенсии и добавки с 7,8 на 100 от 1 юли са необходими 9 милиона и 800 хиляди евро. Средствата ще бъдат планирани в проекто закона на бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година. За новините, Мира Стефанова.
1: Централната избирателна комисия ще проведе първо заседание в новия си състав, назначен с президентски указ. От вчера тече 5-годишният мандат на новите членове на комисията. Те обещават да работят открито, професионално и в интерес на българските граждани, като отстояват демократичните ценности и върховенството на закона. В съобщение до медиите се отбелязва, че началото на мандата е в условията на високи обществени очаквания. Затова новият състав ще работи с ясно съзнание за значимостта на възложените правомощия по безпристрастно прилагане на изборното законодателство. По света, Международната морска организация към ООН ще евакуира над 11 000 моряци, които са блокирани в Персийския залив заради войната на Съединените щати и Израел с Иран. Вашингтон и Техеран отново излизат с противоречиви изявления относно ядрените инспекции и замразяването на активи в подписания меморандум преди прекратяване на войната. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
2: Генералният секретар на Международната морска организация Арсенио Домингес заяви, че мащабната операция за евакуирането на хиляди моряци ще бъде проведена в сътрудничество с Иран, Оман, Съединените щати и други крайбрежни държави в региона и морската индустрия. По време на евакуацията могат да се използват два временни маршрута през протока и корабите ще получат индивидуални инструкции. Спорът между Съединените щати и Иран по подробностите на подписания меморандум за разбирателство продължава. Вашингтон заяви, че документът включва гаранции, че ядрената оръжейна програма на Иран ще бъде обект на инспекции от Международната агенция за атомна енергия. Иран заяви, че надзорният орган на ООН няма да може да инспектира ядрени обекти, бомбардирани от Съединените щати и Израел миналата година. Същевременно иранският президент Масуд Пезешкян предупреди, че страната му няма да прави никакви компромиси по отношение на отбранителните си способности.
3: Въпросът за нашите ракети не съществува в меморандума за разбирателство и никога няма да бъде вписан там. Ако нямахме нашите ракети за наша самозащита, Израел и Америка щяха да атакуват Иран, също както бомбардираха Газа, без никаква милост, нито за млади, нито за стари.
2: А по въпроса за преминаването през Ормузския проток, държавният секретар Марко Рубио заяви, че Съединените щати никога няма да признаят правото на Иран да налага транзитни такси.
3: Ами такъв е законът. Това е път през международни води. Законът не позволява на никоя страна да облага преминаващите през международни води.
2: За новините Елизабет Гогова.
1: Американският сенат гласува резолюция с символично значение, с която се отправя искане към президента Доналд Тръмп да спре военните действия срещу Иран. Подробности от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
4: Сенатът гласува резолюцията с 50 срещу 48 гласа, като 4 републиканци се присъединиха към демократите по време на вота. Мярката обаче не е правно обвързваща и въпреки, че по-рано беше подкрепена и в долната камера на Конгреса, няма да бъде изпратена в Белия дом за подпис. Американските медии обаче коментират, че гласуванията отразяват нарастващата загриженост Конгреса по отношение на конфликта на Съединените щати и Израел към Иран. Още при първото гласуване в долната камера на Конгреса, Доналд Тръмп отхвърли приемането на резолюцията и определи като безсмислено гласуване. Тогава той обвини подкрепилите републиканци, които гласуваха заедно с демократите, и заяви, че по този начин те подкопават преговорите му с Иран за прекратяване на войната. Американският президент заяви, че конфликтът с Иран е бил наложителен, за да се предотврати разработването на ядрено оръжие. В момента в Швейцария се водят преговори, като администрацията на Тръмп и Иран продължава да обсъждат условията за прекратяване на огъня, посочени в меморандум за разбирателство от 17 юни който дава 60-дневен срок за договаряне на окончателните условия за прекратяване

0: конфликта. Междувременно държавният секретар Марко Рубио отпътува за Близкия изток, където ще посети ключовите съюзници Обединените арабски емирства, Кувейт и Бахрейн за разговори относно меморандума за разбирателство между Съединените щати и Иран и усилията за осигуряване на безопасно преминаване през Ормузкия проток. И трите държави бяха обекти на ирански удари по време на конфликта. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: В украинската Днепропетровска област загинаха трима души, а петима бяха ранени при руски обстрел с дронове. Един мъж е убит в Херсон. В Запорожка област руските части са хвърлили три авиационни бомби по село Мариевка. Там също е загинал един човек, двама са ранени. В Москва президентът Владимир Путин обяви готовност за възобновяване на преговорите с Украина на основата на Истанбулските съглашения от 2022 година и реалностите на терен. След украинските атаки по московската рафинерия от миналата седмица, Путин разпореди премахване на последиците от тези нападения. Според него, ударите имат за цел да нарушат енергийните доставки и туристическия сезон в Русия, а задачата за елиминиране на заплахите стои на първо място пред Министерството на отбраната. Не лека, но контролируема. С тези думи вицепремиерът на Русия Александър Новак определи ситуацията с пазара на горива в страната му. На заседание, председателствано от президента Путин и предавано по телевизията, Новак увери, че правителството взема всички мерки за стабилизиране на пазара.
2: Въведена е пълна забрана на експорта на бензин и керосин. Сега разглеждаме възможността за пълна забрана на износа на дизелово гориво. Всички нефтопреработвателни заводи работят на максимална мощност. Сроковете на ремонтите са съкратени.
1: За месец април експортираното от Русия дизелово гориво е възлизало на 3 милиона и 250 хиляди тона. Омска област на границата с Казахстан стана поредният руски регион, в който властите въвеждат лимити в продажбите. Компанията Лукойл обяви ограничение във Воронеж и областта, а Газпром нефт в Тюменска област. Горещата вълна обхванала части от Европа отне живота на двама души в Испания. Топлинен удар е довел до смъртта на двама мъже в Алмерия и Биская, съобщава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: В Алмерия е починал 68-годишен мъж. Той е откаран в болница, но лекарите не са успели да го спасят. В страната на Баските 90-годишен мъж е починал в

0: старчески дом в Биская също от топлинен удар. Спешните медици в автономната област са реагирали на повече от 40 сигнала за здравословни проблеми, свързани с високите температури. В Андалусия системата за обществено здравеопазване е обработила над 420 спешни случая, свързани с жегата през последния месец. Прогнозите за високи температури остават в сила, като в провинциите Хаен и Кордоба е обявен червен код заради очаквани 44 градуса по Целзий. Същото предупреждение е издадено и за провинциите Биская и Гипускоа в страната на Баските. Метеоролозите очакват спад на температурите, но не и край на горещините в следващите дни. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Френската метеорологична служба Метео Франс повиши степента на предупреждението за опасност от горещо време в страната за днес след обед. Червен код за високи температури е обявен в 58 региона. Вчера властите в Париж затвориха Айфеловата кула и Лувъра за посетители заради историческата гореща вълна. Ръководството на музея съобщи, че от днес до неделя ще затваря в 16 часа местно време вместо в 18, защото историческата сграда не е проектирана за климатичните промени и горещините. В Париж днес се очакват температури от 39 градуса. Властите в Мон-Сен-Мишел в Нормандия посъветваха туристите да отложат посещенията си заради горещини с температури до 37 градуса. В Обединеното кралство стотици училища са планирали частично затваряне. Железопътни оператори, включително най-големият в страната, предупредиха хората да не пътуват, ако не се налага, защото температурите в екстремните горещини продължават да се покачват. От Лондон информира кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Повече от 300 училища в Англия и Уелс планират да бъдат частично или напълно затворени днес или утре заради времето, за да предпазят децата от жегата, като на някои ученици е казано, че могат да носят екипи за физическо възпитание вместо пълни училищни униформи за тези дни. GTR, най-големият железопътен оператор в Обединеното кралство, заяви, че ще спре обслужващия летище Гатуик експресен влак от ранния следобед в сряда и четвъртък. Пътниците на GTR могат да получат възстановяване на сумата с билетите, които са закупили за следващите дни, ако няма да пътуват. Най-високата температура, регистрирана във вторник, беше 33

0: чества рождението на Свети Йоан Кръстител, наричан Предтеча. Той е една от най-важните исторически личности в християнството, кръстител на Божия син Христос в река Йордан. В българския фолклорен календар този ден се празнува като Енюв ден. Според народните вярвания, събраните сутрин растения са най-лековити. За 20-та година клуб Хуро от Райковското читалище Орфееви гори ще изпълни старинен ритуал за Енюв ден край село Горна Арда. Той започна по изгрев слънце с участието на моми и жени. Облечени в дълги бели рокли, те играят хоро и пеят песни. Вече са събрали билки и са направили голям венец от тях, разказва ръководителката на танцовия клуб Русанка Бодурова.
1: Освен големия венец, всяка една девойка и всяка една жена трябва да си оплете венец от бели маргаритки. Украсяваме кошници с рози, за да оставим билките, които сме набрали. И еньовата китка я правим с еньовче и бял равнец. Връзваме с червен конец. И орисницата потапя еньовите китки и налива вода от три извора в пълно мълчание. Нощува, за да може луната, звездите да се огледат в водата, да пратят своята енергия и на другия ден всяка една от жените се промушва под венеца три пъти и получава тази еньова китка с благословия.
0: Разказа Русанка Бодурова от клуб Хуро. Спортните новини с Кръстина Иванова. Добро утро.
2: Добро утро. Англия направи равенство 0-0 с Гана. Хърватия победи Панама с 1-0 в срещи от 12-та група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. С успеха си Хърватия събра 3 точки и вече изостава само на една от лидерите в групата Англия и Гана. Панама е на последното четвърто място без спечелени точки. В двубои от 11-та група Колумбия победи с 1-0 Демократична република Конго, а Португалия се наложи над Узбекистан с 5-0, като две от попаденията бяха дело на Кристиано Роналдо, който се разписва за 6-ти пореден мондиал. Начало в групата с 6 точки е Колумбия, Португалия на втората позиция с 4, следва Конго с 1 и Узбекистан без точков актив. Тимът на Франция временно ще остане без селекционера си Дидие Дешан, който ще напусне лагер и ще се завърне в родината си по спешност заради смъртта на майка си. В последните двубоя от груповата фаза срещу Норвегия в петък, Франция ще бъде ръководена от помощника Гист Стефан, а Дешан ще се завърне за мачовете от елиминационната фаза. Резултати от контролите на

0: Българските футболни отбори. Левски Етър 6 на 0. В този матч новото попълнение Рейналдо вкара първите си два гола и Ботев Пловдив Спартак Плевен 4 на 0. Извън футбола Григор Димитров започна с победа участието си в основната схема на тенис турнира на трева от сериите ATP 250 Герм в испанския град Майорка. Българина, който участва с уайлдкарт, елиминира австралийския квалификант Марк Полмас с 6 на 1 и 7 на 6. В следващия кръг днес съперник на Димитров ще е щастливия губещ Абдела Шелбайх от Йордания. Две наши тенисистки играха в първия квалификационен кръг на откритото първенство на Великобритания. Елизара Янева се наложи над представителката на домакините Юрико Миядзаки с 6 на 2 и 6 на 4, а в следващия кръг днес ще играе срещу американката Кейти Войнец. Виктория Томова пък отпадна от надпреварата след загуба с 5 на 7 и 3 на 6 от японката Хайо Киношита. Националният ни отбор по волейбол за момичета до 18 години спечели титлата на Балканското първенство след успех в последната си среща над състава на домакините от Албания с 3 на 0 гейма, като завърши турнира с пълен актив от 3 победи.
1: За времето днес Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час значителна облачността над по-голямата част от страната, а на места в Централна България има и валежи от дъжд. Температурите са от 14 градуса в Драгоман до 21 в Велико Търново и Пловдив, а по Черноморието от 17 градуса в Ахтопол до 18 в Шабла. В столицата температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 98%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. Днес отново над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност, но много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб от изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще е слънчево, ще духа морски бриз. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. За днес е в сила предупреждение от първа степен жълт код за 22 области в страната. Има условия за грамотевични бури, локални, временно интензивни валежи и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По магистрала Тракия е затворено дясното платно към Бургас от 33 до 39 км. Движението е двупосочно в лявото платно с две ленти към София и една към Бургас. Ограничен е изходът от магистрала Тракия към Стара Загора и Димитровград, както и входът към магистралата от Димитровград към София. Има обходни маршрути. От 282 до 288 км движението е двупосочно в платното към Бургас. От 22 до 30 км на магистрала Хемос посока Варна скоростта се ограничава до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. В края на бюлетина още веднъж акцентите. В Народното събрание ще започне процедура за избор на председател на Държавната агенция Разузнаване. Правителството одобрява днес постановление, с което социалната пенсия за старост ще се повиши на 183 евро и 81 евроцента от 1 юли. Международната морска организация към ООН започва мащабна операция за евакуиране на хиляди моряци, които са блокирани в Персийския залив заради войната срещу Иран. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: Малки чудеса.
1: Чудеса, но малки.
0: Малки, но чудеса. Малки чудеса.

0: питам. Детското БНР.
1: Детското по БНР?
0: Детското БНР.
2: Хей, слушайте!

0: как мне скучно. Толкова много ми е скучно, че...
1: Ужасно ми е скучно.
0: Ей, как ми се иска... Ей, така да се случи нещо. Нещо вълшебно. А сега... Дори не прави това. Дори прави само така. Не пипай това, изяж онова. Ох, скука. Толкова ми е скучно. А как ми се иска да стане някакво вълшебство? Дори съвсем, съвсем мъничко. Да се появи изведнъж един такъв... Не. Още по-малък вълшебник и да ми каже...
2: Здрасти!
0: А, ти па кой си?
2: Аз съм малкият вълшебник със съвсем мъничкото вълшебство.
0: И как се появи?
2: Ти ме повика. Искаше най-малкото вълшебство и аз появих се.
0: А можеш ли да ми изпълниш три желания?
2: Не. Аз съм мъничък вълшебник и имам само едно мъничко вълшебство. А, ти като си искала три вълшебства, да си извикала някой друг.
0: Е, добре да не се сърди. А ти защо имаш само едно вълшебство?
2: Ох, как да ти кажа, това е тъжна история. Дали ме виждаш колко съм дребен? Та царицата на вълшебствата, като ме видя, ми се присмя и ми даде най-малкото вълшебство. А аз мога много, знам, но...
0: И какво е то?
2: Ама, искаш ли го?
0: Да.
2: Наистина ли го искаш?
0: Да, но трябва да знам какво е. Не искам да се превърна в жаба или камък.
2: Няма, не се притеснявай. Моето вълшебство е малко, но е много специално. Казва се само една крачка. Тя може да те отнесе където поискаш.
0: Дори на края на гората?
2: О, и по-далече.
0: Дори в Африка?
2: Да. Можеш и морето да прескочиш.
0: А можеш ли на луната да се приземиш?
2: И на звезда да се повозиш.
0: А на гърба на крокодил да поседиш?
2: Всичко можеш ти да посетиш.
0: Ах, добре, искам го. Хайде.
2: Как да ти кажа, малко се вълнувам. Ти си първата, която го иска. Така, момент сега.
0: Добре.
2: Ето. Магада магуда!
0: Мисто ме гъзеличка по петичките. Ох, готово ли? Мога ли вече да опитам?
2: Мисля, че действа.
0: Искам да отида на ей онзи облак.
3: Кой ми ходи по главата? Къш,
0: къш! Аз съм!
3: Вече нямам никакво спокойствие.
0: Здравейте, аз съм Дори.
3: Аз съм Облак.
0: Имам си едно мъничко вълшебство и ето ме тук. Няма да ви задържам. Отивам си.
3: Чакай. Много се радвам, че си пожелала да ме посетиш. Мен, самотният Облак. Ще пием чай, ще си разказваме приказки. Толкова рядко имам гости. Толкова ми е скучно.
0: Аз вече ще мога да ти идвам много често на гости. Защото си имам вълшебство.
3: Така ли?
0: Да. И с него мога да си правя каквото си искам. Ето виж. Искам да отида обратно на земята. Хайде де.
3: Ще сложа чая.
0: Нещо не действа. Ей, малкият! Нещо не ти работи вълшебството!
3: Се притеснявай. Имам и бисквити.
0: И сега как ще сляза долу?
3: Нали имаш вълшебство?
0: Е, да, ама искам да сляза долу. Искам да сляза долу, чуваш ли? Ама защо ми слизам? И сега какво ще правя? Не искам да остана тук.
3: Защо?
0: Ами не ми е приятно да живея в облаците. Моля те, помогни ми да сляза.
3: Днес ме няма в прогнозата за времето. Няма да валя.
0: Какво искаш да кажеш?
3: Но...

0: ще ти помогна да слезеш. Макар, че не обещавам, че няма да поваля малко. Дръж се.
1: Добре.
0: Тръгваме. Люш, люш, люш, люш, люш, люш.
1: А, чудесно! Летя на облак.
0: Е, аз съм до тук. Ще трябва да скочиш. Хайде, по-бързо. И се скри някъде, защото много ми се доваля.

0: Ох, тупито ми! Ох, сега пък започна да вали! Ах, ти малко човече такова! Къде се скри? А? Тебе питам къде се скри?
1: Не съм се скрил. Вали.
0: Ага, вали.
1: Не, виж сега, не съм виновен аз. Казах ти, че вълшебството ми е най-малкото. Само една крачка.
0: Ага, да, само една крачка.
1: Да, с нея не можеш да се връщаш обратно. Това вече е голямо вълшебство. Трябва внимателно да премисляш къде искаш да отидеш.
0: Значи, ако си пожелая да се кача на това дърво...
1: Не можеш по вълшебен начин да слезеш от него. Нали те предупредих? Ох, колко съм малък и колко съм нещастен. С това мое вълшебство не мога да доставя радост на никого. Нищо чудно, че ти си първата, която ми го пожела. Отивам да се скрия някъде. Дано никой не се сети повече за мен. С Богом, Дори!
0: Ей! Ей, почакай! Почакай, намери поне една стълба! Оле, колко съм глупава! Как можах да го кажа на глас? Сега заслужавам да падна и да се размажа носа на кюфте.
2: Леле, колко е високо!
3: Намериха високо и удобно дърво и то се пренесели поза мене. А аз първи дойдох на дървото. Заключ. Дух.
0: О, леле. Ей, леко. Ще падна.
3: Дух.
0: Я не дай да духаш толкова силно. Аз и без това не искам да стоя на това твоето дърво.
3: Дух.
0: О, леле.
3: Който го е страх от високото дърво, да не се качва на него. Дух.
0: Ох, много умно. Ама като сляза долу, ще си го запиша.
3: Ако те пусна... За да ми харесва да има някой до мене. Аз ще духам и ще люлея дървото дух. А ти ще пищиш от удоволствие дух. И от страх дух. Чудесна игра, нали? Дух. А вечер ще се кушкаме и ще си разказваме приказки. Дух. Аз ходя къде ли не, виждам какво ли не.
0: Не искам да те обидя, но предпочитам да сляза долу на земята. Като намеря вълшебен начин за качване и слизане от дърветата, ще ти идвам на гости. Сега, моля те, помогни ми да сляза.
3: Добре, но като летя, не знам точно къде отивам. Мога да се спусна надолу, мога да се завия на фуния или да излетя нагоре.
0: Много забавно. А не можеш ли плавно и меко да се спускаш на земята?
3: Може и да мога, но не е забавно. Ще опитам, но не знае дали ще успея от първия път.
0: Да, много успокоително, но аз зная, че ще бъдеш много внимателен.
3: Благодаря. Значи, готови?
0: Готови.
3: Нагоре.
0: Две надолу.
3: Завъртане.
0: Леко надолу. Ох!
3: Заболя ли те?
0: Ох, ти беше много внимателен.
3: Да опитаме пак финала.
0: Не, друг път. Благодаря ти.
3: И си спомни обещанието.
0: Ох, добре се наредих. А сега къде се крие онова дребно човече? Къде си? Ей, къде си? Като си помисля, пък не беше много лошо. Летях на облак, танцувах с вятъра. Ох, само дето боли малко, като се приземявам. Трябва много да внимавам. А къде ли е оня малкия? Да, хубаво вълшебство, но наполовина. Горкият малък вълшебник. Ще трябва да му помогна. Ами да! Страхотно! Сетих се къде трябва да отида. За връщането изобщо не ми се мисли. Хайде сега, Дори, стегни се. Хайде, Дори. 3, 4. Сега ще го кажа на глас. Искам да отида при царицата на вълшебствата.

0: Здрасти. Днес не чаках гости, ама като си дошла.
1: Да.
0: Я каква хубава момиченце. Так му се чудех на кого да изпробвам най-новата си магия. Абракадабра. И ще те превърна в мусака.
1: Аз не обичам мусака.
0: И аз. Тогава ще те превърна в чушка.
1: А каква чушка?
0: В синя чушка.
1: Ма няма такава чушка.
0: Аз съм царицата на вълшебствата, а не плод и зеленчук. Аз мога да те превърна в какво ли не, аз имам много вълшебства.
1: А случайно да имаш едно мъничко вълшебство, само една крачка.
0: О, това е най-малкото и най-глупавото вълшебство, защото където и да идеш, не можеш да се върнеш. Хитро измислено, нали?
1: Така е. А имаш ли другото малко глупаво вълшебство за връщане обратно?
0: Казах ти, че имам всички вълшебства. Ти при кого си мислиш, че си дошла?
1: Тогава дай ми, моля ти, втората крачка.
0: Ясно. Ти си се срещала с онзи малък глупак. Още ли е толкова дребен и непотребен? Но явно, че и ти не си от най-умните, щом си взела неговото вълшебство.
1: А той е нещастен с малкото си вълшебство. Ако ти дадеш на мен втората крачка за връщане обратно, и той ще я получи. Тогава няма да се чувства толкова ненужен.
0: Ау, разчувстваме. Ще ти я дам. Абракадабра и ти я давам на. Ако отгатнеш една гатанка.
1: Добре, ма само без математика.
0: Без оговорки. Отговориш ли, ще ти дам на теб и на онзи дръбосък втората крачка. Можеш да отговаряш три пъти, но не успееш ли, ще те превърна в първото гадно нещо, което ми дойде на ум.
1: Само да не е жаба.
0: Без оговорки. И така. Къде крия своята сила?
1: Какво?
0: Повтарям. Къде крия своята сила?
1: Силата ти е във вълшебната пръчица.
0: Не познам. Първи път.
1: В приказките така пише.
0: В приказките пише какви ли не глупости. Пише, че съм лоша. Аз само се забавлявам. Правя си магии, ако искам ги развалям. Аз ли съм виновна, че глупаците на този свят са толкова много? Вълшебна пръчица. Моята леля си криеше силата във вълшебна пръчица, но веднъж се спъна, падна и си счупи пръчицата. Още преди да каже «Вай!», вълшебствата й излетяха и тя се скри засрамено в горите ти лилейски. Хайде, опитай пак, къде крия силата си?
1: Ами, чакай малко да си помисля.
0: Ами, помисли. Явно доста рядко ти се случва. Оставям те, защото ми дойде на ум за една забележителна гадост, в която мога да те превърна. Ще ти хареса.
1: Загазих. Къде си крие силата? Ако аз съм вълшебница, ще си скрия силата в джобчето. О, не. Това не е бомбон. Мисли, Дори, мисли. Ами да! Да, сетих се! Във вълшебното огледало.
0: Не познам.
1: Ама това не се брои, аз не го казах на тебе.
0: Каза го. Ти го каза на глас. Баба ми си криеше силата във вълшебното огледало, но веднъж се спъна, падна, огледалото й се счупи и силата й отлетя. Остана само толкова, колкото да се метне на метлата и да отида при леля в горите ти лилейски. Не е практично да си държиш силата в нещо, което може да се счупи.
1: А на теб не ти ли е мъчно за леля ти и за баба ти? Не искаш ли да идеш при тях да ги видиш?
0: Сега аз съм царицата на вълшебствата и за нищо не ми е мъчно, дори и за тебе. Ще те превърна. Кажи какво най-малко обичаш.
1: Няма да ти кажа.
0: Ти ми каза. Не обичаш мусака?

0: жаби. Ами да, ще те превърна в мусака от жаби.
1: Сладка глупост.
2: Ох, колко съм нещастна. Мама беше права, като ми казваше: Дори, добре мисли какво правиш. Мамо, тази ужасна леличка ще ме превърне в мусака, а после някой ще ме изяде.
0: Каква гадост.
3: Тихо, не плачи.
2: А, ти ли си? Не зная сега да ти се радвам ли или да ти се сърдя. Всичко започна заради теб.
3: А, чакай сега. Ти си виновна. Ти ме извика, ти поиска моето вълшебство, ти сама дойде тук.
2: Прав си. Беше ми толкова скучно. Дойде да ме видиш за последен път, така ли? Преди и унази ужасна вълшебница да ме превърне в мусака.
3: В мусака? От какво?
2: От какво? Не ли все едно?
3: Аз обичам мусака от картофи, но тиквички...
2: А, мусака от Дори. Обичаш ли мусака от Дори, а?
3: Тихо. Виж какво. Аз дойдох да ти помогна. Аз съм много дребничък вълшебник, нали така?
2: Дребен си, но си строен.
3: Ех.
2: И какво от това?
3: Мисли, Дори, мисли. Силата не е в нещо, което може да се счупи.
2: Не е практично.
3: Та понеже аз съм дребен и срамежлив и гледам се надолу и виждам само обувките.
2: Моите ги пожулих при падането от облака и вятъра.
3: Та, обувките на царицата са едни такива големи, странни.
2: Да, и аз ги видях. Сигурно си има големи главоболия, докато намери своя номер обувки.
3: Тя никога не ги сменя. Спи с тях, къпе се с тях.
2: Да не искаш да кажеш, че силата...
3: Тихо! Мисли! Ще й го кажеш, като дойде при теб. Ако е вярно, ще получим и другата крачка.
2: А ако не е, мусака. Но ще я накарам да бъде от тиквички.
3: Тихо! Идва!
4: Дойдох за последния ти отговор. Измислила съм и чудесна магийка. Да те превърна в жаба с крилца.
2: Оле-ле!
4: От мусаката се отказва много нетраен продукт. Жаба с крилца. Летиш и плашеш децата.
2: Оле!
4: Ще сложа и рукца, за да ги подеш. Малка крилата жаба с рукца. Ах, че хубаво!
2: Ама,
4: колко малко му трябва на човек, за да стане щастлив.
2: Много смешно.
4: Радвам се, че ти харесва.
2: Харесва ми, но повече ми харесват обувките ти.
4: Говорихме за жабата.
2: Ах, колко големи обувки! Точен номер ли са ти или можеш да си мърдаш вътре пръстите?
4: Не ми гледай обувките.
2: Ма не мога. Гледам ги и не мога да се начудя защо са толкова големи.
4: Защото са ми големи краката.
2: Моля те, покажи си краката.
4: Не мога. Имам дупка на чорапа. Виж какво. Не ми гледай обувките и аз няма да те превръщам в малка сладка гадост.
2: Значи чудя се как го правиш. Като тропнеш с крак или като си потъркаш върховете на обувки.
4: Йо! То станало тъмно. Не ми се правят вълшебства по никое време. Хайде, тръгвай по пътечката и след ден-два ще си бъдеш у дома.
2: А моето вълшебство? Искам си го.
4: Като си идеш у вас, ще го намериш под възглавницата да спи. Хайде, че и на мен ми се доспа.
2: Аз знам къде си криеш силата.
4: И аз знам, но не го крещя на глас, нали?
2: Ти си лоша.
4: Аз?
2: И заслужаваш да ти взема силата. А тя е...
4: Не.
2: Тя е не. В обувките ти.
4: Лело, бабо, идвам при вас. Корите рилейски, здравейте.
2: Успях.
3: Скачай бързо в обувките, преди да отлетяла цялата сила.
2: Не, ти скачай.
3: Скок! Благодаря ти, Дори.
2: Аз искам само втората крачка за връщане обратно. Ти ще станеш цар на всички вълшебства.
3: Да.
2: А пока ще идвам да те виждам.
3: Ами добре, благодаря ти, Дори. Ще те чакам.
2: Само един въпрос. Тези обувки са ти много големи. Къде ще си скриеш силата?
3: Тайна. Магадамагуда. Карасамагуда.
2: Ей, страхотно изпълнение! А сега искам да отида на върха.

0: на високото дърво. Ей, здравей, вятърко!
1: Дух.
0: Оле ли?
1: Дух. Ти си изпълни обещанието. Дух. Хайде да те гушна и да ти разкажа приказка за...
0: Чакай, друг път. Сега трябва да се прибера при мама. Тя ме чака. А искам да отиде и при облака.
2: Идваш тъкмо на време за чая. Само дето си намокрих бисквитките. Идваш на време и за моята приказка.
0: Друг път. Сега мама ме чака. Искам да отида вкъщи при мама. Ох, май трябваше да кажа плавно и леко. Или трябваше да кажа направо в креват. Ех, какъв чудесен ден. Пълен с изненади и вълшебства. Чудесен ден.

0: Слушахте
1: Малки чудеса.
0: Участваха
1: Юлия Кожинкова, Светлана Атанасова, Георги Спасов, Мирослав Цветанов и Николай Урумов.
0: Записът осъществиха
1: Зоя Степанова, Славчо Милушев, Димитър Василев, Силвия Гочева и Пламен Петров.
0: Редактор Теодора Димова.
1: Автор
0: и режисьор
1: Бянка Бенковска.

0: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
1: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
2: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
0: Фалтхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хорохана с диригент Димитър Костанцалиев.
1: Входът за публиката е свободен.
2: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
0: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане може

0: Българско национално радио. Осем часа. Новини с Григорий Недялков. Добро утро. Програмата на депутатите предвижда изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно незаконното строителство в местността Баба Алино. Днес ще бъде разгледана и гласувана оставката на Делян Добрев като народен представител от ГЕРБ. Очаква се да започне процедура за избор на председател на Държавната агенция Разузнаване. Правителството ще одобри постановление, с което от 1 юли социалната пенсия за старост ще се повиши на 183 евро и 81 евро цента. В дневния ред на редовното заседание е и стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмния период 2023-2027 година. Съфинансирането е от Европейския фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет. Президентът Илияна Йотова ще бъде гост на церемония по награждаване на инициативата «Достойните българи» в Националния дворец на културата. Държавният глава ще връчи отличие на двама наши сънародници, които са помогнали за събирането на средства за лечение. В деня, в който църквата чества рождението на свети Йоан Кръстител, съборна архиерейска света литургия ще бъде отслужена от 9 часа сред останките на средновековния манастир на Созополския остров Свети Иван. За втори път в рамките на една година висшият църковен клир се събира на острова, за да почете паметта на светеца. Литийно шествие потегли в 7 часа и 30 минути. Още информация от кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Литийно шествие, водено от сливенския митрополит Арсений от храм Свети Кирил и Методий в Созопол, ще стигне до пристанището, откъдето вярващите ще отплават към остров Свети Иван. Там сливенският митрополит Арсений ще отслужи тържествена архиерейска литургия в разрушения манастирски комплекс. За втори път, след хилядолетия, на острова отново ще се води богослужение. Слушаме митрополит Арсений.
2: С голямо вълнение отново ще пристъпим към този свещен остров, на който хилядолетия са се възнасили молитви в манастира, посветен на Света Богородица, а имаме възможността с Божието благословение за втора поредна година да извършим света литургия, каквато не се е извършвала от векове. Скъпи гости на нашата света митрополия и на град Созопол са Пловдивския митрополит Николай, западно и средноевропейския митрополит Антоний, велички епископ Сиони и игумена на Бачовския манастир, преосвещените епископи Поликарп и Висарион и духовенство от епархията и от цяла България, а и богослужението ще извършим по същия чин и ред, както се е извършило и преди векове в тази света обител.
1: По повод празника община Созопол ще осигури безплатен транспорт до остров Свети Иван с корабчета и малки туристически лодки. За новините Даниела Костадинова.
0: С дискусионен форум официално се дава началото на програмата Христо Ботев «Идеи, дело и наследство» 150 години по-късно във Враца. Събитието се организира от Университета по библиотекознание и информационни технологии с подкрепата на Министерството на културата. Форумът е посветен на 150-та годишнина от гибелта на Христо Ботев и постави акцент върху съвременното осмисляне на неговите идеи, обществено дело и мястото му в националната памет. В програмата за деня е предвидено и откриване на изложба. Лятно училище за деца от 1 до 4 клас организира за втора поредна година най-голямото читалище в Ямбол. Заниманията са за деца от града и за гостуващи през ваканцията. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
3: Лятното училище ще започне от днес и ще завърши на 7 юли, като заниманията за децата ще са от 9 до 13 часа, уточни секретарят на читалище Съгласие Божидара Божилова.
4: Ще се запознаят с балетната школа, ще се запознаят с работата на духовия оркестър, танците, ще изработват различни неща, ще се включат и част от преподавателите на школите.
3: Идеята е децата да се потопят в атмосферата на читалището и да пожелаят отново да се върнат, вече като участник в школите.
4: Надявам се, че децата, които ще посетят нашето лятно училище, ще дойдат тук да се забавляваме заедно, да танцуваме заедно, да влязат и да почувстват духовната атмосфера, която цари в

0: от читалище.
1: За новините, Даниела Костова.
2: Кипър днес е в 24-часова национална стачка на служителите с почасово заплащане в публичния сектор. Сред най-засегнати от спирането на работата са държавните болници. Плажовете остават без спасители, съобщава кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
3: Националната стачка, митингът пред Министерството на финансите и протестното шествие до президентския дворец в Никозия днес са с основно искане за увеличаване на заплатите на почасовите служители, които са най-нископлатените в публичния сектор. В тази група влизат над 9000 работещи в министерства и държавни ведомства, училища, болници, служби по техническа поддръжка и други обществени услуги. Синдикатите обвиниха финансовото министерство за неуспеха да се проведат съществени преговори за подновяване на колективния трудов договор за 2025-2027 година. Финансовият министър Макис Кръвнос коментира, че отправените искания са за над 50 милиона евро и не е възможно да бъдат удовлетворени в момента. В държавните болници и медицински центрове ще бъде гарантирано непрекъснатото и безопасно лечение на пациентите, обявиха от Държавната организация за здравни услуги. Спасителното обслужване на плажовете в цялата страна ще бъде засегнато, предупредиха от Вътрешното министерство. Новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
2: В Гърция също има 24-часова стачка, организирана от Федерацията на строителните работници. Те настояват за регламентиран 7-часов работен ден с гаранции за 5-дневна работна седмица. Сред исканията са и намаляване на пенсионната възраст и решаване на проблеми със социалното осигуряване. За времето днес, Ралена Димитрова.
4: Днес отново над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Покрай брежието на морето и в югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. За днес е в сила предупреждение от първа степен жълт код за 22 области в страната. Има условия за грамотевични бури, локални, временно интензивни валежи и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 8.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
6: Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утро! Вие слушате Нашия ден по програма Христо Ботев. Тази сутрин компания ви прави екипът ни. Музикален редактор е Зорница Цветанова. Звукорежисьор е Марина Димова. Темите подготвихме с Теодора Церовска. Пред микрофона е Мартина Кръстева. Започваме с актуални събития в културния ни компас след минути. Лятото като време за равносметка за учители и ученици. Как да използваме ваканцията ползотворно и да може учениците да наваксат пропуснатия материал. Разговаряме с Жаклин Мисирян от Фондация Заедно в час. Ще търсим и маршрути за велосипедисти и ще видим как се промени средата за любителите на този тип транспорт у нас. Ще ви разкажем и за магията на Еньов ден и ще говорим за музика с Рут Колева. Това са нашите теми, на които ще посветим следващите два часа. Останете с нас!

0: Културен компас.
1: На днешния Еньов ден тръгваме по следите на различни събития, културни и страната. Днес е премиерата на балета «Спартак» от Рам Хачатурян. Сред основните акценти на програмата е той на 17-то издание на фестивала «Опера в летния театър Варна» 2026 година. Фестивалът, който всяка година предлага богата програма и среща със световни звезди, ще представи най-новата балетна продукция на Варненската опера в две вечери, днес и на 17 юли. Хореограф на балета е Сергей Богров. Повече за танцовия спектакъл ни разказва директора на театрално-музикален продуцентски център Даниела Димова.
2: Имам удоволствието да разказа за премиерата на балета «Спартак» на опера в летния театър Варна 2026 година съвместно с Международния музикален фестивал «Варненско лято». Преживяване за публиката и постижение за балетната ни трупа. Очакваме да видим в най-новата балетна продукция на Варненска опера в две вечери. Балета

0: режисьори Галина и Стефан Йорданови. И ето, след толкова години, нашия главен хореограф Сергей Бобров отново избра това заглавие. Трябва да кажа за него, че той е наследник и един от любимите ученици на балетния педагог и хореограф със световна кариера Юрий Григорович. Известен е във Варна, разбира се, и като многогодишен председател на журито на съществувалия до преди няколко години. И вярваме отново да продължи да живее първия в света международен балетен конкурс. Така че виждате колко много емоционални и професионални линии на приплитане има с това заглавие. Самия Сергей Бобров казва, че прочита на балета Спартак, който е посветен на легендарния гладиатор, предводител на най-голямото робско въстание срещу Рим, тракиец от племето Меди, населявал от днешните български земи около река Струма, и неговия избор за този балет, по този начин той ще поднесе своята почет към България и нейната древна история. Така че нека да видим този балет как ще се разгърне в своите две премиерни представления. Ще видим безспорно топ балетистите на нашата трупа. Мечове, сценичен бой, пресъздаден станс, идеално синхронизиран кор де балет и главните ни роли Данило Мотков, самия Спартак, Наталия Боброва Ахилия, неговата любима и жена Войн, Джовани Помпеи ще бъде римския подководец Крас и Мартина Перфето, персийската му наложница. Не мога да не кажа, че и визуалната страна на постановката е изключително зрелищна. Публиката ще види Колизеум на три етажа на сцената на Летния театър и берни на епохата декори и костюми, които са изпипани до най-дребния детайл от художничката Асе Стоименова и, разбира се, с постоянното така консултиране и наблюдение и от самия Сергей Бобров. Вярвам, че този спектакъл, който се вижда едно голямо противопоставяне в сюжета между роби и римляни, също така има изключително много любов и динамичните и романтични сцени се редуват в добре намерен баланс и наистина ще дадем едно уникално преживяване за публиката.
1: Църквата днес отбелязва православният празник Свети Йоан Кръстител. Повече ни разказва колегата и богослов Анна Мария Кръстева.
2: На границата между двата завета Свети Йоан Кръстител е последният най-велик Божи пророк и по думите на Спасителя няма нито един пророк по-голям от Йоан Кръстител. Паметта му се почита няколко пъти в църковната година. Днес се празнува неговото раждане. Празник, наречен от народа Еньов ден. На следващия ден след Богоявление се прослави името му отново, а на 29 август се възпоменава смъртта на Христовия предтеч. Баща му, свещеникът Захари, и майка му Елисавета, потомка на Ароновия род, въпреки благодетелния си живот, дълги години са бездетни и горещо се молят на Бог да ги дели с рожба. Бог не остава на празна надеждите им и чува молитвите им. Веднъж, когато е на смяна да влезе в Божия дом, на Захари му се явява ангел Гаврил, който предсказва раждането на предтеча Господен. Неверниците винаги се наказват. Тази участ не отминава и свещенослужителя, не повярвал на Гавриловите думи. Устата му се затварят и той остава ням до обрязването на младенеца, когато написва името Йоан, съобщено му от Господния ангел. След това, изпълнен с Дух Свети, бащата изрича пророчеството. И ти, младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, понеже ще вървиш пред лицето на Господ, за да приготвяш неговите пътища. По този повод и във връзка с неговото служение, Йоан е наречен предтеч. До 30 годишната си възраст той прекарва в пустинята като строг аскет. По Божие повеление, достигнал духовна зрялост, се появява край реката Йордан, при Витавара и проповядва покайно кръщение, като приготвя евреите за посрещането на очаквания Месия. Той е Божий избранник, отреден да им покаже с ръка си на Божий и да го кръсти в Йордановите води заради греховете на падналото човечество. По време на своето служение той смело изобличава всички, отклонили се от пътя Господен, в това число и царския двор. Пророкът обвинява Ирод Антипа, че живее с братовата си жена Иродиада. Беззаконниците винаги се служат с насилие. Така постъпва и Ирод, като хвърля пророка в Махеронската крепост. Подучена от майка си, доверената дъщеря на Ирод Саломе танцува на рождения му ден и в замяна като подарък пожелава главата на

0: тече на блюдо. И Рут, макар че се страхува от славата Нилан, сред народа изпълнява желанието им. Като справедливо възмездие за смъртта на великия праведник, нещастие поразяват и Рут, и двора му. Войската му е разбита от арабския цар Арета, баща на първата му жена. По-късно самият той е изпратен на заточение от римски император.
1: Официално освещаване на поклонническия и културно-туристически маршрут път до мощите на Свети Йоан Кръстител между Малко Търново и Созопол. Датата е избрана от авторите на проекта от Сдружение Път до мощите на Свети Йоан Кръстител, тъй като на нея православната и католическата църква честват рождението на светеца. Трасето е с обща дължина 81 км и е предвидено за преминаване пеша или с велосипед. Маршрутът започва от Малко Търново, преминава през сърцето на Странджа планина и достига до Созополския храм Свети Кирил и Методий, където се съхраняват мощите на светеца, открити през 2010 година на остров Свети Иван. Проектът цели да популяризира българското духовно и културно наследство чрез утвърждаването на България като дестинация за религиозен туризъм. Хитовия спектакъл «Дами канят», създаден по едноименния филм на Иван Андонов на Драматичен театър Благоевград, започва своето лятно турне из страната. А днес Плевен е първата точка на това турне и ще можете да гледате спектакъла в Летен театър на парк Кайлъка от 20 часа и 30 минути. В ролята на легендарния Стефан Данаилов влиза актьорът Калин Врачански и режисьор е Асен Блатечки. Повече за спектакъла ще научим от актрисата Лили Сучева.
2: Това е едно изключително предизвикателство, както за мен, така и за целия екип. Аз с огромно уважение подходихме към тази българска класика и същевременно с това с наш нов прочит, който наистина с уважение цитира голяма част и от текста, и от ситуациите, но и с, разбира се, прочита на нашия режисьор Асен Блатечки, който по някакъв начин е нов и свеж и все пак носи и привкус на съвремието.
1: Какви бяха отзивите за спектакъла? Вие го играхте вече, мисля, че няколко пъти в Благоевград. Кои са местата, на които предполагам, че зрителите очакват желаната реплика да бъде изречена? Има ли го този момент?
2: Има го този момент, да. Страшните очи ги има на доста места и не само. И други култови реплики така откънтяват от сцената. Обратна връзка имам от доста зрители, че спектакълът много се харесва. Нещо, което аз му казах така веднъж на Асен, докато самата аз гледах колегите как репетират на сцената, много сладък спектакъл и буквално носи една усмивка, докато го гледаш. Аз самата, нали, като зрител, като съм виждала отстрани това, което правят колегите, ами ти просто се усмихваш и ставаш щастлив, като го гледаш. А иначе предстои едно огромно лято турне. Аз даже не знам дали ще успя да изброя всички градове, но общо взето и в моите социални мрежи, както и на Благоевградски театър, може да се проследят абсолютно всички представления. Тръгваме от Плевен и продължаваме, отиваме и до морето, и през Стара Загора минаваме, Бургас, Варна, по-късно Созопол, Свети Влас. Много са градовете, наистина могат хората да проследят социалните мрежи моите и на театъра.
1: Разкажете ни в чия роля влизате вие и доколко се опитвахте да избягате от представата за конкретния персонаж от филма и доколко да го

0: Разкажете ни в чия роля влизате вие и доколко се опитвахте да избягате от представата за конкретния персонаж от филма и доколко да го приближите до себе си.
1: Ролята е на Велислава Пехливанова, която се изпълнява от великата Цветана Манева, което пак е едно предизвикателство. Ролята е много далеч от мен, буквално на 180 градуса, а тя героинята ми, до начина по който, нали, аз я усещам, тя дори се движи и говори по различен начин, което беше много хубаво и интересно за мен. Рядко се случва. Щастлив си, когато ти се случи в актьорската професия, толкова различно нещо от теб да трябва да изиграеш. И така, съм много щастлива всъщност с този образ. Много си го обичам. Ма наистина така много си се привързах и много се радвам, че сега предстоят едни 10-15 дни, в които той ще си живее на сцената в различните градове.
0: Следната дестинация на нашия културен компас днес е Търговище. Там на сцена пред общината от 18 часа ще се проведе съвместен концерт на женския хор Златна лира, професионален фолклорен ансамбъл Мизия към Общинския културен институт и вокална формация Антола от Попово. Концертът, който е под наслов Здравей лято, вече е традиционна част от културния календар на града. Повече ни разказва диригента на хор Златна лира Илияна Иванова.
2: Този концерт Здравей лято стана традиционен от няколко години, може би повече от 5 години в Търговище, който концерт го правиме с общинските състави на фолклорен ансамбъл Мизия, духов оркестър Търговище и женски хор Златна лира. Посрещаме лятото винаги на Елюв ден, когато се берат билките за здраве, с един концерт, който правим на открита сцена пред общината, за да могат повече хора да го видят. По принцип казах за трите състава, тази година духовият оркестър е възпрепятстван, така че ще го направим с женския хор и с ансамбъл Мизия и още един хор ще гостува от Попово, който аз ръководя от няколко месеца. Вокална формация Антола се казва. И ще изпълним две или три неща съвместно двата женски състава. Това мога да кажа. Програмата е интересна. Включили сме част от песните, които изпълнихме само преди седмица на открита сцена в Поморие с женски хора Златна лира. Бяхме там и участвахме на 22-я международен фестивал за църковна музика Света Богородица Достойно Ест. Няма да пеем църковните песни, тъй като те са подходящи за залата, за хубава акустика. Ще изпеем тези, които изпълнихме навън на откритата сцена пред храма.
3: Да загаднем кои произведения ще изпълните сега на концерт.
2: Да, ще направим една песен, която беше написана за състава специално и за духови оркестър, но сега ще я изпълним с съпровод на пиано. Благослов за Търговище се казва. Тя е за нашия град и е написана от един наш съгражданин, който работи по стечение на обстоятелствата в Одрин. Ще започнем с тази песен. Имаме в изпълненията си фолклор на Стефан Мутъвчев, Твой шопе, шопе. Другите неща са по-забавни. Два спиричуела, Thank you for the music, Наба. Общо взето, това са нещата. Другите, които ще изпълни другия женски състав, са две патриотични песни, но те са така от типа на популярната музика, тъй като те пък бяха на фестивал в Панагюрище, такъв патриотичен фестивал. И те ще изпълнят съвместно с женски хора Златна лира Spiritual Raet е чудесно място. И накрая ще завършим с песента на Стефан Диомов Здравей как си, приятелко. Също двата хора.
4: Културен компас.

0: нашият ден.
1: Темата на деня.
2: Могат ли децата да използват лятната си ваканция пълноценно, без да губят връзката с ученето? За това и за още много неща, както и за новите летни програми на Заедно в час, ще си говорим с Жаклин Мисирян, която е част от фондацията. Здравейте и добро утро!
3: Здравейте! Добро утро на всички!
2: Да започнем от там. Лятната ваканция се оказва едно поредно предизвикателство пред учениците и как да я организираме. Сега родителите се чудят да сложим ли твърде много уроци в нея, да ги оставим ли безметежно така да живеят тези няколко месеца в почивка, тъй като голяма част от тях са доста претоварени, както знаем през учебната година. Ние ги товарим, може би. Не знам, вие ще ми кажете дали родителите са тези, които правят учебната програма твърде тежка понякога.
3: Абсолютно сте права за това, че децата са изключително натоварени през учебната година. Даже бих казала, че често техният работен ден е по-дълъг от нашия и времето, което те прекарват в училище. Така че аз бих казала, че и от опита ми и на родител, че лятото е едно чудесно време от децата от една страна да си починат, но от друга страна и така да използват възможността да научат нови неща, да натрупат нови знания, да развият нови умения. Ако мога с две думи да го обобщя, бих казала да им дадем една структурирана свобода. Защото децата имат нужда наистина да си починат, но в същото време биха имали нужда и от това да така да развият някакви нови умения, да се включат в нови възможности през лятото, които да осмислят цялото им лято. Защото знаем, че пък когато липсват такива дейности, рискът е да виждаме едни тинейджери пред телевизора или пред екранните устройства, които в никакъв случай не са най-смисленото и полезно за тях занимание през лятото.
2: Да, сега това за екраните, това винаги е дискусия. Защото се опитваш да намериш златната среда или да ги накрая обобщаваме в едни такива разговори, че важно е да ги използваме екраните за да си помагаме в крайна сметка на образованието. Само че реалността е, че децата обикновено ги използват за забавление. Такива са и повечето дигитални продукти сега. Няма какво да се лъжим. Забавлението може би е в основата и в това, което завърта дигиталния свят по принцип. Mm-hmm. Това, че той ни отнася някъде другаде, далеч от реалността. Но има и други неща, свързани именно с организацията на лятото. Кажете ни като учител, вашата гледна точка за това, понеже сте били учител.
3: Да.
2: Ще ви кажете къде, как и кога, на каква възраст са били децата по-подробно, но от какво значение е именно това децата да не забравят напълно за това, че са ученици през лятото?
3: Mm-hmm. В ролята ми на учител първо бих разбила един мит, че учителите през лятото си почиват и са 3 месеца на плажа. Ако някой си е мислил това, моля да спре. Точно обратното, всъщност през лятото е един чудесен момент, в който от една страна, разбира се, учителите се подготвят с подготовката си за следващата учебна година, планират уроци, адаптират уроци на база на обратната връзка, която се получили от децата през изминалата година. Но от друга страна, лятото е една чудесна възможност, за да може учителя да компенсира тези дефицити, които е наблюдавал през учебната година с част от децата. Абсолютно спокойна, не толкова интензивна среда, както е била през учебната година, аз като учител съм имала възможност да работя с част от моите ученици всеки ден по няколко часа, в които да се подготвяме отново, да преговаряме нещата, които съм забелязала, че децата самите те не са усвоили, или пък по някакъв начин да ги подготвя за това, което им предстои. Една част от учителите, с които аз работя по програма Нов път преподаването в Заедно в час, всъщност инвестират пък в това през лятото да развиват

0: много конкретни умения с учениците, които също са забелязали, че са проблемни, като например как да развиват техните социално-емоционални умения, как да развиват тяхната емоционална интелигентност. Има страхотни възможности през лятото, които можем да осигурим за децата, и дейности, които да им позволят да видят себе си по друг начин и да ги поставяме в реални ситуации и през лятото, в които те да научават нови неща.
1: Да, защото понякога задъхани на изустяването на даден материал, може би там някъде бъркаме, не знам. А без да имам претенцията да сега посочим с пръстичките възможни проблеми на нашата образователна система, но задъхани в това да запаметим един материал, като че ли понякога изпускаме важните неща, които по-късно ни поставят на последните места в други проучвания, на PISA, например, и други такива, свързани с четенето, с разбиране, например, свързани с възприятието и ученето на материала, както се казва на английски, by heart, т.е. със сърце.
0: Да.
1: Възможно е да се навакса именно това умение. И от друга страна, каква е ролята на родителя? Може ли това да е един момент на доближаване, не знам, време, в което родителя влиза в света на своето дете, когато вече някак атмосферата е по-спокойна?
0: Ще започна отзад напред с въпросите. За мен родителят е един партньор в целия учебен процес. Той не е отделно звено. И за мен най-смислената колаборация е именно между училището и родителите и как те заедно могат да се обединят, така че да подкрепят децата. Ако виждаме по-малко училища, в които пише родителите до тук на входа, виждаме повече училища, в които учители, директори и цялостно ръководство мисли за това как да обхване родителите, как да ги ангажира с съвместни дейности, как активно родителите да бъдат част от учебния процес, включително да каним родители дори да бъдат ролеви модели за децата, да разказват за своя опит, т.е. има много различни начини, чрез които можем да направим родителите активни. Бих казала, че това е изцяло единствено и само в подкрепа на децата. По отношение на втория ви въпрос, да, за съжаление, има една огромна пропаст между това какво учим децата в училище и какво измерваме на PISA. Докато ние в училище ги караме да преписват урока от дъската и да наизустяват заглавието или там определението за даден термин и да караме децата не да казват те какво мислят, а да караме децата да казват какво автора искал да каже, резултатите на PISA винаги ще бъдат такива, а даже и може би и по-ниски в следващите години. Една от най-големите добавени стойности на изследването на PISA е, че всъщност то показва до каква степен учениците ни могат да приложат наученото в реални ситуации. И за мен тук един много любим пример, който аз мога да дам, е, ако караме децата да наизостяват лице на паралелепипед, децата никога няма да разберат смисъла и ползата и буквално мога да ви кажа, че след края на часа всяко едно дете ще е забравило лицето на паралелепипеда. Но ако ги караме да преценят какво количество боя им трябва, за да боядисат ето тази стая, в която ние се намираме, и по този начин да използват лице на паралелепипед, това вече прилага, нали, изисква приложението на много различни знания и умения, нали, включително и това да мога аз да използвам практически, нали, знанията от часа по математика в практически ситуации.
1: Да, струва ми се, че именно през лятото тук се къса малко връзката. Това, с което започнахме този разговор и вие казахте, връзката родител, учител, дете. Защото имаме края на учебната година, нали, свършва, ние сме доволни, отдъхваме си и след това имаме един списък с книги, например, който се дава, връчва се и се казва, ето тези 3 месеца или 2 месеца ще прочетете ето този набор от книги и те трябва да бъдат прочетени за другата година. И общо взето това е ангажимента.
0: И често те не са прочетени. Ни също така.
1: Да. Спорно доколко са прочетени, може би по-старателни са малките ученици, това вие ще кажете като учител, и постепенно с годините все повече отпада и отпада ентусиазма за четене на книги през лятото. И така. Кажете ми сега, заедно в час имахте преди години една инициатива, свързана с лятна школа. Тя е обвързана и с обученията на вашите учители във фондацията. Може би важно е да кажем защо се възобновява тази инициатива сега, тази година.
0: Да, тази инициатива, която

0: И организираме с ученици през лято. През лятото това е така наречената ни лятна академия за успех и забавление. Тя е част от преживяването на всички учители по програма Нов път в преподаването. Програма Нов път в преподаването беше възобновена буквално декември месец миналата година. Причината да вземем решение да стартираме програмата отново беше, че всъщност последните години забелязахме изключително така тревожна статистика за това, че близо 34% от новопостъпилите учители в училище напускат системата в първите до 3 години от своето назначение. Представете си млади хора, ентусиазирани, мотивирани, които имат желание да работят с децата и поради една или друга причина след не повече от 3 години решават да я напуснат, защото смятат, че това не е тяхното поприще, в което искат да се развиват, което е изключително тревожен знак за нас като общество. Именно поради тази причина взехме решение да възобновим програмата и да насочим вниманието си към това как да подкрепяме именно тези хора, които вече са в системата, но имат нужда от допълнителна подкрепа, за да могат да бъдат устойчиви, за да могат да работят с децата и да постигат видими резултати. Защото най-често причините, поради които учителите решават да напуснат системата, са именно липсата на достатъчно подкрепа и липсата на успех. Тези хора не преживяват успех.
1: Подкрепа в каква форма?
0: Подкрепа в това някой да ми даде знак какво аз мога да подобря в класната стая. Защо днес аз не успях да обхвана всички мои ученици в класната стая? Какво мога да направя утре, така че на децата да им е по-интересно и те да бъдат по-ангажирани в клас? Подкрепа за това как мога да си планирам урока утре или как да си планирам следващото оценяване, така че наистина учениците ми да не са насочени към това да ги карам да записват термините и нали, обяснения на термините, а наистина да измервам истински знанията и уменията, които те са натрупали. Всичко това, което е свързано с развитието на техните педагогически умения, е изключително ключово за един новопостъпил учител. Както знаем, за всеки един всъщност специалист в първите си години, в която и да е професия, е изключително важно да получи подкрепа, за да може той да бъде мотивиран, успешен и да желая да се задържи в професията, която, с която се е захванал. Така че в това отношение програма Нов път в преподаването изключително много се фокусира да подкрепи новоназначените учители и също така дава възможност на това тези хора да общуват помежду си и да си обменят опит.
1: Да, много важно нещо.
0: Което е едно от изключително...
1: Създаването на общност в една професия.
0: Да. Създаването на общност, ученето един от друг, обмяната на опит, това ти да видиш, че проблемите, които срещаш, не са уникални и единствени само за теб и за твоята класна стая, а те са валидни за много други хора и заедно можем и имаме ресурса да седнем и да помислим какви решения да генерираме, така че те да работят във всяка една класна стая.
1: Първото. Добре. Предлагам ви сега да послушаме малко музика и след това ще си говорим по-подробно за Лятната академия.
0: Чудесно.

0: Говорим си с Жаклин Мисирян от фондация Заедно в час в темата на деня за това как и защо изобщо организираме лятната ваканция на учениците, защо е важно да останем част от техния процес на учене. Говорихме си за летните програми, но сега по-подробно за тях. Кажете ни от кога до кога се провеждате, има ли още места, те са безплатни за учениците, нали така?
1: Да, лятната ни академия се провежда тази година от 27 юли до 7 август в 90-то училище в Люлин, генерал Хосе де Сан Мартин. То е абсолютно безплатно за децата. Дейностите, през които те преминават, са, имат ежедневни часове от 9 до 12.30 всеки ден в делничните дни. Но това, което мога да гарантирам на всички родители, е, че децата няма да умрат от скука в тези часове и също, което мога да ви гарантирам, е, че до година ще иска да дойдат пак. Основен фокус на учителите, които са в програма Нов път в преподаването, които всъщност ще са учителите в лятната академия, е от една страна да компенсират натрупаните дефицити, пропуски през учебната година, от друга страна да развият и нови знания и умения в децата. Едно нещо, върху което много се фокусираме, е всеки един от уроците, които учителите планират и съответно преподават в лятната академия, да показва каква е реалната приложимост на предметното знание. Това е основен акцент и на менторите, които подкрепят тези учители, за да сме сигурни, че всяко едно от децата, излизайки от класната стая, е намерило отговор на въпроса, а това защо го учим?
0: А разнородна ли е групата, т.е. като възраст децата ще бъдат на различни етапи в своето образование?
1: Точно така, от 1 до 12 клас. Все още имам места в лятната академия, но се запълва доста бързо. Така че окуражавам всички родители, които имат интерес да посетят нашата страница и да регистрират децата. Пак повтарям, тя е абсолютно безплатно. Участието в академията, като родителите могат да изберат какви да са предметите, които предпочитат техните деца да изучават по време на лятната академия. Разбира се, ние ще се опитаме максимално да се доближим до това, тъй като все пак и учителите, с които работим, са с най-разнороден профил. Има учители по български, по математика,

0: езици и така нататък, така че надявам се, че ще успеем да удовлетворим всички желания. А в същото време, между другото, някои от настоящите ни учители в програмата са ученици на наши учители, бивши, които са завършили програмата, така че е интересно, че те имат опита и на ученици, преживели това, но и сега ще бъдат в ролята си на учители.
1: Има приемственост.
0: Абсолютно.
1: Да кажем повече за учителите. Сега много интересно е именно в вашата фондация и в учителите, които одобрявате за да бъдат част от програмите, че това са хора с много различен така бекграунд, ако мога така да го нарека, с извинение за чуждата дума. Хора, които са, поне от това, което аз видях в предишни интервюта, безкрайно интелигентни, млади, много мотивирани и най-вече хора, които преди това са имали различна професия или така различни интереси от преподаването, но в един момент решават да се влеят, така да се каже, в редиците на учителите. Какво им дава именно това, че те идват със своите различни професии някой път? Прави ли ги по-интересни за децата и така, как да кажа, кара ли децата да се влюбят в тях, именно защото това не е профила на обичайния учител, който са свикнали да виждат?
0: Да. Веднага се сетих за един конкретен пример. Една класна стая, която наблюдавах преди няколко години, е на наш учител по математика, който всъщност е архитект по образование. И в тази класна стая, ако бяхте попитали децата кой е любими предмет, щяхте да сте изненадани, щяхте да ви отговорят математика. Всички деца в този класна стая проектираха. Всички ученици в тази класна стая изработваха макети на тяхното училище, използваха 3D визуални материали. Просто беше толкова интересно, че на мен не ми се искаше този час да свършва. И всъщност, може би най-ценното е, че учителите използват предишния си опит и натрупаните знания в професията, която имат, и по изключително естествен и интелигентен начин я вплитат с преподаването и предметното знание. И всъщност учениците виждат точно практическото приложение на това, което учат. Имаме учители, както и по-рано ви споделих, които са настоящи в програмата преподаватели, но са и били ученици на наши предишни участници в програма Нов път в преподаването. И всъщност много интересното при тях е, че те казват: на мен ми беше изключително интересно в тези часове, и всъщност това, което ме провокира да стана и аз учител, е, че искам да преподавам, да правя същото и за децата, с които аз ще работя. Имаме учители, които са журналисти, най-разнородни като професии, и всъщност всичко, което ги обединява, е, че те просто искат да осигурят едно по-добро и по-качествено образование за децата, защото те са имали лукса да получат такова, но си дават сметка, че може би това не е вярно за всички деца в България.
1: Да, пък и от друга страна, мое лично мнение тук, и като журналист, започваш да виждаш откъде идва проблема. И виждаш, че понякога това, което правим ние тук в студиото, последиците от едно ранно, може би така, ранна незаинтересованост в образованието и липса на такова, започват вече да се отразяват в обществото. И в крайна сметка нещата са свързани и тръгват именно оттам. И ако искаш да решиш проблемите, понякога може би е добра идея да започнеш оттам, нещо, което вие правите. До кога са записванията за Лятната академия, да кажем?
0: Окружавам всички родители до 30 юни да влязат на сайта и да регистрират своите деца. Имайте предвид, че местата, пак казвам, свършват доста бързо, така че за някои от класовете вече местата са изчерпани. И нямам търпение на 27 юли да видим децата в класите, стаи, учителите готови и подготвени за това да правят чудеса с учениците си в класните стаи, да им покажат колко интересно може да бъде ученето в класната стая.
1: А имате ли идея тази Лятна академия да се реализира и извън София? Понеже сме национално радио, все пак слушат ни хора от цяла България, а пък тази година тази група е именно в София, а пък след това в крайна сметка и учителите, голяма част от тях, те не са в столицата. Вашата идея е именно да се стигне до малките населени места в комуникацията с учениците.
0: Да, истината е, че ние в миналото сме правили такива старт академии, подобно на формата на Лятната академия. в най-различни населени места.

0: света. Така че имаме известен опит в тази посока. Няма да излъжа, че не го обмисляме всяко година Лятната академия, дали да не бъде локализирана и в други училища. Получавали сме и заявки от страна на директори, които са готови да бъдат домакини на Лятната ни академия. Така че бих казала, че го обмисляме и силно се надявам, че ще успеем да реализираме тази идея в някои следващите ни години.
1: И аз също ще следим какво ще се случи в Лятната академия и как ще тръгнат и нататък след нея вашите учители. Дали ще останат мотивирани наистина и именно тези преломни 3 години след това. Дали ще намерят своя път в преподаването. Надявам се наистина това да е така, защото имаме нужда от млади учители, от хора, които са мотивирани. Така, вие знаете това най-добре, като човек, който работи с тях. Благодаря ви много за този разговор и оставаме да следим всичко, което се случва, свързано с Заедно в час и прекрасните неща, които правите за нашата образователна система. Благодаря ви.
0: Благодаря и аз. Хубав ден на всички.
1: Разговаряхме в темата на деня с Жаклин Мисирян от фондация Заедно в час.

0: Workshop Еленов. Фестивал за тинейджери в сърцето на София, градината на НДК, сцената на кино Кабана и вход свободен. 27 и 28 юни от 11 до 14 часа. Арт-ателията с млади актьори и инфлуенсъри. Доведи приятелите или направи нови. Workshop Еленов. Преживей изкуството. С подкрепата на Столична община, организатор Димитър Еленов, фондация.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността отговорен редактор в програма Христо Ботев. Екип Актуална информация. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Българското национално радио bnr.bg. Страницата Работа в

0: Българско национално радио. Девет часа новините. В дневния ред на депутатите първа точка е прекратяване на пълномощията на народния представител от ГЕРБ СДС Делян Добрев. Той подаде оставка в понеделник. В програмата е включено и проекторешение, с което се приемат процедурните правила за номиниране на кандидат за председател на Държавната агенция Разузнаване и за избирането му от Народното събрание. Правителството предлага за втори мандат досегашния председател Антоан Гечев. Предвидено е и изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна. Нов размер на социалната пенсия за старост ще обсъди правителството на редовното си заседание от 10 часа. В дневния ред е и проект на меморандум за разбирателство между Министерствата на вътрешните работи на България и Молдова за засилване на сътрудничеството. Правителството ще обсъди също стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмния период 2023-2027 година. Съфинансирането е от Европейския фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет. Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди предложението на Булгаргаз за поскъпване на природния газ с 5,84% за месец юли спрямо юни. Откритото заседание ще започне в 10 часа. Булгаргаз предлага цена на газа за юли от 37 евро и 70 евро цента за мегават час, без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Цените на петрола продължиха да се понижават и в днешната азиатска търговия и се задържаха близо до най-ниските си нива от началото на март, вследствие на признаците за постепенно възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток. Фючерсите на суровия сорт Brent поевтиняха с 78 цента до 76 долара и 52 цента за барел към 8 часа българско време. Американският лек суров петрол е надолу с 74 цента до 72 долара и 67 цента за барел. Международната морска организация към ООН ще евакуира над 11 000 моряци, които са блокирани в Персийския залив заради войната срещу Иран. Вашингтон и Техеран отново си противоречат по въпросите за ядрените инспекции и замразяването на активи в подписания между тях меморандум, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
1: Генералният секретар на Международната морска организация Арсенио Домингес заяви, че мащабната операция за евакуирането на хиляди моряци ще бъде проведена в сътрудничество с Иран, Оман, Съединените щати и други крайбрежни държави в региона и морската индустрия. По време на евакуацията могат да се използват два временни маршрута през протока и корабите ще получат индивидуални инструкции. Спорът между Съединените щати и Иран по подробностите на подписания меморандум за разбирателство продължава. Вашингтон заяви, че документът включва гаранции, че ядрената оръжейна програма на Иран ще бъде обект на инспекции от Международната агенция за атомна енергия. Иран заяви, че надзорният орган на ООН няма да може да инспектира ядрени обекти, бомбардирани от Съединените щати и Израел миналата година. Същевременно иранският президент Масуд Пезешкян предупреди, че страната му няма да прави никакви компромиси по отношение на отбранителните си способности.
2: Въпросът за нашите ракети не съществува в меморандума за разбирателство и никога няма да бъде вписан там. Ако нямахме нашите ракети за наша самозащита, Израел и Америка щяха да атакуват Иран, също както бомбардираха Газа.
1: А по въпроса за преминаването през Ормузкия проток, държавният секретар Марко Рубио заяви, че Съединените щати никога няма да признаят правото на Иран да налага транзитни такси.
2: Ами такъв е законът. Това е път през международни води.
1: За новините Елизабет Гогова.
0: Във Вашингтон Сенатът, в който републиканците имат мнозинство, подкрепи резолюция за прекратяване на военните действия срещу Иран. С 50 срещу 48 гласа сенаторите приеха документа, с който се настоява за изтегляне на американските въоръжени сили, но е голям

0: вероятността той да остане само символичен. Белият дом настоява, че този законодателен акт е неконституционен. Спорът вероятно ще бъде решен в съда. Българската православна църква отбелязва рождението на свети Йоан Кръстител, една от най-важните личности в християнството, кръстител на Божия син Христос в река Йордан. В този час започва литургия за празничния ден на остров Свети Иван край Созопол, водена от сливенския митрополит Арсений сред останките от средновековния манастир на острова. Пред кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова Арсений каза:
1: имаме възможността с Божието благословение за втора поредна година да извършим света литургия, каквато не се е извършила от векове. Богослужението ще извършим по същия чин и ред, както се е извършило и преди векове в тази света обител.
0: В българския фолклорен календар 24 юни се празнува като Еньов ден. В древни времена е съвпадал с лятното слънцестоене, но след приемането на християнството се слива с рождението на свети Йоан Кръстител. На Шуменското плато със слънце, аромат на билки и в присъствието на стотици хора, тази сутрин започна традиционният фестивал Зелени слънца. Предава Жулиета Герова от Радио Шумен.
2: В 5:30 часа всички посрещнаха изгрева на слънцето. Без плетен венец от билки, а под него присъстващите преминаха в ритъма на еньовското хоро. Вярва се, че на този ден слънцето дарява здраве, набраните по изгрев билки имат най-голяма лечебна сила, а росата и тревите носят благоденствие.
3: Ние имаме всяка година повече от 10 години, зареждани с енергия.
4: Слънцето видяхме, еньовска енергия сме си заредили. Тук има смрадлика, която е противовъзпаление. Това е повед, който знам от моята майка за кашлица, бял равнец, който е за стомашни болки, еньовчи.
2: За всички присъстващи имаше питка с мед, набрани билки, както изпълнение на шуменския хор Планинско ехо. За новините от Радио Шумен предаде Жулиета Герова.
0: Три тела са открити в Угърчин, съобщиха за БТА от окръжна прокуратура Ловеч. Починалите са две жени и един мъж, всички от града. Изясняват се обстоятелствата около смъртта им. Разследването се извършва от областната дирекция на МВР в Ловеч под ръководството на прокуратурата, каза говорителят на окръжната прокуратура Светла Иванова. Минутите за спорт с Кръстина Иванова.
5: Мъжкият национален отбор по волейбол излиза срещу световния шампион Италия в първия си матч от втората седмица на турнира Лига на нациите в Любляна, Словения. Срещата е от 14 часа и ще бъде повторение на финала на световното първенство в Филипините през миналата година. Григор Димитров ще изиграе матча си от 8 на финалите на турнира по тенис от веригата ATP 250 на трева в Майорка. Испания българинът участва с уайлдкарт и ще се изправи срещу щастливия губещ Абдула Шелбей Йордания. Не преди 18 часа и 30 минути. Елизара Янева продължава участието си в квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис. Във втория кръг на присявките българката ще има за съперничка американката Кейти Волинец. Виктория Томова отпадна от надпреварата след загуба с 5 на 7 и 3 на 6 от японката Хайо Хинушита. Световното първенство по футбол продължава тази вечер с мачовете от втора група. От 22 часа играят Босна Херцеговина, Катар и Швейцария, Канада. Един час след полунощ са двубоите от трета група Шотландия, Бразилия, Марокко, Хаити, а от 4 часа Южна Африка, Южна Корея и Чехия, Мексико. И още от Мондиала Англия направи равенство 0 на 0 с Гана, Хърватия победи Панама с 1 на 0 срещи от 12-та група. С успеха си Хърватия събра 3 точки и вече изостава само на една от лидерите в групата Англия и Гана. Панама е на последното място, четвърто без печелени точки. В двубой от 11-та група Колумбия победи с 1 на 0 Демократична република Конго, а Португалия се наложи над Узбекистан с 5 на 0, като две от попаденията бяха дело на Кристиано Роналдо, който се разписва на 6-ти пореден мондиал. Начало в групата с 6 точки е Колумбия, Португалия е на втора позиция с 4, следва Конго с 1 и Узбекистан без точков актив. В Сливен с квалификациите започва държавното първенство по скокове на двоен мини батут и акробатична пътека.
0: За времето днес Христо Христов. Добър ден!
6: Добър ден! В момента значителна е облачността над Централна България, като интензивни валежи в момента има малко южно от Кнежа и Плевен. Температурите в страната са от 16 градуса в Перник.

0: до 24 градуса във Варна. В София в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 90%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна. Днес отново над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток, максимални температури предимно между 27 и 32 градуса, а в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По магистрала Тракия е затворено дясното платно към Бургас от 33 до 39 км. Движението е двупосочно в лявото платно с две ленти към София и една към Бургас. Ограничен е изходът от магистрала Тракия към Стара Загора и Димитровград, както и входът към магистралата от Димитровград към София. Има обходни маршрути. От 282 до 288 км движението е двупосочно в платното към Бургас. Чухте най-важното до този час в новините с Григорий Недялков. Редактор е Маргарита Дойчинова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утро от екипа ни. Вие слушате сутрешното събуждане по програма Христо Ботев, нашия ден. В екип работим Марина Димова, Зорница Цветанова, Тодора Церовска, Таня Любенова и аз, Мартина Кръстева. В следващите минути ще търсим отговори на въпросите: има ли достатъчно възможности за придвижване с велосипед в градска среда у нас и защо в много от общините проектите за инфраструктура се бавят. След това продължаваме да говорим за летни преживявания. София Лайф Фестивал започва тази събота. За него ще ни разкаже певицата Рут Колева. Ще завършим с поглед на редактора Тодора Церовска върху обичаите на днешния Еньов ден. Започваме този час по традиция с музика. Останете с нас!

0: нашият ден.
1: Разговорът.
2: България е един от най-големите износители на велосипеди в Европа. В същото време само 5% от хората се придвижват с велосипеди. Това научихме по време на така подготовката за едно от събитията на тази година, Giro d'Italia, което завърши с своя огромен успех тук и беше следено от милиони хора по целия свят. Тогава стана въпрос за това доколко в България велотранспортът е развит. Много си говорим и с различни организации за това от какво зависи именно развитието на инфраструктурата по отношение на този тип транспорт. Една такава тема ще отворим сега с Радостина Петрова от Велоеволюция, която вече е на телефонната ни линия. Здравейте и добро утро!
3: Здравейте, добро утро на вас всички слушатели!
2: За безопасните условия за велосипедистите в градска среда, добрите примери и пропуснатите шансове за инвестиции, може би. Сега ще разберем наистина ли е така от вас. Много пъти сме говорили с вас в студиото за това тук в София какво се прави в големите градове, какво се прави по отношение на градската среда, на инфраструктурата. Има ли обаче един застой, като че ли в последните години, една липса на развитие? Колкото повече говорим, особено за замърсяването в София, в същото време обаче като че ли не се взимат никакви мерки за това да се промени по някакъв начин тенденцията и повече хора да използват велосипедния транспорт. Така ли е според вас?
3: Ами да, точно така се получават нещата. Мисля, че хората го виждат, особено тези, които се опитват да карат колело в града, за придвижване, до работа, до училище. Човек трябва да се справя с градската среда такава каквато е. Велосипедната инфраструктура е малко прекъсната и това остава така като действителност от години насам. Не само в София, в по-големите градове на страната, вече и в някои по-малки се правят усилия за изграждане на велосипедна инфраструктура, но те остават много изолирани, много малки като мащаб, липсва свързаност и така се пропуска тази полза. Няма го това насърчаване с допълнителни усилия, не само инфраструктура, но различни събития, обучения, които да подпомогнат така хората да изберат този начин на придвижване. Наистина са малко и хората, които го правят. В София специално изследванията показват до 2% от всички пътувания са пътувания с велосипед. Което означава, че не само инфраструктура трябва да се изгражда, но да се полагат и други усилия хората да усетят, че са поканени да ползват тази инфраструктура. Вие споменахте Giro, това беше така изключително добро усилие точно в такава посока. Само че след Giro някакси нещата не се движат. Ние в Столична община, Сдружение Велоеволюция, участваме в велосипедна работна група, където така си говорим за всичко това с отговорни хора от общината и това, което забелязваме, че е изключително ниска проектната готовност за изграждане на велоалеи. Няма много готови проекти. Тези, които са готови с изключително забавено, отлагано изграждане и за това така нещата са в застой.
2: А от друга страна въпросът е какво се случва с вече съществуващите велоалеи?
3: Точно така, там нещата също са доста плачевни, тъй като инфраструктурата не се поддържа. Аз не бих казала, че това е някакво специално отношение към велосипедистите, защото

0: цяло градската среда е в упадък. Нито пешеходците, нито шофьорите се чувстват комфортно по улиците. Има много забележки. При Вела Лейте обаче е изключително осезаемо, защото има стара инфраструктура, която нито се кастрят клони, нито се коси. Настилката така се повдига, напуква се от корени на околни дървета. Имаме Вела Лей, които самата настилка не беше изградена добре. Така движението по такива места е много трудно. Допълнителен проблем е, че някои велалеи бяха изграждани с пластмасови ограничители, които подлежат на честа подмяна поне веднъж на 2 години, но и това не се случва. Може би хората са забелязали в София как изчезнаха ограничителите от улица Раковска, от булевард Дондуков. Велалеите в момента са в едно разградено състояние, което е доста опасно. Тоест, не само състоянието, но и пътната безопасност вече е под въпрос.
1: Кажете ни, те допитват ли се в крайна сметка местните власти до вашите организации и до какво водят всъщност дискусиите, в които и вие участвате?
0: Диалога, който водим, е основно в въпросната велосипедна работна група. Бих казала, че основно задаваме въпроси и получаваме така малко информация. Например, последното нещо, което разбрахме, е какво ще се случва с велалеята на булевард Патриарх Евтимий в столицата. Знаете, че там казусът е доста нажежен заради недостига на места за паркиране на автомобили. Има огромно желание велалеята да се преустрои и доколкото чуваме, това наистина ще стане по един доста скандален за нас начин. Оказва се, че ще бъде нает аудитор, от който се очаква да препоръча велалеята да стане двупосочна, да има повече паркоместа под претекст безопасност. Колчетата от ограждащи велалеята на булевард Патриарх Евтимий пък ще се използват за слагане по улица Раковска и по булевард Дондуков. Затова така се изчаква да стане преустройството на Патриарха. През останалото време другите велалеи стоят необезопасени. Това нещо просто ни беше съобщено. Не бих казала, че е консултирано с нас и наистина смятаме за скандално как под претекст път на безопасност всъщност се допуска нещо толкова опасно.
1: А докъде стигна идеята за зеления ринг на София?
0: Зеления ринг се движи доста бавно. Там нещата, за съжаление, зависят от държавата, от областната управа. Съвсем доскоро областната управа на София град не беше прехвърлила имотите от зеления ринг, тъй като те са държавни. Не беше ги прехвърлила като собственост на Столична община и това доста забавяше процесите, за да се стигне до същинско изграждане. Но пък в Столична община има екип в София План, Общинското предприятие София План, които наистина полагат много усилия да се напредне с процесите на градоустройствено планиране и да се напредне също с проектите. Доколкото беше съобщено преди 10 дни на специално събитие, очаква се изготвяне на технически проект и възлагане на изпълнение през следващата година на първия етап от гара Пионер до Висшето транспортно училище Тодор Каблешков в Слатина. Това ще бъде първата отсечка на зеления ринг, която ще бъде изградена и тя е едва няколко километра от цели 30, които се очаква да се развиват, като беше даден срок за изпълнение на цялото трасе на ринга от около 10 години.
1: Да. От друга страна, говорим си за колева ето в този летен сезон, само че има държави, в които велосипедният транспорт той се ползва през цялата година. Само че тук в Столична община, ето като Чили, например, това беше абсолютно, как да кажа, немислимо при положение, че нито една велоалея не беше почистена от снега през зимата. И това си го спомняме хората, които живеем тук и особено тези, които живеем до велоалеите.
0: Ами, имаше такива моменти, да. Имаше усилия за почистване. Ние успяхме да проследим при два случая на снеговалеж как се чистят велалеите. За съжаление, част от тях останаха непочистени и заледени. Може би точно тях сте видели и вие. Други обаче бяха почистени до асфалт. И тук това вече е проблем на контрола върху почистващите фирми. Знаете, че там имаше допълнителни проблеми на цялата столична община. И почистването остава така един казус. Почистване от някакви лед на велалеите, за да са годни за движение. Човек тръгва сутрин, част почистено, част обаче е леден капан. И това, разбира се, е голямо предизвикателство, но от друга страна, дори в София вече зимите отдавна не са толкова лоши, студени и заледени. Дните с снеговалеж и лед са наистина малко и възможността да се кара велосипед почти целогодишно е на лице. Много хора го правят. Въпросът е да има наистина допълнителни условия това нещо да се насърчава. Споменахте други страни. Ние сме в контакт с активисти, организации от други страни. Това, което виждаме, е една много целенасочена държавна политика за подкрепа на местните власти да развиват велосипедно движение. Нещо, което в България липсва. И ако трябва нещо да препоръчаме, то е именно това. Програми, финансиране, административна подкрепа за напредване, за скъсяване на административни срокове, за изграждане на инфраструктура, различни програми за насърчителни обучения и работа с различни групи. Това нещо много липсва на национално ниво и общините са доста ограничени в финансовите ресурси, които могат да използват.
1: Има ли обаче и добри примери сред общините? У нас говорихме за София по-конкретно, но вие имате поглед, предполагам, върху ситуацията в цялата страна.
0: Да, опитваме се да следим какви проекти се реализират. Има така малки проекти в различни общини, дори по-малки, като например Созопол, Банско. Наскоро се похвалиха, че ще правят велоалея между Банско и Разлог. Но, както казах и преди това, това са къси отсечки от едва няколко километра, които осигуряват една определена дестинация и трудно могат да доведат до една изградена мрежа, на която човек може да разчита в това населено място, дали било за туризъм, дали било за ежедневно придвижване до работа. Много се надявам, има изключително голям потенциал да се развият нещата в община Пазарджик и област Пазарджик, където традициите за колоезденето са изключително силни. Има дори стари велоалеи, които са в така с изключително добри параметри и могат да бъдат възстановени. Виждаме, че Ямбол напредва с велосипедната си мрежа също. Докато други градове, които в предходни години използваха европейски средства, за да направят гръбнак на велосипедната си мрежа, в момента като че ли са в застой, няма допълнителни проекти за разширението, като това е въпрос в градовете като Бургас и Пловдив, например, Русе също. Велосипедната инфраструктура и велосипедното движение трябва да е постоянно усилие, не еднократни проекти.
1: Да, от друга страна пък искам и се така да завършим нашия разговор. Това е въпрос не само на инфраструктура, което е ясно, че е свързано не само с една настилка, но и с осветление и с още много други неща. Става въпрос обаче и за възприятието на човека към този тип транспорт. Тук у нас имаме ли традиции изобщо? Не става въпрос на традиции в...

0: мащаба на тези, които северните държави, например, имат като основно придвижващо средство е велосипеда при тях. Но доколко възприятието на хората трябва да се промени, свързано с велосипеда? Като че ли ние сме инсталирани в колите си и никой не може да ни помръдне оттам? Доколко може и наистина от какво зависи промяната на нагласите на самите хора, тяхното желание за това да се придвижват с велосипеди?
1: Тук трябва да кажем, че има вече изследвания, било квартални в Столична община или по-широки върху цялото население, за нагласите за ползване на велосипед в ежедневието. И ежегодно излиза този значим процент между 25 до 30% от хората, които казват, че ако имат условия, биха ползвали велосипед за придвижване. Тоест, това, което обвиняваме като манталитет и нагласи, всъщност ще се промени със създаването на условия за велосипедно движение. И точно за това ние толкова много наблягаме на инфраструктурата. В северните страни, Западна Централна Европа, това е факт. И човек, когато отиде там, вижда разликата колко много нормализирано е велосипедното движение именно чрез инфраструктурата и хората я ползват. Това го виждаме между другото и в България, където се появи велоале, изведнъж се появяват велосипедисти, които никога не сме виждали там. Пресният пример е с булевард Патриарх Евтимий и велоалеята, която беше изградена преди 2 години. За пръв път по този булевард ние виждаме толкова много семейства с деца, особено през уикендите, но също и много хора, работещи сутрин и вечер, които ползват тази много важна свързваща отсечка. Така че условия за велосипедно движение ще промени нагласата. И бих казала, че в България имаме така настроения хубави към велосипеда. Не случайно първия голям подарък, който получава всяко дете, е велосипед. Да. Въпросът е да има къде да го караме.
0: Мечтата на всяко дете. Благодаря ви много за този разговор. Пожелаваме си наистина за бъдеще, освен износители и производители на велосипеда, да се превърнем и в по-активни каращи. Радостина Петрова от Велоеволюция беше наш събеседник в разговорът. Благодаря ви.
1: Благодаря ви.

0: Нашият ден.
1: Тази събота и неделя бившият колодрум в столичната Борисова градина, който вече носи името Видасарт Арена, за шеста поредна година ще бъде дом на един от най-успешните и мащабни музикални фестивали у нас – София Лайв Фестивал. Започнал с идеята да представя млади, алтернативни и не твърде популярни, талантливи изпълнители, той вече успя да предложи на нашата публика и имена като Massive Attack, Chet Faker, Kovacs, DJ Shadow, Atmosphere и много други. И се нареди сред най-успешните независими музикални събития в региона, като 4 поредни години беше номиниран и за европейските фестивални награди. Повече за историята на фестивала и какво можем да очакваме от неговото шесто издание, чуйте от основателката и главен двигател на събитията, певицата Рут Колева, в интервю на Калина Станева.
2: Беше един така доста важен момент в световната, но и в българската изобщо културна сцена. Нищо не се случваше тогава, това беше по време на COVID. И нашата мотивация всъщност дойде от състоянието, в което се намираха българските музиканти, българските групи тогава. Искахме да направим събитие, което да даде шанс за рестарт на народната ни сцена и да дадем възможност на талантливи артисти, на алтернативни групи, на млади банди да имат една голяма хубава сцена, на която могат да излязат и да представят своята музика. Беше огромен риск, тъй като ние до последно не знаехме дали няма да има COVID мерки, но за щастие имахме голям късмет, че първото издание беше изключително успешно, стартира много добре, нямахме абсолютно никаква подкрепа от никъде, спонсори или от държавни институции. Събитието тръгна като и тази година. Смятаме, че неговата най-успешна година до момента. На 90% е разпродадено и сме много горди с това, което изградихме, което е запазило всъщност своята идентичност, да подкрепя алтернативната сцена, да представя интересни артисти, банди, групи, музиканти, които не са идвали в България, и основната му идентичност да е качество. Качествена музика, интересна музика и такава, която просто, нали, не можеш да чуеш всеки ден, но е от изключително значение и с голямо влияние за световната музикална история.
3: Наред с алтернативните банди и не толкова познати и български или не само изпълнители, се наредиха през годините имена и групи като Massive Attack, ето сега тази година очакваме Underworld и изобщо много силна селекция. Как от такъв по-бутиков фестивал в един момент стана така, че този фестивал се превърна в един от най-силните фестивали в България летни?
2: С много търпение. Ние, тъй като не сме стартирали с някакъв, нали, капитал или, както казах, с подкрепа, на нас ни отне време да го развием и да можем да си позволим да каним такива имена и също така да имаме доверие с тяхните менеджери, с тяхните агенции. Той още на втората година получи номинация за най-добър нов фестивал в Европа, на европейските фестивални награди до ден днешен. Единственият български фестивал, номиниран 4 години поред, което даде легитимност, международна видимост. И не само за нас като фестивал, но и за България като цяло, че всъщност тук се случват качествени, интересни неща и че сме стигнали едно ниво, не само ние, но и нашата сцена, което е абсолютно конкурентно на това, което

0: което виждаме и в Централна и Западна Европа, което е наистина много радостен момент за всички нас, тъй като виждаме, че всяка година не само на София Уеб фестивал, но и в България виждаме все по-интересни, по-големи имена, което вдъхновява всички ни.
1: Какво можем да очакваме този уикенд на бившия колодрум в Борисовата градина, сега Видас Арена? Кои са имената, които ще... Защото има два дни, които обаче изглеждат по различен начин като подбор на музиканти. Хората с различен вкус могат да опитат от всичко.
0: В събота и в неделя очакваме Nothing But Thieves, Idols, Three Days Grace, Underworld, Papoose, King, Кой-кой, една от най-интересните нови групи от Сърбия, Стогаре. Очакваме една еклектична смесица от различни стилове, но това, което ги обединява, е наистина емоцията и качеството. На самия фестивален терен имаме детска зона, графити въркшоп, зона за ментално здраве, имаме мистична зона, имаме базар, който правим в колаборация с Капана Фест, доста активности, доста активации, глитър бар, безплатни шумоизолиращи слушалки за най-малките, зона за хора с намалена мобилност, зона за бременни жени. Така че гледаме да мислим наистина за всички, които искат да дойдат на събитие, да си прекарат хубаво, да слушат хубава музика и да им е комфортно. Да имат емоция през цялото време, не само музика. Опитваме се да пресъздадем и да направим едно истинско фестивално преживяване, което да зарадва всички фестивали и хора от всички възрасти, но да бъде любов. Наистина, защото музиката е това. Тя обединява и тя носи щастие и любов, което е и целта на изобщо причината да съществува това събитие.

0: вашият ден.
1: Времето на редактора.
2: 15 са минутите преди 10. Във времето на редактора днес Теодора Церовска търсим магията на Еньов ден, традиции и вярвания. И макар че времето за сега не е особено благосклонно към нас и разходките сред природата като че ли могат да бъдат отложени, това не пречи да отидете на легендарната алея на билките. За нея също ще ни разкаже Теодора Церовска. Алеята е един от най-популярните туристически маршрути в природен парк Витоша. Чуйте.
3: Еньов ден със сигурност се води един от най-магичните празници и според изследователи неговото празнуване датира още от времената на мистичните траки и до този ден празника носи дълбоко символично значение, защото преплита в себе си езическите вярвания, древните ритуали, както и християнския празник на свети Йоан Кръстител. Самия ден съвпада и с лятното слънцестоене, което официално се бележи на 21 юни, но с времето Еньов ден се е изместил и вече го празнуваме на 24-ти. Но пак слънцето е в основата и много стари българи помнят приказките на своите предци и поверията твърдят, че празникът е свързан с култът към слънцето. На изток славянските народи често кладяли огън, който после прескачали за здраве, а пък техните предци са им разказвали, че който види как слънцето играе в утрото на празника, ще бъде здрав през цялата година. Сред преданията също съществува и че силата на небесното светило прави и водата лековита, а пък в сутрешната роса се крие магия и който изми очите си или пък се претъркули през росата, също го чака здраве. Друга легенда, която всъщност е и най-разпространената из народа, е тази, че Еньов ден е денят на билките, в който се берат билки и всъщност те имат лековита сила, чародейна сила, започват да приемат много повече свойства, много по-силни, отколкото по принцип. Не случайно, според старите български предания, вещите жени, баячките и магиосниците са вярвали, че билките са свързани чрез невидими нишки с енергията и живота, особено силно на този ден, Еньов ден. Те са го смятали и като време за пречистване и ново начало. И всяка година се излиза рано по изгрев слънце, за да се наберят тези билки, които са лековити и се използват за различни отвари, лекове за хората, правят се специални магии и ритуали в някои вярвания. И магичната сила и днес продължава да не се пренебрегва на билките, като традицията повелява да се съберат точно 77,5 билки, които отговарят за всички известни болести и за една, която няма име. От тях, разбира се, се правят еньовски китки и венци, които се вързват с червен конец и се наричат на всеки член от семейството, разбира се, отново за здраве. Оставят се навън през нощта и на сутринта се закачат в дома, където се използват през годината за лекуване, прекадяване или ритуално поръсване с вода. Сред билките, които най-често се берат, се нареждат жълт кантарион, мента, маточина, еньовче, разбира се, бял равнец, лес и други наред, така докато стигнем до 77,5 билки.

реално време, извън митовете и легендите, това може да се случи, ако някой иска да почете празника, усвоявайки брадето на билки. Има такава алея в София, която се намира по пътя Княжево-Златни мостове в нашата красива Витоша. Началото на маршрута е при Княжевска гора и завършва при хижа Момина скала. По алеята на билките има маркирани табели с 40 броя мисли на Петър Динков за природата. Обособени са кътове за отдих с пейки, маси и 10 информационни табла, на които е дадена подробна информация за лечебните растения на Витоша, начина и нормите за браде на билки, за лични нужди, техните свойства, изобщо всичко, което можем да знаем за билките, както и информация за самият Еньов ден. А обаче, ако ще любителски някой реши да бере билки по алея на билките, нека го прави преди да се смърчи, а не е нужно да е на изгрев слънце, но преди смърчаване, защото има и вярване, че на празника видимия и невидимия свят се сливат и по зале слънце могат да се видят необичайни неща или същества. Никой не знае какви, най-вероятно нещо от рода на чудодейните самодиви, които, ако имаме повече информация, ще знаем, че не са най-добронамерените винаги. Затова не е хубаво да оставате в гората вечер. Ако ще берете билки и искате така символично да почетете празника на Еньов ден за здраве и лек, нека бъде през деня.

Това беше всичко от нашия ден за днес. За вас работихме в екип Марина Димова, Зорница Светанова, Теодора Царовска, Таня Любенова и аз Мартина Кръстева. Останете с програма Христо Ботев на Българското национално радио и предаването Тера Култура.

0: Българско национално радио.
1: Десет часа, новините. Без дебат, депутатите приеха оставката на Делян Добрев от ГЕРБ СДС. Той подаде заявление за прекратяване на правомощията му като народен представител от 24-ти многомандатен избирателен район в София в понеделник. Решението беше взето с 187 гласа за, като трима от неговите съпартийци се обявиха против, един се въздържа. Един депутат от Продължаваме промяната също гласува против. Мнозинството отхвърли и две предложения за изслушване в днешния ден. Едното беше поискано от ПП по казуса с незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна. Председателят на Народното събрание Михайла Доцова докладва, че в деловодството на парламента е постъпил препис от решението на Конституционния съд за обявяване на противоконституционен на достъпа на Комисията за защита на конкуренцията до трафични данни, приети миналата година с промени в Закона за електронните съобщения. Промените бяха атакувани в Конституционния съд от Румен Радев, тогава все още президент. А в декларация депутатът от Възраждане Цончо Ганев обвини в лицемерие премиера Радев и кабинета, защото въпреки заявленията, че България ще наложи вето върху част от санкциите срещу Русия, страната ни е гласувала за удължаването им. Ганев упрекна управляващите в непоследователност и по отношение на финансовата им политика.
2: Тук е момента да кажем репликата ГЕРБ здравей, Борисов здравей. Сутринта имаме една политика, на обяд социалните медии реагират остро, след обяд правителството променя политиките си. Сутринта финансовия министър изпраща писма с указания какво да правят министерствата по отношение на минималната работна заплата и че се замразява минималната заплата и да правят изчисления на база това. На обяд социалните медии реагират остро, след обяд Радев излиза и казва няма да замразяваме. Да ви е познато работата на Борисов? Някаква разлика между Борисов и Радев? Не, няма, точно така.
1: Заяви в парламента Цончо Ганев от Възраждане. Унгария е забавила ключова процедурна стъпка, необходима за придвижването на кандидатурите на Украина и Молдова за членство в Европейския съюз. Това са съобщили двама европейски дипломати пред Политико. Миналата седмица страните членки единодушно одобриха откриването на първата група от преговорни глави и за двете страни. Вчера Унгария се е противопоставила на изпращането на писмо до Европейския съвет и Европейската комисия от името на всички 27 държави членки. Според дипломатите, Унгария е единствената възразила срещу стъпката и въпросът ще се обсъжда отново следващата седмица. Миналата седмица унгарският премиер Петер Мадиер заяви, че не смята за добра идея всички клъстери да бъдат отварени едновременно, защото това би изпратило погрешен сигнал към Западните Балкани за присъединяване към Евросъюза. В Гърция се провеждат масови протести, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Гръцките синдикати организират днес 24-часови протести в различни сектори. Част от заведенията, като ресторанти и таверни, остават затворени. Отделно днес протестират работещите в търговията в Атина. Магазините ще останат затворени до 14 часа. Организира се протестна демонстрация в гръцката столица. В много градове на Гърция протестират строителните работници. Те искат 7-часов работен ден с гаранция за 5-дневна работна седмица, намаляване на възрастта за пенсиониране и промени в социалното осигуряване. Всички настояват за сключване на колективни трудови договори и подобряване условията на труд. По призив на синдикатите на протест днес са и служителите в областните управи. За туристите неудобството днес е в затворените заведения, защото стачката на туристическия сектор е в цялата страна. Полицията приканва да не се посещават

0: центровете на градовете по време на протестите. От Гърция, Катя Пеева.
1: 16 години след като на Созополския остров Свети Иван бяха открити мощите на Свети Йоан Кръстител, сливенският митрополит Арсений и духовници от цялата страна отслужиха съборна архиерейска света литургия. За втори път висшият църковен клир се събира на острова в почет към Йоан Предтеча с туристически корабчета, осигурени от община Созопол, жители на града и туристи се присъединиха към празничното богослужение. Подробности от кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: Камбанен звън извести празничния ден, в който отбелязваме рождението на Свети Йоан Кръстител. Литийно шествие поведе сливенският митрополит Арсений от храм Свети Кирил и Методий до пристанището, откъдето представители на общината, жители на града и туристи отплаваха за остров Свети Иван.

0: За вярващите тържественото богослужение на острова е истински празник.
1: Не голям християнски празник. Нали се изнасят тия мощите на Свети Иван Кръстител и да се почитат чрез литургия.
0: Свети Иван е единственият остров в Черно море с такова богато културно наследство, каза директорът на регионалния музей в Бургас Милен Николов.
2: Знаете, че открит един монументален храм от 13 век, един монументален храм от 11 век, един изключително важен паметник, една базилика от 5 век, където са открити мощите на Свети Иоанн Предтеча, както и, разбира се, така в първите пластови културни има находки от елинизма, дори от класическата епоха.
0: Към всички православни християни с поздрав се обърна сливенският митрополит Арсений.
3: Не се е родил по-голям от Йоанна Кръстителя. С такива думи Спасителят на света Господ Исус Христос назовава най-великият от пророците на Стария Завет и предвестника на Новия Завет, св. Йоанн Кръстител, чието рождение празнуваме днес. По молитвата на св. Йоанн и да пазим и вярата си, и да бъдем достойни свидетели на Христовата истина и правда.
0: От Созопол, Даниела Костадинова.
4: За времето днес, Христо Христов.
5: Днес отново над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток, максимални температури предимно между 27 и 32 градуса, а в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: Това бяха новините в 10, представени от Григори Недялков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.
7: Тера култура. Наследството на България и света днес.
8: Здравейте, приятели, на Тера култура на 24 юни, Еньов ден, ден на Свети Йоанн Кръстител, ден свързан с толкова много вярвания в различните посоки и през различните микрофони на човешката цивилизация, но вие знаете тук при нас, редовните ни слушатели поне, само след минути влизаме в капсулата на времето и ще останем там до 11 заедно с Йорданка Янкова на звукорежисьорския пулт, с Зорница Цветанова, която избира музиката, с Роси Александрова, редактор на днешното предаване, и с мен Мария Мира Христова. Започваме.

Вие сте Стара култура, имунолози в сряда. В историята няма истина, само написаното от победителите. Всяка прилика с действителни лица и събития е просто случайна. Монолог на този, който продължава през 21 век, отчасти генериран от AI, но само отчасти. И да не забравяме за закона на системата. Ако смениш един елемент, променя се цялата система. Можем след всички тези предупреждения или опътвания като листовка към това как да ползваш подобен коментар и как да слушаш и възприемаш следващите монолози, мисля, че вече безопасно започвам. Още повече, че днес е Еньов ден. Еньов ден останал в традицията през, можем да кажем, хилядолетия. Дали всичко това

Това, което се свързвало с предците ни преди хилядолетия, с слънцето, билките, ароматите, целият ландшафт на енергия, мисля, че сега предполагаме, но и логично, ако има живи човешки същества, всичко това за тях да бъде съответния култ и начин на духовна връзка, защото не всичко е само на битово ниво. Днешния ден през микрофона и на християнството е посветен на Йоан Кръстител. Йоан Кръстител, според библейските данни, известен като Йоан

посветени, които и днес съществуват в различни форми в цял свят с милионна членска маса, ако мога да използвам точно това словосъчетание. Различните организации на свободните зидари споделят съответния морал и да, наблюдаваме, колкото и да има изискване това да е тайнство и засекретено, наблюдаваме метафизични представи, които често включват някаква вяра в върховно същество. Знаете ли, ако проследим историята, любопитното е, че и след революцията от 1917 година в Руската империя в Русия, обществата на свободните зидари продължават своята дейност относително легално и са забранени там едва през 1940 година. Например, и в България това става с ложите през 1941 със закон, подписан от цар Борис III, но всичко това е свързано с конкретните военни действия и конкретната геополитическа среда на момента през 40-те на миналия век. Обърнах се към тези общества, тъй като и те припознават днешния ден и свързват много от нещата, включително и с образа на кръстителя. И ако сега се замислите, давайки ви тези три различни послания през три различни микрофона, сигурно ще намерите някъде там общото. Имаме какво? Имаме връзка с нещо, което е над хората. Имаме връзка с нещо, което хората дори не могат точно да обяснят, да опишат и да му дадат човешки облик. Така че днешният ден, всъщност, независимо от историята, информационните източници, особено в хаоса информационен, в който се намираме именно през 2026 година, прекрасното начало на 21 век, някъде там, между дигиталното и аналоговото, в цялата обърканост на човешкото същество, мисля, че всеки един може да припознае 24 юни през 2026 най-добре през себе си и най-добре през щастливите изживявания и тези, които обича. И в края на днешните монолози отново ще се върна към монолога на Георги Христов, писателя, философ и пътешественик, който е и приятел на предаването Тера Култура, относно епидемията от токсична позитивност, която вече се превръща в едно красиво опаковано безразличие. Това е така едно предупреждение да внимаваме. Токсичният позитивизъм е като ремонтиране на къща с пукнатина в основата. Всичко изглежда красиво отвън, пише Георги Христов. Новите пети, прясна боя, мотивационни лозунги по стените и вдъхновяващи изображения в социалните мрежи. Но основата продължава да се руши и рано или късно ще се появят пукнатини. И ако тук прилагаме токсичния позитивизъм, какво ще се получи? И разбира се, тази къща ще се срути и после едва ли някой ще бъде доволен да му казваш: моля ти се, не се тревожи, всичко е наред. Значи, добре да намираме тънката граница и връзка между реалност, вяра и най-вече себе си. Къде се позиционираме? Защото истинското изцеление и истинската тайна, истинската любов е точно в любовта. И накрая завършвам с монолог от Тодор Колев, цитат от него, актьорът Тодор Колев: всичко в този живот се случва веднъж и само веднъж, затова да живеем живота си, защото всичките пари на света, цялата власт, дори най-бляскавите предмети няма да ви стоплят. Когато се изправяте сами пред душите си, тя – празна квартира. Пуснете вътре онези квартиранти, които наистина ще обичате цял живот. Тодор Колев, това бяха монолози в сряда. Тера Култура продължава.

полунощ, срещу Еньов ден, небето се отваря и стават чудеса. Сънищата са пророчески. Звездите слизат на земята и се къпят в застиналите вълни на морета, реки, езера и водата става животворна. Цветята и тревите придобиват целебна сила и омая. Според някои, Еньов ден има и тъмна страна, свързана с потайните доби по първи петли, когато според легенди е времето на повелителките на горите, самодивите. Но това е нормално за логиката на човешката космогония. Черното и бялото се преплитат, а тайните се разкриват единствено и само на територията на Негово Величество Чудото.

Да, днес в Тера музика, скъпи приятели, се опитваме да влезем в вибрациите на този ден, 24 юни, и през различните възможни входове. Защото всеки един човек има достъп до чудото, с което се свързва днешния ден, така или иначе, не можем да го отречем, през различните символи, през това, което избира като вяра, като начин на живот. Но чудото явно привлича всички, или ако можем да цитираме мъдри хора, можеш да живееш живота си по два начина. Или като вярваш, приемаш, че всяко нещо е чудо, или като изобщо не вярваш в чудеса. В Тера музика избрах да бъдем в синхрон с днешния ден с любима песен на Щурците, посветена на Еньов ден. Защо? Защото Еньов ден по този начин чисто музикално може да ни даде възможности извън някои клишета според някои, или свързването единствено и само с клишета, конкретни фолклорни мотиви, конкретни заклинания или други. Може да звучи прекрасно и като прогресив рок и автентичен фолклор, и това точно правят Щурците. Щурците в двойния си студиен албум Вкусът на времето, издаден, между другото, от Балкан Тон през 1982 година. Музиката на песента Еньов ден на Щурците на Атанас Бояджиев, аранжиментът е на Щурците, а текстът е на Богомил Гудев. Песента е гвоздей всъщност в един от най-успешните албуми на групата, както казах, Вкусът на времето от 82-а. И забележете, ако се върнем в тези години, тези от вас, които ги помнят, сигурно сега се замислят как така Щурците правят такава песен, с такива послания и с подобни, наистина посягат към различните музикални стилове точно по този начин. Прогресив рок, елементи с автентични български фолклорни мотиви и разказ за мистичната нощ и обичаите около Еньов ден. Любопитното е, че Щурците, когато изпълняват песента на живо, тя също въздейства доста силно на феновете им, на публиката. Има един такъв, едно такова запомнящо се изпълнение с огромен успех десетилетия по-късно след 82 година на грандиозния им юбилейен концерт през 2017. Така че Еньов ден е и ще звучи в Тера музика. Еньов ден в изпълнение на Щурците.

0: Тера култура. Наследството на България и света днес.
1: Продължаваме с епизод 4 от радио лекции за космоса. Редовните ни слушатели вече знаят, а имам обратна връзка, че и следят тези радио лекции, които така до момента сме имали три лекции с една уводна, направена от доктор Стоил Иванов. Радио лекциите са в поредица с него. Той преподава във физическия факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски и тук по време на радио лекциите ни гостува с изявени студенти от програмата Аерокосмическо инженерство и комуникации. До момента тук гостуваха Майкъл Цанев, Анна Мария Богданова, Валентин Шопов. Поздрави, момчета и момиче! Ако не ни слушате сега в директния ефир, сигурна съм, че после ще слушате това издание и на сайта на Българското национално радио. Това правят и слушателите, които вече са заинтригувани от нашите радиолекции. Разбира се, че ще ви даваме информация точно кога. Можете да следите и в анонсите на БНР точно кога имаме радиолекции, защото не са всяка седмица, но това ще уточним включително и днес отчасти. И така казвам, здравей на Стоил.
2: Добър ден.
1: Добър ден, но все пак да уточним отново за тези, които

0: първи път ни слушат. Това са реални радиолекции и ние тук вкарваме етикета от аудиторията, така както доктор Стоил Иванов преподава и комуникира със своите студенти. Хайде още веднъж да дадем тези параметри.
1: Говорим си на ти. Както казвам моите студенти, аз съм Стоилката от квартала. Така, така се шегувам с тях. Да, според мен е важно да няма тази дистанция между преподаватели и студенти да бъде така до някаква степен, ако може и заличена, най-добре, тъй като вече сме големи хора, магистри и вършим много-много интересни неща.
0: И отговорни.
1: Да.
0: Добре, преди да започне същинската лекция и да представя днешния изявен студент от програмата Аерокосмическо инженерство и комуникации, по традиция новините с доктор Стоил Иванов. Какво ново, какво любопитно за нашите радиослушатели в физическия факултет и програмата?
1: Относно програмата, може би любопитното нещо е, че имаме изключително голям интерес към програмата. Имаме потенциални кандидати, в момента са 70, да, за програма, която има около между 16 и 20 места най-много, т.е.
0: Постигнахме това, което давна искам, извинявай, че те прекъсвам, но това да слушам непрекъснато как имало повече студенти, кандидати за определени, смисъл по-малко студенти за определени специалности и не могат да се запълнят местата. И това навява нещо, което нали всеки един от нас, не говоря за изводите, но ето аз сега съм радостна, защото това е. Това
1: интересен,
0: е истината.
1: Интересен, наистина е доста, доста голям. Тук до голяма степен помогнаха, разбира се, и партньорите ни от индустрията, така, в частност фирма Endurosat. Те адски много помагат с маркетинг на нашата програма. По доста канали успяват да информират обществото по-добре, отколкото един университет, което е, може би, разбираемо все пак.
0: Но сте в партньорство, това е важното. Публично, частно партньорство.
1: Ние сме в партньорство те помагат за образователния процес, дават ни обратна връзка за курсове, ние подобряваме курсове вследствие на тяхна обратна връзка и на други индустриални партньори. Така че програмата е доста интересна, тъй като не сме само университетски преподаватели, които разказват нещо, но има и индустриални професионалисти, които работят тези неща, всъщност имат бизнес тези неща и преподават на студенти и казват от първа ръка как се случат нещата.
0: И програмата, да ви кажем още веднъж, наистина нямате безработни.
1: Няма безработни студенти. Даже имаме студенти с по няколко договора наведнъж. Сашко е
0: такъв пример. Ето сега започваме да разкриваме кой днес е тук. Ще кажа днес тук Александър Тодоров. Здравей, Сашо.
2: Здравейте, на вас и на зрителите.
1: Здравей, България.
2: Здравей, България.
0: Да, здравей, България. Здравейте. А ракетния клуб, да го поздравя ли? Поздравяваме ги всички, да, които ни слушат. Това е четвъртият изявен студент, който води доктор Стоил Иванов. Добре, да кажем ли още веднъж, има ли смисъл относно това, ако някой срокове, свързани с кандидатстване, нещо друго актуално или за сега?
1: За хора, които са с български дипломи, срока за кандидатство още не е започнал реално. Тоест, ние вече, който изяви желание, нали, трябва да се свържа с нас, има си на сайта на факултет всички контакти, ние му изпращаме, там трябва да се минават интервюта и така нататък. Кандидатстването е започнало. Официално платформата на Софийския университет отваря юли месец. Така че още има някакво време, нали? Но ако иска човек да се пребори за тези, всъщност се оказва, че 4 човека се борят за едно място, за сега поне, може би ще се увеличат, човек трябва да седне да учи. Има изпит, ако се представи добре на изпита, супер!
0: Пожелавам успех на всички. Съжалявам, че не съм надарена с подобни таланти, иначе аз щях да кандидатствам. И така, начало на същинската радиолекция. Започва доктор Стоил Иванов, който провежда интервюто с Александър Тодоров. Начало.
1: Така, ние с Сашко се познаваме от адски много години. Той още беше в гимназията, когато се запознахме. Да. Може той да разкаже как се запознахме, поне от негова страна?
2: Ами, честно казвам, не помня вече преди колко години беше, но си спомням, че бях 11-ти клас и на един от пролетните дни на отворените врати в физическия факултет се случи тази съдбовна среща, абсолютно случайно. Си спомням, ти беше в лоето, имаше щанд, показваше CubeSat, който беше правил в Япония.

0: А това тогава много, много запали моя интерес, особено понеже още тогава се интересувах от космос. Ти говориш изключително завладяващо и няколко пъти се връщах. Тогава си обменихме имейли и започна някаква комуникация. Работихме по разни проекти заедно. И да. Дългогодишно приятелство се заформи.
1: Точно така. От моята страна беше, нали, малко по-различна гледната точка. Аз видях и младеж, който беше супер надъхан, нали, и веднага оцени всичко, което бях направил, тъй като показах там един учебен наноспътников модул с лазерна комуникация и подавах команда на спътника чрез лазерна

0: така оцени, според мен просто видя сродна душа инженер, че той остана на щанда до края на да им отворените врати. Накрая даже беше започнал той да обяснява на гостите какво има на щанда, тъй като сам не можех да се справим по едно време, имаше доста голям интерес.
1: Да, наистина беше.
0: И след това започнахме да си говорим. Той реши да запише бакалавър в нашия факултет, да, в физическия факултет. Инженерна физика записа. И аз му казах, бе, Саша, тъй като Сашко от СМГ, нали, класно така училище, там хората обикновено ходят в Брашляновата лига, не в физическия факултет. И аз му казах, че що не ходиш в чужбина? Той не искам. Искам тук. Искам тук в България. Викам, добре, родителите ти съгласни си? И Сашко казва, да, те ме подкрепят. И аз тогава му казах, добре, оставаш България, обаче ще няма да спрат тормоза. Постоянно ще те занимавам с странични проекти, за да може да така да вдигаме ниво заедно.
2: За да заблудееш света от България. Ох, не мога да не се намеся, като слушам всичко това. И само да допълня, че всички студенти на доктор Стоил Иванов в тази програма и гостувалите ни до момента, при тях обединява ги освен таланта и всичко останало, те избират България. Това е много подчертано. Да го питаме ли защо го е направил? Ето...
0: И съжалява ли най-вече?
2: Да,
1: така, със сигурност не съжалявам. Аз никога не съм имал амбиции, така да се каже, както някои мои съученици да заминавам в чужбина, да уча в разни университети, чуждестранни, прехвалени или не. Обаче, истината е, че тогава още имах, нали, интерес към аерокосмическото инженерство. Виждах, че в България това нещо тогава не се случваше, поне не в формата, който в момента се случва. И имах разни така интереси към чуждестранни университети, но след срещата се стоило. И начинът, по който ми показа, че в България определено се случва наука, ще се случва и въобще бъдещето е много светло, бях сигурен, че оставам тук. И това, което каза, че ще ме залива с проекти, изпълня си обещанието. Не ме е оставил на мира. И така.
0: Да, един от проектите беше, по една случайност се случи, че световното по КенСат беше в Сърбия. Тогава така се падна. КенСат е спътник, който се събира в Кенче.
2: Ага.
0: И за да участваш, трябва да занесеш свой модул, който лети на малка ракетка, качи се на там 200 метра, даже не знам дали толкова. И той трябва да събере данни да изпълниш една мисия, нали, с твой спътник. Той пада после с парашют. И тогава Сашко и още един колега Георги.
1: Специални поздрави.
0: Да, ако ни слуша той, да. И той, двамата им казах, айде да ходим. Световното е в Сърбия, нали? Не е в Австралия, не е в Индия, а е тук на близо на колата, палим колата и отиваме. Те не бяха правили такъв вид спътник до тогава. Запретнаха ръкави, Георги беше по софтуерната част, Сашко по хардуера, както да. Винаги. Отидохме. Буквално беше на шега. Даже отбора ни се казваше Черешка. Бяхме отбор Черешка. Да. И спечелихме трето място. Да. Въпреки, че катастрофирани спътника, тъй като ракетата първата, която ползвахме, беше дефектна. Те организаторите дават, нали, ракетата не беше наша. После летяхме с, помниш, ямбулски двигател. Имаше и ямбулия там на в поляната, в която стреляхме, който пък имаше съседно състезание по други там параметри. И той дойде, казвам, че аз имам един ракетен двигател. Те са малки, колкото запалка, нали, горе-долу. И ямбулски, да, тъй като аз съм от Ямбул, нали?
2: Да. Там, а ето, разкритие имаме тук. Стои разкрива, така.
1: Тогава българин спаси положението.
0: Българин спаси положението, тъй като на организаторите, двигателите се бяха увлажнили и просто не работеха както трябва. Летяхме втори път, събрахме данни, спечелихме трето място и даже купата е още в моя кабинет си стои така.
1: Да, да.
0: Това беше едно от нещата, с които се занимавахме. После дойде време Сашко да завършва.
1: Да, бакалавърската си теза да направя. Той ми беше ръководител, всъщност. Той ми беше ръководител, което беше доста хем хубаво, хем предизвикателно, защото той е от хората, които изпипват всичко до последната абсолютно всяка точка трябва да е перфектна, всяка запетая да е на място.
2: Подозирам го аз, защото той е толкова непосредствен, толкова чаровен и харизматичен, но същото време аз усещам в негово присъствие, много се съобразявам, защото и, нали е така?
1: Така е.
2: Правилно ли съм разбрала? Да, и аз лично, ако бях негов студент на ваше място, избрана от него, наистина щях да преживявам как ме оценява, какво, справям ли се, не се ли справям,

0: личности,
1: се как,
0: нали?
1: Работиш и първия път предаваш, нали, черновата и си казваш, аз съм работил това месеци, изпипал съм го перфектно. И той ти я връща цялата отгоре додолу с червено, поправки, и ти го виждаш и си казваш, маля, аз нищо не съм направил. Но след като ги направиш поправките, вече си наистина съвършен.
2: Да, да. След това вече изкарва седмица на...
1: Да.
0: А, това е интересен въпрос. Пишеш ли седмици?
2: Не.
0: Защото аз сега се сетих, съжалявам, че вкарвам нещо лично, но
2: морални седмици.
0: Аз имам, аз на мен са ми писали една седмица в университета по езикознание. Не, наистина, това е някакъв прецедент. Може ли ето идея?
2: Но доста куриозно беше с тази дипломорал. Той след малко ще разкаже точно каква му е темата, да, защото тя е доста интересна тема. Но той дойде в моя кабинет един ден, така с бодър крачка, и каза, имам идея за дипломна работа. И тогава искаше да прави такъв двигател, плазмен двигател. Обаче един много определен вид, разряд, който трябваше да прави. А този двигател, аз в същия момент на екрана ми беше отворена дипломната работа на Веско, на Веселин, да, който тогава завърши магистър. И неговата тема беше тази, която Сашко дойде да накам. Викам, Саше, толкова много космос правим в България, че ето е, на екрана ми е дипломната работа, същата тема. Готова е вече. Давай,
0: а кой
2: нещо
0: е Веселин?
2: Друго.
0: Някой от другите
2: Веселин,
0: студенти.
2: Той е докторант в момента. Докторант е, да кажем. Да, в физическия факултет. Той си е плазмист.
0: Да,
2: занимава се с много интересни плазмени технологии. Може би в новия сезон на предаването ще го докарам и него, тъй като прави, той пък прави разряди за атмосферата на Марс, как да извличаме полезни неща от нея. Та Сашко трябваше да се измисли нова тема.
1: Да,
0: но предизвикателно е това.
1: Да,
0: ти тръгваш
1: с
0: нещо.
1: С плазмата. Да.
0: И как се справи с това? Кажи.
1: Ами аз истината, че си имах списък. Бях си ги наредил така по кои са ми най-интересни и кои са, нали, постижими за срока, който имахме. И след като той ми разби мечтите, че някой ме изпреваря с това.
0: Да, да, това си.
1: Вече минаваме на план Б, който беше въпросната ми дипломна работа, която беше на тема приложение на нетермични плазми в медицината. Така ние си ги наричаме разговорно студена плазма.
2: Студен огън.
1: Студен огън.
0: Дайте повече разяснение.
1: Ами, по принцип, човек като каже плазма и си представя нещо адски горещо, нещо, което, нали, има...
2: Слънцето е плазма.
1: Да, слънцето е плазма, нали, хиляди градуси по Целзий. Докато при нас тази нетермична плазма, тя освен това и при атмосферно налягане, при нея, понеже електроните са частиците, които носят голямата част от енергията, скоростта при тях, другите по-тежки иони и заредени частиците нямат такава скорост, съответно средната температура на газа е по-ниска, т.е. близка до човешката температура 25-35 градуса, там в този диапазон се движи. Затова я наричаме, нали, нетермична плазма при стайна температура. Интересното при нея е, че както Стоил казва, няма нещо, което да не може, няма проблем, който да не може да се реши с плазма. Тази плазма решава много интересни проблеми в медицината и не само, понеже се използва за третиране на отворени рани, за стерилизация, за коагулация на кръвоносни съдове. Общо взето, за каквото са сетили да го пробват, са го пробвали и има положителни ефекти. Ние решихме да експериментираме върху болнични щамове на три вида бактерии и една гъбичка. Това са такива щамове, които са резистентни към повечето широкоспектърни антибиотици. И са сериозен проблем, защото, нали, с нарастващата резистентност на всички бактерии към използването на антибиотици, това става много актуален проблем. И ние подходихме не през химичните механизми, по които работят тези антибиотици стандартните, по физични методи с плазма.
2: Тоест, ако мога аз да си позволя тук да се вмъкна, разработихме една миниатюрна малка горелка. Значи, даже върха на горелката беше от капкомер и бяхме взели стъклената част. Малка горелка, си представете, която ти бараш пламъка с пръст и не те изгаря. Но ако има бактерии, дезинфекцира, убива бактериите, но кожата, живата тъкан остава незасегната.
0: Ох, имам някакъв смътен спомен за дезинфекция, когато палиш пламък и може да се...
2: Нали?
0: Точно това е...
2: Пламъка всъщност пламъка, пак е вид плазма.
0: Вид плазма. Но вие разработвате... Горещ. Точно така.
2: Той наранява живата тъкан, а ние разработихме студено.

0: Именно.
1: Това нещо, обработваш рана с него, дезинфекцира я, без да има нужда да се използват каквито да е било там антибиотици, дезинфектанти на отворени рани, не може да се използват.
2: Да, да. А има хора, които
1: дезинфектанти, не, да, не има могат... и алергии, всякакви там случаи. Но това нещо обработва раната, убива тези бактерии, раната зараства доста по-бързо. Сега, ние не сме правили изследвания да потвърдим това твърдение, но има доста литература по темата.
2: Да, да. Отделят се клетъчни хормони, които стимулират развитието и въобще да зарасне по-бързо раната.
0: Да, да уточним, това е твоята диплома на бакалавърската диплома на работа на Александър Тодоров.
1: Той разработи този прототип, като даже смея да искам да го похваля в разряда електрониката, която се използва за да се направи този студен огън. Трябва да има една така намотка с много специално съотношение. Сашко я навива цял ден на ръка. Как да, той да, на мотките да. Си нави.
2: Всичко беше домашно производство, само газа ни беше вносен.
1: Да, газа вече аз го така, катедрата го почерпи един аргон, така да се каже. С аргонов газ го направихме.
0: Това съчетание на хумор, усмивки и сериозността на нещата, които правите, е просто потресаващо. Аз би го нарекла едно малко чудо, нали, във връзка и с днешния ден. До тук само говорим за бакалавър, значи за дипломната работа за бакалавър. Времето така напредна, имаме още 5 минути до края на лекцията.
1: Супер, супер. Точно да си разкажа за в момента какви приключения му се случат на Сашко.
2: Да.
1: Не му е мир на главата.
2: Не му е мир на въобще главата. Ти добре спомена Сърбия, защото това, което аз изпомням тогава е как се връщахме от Нови Сад една късна вечер, пътувахме в колата с Георги. Ти ми спомена как мечта ти е някой да направи двигател с течно гориво.
1: Да.
2: И аз ти казах, ето го в колата седи и на мен ми е мечта от 8-ми клас да го направя. Сядам и ще го направя за бакалавърска теза. Ти и тогава каза, да, да, добре, добре. Нали, ще го направя. Не го направих за бакалавърска, но ето за магистърска. Това ми е всъщност темата. Ракетен двигател с двукомпонентно течно гориво. Това ще е първия такъв в България. Може и някой друг да е правил гаражен гений, но не се е похвалил към
1: чули,
2: момента.
1: Да, да, да. Най-вероятно има. Представям се,
0: ако че има да се обадят.
2: Да, абсолютно.
1: Това с първи, честно да ви кажа, много ми е писнало. Нали? Но това е първия от нашия факултет.
0: От вашия, да.
1: Това със сигурност може да го кажа.
2: Да, със сигурност.
1: И Сашко, да. Започна и не спира.
2: И да, започнахме работа. Доста сме напреднали. Даже сме вече на финалната права. Надяваме се юли месец към края да имаме първи тестове и да видим резултатите на толкова много години работа.
1: Да.
0: С нетърпение ги очакваме.
1: В момента буквално двигателя на части трябва да го сглобим. Има там да се дообработят някои компоненти.
2: Да, да. Да
1: и да го пуснем. Така че това ще бъде нещо интересно, което ще се случи. Нали? Студентски двигател с така течно гориво ще заработи и в България. Нали? Малко сме закъснявали с около 60 години, но...
2: Между другото, сме преди седмица и половина в Гърция в университета Аристотел запалиха първия студентски. Така че ето... Не изоставяме спрямо съседите.
1: Заедно с гърците, може би, изоставяме от света, но супер, че не сме много по-назад от съседите. Да. Да.
0: Много голям перфекционист е този доктор Стоил Иванов.
2: О, иде си,
0: както се усмихва така, изостанали сме

0: 60 години, не знам какво. Добре, влизаме на финални штрихи от тази лекция. Какво като финал на нашата среща с Александър Тодоров?
1: О, аз имам нещо да се похваля.
2: Похвали се, похвали се. Важно.
1: За ракетната инициатива, ракетния клуб, да. Сашко е също, нали, член на клуба. Получихме дата за изстрелване. На 13 юли летим.
0: Но медии не искате, после ще ни кажете какво е станало, нали
1: така? То няма и как, няма как. Най-вероятно.
0: Това го уточнихме, това го уточнихме.
1: Да, но вече имаме фиксирана дата. Ако всичко, разбира се, се развие от тук нататък както трябва, на 13 юли в 9 часа сутринта започваме приготовление. Предполагам, в 10 часа най-късно вече ще сме полетяли, така да се каже.
0: Добре, все пак после можем ли да кажем как е преминало, какво?
1: Със сигурност, най-вероятно ще пуснем.
0: Хайде, да, нека преди ваканцията.
1: Каквото ни е позволено като снимки, да, като, да. Така, тъй като там има други неща, с които трябва да се съобразяваме, но така много се надяваме да полетът да е успешен. В момента мисля, че настроението са горе-долу 50-50 в инициативата.
2: Аз съм абсолютно убеден, че това нещо ще лети на ужас.
1: Добре. Аз подозирам, че лети прекалено добре и няма да се отворят парашутите, но да видим, ще си направим залози.
2: Добре.
0: Уважаеми слушатели, 13 юли ще разберем след това дали е успешен този полет. Аз си мисля, че от него зависи много, защото вярвам в малките стъпки, в първата стъпка и завръщането на България, подобаващо на космическата карта на света. Мога ли така да го кажа?
2: Абсолютно.
0: Все пак сме били космическа сила, авторитет. Мисля, че имаме шансове.
1: Били сме по един друг начин.
0: По друг начин, точно
1: в момента,
0: така.
1: В новия космос.
0: Не? Да, в новия
1: New
0: космос.
1: Space, ние вече
0: вие.
1: Мисля, че сме на път добре да се котираме.
0: Да. Добре. И сега завършваме с пожелания. Всъщност да попитам Стоил нещо друго, но така минутка ни остана. Това е днешната радиолекция.
1: Младите хора, които работят по космически технологии, стават все повече и повече. Една друга моя мечта. Аз постоянно споделям на студентите ми моите мечти и те някакси много ми харесва как
0: ги изпълняват.
1: Да, действат по тях.
0: Накрая, нали? Ще го интервюраме него всички, които ще ви подадете.
1: За което аз съм безкрайно благодарен, че ми се връзват въобще. Но следващата моя мечта, по която работя доста усилено, е да станем космическа дестинация за образование най-вече и след това за индустрия. Искам така да стане, че вие знаете, може би университета в Делфт, той е прекрасен университет, аз имам приятели от там и преподаватели познавам от там, прекрасен университет, но искам някой ден, те са ми маркера за качество, искам някой ден студентите да кажат, ех, не ме приеха в физическия факултет, трябва да ходя в Делфт. Е това, когато стане, да знаете, че стои вече някъде спокойно си пие бира и...
0: Не, няма да си пие бира, спокойно ще продължи да работи, но аз казвам да бъде, пък и днес е ню в ден, сбъдва ли се желанията. Това просто много ми хареса и значи се готвим. Александър Тодоров, Сашо, от твоите пожелания закриваме заедно предаването днес.
2: Моето пожелание е като начало на 13-ти всичко да ми е добре. След това общо взето да завършим.
1: С един двигател и с другия двигател.
2: Общо взето всички двигатели да работят както се трябва, да.
1: Номинална работа, пожелаваме.
2: Да.
0: Изцяло си погълнат от двигателя, разбрахте. Това е пожеланието. След това ще говорим за друга. Аз ти пожелавам да продължаваш да си все такъв. И много благодаря, че дойде. И наистина накрая ще го интервюираме цялата група. Не знам колко епизода ще имаме, но наистина периодично трябва да обръщаме нещата. Нали си съгласен?
2: Абсолютно.
0: Започваме да му задаваме въпроси на Стоил. Това е краят на днешното издание на Тера Култура, скъпи приятели. Радиолекциите ще продължат и през юли, след което ще имаме една ваканция до октомври, но не очаквайте още повече, че виждате, очакваме и изстрелване на 13 юли. Ще полети ли този двигател? С вас се разделят Йорданка Янкова, Зорница Цветанова, Роси Александрова и аз, Мария Мира Христова. Останете с програма Христо Ботев. И разбира се, знаете, че чувствата са взаимни. До чуване!

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
3: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
4: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
5: Фалтхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хорохана с диригент Димитър Костанцалиев.
6: Входът за публиката е свободен.
7: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
8: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
9: Програма Христо Ботев.

0: Kazok.
1: Вие сте с програма Христо Ботев на Българското национално радио и Трезор. Предаване, за което работим с звукорежисьора Дани Янкова, Сибила Лилове, наш редактор. Аз съм Диляна Трачева. Това, което сме подбрали за вас, следващия час включва много нова интересна стойност на българска музика. Ще завършим и с едно събитие. Ще ви поканем на много интересен мюзикъл, заглавен Звезден прах. Повече за него и за неговата премиера ще научим от Даниела Станкова и режисьора Петър Герзилов. Преди тях в студиото ни ще бъде Ивелина Кулаксъзова, която всъщност като Иве, сценичния и псевдоним, ще представи най-новия им дует с Час, който пък е Любомир Боянов. Още преди Иве и Час пък в студиото ни ще гостува Коста Коларов, фронтмена на Цар Плъх. Те имат нова песен, събитие

Я много им предстоят, така че той ще ни запознае с програмата на тази толкова нашумяла напоследък и набираща все по-голяма популярност група Цар Плъх. Но започваме с любимците на всички БТР. Освен че ги очаква съвсем скоро лятно турне, те имат и нова песен, и то дуетна. И то не е с кого да е, с Любо Киров. Ще бъда там, се казва песента, и преди да я чуем, ще разговаряме с фронтмена на БТР, Наско Пенев, но това ще се случи след като чуем песента на БТР «Моята сила».

Моята сила е една от, меко казано, разпознаваемите песни на БТР. БТР, които вече 3 десетилетия имат толкова много хитове, че когато човек иска да пусне някоя тяхна песен, която

0: която да е емблематична, да, може би спасение, може би цвете от луната, но пък още толкова много се наредиха и след тях.
1: Слава Богу!
0: Здравей, Наско!
1: Да, здравей!
0: Атанас Пенев, също фронтмен на БТР в студиото, за да си говорим за много неща. За едно страхотно турне, което ги очаква. Не на последно място за най-новата им песен, която е заедно с Любо Киров. Ще бъда там, се казва тя. Но нека да започнем от това. Много силна беше годината между двете ви летни турнета, защото те пък традиционно са много силни. Слава и не Бог, само да. В България, а и зад граница.
1: Ами да, всъщност от последния път, когато се видяхме, говорихме за тогавашното лятно турне. Сега ще говорим за сегашното. Но след него, когато то приключи, всъщност есента направихме едно така по-дълго посещение на острова, на Обединеното кралство. Казвам Обединеното, защото освен в Англия, имахме в Ирландия, имахме в... въобще пообиколихме го и беше много приятно в интерес на истината, защото посетихме доста места, на които не бяхме ходили. Същото се случи и вече след Нова година, когато направихме 11 концерта в Европа, като отново имаше места, на които не бяхме ходили, примерно Малта не бяхме ходили. Така че много приятно отново да обиколиш Европа, да си свериш часовника, да видиш кой отново идва, защото е много важно да поддържаш публиката, която идва да те гледа.
0: А те са много българи, закупнели, родно, за музиката,
1: с която... Европа не е толкова страшно. В Европа не е толкова страшно, защото на 2 часа път си откъщи. И винаги можеш да кажеш, тази седмица много ми е домъчняло за нашите. Купуваш си билет, прибираш се, виждаш, нали, че, да речем, ние свириме някъде наблизо и веднага отиваш на концерт. Така че не е толкова страшно, но идват, слава Богу, и е много приятно.
0: Но от другата страна на океана вече е по-различно.
1: Там е по-различно, да, наистина. Всъщност, ние направихме една бърза обиколка на Америка и Канада. Наистина бърза, за 2 седмици, 8 концерта. Заедно с Оги Цолов, X-Factor, X-Elite и Денис Ризов. И беше много забавно. Ама наистина много забавно.
0: Като такова звучи, да.
1: Да. Така че гледаме да не седим на едно место и гледаме да посещаваме гледаме да посещаваме места, на които не сме били. Така че и на нас да ни е интересно, и на хората да им бъде приятно.
0: И сега отново ви предстоят много концерти, традиционно. Започвате в началото на юли.
1: Тази година, извинявай, че те прекъсвам, тази година има дати, има градове, не дати, няма да ги наричаме дати в никакъв случай, но дати с градове, в които не сме били от много отдавна. И една от тях е на 9 юли, ще бъдем в Сандански. В Сандански не сме били от много време. В Габрово на Летния театър не сме били вече не помня от колко време. Там сме на 17 юли и вече след това започва целият август, е запълнен от до. На 11 август в Русе, на 12 в Шумен, на 13 в Пловдив, в Античния театър, на 19 в Бургас, на 20 в Стара Загора, 23 във Варна и 27 в Плевен. Като след това се прехвърляме, всъщност да не забравяме, че може да го сложим като част от турнето. На 30 сме, последния ден, 30-31, колко ден е? 31. Сме на Аполония тази година отново. И вече на 3 септември в Велико Търново и ще да завършим традиционно на 27 ноември в София. Така че да, очаква ни едно много стабилно лято, но пак казвам, много, много ни се иска на местата, които, особено които не сме били, да видим какво се случва там.
0: Аз съм убедена, че и те ви чакат.
1: Надявам се, да.
0: А добре, какво, след като 30 години си правил музика и песни, имаш толкова хитове, ние друг път май сме си говорили как подбирате песните.
1: Ами, сега, в интерес на истината, ето, сега ще го кажем, може би по малко по-различен начин.

0: Славчо носи идеите и в интерес на истината, той има много така, се опитва да бъде много, да си бъде автоцензор. И пристига с песни, които той, нали, казва, че това е смисъл, той го е преценил, че от многото му идеи, нали, извадил пет, да речем, и това са идеите. А на времето продължава, разбира се, от време на време да ни пуска много сурови идеи, които все още така са далеч от етапа, в който ни ги представя. Но има идеи, които, примерно, той не... На мене ми харесва една песен, на Илян му харесва друга идея. Нали, не песен, а идея. Нали, защото ние веднага в главата си си представяме разни неща. Така че, слава Богу, не спира този поток. Аз се съжигувам по концертите. Особено преди песента, която заедно с него пееме, е, че нали, тя се подзаглавия песен от сън. И се шегувам, че нали, до толкова е нали, тънка разликата между това да си гениален и луд. И нали, не е ясно дали си луд, защото той композира докато спи. Има две песни в нашия репертуар. Нали, това е Там където, песента, за която казва с подзаглавия Песен от сън, която той събужда, нали, и е готов вече с идеята, а песента, която въобще взето до сутринта се беше избистрила и текста, е Няма връщане назад, която, нали, той събужда. Аз няма да забравя, когато ми звънна тогава, нямаше мобилни телефони, нали, звъни на някъде около 11-12, да е било, едвам се сдържал, нали. Каза, събудил ли се? И аз, нали, муча нещо по телефона, ще дойдеш и до вкъщи, нали, да опитаме една песен. И така че, слава Богу, идея има много.
1: А как се стигна до тази съвместна песен с Любо Киров, след като той е замесен? Това от самото начало ли беше намерението?
0: В интерес на истината не е. Тя, честно казано, премина през доста метаморфози, идеите. Всъщност, през доста различни идеи за тази песен, защото общо взето, почти от самото начало се видя, че няма да е същото, ако само аз я изпея. От до. Нали, аз съм изпял, разбира се, за да я чуеме. Но всички, без включително и аз, решихме, че много повече спечели песента, ако бъде с някой друг. И звъднахме, първото, което се сетихме, беше Любака. Любо Киров. Сега тук си говорихме отвънка, преди да влезем в студиото, че Любо всъщност е голям рок-н-рол. Не заради друго, най-малкото, защото още като първата му група в Плевен, това е такъв един супер як хеви метал, ама от най-брутален вид. След това, когато дойдоха в София, свираха така доста твърда музика. Мистер Уайт, той беше барабанист.

0: може би хората не си дават сметка, но той много еволюира също с възрастта, в добрия смисъл на думата. Много се забавлявахме в студиото. Той изкара една голяма сесия, аз чак се очудих, че издържа толкова, защото беше наистина много интересно. Дай сега това пробай, дай сега ония глас, давай това. И го карахме да пее, а и той самия му беше така приятно, някакви невъзможни, нали, височини или такива криви вокали, които съм човек би си помислил, че нали, не е хубаво. Но всъщност на него му отиваха много неща. И те няма да се чуят конкретно в песента, но мога да кажа, че примерно в бекингите, в които и той участва, и аз участвам, разбира се, и цялата група БТР пее там, те са, в момента звучат много компактно, но на места съм от порядъка на 30 гласа. Да, и много, много се забавлявахме в студиото. Разбира се, той внесе точно това, което се очаква от него, една естетика, която е много, много хубава в пеенето, в произнасянето, в фразеологията му. Нещо, с което нали, той винаги е бил свързван. Има хем нещо много приятно и нежно, в същото време пък те кара да се заслушаш, и когато се наложи, пък той може да бъде и агресивен. Така че, пак казвам, голямо забавление падна. Нали, ние като музиканти, китаристите си мерят китарите. Ние си мерихме микрофоните, нали, защото всеки един от нас с годините е натрупал така един, да го кажем, куфър с микрофони. Така че извадихме най-доброто, което може да има в студиото. И също, пак казвам, всичко е въпрос на забава. И когато в един такъв творчески процес има забавление, винаги се получава нещо хубаво.
1: Сега, като те слушах, си спомних в едно от интервютата, Любо беше казал, че всъщност вие сте дали първи шанс и сте подали ръка на мистър Уайт, когато още никой не ги е познавал, за Любо да не говорим, изобщо никой не е подозирал, че ще бъде такова име. И той винаги носи това отношение и той не забравя това, дадената ръка.
0: Вярно е. Не веднъж го е казал. Той ни го припомня преди доста години. А вие помните ли, когато нали, там в Империал, клуба Империал? Не, ние сме позабравили тия неща, нали? Защото за нас е било нещо готино, нали? Че сме чули хубава млада група, която нали, е показала нещо ново. Но трябва да се помнят наистина тези неща. И аз му благодаря за това, че той е благодарен не само на нас, а и на всеки, който му е помогнал по пътя му. И така и трябва да бъде.
1: Така е. Добре, значи най-новата песен на БТР с Любо Киров ще бъда там. Естествено, както говорихме, музиката е на Славчо Николов, китариста в БТР. А текста отново на Яна Николова, вече напоследък тя доста работи.
0: Да. Семейен бизнес.
1: Малък семейен
0: бизнес.
1: Баща и дъщеря развиват.
0: Да са живи и здрави, да продължават.
1: Разбира се, добре им се получава.
0: Да, точно така е.
1: Да. И така, освен това в аранжимента, доколкото виждам, освен БТР, има и друг замесен.
0: Да, виж, ето това е нещо, което извинявам се най-вече на Тонто за това. Антони Георгиев, Тонто, клавириста на Ахат, който ние още в самото начало на правенето на песента го помолихме да дойде и да ни помогне да излезем от нашата рамка. И може би затова така се получи тази песен, защото той наистина ни подбутна, така че да погледнем отстрани на това, което прави.
1: Значи от една страна с Любо, излизане от рамката, и от друга страна с Тонто. Прекрасно.
0: Да, много му благодарим на Тонто. Страхотен музикант.
1: А ние благодарим на вас всички за хубавата музика. Очакваме и още и успех на лятното турне.
0: Благодаря.
1: Наско от БТР ви покани на толкова много концерти и страната на групата и разбира се ви представи най-новата им песен заедно с Любо Киров. Ще бъда там.

0: ще бъда там. Песен на БТР и Любо Киров, Наско, фронтмена на БТР, ви разказа повече за този съвместен проект и покани на концертите от лятното турне на групата. В Трезор по програма Христо Ботев продължаваме с най-новото около Цар Плъх. Група Цар Плъх съществува вече 3 години, но за това крехко време те успяха не просто да издадат албум, да направят хит-сингли, което за музиката, която правят като звучене, си е много голямо постижение в днешно време, но най-вече те станаха любимци на толкова много хора, се умяха за тези 3 години да натрупат не просто фен-база, а да покажат, че се развиват. И след този увод да кажа добър ден в студиото на Коста Коларов, фронтмена на Цар Плъх.
1: Здравей. Добър ден.
0: Много интересно ми напомни ти преди да влезем, че тази преди година точно също сме имали някакво общо събитие, Българското национално радио и Цар Плъх.
1: Точно така, да. Преди точно една година ни наградихте с голямата награда на конкурса Пролет на БНР. И всъщност ние точно преди една година, мисля, че с теб си говорихме за пръв път изобщо, да. И се уговаряхме да направим интервю по повода и така нататък.
0: Така, аз се радвам, че след това още се срещахме и ето сега пак отново.
1: И сега отново, да. Точно година по-късно.
0: Да. Като много е хубаво, че Българското национално радио действително подава ръка на стойностни хора, които се занимават с изкуство, които навлизат по този път, защото много е лесно да поканиш някой известен, но когато представяш нови музиканти, нови творци, трябва да се умееш да извадиш това, което те носят и да го представиш по адекватен начин на публиката, да заинтригуваш хората.
1: Еми, за това ние сме благодарни. По-скоро това трябва да са мои думи и да ви благодаря, че давате наистина възможност на малко по-алтернативни, малко по-различни от познатите вече на всички лица, имена. И така, вие сте също част от нашия прогрес на практика.
0: А прогреса на група Цар Плъх е факт, защото вие много се развихте даже за тази една година.
1: Абсолютно,
0: има разлика,
1: да,
0: и в звученето ви, което се чуви от новата песен. След малко ще говорим и за нея. Изобщо, какво ви се случи в тази една година между наградата от конкурса Пролет и сега?
1: Първо, че нашият китарист Цецо Шангов беше още много прясно попълнение в групата и той самия така още не беше дори участвал много в композирането на музика и тъкмо началото на миналото лято започнахме да композираме с него, сближихме се още повече с него и така това е много ключово за новата ни музика, че
0: споихте групата.
1: Освен, че споихме и имаме още един креативен двигател и то много сериозен и така почнахме да пишем много музика. И общо взето сме много напред

0: с материала за втория албум на практика. Концерти, много sold out, участия, не участия, та дума не харесвам, концерти.
1: Концерти, да. И то sold out, да кажем на този, който всъщност, не знае какво е, че всички билети са предварително продадени.
0: Да, и всъщност за първ път имам възможността да дойда в радиото и да кажа, че за концерта ни, който е утре, все още има билети. Тъй като малко така по-висока летва се поставихме за началото на нашия летен сезон, да букнем клуб Маймонарника, който е така с сериозен капацитет. Даже преди малко си говорих с Наско, преди да влезе той в ефир, че те като правят концерти на открито, много често също те самите взимат това място Маймонарника.
1: Така е.
0: Така че летвата е висока.
1: Да, така е. Но хубаво е, че доста е запълнен Маймонарника за 25 юни за концерта, в който всъщност вие ще представите както дебютния си албум, така и нов материал.
0: Ще представим общо взето всичко издадено до момента и нов материал, едно-две парчета, които никой не е чувал досега, както и някои други изненади.
1: Охо, добре, ще бъде интересно. Но за музиката ви да поговорим, тъй като ти спомена, че тази музика, която правите, не е много мейнстрим.
0: Да, абсолютно не е.
1: Обаче за България, защото като звучене и като насока, на мен ми напомняте на групи, които са по върха на класациите, да. Световните обаче.
0: Абсолютно, да. Ами да, аз специално за последното парче черпим вдъхновение от Foo Fighters, например, които са без компромисен мейнстрим чудовище в рока, нали? И като пуснат албуми неща, влизат веднага в Билборд, радията, BBC, се така, всички ги пускат навсякъде и по мейнстрим и общо взето то си личи, аз съм го казвал неведнъж, това, което ние се опитваме да направим е да почнем да топим в България малко тази граница и да се позиционираме някъде между двете, между андърграунда и мейнстрима и да така да дадем, да покажем на хората, че няма много смисъл да поставяме тия етикети на нещата и че всеки може да се намери място и по-малко в двете, да се намери любимите неща и в двете, няма нищо срамно да слушаш поп и обратното, няма нищо странно да слушаш рок, защо не и двете.
1: Да, добре казано, така е. Но аз мисля, че вашата смелост се отплаща, защото вие много се откроявате с много характерни композиции, ваши лично, с един много добър звук. И когато говорим за концерти, там наистина нещата са много сериозни и се случват прекрасно. Така че на 25-ти в Маймонарника ще бъде много-много хубаво. И говорейки за нов материал, да отидем, преди да отидем, т.е. към Дежавю, най-новата ви песен, да ми разкажеш малко повече за дебютния си албум, как се представи, защото, доколкото знам, това е трети сингъл, който...
0: Това е трети сингъл, да. Ами, как да кажа, мисля, че смея да кажа, че много добре, имайки предвид пак колко сме пресни и колко отскоро сме на сцената. Самия албум, може би, ако трябва да се говорим в числа, нали, тук е трудно да говорим за продажбите, като вече почти никой не си купува дискове, но мина отдавна, всъщност, мина 500 000 слушания в Spotify. Това е само Spotify, нали, отделно YouTube, Apple Music.
1: А откъде са повечето слушания?
0: Spotify и YouTube, бих казал, че най-много.
1: А географски?
0: Географски България, още по така концентрирано София, Варна и Пловдив.
1: Големите градове.
0: Иначе, извън България, много в Великобритания, в Германия. По едно време, не знам поради каква причина, бяхме гръмнали в Турция за малко. Да,
1: много,
0: и в САЩ. В САЩ също има доста. Но моето предположение е, че това са основно българи, които живеят в съответните държави.
1: Аз пожелавам на цар Плъх да отиде във всички тези държави, за да провери наживо
0: съгласен съм
1: коя е публиката ви там.
0: Да.
1: Добре. И да поговорим сега вече за новата песен, която е формалния повод, освен концерта ви в Маймонарника на 25 юни, да гостуваш тук. Дежавю. Кажи повече за нея. Да, разбрахме, тя е част от дебютния ви албум.
0: От втория ни албум.
1: Албум, да. Извинявай. Да.
0: Ами, Дежавю, тя е от парчетата, които, значи, ние началото на

0: август месец се събрахме, пак ще кажа вече с Цецо за пръв път, в студиото и започнахме заедно да пишем група, като група музика, защото много често групите в момента и ние също сме виновни за това. Един си написва нещо вкъщи, вече всеки има достъп на компютъра си да си запише някакво демо, да го прати на другите, те да го научат на репетиция, да го изрепетират и после направо в студиото. Всъщност това, което ние направихме е да се заключим за 8 дена в едно студио и всички заедно да композираме. И мисля, че се получиха много интересни неща и Дежавю специално тръгна от Цецо. Беше първото парче, което си казахме, да, ще стане с Цецо генерално, този формат на групата, с тези хора ще го бъде. И му казах, запомни го това, засвири го, написахме го изключително бързо, след което и вокалите, текста го написах някакси много естествено, много бързо. И така, парчето е малко вдъхновено от тъга, от меланхолия, от смърт дори. Но мисля,
1: но нещата
0: че
1: от живота.
0: Да, това си е, смъртта си е част от живота. И мисля, че хората го разбират. Като чета коментарите в YouTube, само ми става приятно, че те наистина разбират какво е искал да каже автора. И Петър Тухчев пък, нашият шести член на групата, който стои зад всичките ни клипове, за цялата ни визия до голяма степен. Той пък така разчете моята идея за текста и се интерпретира по собствен начин и направи едно също, ако не и още по-емоционално видео.
1: Да, може да го видят всички и разбира се да опитат да влезат на концерта на 25 юли.
0: Ще има билети до последно, но наистина капацитета е вече доста запълнен. Аз все още не мога да повярвам за какви числа става въпрос.
1: Много се радвам, Коста.
0: Така че ще е много готино.
1: Чудесно, успех на Цар Плъх и доскоро с нови песни, които към нов албум водят.
0: Много ще се радвам, да.
1: А сега, след като разговаряхме с Коста Коларов, фронтмена на Цар Плъх, ето и най-новата им песен «Дежавю».

0: Дежа вю на Цар Плъх чухме в Трезор по програма Христо Ботев. Сега рязко сменяме стила, но такава е съвременната българска музика. Пъстра, действително. Защото в студиото ни вече е Ивелина Колаксъзова. Здравей, Иве!
1: Здравей! Много ти благодаря за поканата.
0: Аз се радвам, че отново можем да представим ваша съвместна песен на Иве и Чаз. Само Чаз самия, Любомир Боянов, липсва, да. Отсъства от студиото по уважителни причини, но не веднъж сте гостували заедно. И така, нова поредна песен, както ти спомена в предварителния разговор, работите двамата заедно от цяла вечност, но сега тази нова песен, озаглавена Различна, е наистина различна с какво? Че е част от новия ви материал.
1: Тя е част от, да, от новия ни път. Изключително много ме вдъхнови, тъй като ние с него имахме една кратка творческа пауза в годините, но през 2024 започнахме да издаваме отново музика заедно. И си казахме, че вече ще го правим като тандем. И след тази пауза, в която и двамата бяхме пораснали така емоционално и бяхме се превърнали в едни по-зрели хора, вече родители и двамата, започнахме да пише музиката по различен начин. И създадохме серия от стъпки, песни, които показват нашите стъпки в това ново начинание. Но различно всъщност при нея интересното е, че тя е много стар проект на Любо, който той преди 10 години казва, че е написал за жена си, когато е бил впечатлен от нея, защото тя за него е била различна. И това е една музикална идея, която аз чух. Тя не беше завършена изцяло, като не беше готова. Той просто ми я пусна и аз много я харесах, въпреки че е по-стара негова.

0: Холандия. Много я почувствах я много вътрешно. Сякаш беше писана и за мен. И реших, че... Тоест, не реших, но просто я пресъздадох така, че всяка една жена трябва да бъде различна и специална за някого. Много ми хареса, затова се включих. И допълних, нали, естествено, както обикновено, нещо маничко от мен. И различна с това, всяка една наша песен всъщност е различна. И това е интересното. И аз всъщност, когато чух тази песен, макар да е тази идея за песен, макар да беше една от старите му, не беше нещо ново, което сме седнали тепърва да правим, ме вдъхнови да стане заглавието на нашия предстоящ албум. Така си го представях. Дори планирах да излезе сега, но не се синхронизираха нещата. Така че може би ще се отложи за зимата.
1: Но гледате към албум.
0: Много ми допада различно, защото в него и аз съм различна, и музиката ни е различна, и посланието на песента е много силно.
1: И вие сте различни, както ти спомена, след такива лични събития в личния си живот. Да. По какъв начин различно каза, че творите и правите песните си? Защото за тези, които не ви познават, нека кажем, че ти като певица си позната още доста преди работата с Час. Той пък от друга страна, така както се казва, лавира с лекота между света на бизнеса и композирането в студийна среда. Но двамата, когато се събрахте за съвместни проекти, като че ли успяхте да създадете ваше собствено лично звучене, характерно за вас?
0: Да, така се получи, тъй като ние се усетихме като сродни артисти още през 2007, когато се запознахме. Но тогава и двамата бяхме в друг етап от живота. Аз тогава работих с италиански продуценти и много държахме на комерциалността в звученето. А и двамата още се търсихме като артисти. Не бяхме открили себе си, бяхме много млади.
1: А сега?
0: Сега това е различното, че вече не правим музиката с толкова комерциална цел. На нас по-скоро ни предизвиква идеята да сме различни, да звучим съвременно, и във всяка една наша песен използваме различни похвати. Песните ни са нестандартни, не са по обичайната структура, обикновено куплет, припев, брич и така. Измисляме си най-различни неща и не ни пука да... Не сме се притесняваме да експериментираме, защото вече просто гледаме на това като на един по-зрял проект, който правим за удоволствие. И този вече музиката, която правим, е много по-наситена емоционално, много по-истинска, тъй като всичко, за което пеем, сме го почувствали и изживяли. И вярваме, че стига до хората по този начин. Виждаме обратната връзка на това, че емоциите ни стигат и достигат до хората, и те ги съпреживяват заедно с нас тези чувства, или поне разбират, доста хора разбират това, за което творим и пеем в случая.
1: Което е много важно за артиста, така
0: да, изключително. Това е мотивация голяма за нас.
1: А като стил, вие продължавате да правите музика, която е денс-ориентирана?
0: Да. Денс-ориентираната по-бързо е по-лесно разпознаваема за ефира.
1: Да.
0: Иначе си експериментираме в различни стилове, но песните, които подбираме за сингли, които официално да представим с видеоклип, обикновено все пак се съобразяваме с музикалната среда и с това да звучат радиофонично. Да.
1: Така е и с различна. Добре, аз ви очаквам след това двамата с Час с албум, надявам се. За който ти спомена.
0: Надяваме се, стискаме палци и работим. Това лято ще продължим и се надяваме да сме готови до есента.
1: Добре. Поздрави на Час и успех на вас като дуо Ива и Час.
0: Благодаря от сърце.
1: Ивелина Кулаксъзова беше това. Тя ви представи най-новата песен на Ива и Час, озаглавена Различна.

0: Ива и Час чухте с най-новата им съвместна песен «Различна». На финала на Трезор по програма Христо Ботев. В студиото ни вече са Даниела Станкова и Петър Герзилов. Те ще ни разкажат повече за един много интересен мюзикъл «Звезден прак» се казва. Здравейте, радвам се, че сте тук.
1: Здравейте, благодарим за поканата.
2: Здравейте.
0: Мюзикълът рядко намира място в живота и най-вече медийно популяризиране. Обаче вие сте се взели с нещо, което е много похвално. Да започнем от там. С кого е мюзикълът като изпълнители, след което да поговорим и за това, че Димитър Сираков е направил музиката с драматурга и режисьора Петър Герзилов. Може и за текстовете да говорим изобщо. Но да започнем с дамата. Това е Даниела Станкова, защото аз подозирам, че тя е в основата на този проект.
1: Ами, да, преди време, тъй като ние с Петър работим доста време заедно, точно в сферата на музикалния театър, тъй като и двамата много се вълнуваме от това, решихме, че е време нещо свое авторско да се обърнем към вътрешният ни свят и да направим нещо наистина ново, нещо различно. Публиката ще види наистина една нетрадиционна форма на мюзикъла, която обаче е изключително вълнуваща.
0: Млади хора изнасят този мюзикъл. Абсолютно. И време е да споменем вече Даниела Станкова, с какво се занимава.
1: Ами аз като цяло съм всъщност академичен музикант, но през последните 20 и няколко години съм вокален педагог и имам училище за певци, D-Stars. Всъщност, по-голямата част от участниците в младите артисти в нашия мюзикъл са част от школата и дългогодишни мои ученици, както в сферата на популярната музика, джаза, така и в сферата на музикалния театър. Ние наистина изключително талантливи млади хора с красиви души, които по много интересен начин претворяват изключителния текст, който е написал Петър Герзилов и под неговата режисура.

0: режисура ще се случват наистина чудеса. Това са малката Аделина Филипова, Тея Николова, Валентина Станкова, която е и автор на визуалните материали, художник, Теодора Мирчева, Виктория Филипова и актьорът Калоян Лулчев.
1: Музикален театър е едно понятие, което съчетава всъщност две изкуства, много трудно за правене, а понякога подценявано, господин Герзилов. Така ли е?
2: Абсолютно подценявано. Аз като човек, който съм минал както през музикално образование, хореографско образование, продуцентско образование и театрално образование, знам колко е трудно цялото това нещо да бъде съчетано в едно цяло и затова толкова много ни вълнува нас с Даниела това да може да се развива в България по правилния начин и най-вече по качествения начин.
1: Нямаме традиции в това, което е голям проблем, но напоследък като че ли доста хора поглеждат натам и вие сте едни от тях.
2: Доста хора поглеждат натам, а като качество се стараем да поставяме високи стандарти на този етап и наистина да се доближим до световната практика за това как се създава мюзикъл и как се работи. От тук насетне вече ще работим и по следващи проекти, които да развиват това наше желание.
1: И как се създава мюзикъл? Сега е един въпрос, който няма отговор в едно изречение, разбира се, но започнахме с това, че е много сложно. Не само като реализация, не само като идея, защото ясно е там либрето, примерно, за което вие ще говорите, но самите изпълнители, те трябва не само да пеят, те трябва не само да играят, те трябва да танцуват.
0: Всичко. Всъщност това е колаборация от всичките тези изкуства и наистина не е лесно. Не е лесна задача, не е леко. Изискват се часове репетиции на тялото, на гласа, на психиката, осмисляне, превъплъщение, пречупване през себе си. Наистина са много компонентите. Преди да Петър да сподели за текста, който не знам, аз мисля, че всеки от публиката, който го гледа, ще се открие вътре в този мюзикъл, в този драматургичен текст, който е изключително силен. Исках да направя една скоба и да отворя една скоба и да кажа тук за Димитър Сираков, който е един комплексен музикант, познат от джаз сцената и не само, но прекрасна музика създаде.
1: А защо към него се обърнахте?
0: Интуиция. Точната дума е интуиция. Работя с много колеги. Голяма част от тях са мои състуденти или сме се срещали по пътя във времето и сме музицирали заедно. Но откакто съществува школата D-Stars, аз работя само и единствено с живи музиканти. Авторска музика толкова не сме правили, не сме се спирали толкова, но когато твориш в сферата на джаза, то всъщност е творчество.
1: И не сте правили авторска музика, сега цял мюзикъл.
0: Да, това, което исках да допълня към това, което е направил всъщност Димитър Сираков, е и участието на целият ни екип, на всички артисти и аз като вокален педагог. Ние превърнахме работата ни в една лаборатория, музикална лаборатория, тъй като цялата музика е създадена след като прекрасните оркестрации направи Димитър Сираков. Отгоре върху мелодиите работихме всички заедно. И се получи нещо наистина феноменално.
1: А Димитър Сираков по текста ли направи музиката? Първо текста ли беше създаден?
2: Първо текста беше създаден, да, и той направи след това музиката.
1: А идеята заедно ли я развихте?
2: Ами текста всъщност се роди за около 5 дена. Всичко, да.
1: Добре.
2: И оттам насетне вече започнахме да творим по него, с разбира се корекции, които бяха необходими, малко развитие тук-там, но общо взето основата беше създадена за 4 до 5 дни.
1: Да чуем сега каква е тематиката на този мюзикъл. Звезден прах се казва.
2: Точно така. Тематиката е следва ли да последваме мечтите си, или трябва да направим компромис със себе си в името на
1: звездния прах.
2: В името на звездния прах, но в името на звездния прах, от който сме съставени, той трябва ли да бъде подклаждан, или трябва да излее правейки това, което трябва да правим, а не това, което искаме.
1: Доколкото разбирам, е един мюзикъл за преследване на мечтите, за това какво срещаш по пътя към тях, така ли?
2: Точно така, за пътя към мечтите и за, както казват, живия живот.

0: Да. Това е един много интересен проект, който ще има своята премиера на 2 юли, но предполагам няма да остане единствена дата като изпълнение, защото това е мащабно събитие.
1: Силно се надяваме и плановете са и това, от новия творчески сезон да има свой дом и да се играе регулярно на столична сцена. Премиерата е на 2 юли от 19.30 в City Mark Art Center. Залата е почти sold out. Просто стават наистина много малко билети. Разбира се, една такава мащабна продукция не би могла да се случи, ако все пак нямаме и финансовата подкрепа на Министерство на културата, за което сме безкрайно благодарни, тъй като това ни даде възможност да стартираме и да направим една продукция, която наистина е на изключително високо ниво.
0: Аз ви поздравявам и ви желая успех. И се надявам отново да се срещаме заедно за ваши съвместни проекти по-нататъчни. А до тогава много-много голям звезден успех на мюзикъла «Звезден прах» желая.
2: Благодарим ви.
0: Това бяха Даниела Станкова, вокален педагог, и Петър Гирзилов, както режисьор, така и драматург, в случая автор на текста в мюзикъла «Звезден прах», който ще има своята премиера, разбрахте, на 2 юли в София. Така завършва и днешното издание на Трезор с един ексклузивен, както се казва, запис. Част от този мюзикъл «Звезден прах», изпълнителите са Аделина Филипова, Валентина Станкова, Виктория Филипова, Калоян Лучев, Тея Николова, Теодора Мир, че изобщо се е хора, които можете да чуете наживо като начало на 2 юли на премиерата на мюзикъла «Звезден прах». Така завършва днешното издание на Трезор, за което работихме с Дани Янкова и Сибила Лилова. Аз съм Диляна Трачева. Хубав ден от нас!

0: Българско национално радио.
1: Часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина накратко. Бюджетът за тази година ще бъде с дефицит доста над 3%, заяви премиерът Румен Радев. Без дебат Народното събрание одобри процедурните правила за предлагане и избор на председател на Държавна агенция разузнаване. Три тела са открити в общежитие в Угърчин. Българската православна църква отбелязва рождението на една от най-важните личности в християнството, свети Йоан Кръстител. Останете с нас! Правителството ще предложи бюджет за тази година с дефицит много над 3%. Това каза премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание. Масови съкращения на администрация няма да има, каза още той. Подробностите от репортера Мира Стефанова.
2: Премиера Румен Радев коментира, че най-голямото предизвикателство при подготовката на бюджета за тази година не е по думите му огромния дефицит, а заложената в последните парламенти философия на бюджетиране,
3: която се изразяваше в стремежът за неудържим ръст на разходите, в мимолетният опит да се направят българите богати с финансови гимнастики, с безразборно тегляне на дълг за покриване на социални разходи и за откровен грабеж.
2: Над 3% ще бъде дефицита в бюджета за тази година.
3: Даже

0: доста над 3 и всички тези, които докараха дефицита до 7,5%, сега ще имат своите претенции да направим бюджет на 3%, пък можем ли да го направим даже на 2%? Ами разбира се, може. Само че няма да оставим българската икономика да се задушава, защото тъкмо тя, а не екселските таблици, ще ни изведе от тежката финансова ситуация.
1: Няма да се намаляват доходи.
0: С едно изключение, ще има реално снижаване на заплати и увеждане на горен праг на ограничен брой хора. Това са ръководствата на някои държавни предприятия и бордове. Ще има реално намаление на броят хора, които участват в тези контролни органи, а там, където законът позволява, ще се премахват и одитните комитети.
1: Няма да има масови съкращения в администрацията, увери за пореден път Радев. За новините Мира Стефанова.
2: На брифинг след обед вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще представи основните параметри в проекта за бюджет за 2026 година. Без дебат депутатите приеха оставката на Делян Добрев от ГЕРБ-СДС. Той подаде заявление за прекратяване на правомощията му като народен представител от 24-ти многомандатен район в София в понеделник. Решението днес беше взето с 187 гласа за, като трима от неговите съпартийци се обявиха против, а един се въздържа. Един депутат от Продължаваме промяната също гласува против. Проверка на Българското национално радио показа, че на мястото на Добрев в Народното събрание трябва да влезе Христо Гаджев. Без дебат и с 154 гласа парламентът одобри и процедурните правила за предлагане и избор на председател на Държавна агенция Разузнаване. Против гласуваха само 8 от депутатите от Възраждане. В правилата е записано, че предложението се прави от Министерския съвет заедно с писмени мотиви за кандидата. Той трябва да е с 10-годишен професионален стаж в системата за защита на националната сигурност. Кандидатът ще бъде проверен от комисията по досиетата за принадлежност към бившата държавна сигурност. С решение от началото на месеца правителството предложи за поста сегашния председател на агенцията Антуан Гечев. В момента депутатите изслушват регионалния министър Иван Шишков по казуса с незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна. От новосформирания Обществен съвет за национална детска болница поискаха обявяването на международен конкурс за проектиране на бъдещото лечебно заведение. Вчера Комисията за защита на конкуренцията отмени решението за обявяване на обществена поръчка за проектиране на детската болница, а от Здравната инвестиционна компания заявиха, че ще обжалват. Още информация сега очакваме от репортера ни Елена Бейкова, която включваме пряко. Добър ден!
3: Здравейте! От Обществения съвет припомниха, че още от 2020 година настояват за международен конкурс, който да се избере кой да проектира детската болница. И към днешна дата от съвета държат проектирането да се направи качествено, а не на най-ниска цена. Идеята за международния конкурс не е обсъждана с управлявалите до момента Здравното министерство. Това обясни Надежда Рангелова, член на Обществения съвет. А един от новите членове, архитект Руси Делев, заяви, че ще инициира анализ на особеностите на избрания терен за изграждане на детската болница, тъй като по думите му сегашният терен в Горна Баня е обременен с много проблеми. От съвета посочих още, че решението на КЗК е поредното отлагане на напредъка по изграждане на детската болница, а на въпроса дали изобщо ще имаме национална детска болница, според тях следва да отговорят от Здравното министерство. За новините Елена Бейкова.
2: Три тела са открити в общежитие в Угърчин. Те са на мъж и две момичета. По случая има задържан, съобщи областната дирекция на МВР в Ловеч. Сигналът е получен в 3 часа и 40 минути тази сутрин. Първоначално са открити телата на 27-годишен мъж и 18-годишно момиче в стая в сградата, а тялото на 16-годишно момиче е намерено пред общежитието. Разследването продължава, а районът е блокиран от полиция. Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов ще даде повече информация за тежкото престъпление. Преди това главен комисар Николов ще проведе среща в общината. На нея ще бъдат обсъдени превантивни мерки на институциите за работа с уязвими групи. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Украински удари спряха електрозахранването на кримския град Севастопол. По-рано президентът на Русия Владимир Путин обяви готовност за възобновяване на преговорите с Украина. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Електроснабдяването в град Севастопол, в анексирания от Русия Крим, беше прекъснато, след като Украина нанесе удари по енергийни съоръжения там. Според украинските военни, ударена е главната подстанция на електроцентралата. Частично или напълно откъснати от електрозахранването са и контролираните от Русия части от украинската Херсонска област, съобщи губернаторът Владимир Салдо, без да предостави подробности. Крим спря продажбите на гориво на населението и бизнеса. Доставките бяха ограничени до държавните агенции, отговорни за основните услуги и сигурността след украински атаки с дронове по снабдителните маршрути и енергийните съоръжения. Губернаторът на руската Оренбургска област Евгений Солнцев написа в Телеграм, че силите за противовъздушна отбрана са свалили няколко дрона над промишлен обект. Не е ясно дали са нанесени щети в областта, в която се намират редица промишлени обекти, включително за за преработка на газ и нефтопреработвателен завод. Междувременно при руски обстрел на украинския град Балаклия е бил убит един човек. Трима души са загинали и петима са били ранени при руска атака с дронове срещу Днепропетровска област. Руският президент Владимир Путин обяви готовност за възобновяване на преговорите с Украина на основата на Истанбулските съглашения от 2022 година и реалностите на терен. Според Путин, украинските атаки по московската рафинерия от миналата седмица имат за цел да наруши енергийните доставки и туристическия сезон в Русия, а задачата за елиминиране на заплахите стои на първо място пред Министерството на отбраната. За новините Елизабет Гогова.
2: И още теми от чужбина. Американският сенат гласува резолюция, в която се отправя искане към президента Доналд Тръмп да спре военните действия срещу Иран. Документът е само със символично значение, информира кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
5: Сенатът гласува резолюцията с 50 срещу 48 гласа, като 4 републиканци се присъединиха към демократите по време на вота. Мярката обаче не е правно обвързваща и въпреки, че по-рано беше подкрепена и в долната камера на Конгреса, няма да бъде изпратена в Белия дом за подпис. Американските медии обаче коментират, че гласуванията отразяват нарастващата загриженост Конгреса по отношение на конфликта на Съединените щати и Израел към Иран. Още при първото гласуване в долната камера на Конгреса, Доналд Тръмп отхвърли приемането на резолюцията и определи като безсмислено гласуване. Тогава той обвини подкрепилите републиканци, които гласуваха заедно с демократите, и заяви, че по този начин те подкопават преговорите му с Иран за прекратяване на войната. Американският президент заяви, че конфликтът с Иран е бил наложителен, за да се предотврати разработването на ядрено оръжие. В момента в Швейцария се водят преговори, като администрацията на Тръмп и Иран продължават да обсъждат условията за прекратяване на огъня, посочени в меморандум за разбирателство от 17 юни, който дава 60-дневен срок за договаряне на окончателните условия за прекратяване на конфликта. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
2: Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом днес на фона на напрежението около войната с Иран и заплахите на Съединените щати да изтеглят войските си от Европа. Подробности от редактора Михайлина Димитрова.
6: През миналата седмица министърът на отбраната Пит Хексет смъмри съюзниците и обяви 6-месечен преглед на разполагането на американски войски в Европа. Една от основните роли на Рюте е избягването на

0: Мъмри съюзниците и обяви 6-месечен преглед на разполагането на американски войски в Европа. Една от основните роли на Рюте е избягването на трайни кризи между Вашингтон и останалите държави в пакта. В интервю за Fox News Марк Рюте подкрепи действията на Съединените щати срещу Иран в навечерието на посещението си в Белия дом.
1: Позволете ми първо да кажа, че президентът Тръмп прави точно това, което е необходимо. Дискредитиране на ядрения потенциал на Иран. Представете си какво би станало, ако Иран има в ръцете си ядрено оръжие. Това е износ на тероризъм.
0: Той заяви още, че стотици американски самолети са излетели от американски бази в цяла Европа, за да подкрепят войната на Вашингтон в Иран, и това ще бъде предадено на срещата му с Тръмп. За новините, Михайлина Димитрова.
2: Горещата вълна в Европа отне живота на двама души в Испания. Във Франция също е обявен червен код, а температурите във Великобритания продължава да се покачват. Обобщение на редактора Таня Иванова.
3: Топлинен удар доведе до смъртта на двама мъже в испанските области Алмерия и Биская. В някои райони на страната днес се очакват 44 градуса. Червен код е обявен и в 58 региона на Франция. Вчера властите затвориха за посетители Айфеловата кула и Лувъра, тъй като историческата сграда не е проектирана за климатичните промени. В Париж днес се очакват 39 градуса. Стотици училища във Великобритания планират частично затваряне, а железопътни оператори предупредиха хората да не пътуват, ако не се налага, защото температурите в Обединеното кралство продължават да се покачват. В понеделник фючерсите на пшеницата и

0: Паревицата на европейската борса Euronext поскъпнаха с около 3 на 100 заради опасения, че горещото и сухо време може да навреди на реколтите във Франция и други големи производители на зърно в Европейския съюз. Очаква се до края на седмицата горещата вълна да се измести на изток, което увеличава риска от щети върху още неозрялата пшеница в Германия, Полша и Балтийския регион. За новините Таня Иванова.
1: В Германия очакват нови смущения в движението на влаковете и градския железопътен транспорт, след като снощи срив в комуникационната система причини двучасово спиране на железниците. Причините за аварията все още се изясняват, предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
2: След полунощ комуникацията беше възстановена, а по гарите беше съобщено, че техническата повреда е отстранена. Въпреки това германските железници предупреждават, че и днес са възможни закъснения и отмяна на влакове. Проблемът е възникнал в цифровата железопътна комуникационна система GSM-R, която осигурява връзката между машинистите и диспетчерите. При прекъсване на тази комуникация движението не може да продължи по съображения за безопасност. Частните товарни железопътни компании вече настояха за независимо разследване, тъй като спирането е засегнало сериозно товарните превози. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Българската православна църква отбелязва рождението на свети Йоан Кръстител, една от най-важните личности в християнството, кръстител на Исус Христос в реката Йордан. 16 години след като на Созополски остров свети Иван бяха открити мощите на свети Йоан Кръстител, сливенският митрополит Арсений и духовници от цялата страна отслужиха съборна архиерейска света литургия. В народните традиции 24 юни се празнува като Еньов ден или деня на лятното слънцестоене. Древен обичай за здраве, при който деца и възрастни минаха под венец от 77,5 билки, беше пресъздаден на самоводската чаршия във Велико Търново. Репортаж на Здравка Маслянкова.
3: В нощта на Еньов ден се счита, че водата и билките придобиват лечебни сили. Затова рано сутринта жените и лечителките берат билки по поляните.
4: Ходихме на най-високото място, за да посрещнем слънцето. Когато има роса в тревата, човек да си сложи на челото, да си умие лицето.
3: На самоводската чаршия по традиция от еньовските билки беше сплетен голям венец.
5: 77 билки и половина, защото за всяка болест има по една билка, а за болестта без име половина.
3: Деца и възрастни минаха под еньовския венец и получиха букетче с прясно набрани билки.
6: Довела съм и двете си деца да видим под венеца, за да сме здрави през цялата година.
3: Еньов ден е празникът, който свързва езическата и християнската традиция.
7: От една страна рождеството на Йоан Кръстител и от друга страна магическата сила на билките. Да вярваме в магическата сила на слънцето, на водата и всички природни ресурси, които трябва да пазим.
3: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: В бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Кръстина Иванова. Добър ден!
8: Добър ден! Футболният шампион Левски привлече в състава си испанския ляв защитник Алекс Сентейес със свободен трансфер. 26-годишният футболист, който е юноша на Валенсия, подписа договор с сините за следващите 3 сезона. Футболистът има 135 срещи и 3 гола, 10 асистенции за Алмерия. Ибериецът е четвъртото ново попълнение в състава на сините през това лято след Давид Кусо, Рейналдо и Адриан Райчев. Левски започва новия сезон на 7 юли от 21:30 с гостуване на Борец Баня Лука в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Вратаря на Ботев Пловдив Мариан Боев подписа договор с белгийския Генк, като детайли по контракта не се съобщават. Англия направи равенство 0-0 с Гана, Хърватия победи Панама с 1-0 в срещи от 12-ти кръг на 12-та група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. След успеха си Хърватия събра 3 точки и вече изостава само с една от лидерите в групата Англия и Гана. Панама на последното четвърто място без печелени точки. В двобой от 11-та група Колумбия победи с 1-0 Демократична република Конго, а Португалия се наложи над Узбекистан с 5-0, като две от попаденията бяха дело на Кристиано Роналдо, който се разписва за 6-ти пореден мондиал. Начало в групата с 6 точки е Колумбия, Португалия на втората позиция с 4, следва Конго с 1 и Узбекистан без точков актив. Мондиалът продължава тази вечер с мачовете от втора група в 22 часа Босна, Херцеговина, Катар и Швейцария. Швейцария, Канада. Един час след полунощ са двубоите от трета група Шотландия, Бразилия, Марокко, Хаити, а от 4 часа Южна Африка, Южна Корея, Чехия, Мексико.

0: седмица на турнира Лига на нациите в Любляна, Словения. Срещата е от 14 часа и ще бъде повторение на финала на световното първенство в Филипините от миналата година. Григор Димитров ще изиграе матча си от 8 на финалите на турнира по тенис от веригата ATP 250 на трева в Майорка, Испания. Българинът участва с уайлд карт и ще се изправи срещу щастливия глубащ Абдула Шелбей от Йордания не преди 18:30. Елизара Янева продължава участието си в квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис. Във втория кръг на пресявките българката ще има за съперничка американката Кейти Волинец. Олимпийският шампион по ски алпийски дисциплини Боде Милър е бил арестуван по обвинение за притежание на наркотици. Очаква се Милър да се яви пред съда на 29 юли, където ще трябва да отговаря за повдигнатите обвинения.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! В момента температурите в страната са от 21 градуса в Плевен и Ловеч до 29 градуса в Силистра, Варна, Ямбол, Елхово и Сандански. В София в момента е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 76%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месец, през деня ще се задържи почти без промяна. След обяд над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток, максимални температури предимно между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. През нощта предимно ясно ще бъде над източна България. В западните и централни райони валежите ще спрат, а облачността ще намалее. Ще бъде почти тихо. Сутринта в котловините и по поречията в западната половина от страната ще има намалена видимост. Утре над страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност. На места главно в планинските и източните райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Само за едно денонощие в страната са станали 32 катастрофи, един човек е загинал, а повече от 40 са ранени. Данните на МВР показват, че от началото на месеца пътните произшествия са 540 с 34 жертви и близо 700 пострадали. За обстановката по пътищата в момента слушаме Христо Драганов.
3: На автомагистрала Тракия от 263 до 259 и от 177 до 176 км. Е ограничена активната лента посока София. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в двата участъка е ограничена до 50 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км. В двете посоки по-етапно ще се ограничават изпреварващите ленти, като движението ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта в участъците с временна организация на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 33 до 26 км е ограничена активната лента в посока София. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призова водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Бюджетът за тази година ще бъде с дефицит доста над 3%, заяви премиерът Румен Радев. Без дебат, Народното събрание одобри процедурните правила за предлагане и избор на председател на Държавната агенция Разузнаване. Три тела са открити в общежитие в Угърчин. Българската православна църква отбелязва рождението на една от най-важните личности в християнството, свети Йоан Кръстител. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Арт ефир.
1: Добър ден, скъпи слушатели! Вие сте с Арт ефир. Аз съм Силвия Чолева. Днес редактор е Белослава Димитрова, музикален редактор Албена Велева, на пулта и Роданка Янкова. Останете с нас!

честито на имениците днес, а ето какво ще чуете в артефир. Изход, изложба на Мария Ландова в галерия Райко Алексиев се открива утре. След малко тя ще бъде мой гост в студиото. Оглеждам се в уличните локви. Нова стихосбирка от Палми Ранчев. Ще чуем Палми Ранчев от Испания по телефона. Ясен Гюзелев направи и илюстрации на две книги. Едната Декамерон на Бокачо и Апология на Сократ на Платон. Двете книги излязоха почти едновременно. Ще чуем Ясен Гюзелев по телефона. Ще разговаряме за тези илюстрации. Николай Бойков ще ни разкаже повече за стихосбирката на Ласло Вилени. Някой ще. Камерен музикален фестивал в двореца Балчик. Разговор с Грациела Панайотова, артистичен директор на фестивала. И накрая, но не на последно място, ще чуем Людмила Димова за новия брой на списание Култура. Слушайте ни.

with your daddy in your mama. Keep on standing.

0: Арт ефир.
1: Започва Арт ефир, скъпи слушатели. Мария Ландова вече е в студиото. Здравей, добър ден.
2: Добър ден, здравей.
1: Радвам се, че утре ще се открие в галерия Райко Алексиев твоя нова изложба. Нова, но тя е продължение на предишната «Спаси ме река», която всъщност беше инспирирана от посещението ти на Cité des Arts в Париж, на престоя ти там, и резултата беше «Спаси ме река». Реката е ясно коя – Сена, но може да бъде и всяка река. А сега новата изложба се нарича «Изход». Казах, ще се открие утре, куратор е Весела Можарова, но много ми се ще да започна отзад напред. Кое е отзад? Отзад напред по твоя текст, който е прекрасно написан на сайта на Съюза на българските художници, го намерих, в който ти казваш накрая: експозицията представя видео, две рисувани арт книги, инсталации от принтове и сейф обекти тире от тайници, тире нови работи, породени от това, което заедно живеем. Включени са и преработени и надградени произведения от предходни години. Сейф обекти какво е? Искам да започнем от конкретното и ще отидем към философията, която носи
2: как
1: тази.
2: Как го намери изложба? Точно това, с това да започнем?
1: Защо? Нека да
2: отзад
1: разберем.
2: Отзад напред е коварно. Значи сейф обект също, това е една моя измислица.
1: Чудесно.
2: Защото сейф, нали, е нещо, което съхраняваш.
1: Да.
2: Всъщност това в Париж си направих едни, как да го кажем, като в продължение на времето, докато стане време за моето отворено студио, всеки ден си събирах някакви неща от местата, където ходи.
1: Mm-hmm.
2: Камъчета, билетче,
1: обекти.
2: Някакви обекти. И ги слагах в турбичките, тези целофанови деца с лепило, които всъщност хората, магазинерите, продавачите, те слагат вътре обикновено някакъв сувенир. И от тая гледна точка, че това е пакетче за сувенир, аз смених сувенира с нещо, което е също сувенир като смисъл за спомен от някъде, в случай от Париж. И така всеки ден нещо попадаха различни неща в тия пакетчета, като понеже бяхме до реката и понеже цялата ми концепция е свързана с това, че реката, всъщност Сена или което и да е, всъщност е образ на времето, в което има един слой повърхност, на където тя е забързана и се изнасят нещата, които са на повърхността, а другите, които имат някакъв смисъл, собствена тежест, те потъват на дъното и правят утайката, където се наслояват различни слоеве, и всъщност това е образ и на историята, защото самия Париж, и който да е голям град с голяма биография историческа, той представлява едни еклектични наслоявания не само на архитектура и на история, на традиции, на много неща. Така, ако трябва да се обобщи, това е един огромен тайник на история. Човешки съдби и на

0: на съвкупното ни живеене.
1: А кога става въпрос за личността? Какви са утайките? Какво се напластява долу?
0: Не сме свършили с сейф обектите.
1: Аха!
0: Значи тези сейф обектчета, малки такива турбички, ги наредих на стената и около тях се оформи цялата вече изложба, еднодневна от Open Studio, където идваха много хора, 70 няколко души минаха, което беше супер за това кратко време, което беше 3 часа отворена тази изложба. И аз видях автентичен интерес към тези неща и реших и тук да го направя. Сега, когато влязох в голямата зала Райко Алексиев, те тези неща просто изчезват, защото те са миниатюрни и съм ги оставила да ги правя днеска или утре, ако изобщо издържи. Иначе тук съм направила сейф обекти в такива турбички. Същественото е, че ги слагам във вода. Значи тези неща са във вода. И като престоят във водата, тази вода има това свойство да разтваря, те в едно в друго да проникват тяхната информация, техните кодове и разтварят се. И става нещо, което е много интересно. Някаква алхимия става. Така че по-скоро си играех там. Но, като помислиш, самият човек и човешката душа, доколкото това, тия пликчета са прозрачни, тя е също летлива. Вътре се разтварят всички наши преживявания през живота ни. И ако вярваме, че тя оцелява, аз вярвам в това, тя в един момент отнася този товар. Тази
1: под някаква форма.
0: Точно тази информация, която се е сляла по този начин в годините. Така че това ще бъдат душичките вътре в тази изложба, която всъщност е много монументална. Затова е кръстих изход. Първо, защото тръгваме естествено от библейският изход. Смисъла на тая книга е, тя е втората книга на Петокнижието, на Стария завет, Библия, който последява спасението на евреите от Египет, излизането им от Египет. Това е изход. И всички перипетии и така нататък. Крайна сметка, когато стана дума за тази галерия да правя изложба в нея, се сетех, че в годините, в които пишех за изложби, много често просто е така по инерция употребях последната изложба на Еди Койси, нали, автор.
1: Да.
0: И после си викам, чакай сега, последната изложба доста зловещо звучи, но мога да кажа, че работих като за последно с тази изложба. Много пъти смених концепцията. Януари месец там, като научих, че ще бъде в тази зала, се вцепених, защото тя е страшно задължаваща. Аз винаги свързвам най-вече с Павел Койчев, но автор се прави, но Павел Койчев там периодично показва тези неща и знам за какъв мащаб става дума. И беше

0: Павел Койчев, но да. Автор се прави, но Павел Койчев там периодично показва тези неща и знам за какъв мащаб става дума. И беше трескава работа, в която едно събитие форс-мажорно в края на април буквално ме извади от този процес, напълно натрупване на напрежение, смяна на всякакви идеи и концепции, които просто ме засипаха, тъй като може би наистина процесът изисква едно отдалечаване. И трудността да избера работи е идва от това, че аз всеки самия ми процес, че всяка нощ рисувам. И това, което правя на рисунка, го снимам и го обработвам на редакторска програма на телефон и веднага го качвам във Фейсбук. А всъщност Фейсбук също е една река. Тъй като ти качваш нещо и тя в реката я отнася. Затрупва се с друго. И за това всъщност правя връзка с Спаси ме река, което беше в Париж. Да. И което беше точно Спаси ме да остане нещо от мен във времето. Но всъщност, откакто рисувам, защото аз отскоро рисувам, преди това съм работила за художници, за млади художници, писала съм за утвърдени художници целия ми живот и напоследък се случи чудо, започнах да имам и аз потребност да го правя. И това, което качвам във Фейсбук, това са неподписани работи. Те нямат нито някакъв знак за собственост, защото смятам, че единственото, което има смисъл, да споделяш, да показваш нещата с другите, да ги... Защо иначе го правиш?
1: И те да се отмиват.
0: И какво е готиното тук? Че Фейсбук ти връща спомени от предишни качвания. И какво установявам? Че някой съм ги забравила напълно, а други са ми действат като съвсем различни, отколкото като съм ги правила. Даже ги доработвам, защото ми хрумват нови неща, тъй като файл като ти можеш да го доработиш. И това е един процес точно такъв, който се във времето се движи, като една мелница точно. Горе-долу, горе-долу. И реших, че точно това е всъщност моят изход. Изход, директен вход към хората, към който има интерес, разбира се. И сега тези работи, които са в Рай колекция, всъщност са неподписани. Те са принтове на тези малки миниатюрни всъщност файлове, които обаче така са мислени, че всъщност са монументалните, като аз съм стенописец и просто не мога да мисля в камерен мащаб. И мисля, че тая зала, колкото я беше плашеща, като влязох, като беше празник, като влязох, се почувствах мравка, в крайна сметка е овладяна в момента.
1: Напълни се.
0: Шегувам се. Мисля, че е овладяна.
1: Да.
0: И каня хората да дойдат да я видят.
1: Много е интересно това, което каза с принтовете и с неподписването. В едно време, в което всеки се старае да сложи своя отпечатък, да покаже себе си, да каже аз това го направих, аз. В едно такова време се отказваш сякаш от тази позиция и провокираш всички с това да не подпишеш, да направиш една изложба, в която аз поне както си го представям, зрителя влиза и го повлича реката.
0: Така бих искала да бъде, така го мислих, тъй като самата тая зала е много специфична. Преминаването от оживената улица, Раковска, улица, Търговска, нали, улица с театри, с много специфичен облик, оживен главна улица, се влиза през този безистен коридор, тъмен, после влизаш в едно малко предверие, в едно друго пак полутъмно предверие, в едно като притвор, нали, помещение и после в голямото помещение, нали, с тези оберлихти, от тъмното отиваш постепенно към светло. То е малко като живота. Излизаш от една тъмна тръба, живееш в светлина, каквото преш, и накрая се бъскаш в черната стена. Характерно за тая зала, че има черна стена фронтално и фактически главният ми герой в тази композиция, защото това е една цялостна композиция, концепция, както се казва, е точно черната стена. Защото всички ние сме се срещали с някаква стена в живота си, като образ, с който сме се блъскали. И дори да успеем да минем през едната стена, се озоваваме веднага пред друга стена, и пред трета, и четвърта. Общо взето живот е това, да минаваш през стени, да преодоляваш всякакви пречки. Така че покрай това, по тази ос, съм подредила в първата зала е едно видео с това име Спаси ме ръка, река,

0: което е лиричното начало, и по-нататък вече се нагнетява и отиваме в това, дето малко страшно място, забранено за бременни жени и за малки деца.
1: Сериозно ли го
0: да,
1: казваш?
0: Да, малко е страшно, но не, няма еротика, даже характерно за моите работи, че аз не акцентирам върху пола на
1: същата, да, винаги са като рисувам. Андрогини.
0: Те
1: да.
0: Просто са едни фигури. Говоря за човека, извън неговите телесни характеристики, и даже смятам, че в нашето съвреме прекалено се акцентира върху тези, нали, събития, да ги наречем, в живота ни под пъпа, нали, надолу. Това хиперболизиране на значението на тези, нали, на половите отношения и така нататък. Според мен трябва повече да мислим за над пъпа, за сърцето, за ума на човека. Това, което е общото между нас, а не това, което ни разделя. Защото прекалено много сме разделени. И,
1: така. Да, ама човека е общност, то е и едното,
0: и
1: другото.
0: И другото, аз говоря върху какво
1: да
0: разсъждаваме,
1: да
0: се, повече.
1: Да, да, да се акцентира. Даже
0: в тази посока, тъй като имам намерени обекти, нали, вече казах, и за сейф обектите, както и за книгата, която лексикон намерих в Париж. Да. Сега намерих още една книга, която е посветена на това, което всъщност Париж много ме е, порази. Не е толкова музеите, прекрасния град и хората, защото в крайна сметка ти отиваш там и го очакваш това. Колкото присъствието на африканските мигранти, които бяха концентрирани там, където е Ситето, долу, те живееха в палатки, успоредно с нас, като че ли без нас, но успоредно с нас. Рано сутринта от някъде ги извозваха да работят, вероятно, и после вечерта пак ги връщаха. И те толкова много се увеличиха, че когато се прибирах, всички ние, се налагаше понякога да ги прекрачвам, защото те лягаха рано уморени и така. И това една река, и после една друга река от
1: човешка.
0: Черни хора, човешка, която не знае въобще някак си извън този свят. Те са дошли в този свят, за да се спасят също, но те са извън света. И това е, което ме порази, и цялата предверието, тая зала, която е с Оберлихта, предверието е посветена на тях. И тази книга, която намерих, една голяма книга, даже реших, че е Библия, то се оказа Библия на шоколада. С вътре лъскави картинки на шоколади и на всякакви безумни неща, не можеш да ги помислиш, с някакви безумни съставки. Никой, според мен, не може да го сготви, затова са изхвърлили тая книга в един момент като излишна. И аз реших да рисувам върху тия красиви картинки, но да рисувам черния свят. И тази книга се казва Черен шоколад, защото той шоколад се добива от какаото, което е са от черни хора, от черна Африка, и с черен труд, защото в предговора пише детски труд, женски труд, робски труд
1: в
0: съвремието ни. И затова беше, смятам, че тая книга е акцента, и около нея съм развила цялото пространство. Така че, да, намерени обекти съществуват, но един обект е много забележителен, който откъдето тръгва цялата концепция навътре. Има, продават по интернет едни пластмасови фигури, в които децата да учат вътрешните органи. И те ги сглобяват и правят. Обаче, кое отсъства? Половите органи ги няма. И аз викам, това е моето нещо. Абсолютно е олицетворение, увеществено. Така че от тези използвах като матрици и отлях много такива
1: фигури.
0: От хартия фигури. И те също ще присъстват там. Те са бели фигури. Изобщо съм работя напоследък с този символен знак, фигура. Фигури. Бели, червени, черни.
1: Човешка
0: просто фигура. Човекът като фигура, а не като индивидуалност.
1: Да, разбирам.
0: По-скоро като типажи някакви. Като поведение, идея, но много по-изчистено. И всъщност на предишната ми изложба Павел Койчев беше ми казал, че браво, нали, че работиш с фигури, защото човешката фигура е важната, за която трябва да мислим. Така че фигури ще дойте да видите.
1: Тъмен вход към изход уж към светлината, завършваш с черна стена. Така това движение го резюмирам. Но все пак се казва изход.

0: изложбата и както казваш тук в този текст, изхода е в нас и всеки човек е вход. И, да. И може би тези фигури, които често така, аз съм гледала доста от твоите работи, се реят в едно космическо сякаш пространство, сякаш неземно, са и самотни, но и осветени по някакъв начин.
1: И са вход. Защо да. Разчитам да са вход? Защото всяко произведение на изкуството всъщност разчита да намери вход. В към човека, към ума му, към чувствата му. Така че в този смисъл тези неща разчитам да провокират мисъл и всъщност нашия изход е точно там. В главата, в мисленето, в осъзнаването на това, което живее.
0: И накрая изложбата е посветена на Деян Янев, това момче, което си отиде художник.
1: Без време, да, един време. Изключителен художник, световен, голяма загуба за нас и аз реших да посветя на него.
0: Светла му памет и на него и надявам се така изложбата да предизвика интерес от повече хора, защото наистина да мислим за човека и за това, къде му е мястото, нали, какво, на какво наблягаме, както спомена, и какво пропускаме, за тези неща да помислят в изложбата Изход, която се открива утре в колко часа?
1: 18 часа, Райко Алексиев.
0: В галерия Райко Алексиев. Ще говори ли някой?
1: Ами Весела е Ножарова.
0: Която е куратор. Да.
1: Сигурно и аз ще кажа такива умни мисли също.
0: Да. Мария Ландова, скъпи слушатели, в Артефир. Успех на изложбата. Тя ще продължи до...
1: До 10 юли.
0: Има време. Благодаря.

0: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността отговорен редактор в програма Христо Ботев. Екип Актуална информация. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Българското национално радио bnr.bg. Страницата Работа в БНР.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Арт-ефир.
4: Арт-ефир продължава, скъпи слушатели. Сега Пао Миранчев е на телефона. Изпуснах те, здравей, докато беше в София. Не можахме да се срещнем, за да направим това интервю, но ето сега по телефона от Барселона ще чуем Пао Миранчев. Оглеждам се в уличните локви, нова стихосбирка, която излезе съвсем скоро. Стихосбирка, която събира доста стихотворения, така в първия момент ми се видя, значи над 100 страници е, доста голяма. После се замислих, че съвсем не е случайно и заглавието, а и големината на стихосбирката. Струва ми се, Палми, че ти понякога пишеш както дишаш и както вървиш по все едно кои улици и къде по света. Но ти наистина обичаш улицата, обичаш хората, да, така, да ги отстрани, да ги сканираш малко, така бих казала. Но тук на гърба на книгата ти са подбрани няколко текста от различни хора, сред които двама наши приятели, които не са сред нас, Марин Будаков и Иван Методиев. Ще цитирам Марин Будаков. Пао Миранчев осъществява едно изключително сугестивно упражнение по достоверност. Именно тази достоверност, която сканираш ти по улицата, но и отдръпването от нея, за да се превърне тя в стихотворение. Марин казва, нещата са точно такива, каквито са, без украсата на сладката спекула, без маската и луфта на компромиса. Героя му е самотен сред другите. Бих казал, достатъчно самотен, но не търпи определение. Виждам, че чува се вятър някъде си навън. Чуваш ли
5: на улицата, ме? На улицата.
4: Както там, където. Там, където, за там, за където говорим. Наистина, и заглавието е, и въобще, който познава твоята поезия от Манхатън почти събитие до сега, въобще няма да се очуди.

0: на присъствието на улицата, на тези хора, често непознати. Но аз искам да започна разговора от една поема, която си написал, посветена на поетеста София Бранц. Заглавието е «Между трима приятели. Родства, подобия, призиви и обращения около полупразна маса». Тази поема ме върна в едно друго време, в така извади образи пред лицето ми, които съм запомнила и които сякаш така не очаквахме, че ще се случи това, което ще се случи, но така или иначе то се е случило и в нея има и тази малко носталгия, малко тъга, но и размисли за това какво наистина преживяхме. Това би приел като един от акцентите в тази стихосбирка, тази поема?
1: Да, съгласен съм. И за мен е също тази малка поемка или дълго стихотворение беше много важно. Всъщност, всяко стихотворение по една или друг повод е важно. Включваш ли го в книга, оглеждаш ли се в уличните локви на това стихотворение. Спомням си, че това стихотворение започна от един мой спомен, в който видях бъфъгъла на кафенето.
0: София Бранц
1: и Румен Леонидов до нея. Двамата ги видях. Да, съм я виждал нея с различни хора, в различни компании, но точно тогава, когато започнах да пиша, те бяха двамата. Двамата са приятели, близки, изключително талантливи поети. И всъщност това е стихотворение за тримани. Аз съм само зрител, те са по-скоро участници, но и аз като зрител участвам в това, че те са заедно, за това, че си спомням за тях, за това, че ми липсват и един и другия. Разбира се, София ми липса неотвратимо. Тоест, нея вече я няма, но можем само да си спомним за нея и да четем стиховете. Като че ли усещах и докато пишех и някаква вина, че тя не е между нас, че не сме успели да я задържат. Но така е винаги с близките, когато ни напускат по този неочакван начин. Опитваме се да ги задържим, опитваме се да не ги забравим. Като че ли това е най-така точното задържане. И въпреки това остава тази вина. Всъщност поемата завършили с това, с тези въпроси, които подчертават усещането за вина. За това, че ние все още сме живи и все още дигаме шум около нас, докато София, която беше толкова така интровертна, толкова съсредоточена в себе си, толкова преценяваше стойността на всеки елемент от живота, не я няма или е оставила само стиховете и преводите си.
0: Разделил си книгата на няколко части и ще ги изчета. Харесвам лесните игри, портрети на ангели и полицаи. Честно казано, тук като прочетох се засмях. Нежността от разстояние и, разбира се, финалната приемлива вечност. Аз винаги съм имала така известни резерви към разделянето на стихотворенията на части. Някак си ми се струват като че ли затворени в тия части, а не могат да си общуват с другите. Но пък когато една стихосбирка е толкова голяма, мисля, че това върши работа. И наистина тук в случая върши работа, но наистина портрети на ангели и полицаи беше за мен така изненадваща част.
1: Аз поначало материала, който използвам за да пиша стихове, независимо от това, само стихове или разкази, това е материала от това, което се случва

0: около мен и с мене. От улицата всъщност съм аз, защото аз съм на улицата. Улицата съществува, когато аз съм на нея. Поради тая причина смятам, че дори особено от значи, тези стихотворения за полицаите и за ангелите
1: да.
0: са написани по времето на събитията, които
1: да, да.
0: Са бяха свързани с протести, с недоволства, с опити да по някакъв начин да предизвикаме по-добра организация на живота, който на всекидневния ни живот. Аз нямам омраза нито към когото и да било, нито към кой знае каква е любов. Тоест екстатичните чувства, когато си на улицата, обикновено са нещо чуждо. Този, който се крещи на улицата, иска да вика свобода или нещо подобно, той може да бъде и луд, може да бъде и много искрен, може да бъде и като си иска да бъде. Но в края на краищата улицата на улицата е присъщо едно по-така средно, по-нормално отношение, за да могат всички хора да живеят.
1: Да се движат живота. Заедно, да бъдат
0: точно в... Така. Да, да минават
1: деца. Да, да, да.
0: Майките с деца, някой пенсионер да стои да мъдрува какво се случва около него. Младите хора да тичат и да се замерят с радост и с закачки. Така че...
1: Има и едно в метрото много така характерно, много хубаво стихотворение.
0: Пак да се повторя. Аз използвам материал, от който обикновено се преминава покрай нас. Много често не го забелязваме. И си мисля, че не винаги сме прави, че не винаги, когато не откриваме в обикновените неща около нас стойностното и наистина вечното, това, което прави живот и прави същността на хората, всъщност това е най-лошото, това е една липса у хората, да не забелязват във всекидневието си, всъщност проекциите, оглеждането на това, което всъщност смятат за много важно. Тя не е случайно книгата се казва «Оглеждам се в уличните да. Окни», поради проста причина, че аз, например, никога не съм имал огледало, за да го извадя и да се огледам. Обикновено съм се оглеждал в някоя витрина, която образа ми е неясен, с някое чуждо огледало и като че ли с най-големо желание съм поглеждал надолу, когато след дъжд, когато наистина има локва и то не за огледа да видя себе си, а да видя, да речеме, че в тая локва се оглежда облаците, слънцето, понякога и моя образ се вижда там. Така че ако понякога образът ми е неясен, то е пак поради тази причина. Оглеждам се в уличните локви. Може би да си купа собствено огледало.
1: Едва ли те първа това ще се промени. Тук Иван Методиев пише за теб, извадил си го от някъде. Стиха му разчита преди всичко на вътрешния ритъм и на внезапния обрат, острия рефлекс. Наистина понякога твоите стихотворения ни акцентират и ни вкарват в така в съвсем друго състояние, наистина неща, които не забелязваме, често вървейки по улицата, ти ги забелязваш и правиш от тях стихотворение. Като това стихотворение тогава в тролея или този след обед. Но има едни стихотворения, които също съдържат особен ритъм, как се казваше, нежността от разстояние. Да говорим както за тези герои свои, за които досега каза, и за нежността, за любовта, за така съблазните на плътта от разстояние. Това също е една твоя характерна черта.
0: И правилно го забелязваш.

0: много ми е по-лесно да бъда, така да съм нежен от разстояние. Много често близостта ме, така, близостта, от близостта понякога настръхвам в очакване какво ще се случи, да речеме. Дори когато близостта е също нежност или също е нещо, което би трябвало да, така, да адмирирам и да харесвам, да ми е приятно, но просто такава ми е природата. Имам една несигурност, когато се държат дори когато са много близо до мене по този начин, когато са нежни. Тоест да търси в нежността нещо, което може би не е искрено или може би
1: заплаха.
0: Трябва да помисля за него, преди да го приема.
1: Да.
0: Не казвам, че това е някакво предимство. Напротив, това е най-вероятно в общуването е недостатък, но при писането това точно ми помага.
1: Върши работа.
0: Да виждам някои неща, които иначе не се виждат. Иначе дори не може би не трябва да се виждат. Сигурен съм, че някои от стихотворенията ми са такива, че хората едва ли ще бъдат щастливи от това, че са ги пропуснали или че са видели по друг начин. Сигурен съм, че тръчеме, не забелязвайки много неща, хората се живеят по-добре, по-удобно име. Но мисля, че човек в основата на човешкото, на човешката екзистенция е да забелязва това, което понякога всъщност движи събитията. Това, което не шуми, не е статично, не стига до някаква екзалтация, но в обикновеното си съществуване дава тласък на най-доброто, на тази любов от разстояние, да повторим.
1: Да. Началото ти е с едно много кратко стихотворение. Всичко бързо отминава, къде ли отива, ако никога и никъде не пристига. Наистина ли отминава без следа живота? Всъщност човек като...
0: Ако се замислиш колко време съществува човечеството, от кога сме станали хора, т.е. вече не сме маймуни, които живеят по дърветата, от тези маймуни, от които сме произлезли. Поне такава е теорията.

0: хора, т.е. вече не сме маймуни, които живеят по дърветата, от тези маймуни, от които сме произлезли, поне такава е така, теорията. Тези маймуни, които са по-така добронамерени във всяко отношение, за разлика от маймуните, които живеят по земята и са избивани с камъни и с дървета, всичко, което им е пречило да се реализират по някакъв начин, да се хранят и така нататък, да се обичат дори. Аз си мисля, че просто отново не съм сигурен в не мога категорично да отговоря на такива въпроси.
1: Да, разбирам те. Предстои, доколкото разбрах от предварителния ни разговор, след тази стихосбирка предстои проза. Няколко думи за това.
0: Да, имам един роман, който за мен е много важен, тъй като не само защото главният герой е бивш боксьор, който става и професионален състезател, без да е някаква звезда, просто се опитва да си изкара прехраната с това, с което се е научил, да речем, докато е бил аматьор. По времето беше на така нареченият постсоциализъм. Аз по някакъв начин съм участвал в създаването на професионалния бокс в България. Дали, наистина, с някакви така съвсем наивни стъпки, с организация над над 60-70 професионални вечери, по доста така и заведения, в които съм се сблъскал, както със съдбата на тези боксьори, които се опитват да си изкарат прехраната, да продължат да си изкарат прехраната, след като са зарязани вече от властта. По същия начин една част от тях са пострадали, друга част са преминали в други професии. Тоест, една сложна съдба, която се простира между двата брега на океана. В щатите се развива част от действието. Среща с това, за което всеки ден всъщност се срещаме. Среща с много богати хора, с набързо забогатели хора, среща с други хора, за които няма изход от ситуацията, но трябва да намерят някаква нова пътека, по която да се движат, искат ли да живеят нататък. Така че за мен този роман е много важен. И затова така държа на него и много искам да...
1: Ще издадеш ли заглавието на нашите слушатели?
0: Значи той за сега се нарича улиците рингът, изчупената плоча на реалността.
1: Пак улици. Да.
0: С тези думи в общи линии така изцяло се покрива до известна степен съдържанието на романа, но не знам дали ще остане точно толкова дълго.
1: Да.
0: Но улиците рингът, като че ли е така достатъчно, поне лично за мен, за това, което съм написал.
1: Ще очакваме. Благодаря ти за този разговор. Скъпи слушатели, това беше Пал Миранчев за новата си стихосбирка. Оглеждам се в уличните локви.

0: Арт ефир.
1: Скъпи слушатели, Арт ефир продължава. Много се радвам сега да се чуем с Ясен Гюзелев. Добър ден!
2: Добър ден!
1: Радвам се, защото пред мен са две книги, две прекрасни книги с твои илюстрации и корици. И искам да започна от едната. Едната е Апология на Сократ на Платон, а другата е Декамерон на Джовани Бокачо. Като на Бокачо са избрани 22 от историите, но ми се иска да започнем с Апологията на Сократ. Там има един прекрасен предговор от Георги Лозанов, в който се казва следното. С 15-тина рисунки Ясен Гюзелев, един от най-известните български илюстратори, признати извън България, успява да ни пренесе в градския живот на Атина и да ни накара да се почувстваме както сме тук и сега, там и тогава. Постига го с съпреживяване, херменевтичен метод да разбереш миналото, като го преживееш отново, сякаш е твое настояще. Тук той дава пример с Вилхелм Дилтай, но и казва, че работиш по този метод и преди да започне да рисува, пише Георги Лозанов, чете, за да проучи темата, епохата, ценностите и което провокира въображението му, а то насочва и проучванията му. И тук е най-хубавото, което ми хареса в този предговор. Усещането е, че ателието на Гюзелев е библиотека. Наистина такова е усещане.

като твоята работа с текстовете, които илюстрираше, невероятна. Мисля, че казаното за съпреживяването и за така вкарването на читателя в епохата важи и за Декамерон на Бокачо, което е една друга епоха, Флоренция, чумата и така нататък, знаем. Но наистина това четене, това влизане в оня свят, който вече го няма, но някак си присъства по невероятен начин в

0: най-различни. Мене ме е привличало и продължава да ме привлича така в образци от историята на изкуството от най-различни цивилизации, култури, епохи. И това ми е било интересно. Може би като една игра или може би просто така съм устроен и съм искал някакси да правя точно това, изглежда при цяло още от детството си. И така стана, че работя именно това и това ми е толкова интересно. И със всяка една нова задача, един нов текст, един нов автор, аз преминавам през този процес на изучаване, на четене на други неща, свързани с автора, с епохата. Разбира се, архитектурни образци, облекла. И това е вече въображението на художника, което може да пътува навсякъде. И аз го прехвърлям в образи, както аз си го представям. Може би не винаги съм абсолютно исторически точен, но мен ме интересува да предавам атмосферата така, както аз се чувствам. И това е забавно за мен. Разбира се, е доста и трудно, защото аз, освен да предам това като така някакси исторически убедително, винаги се стремя да подскажа и нещо друго, някакъв контекст, който съществува в това, което трябва да илюстрирам. Защото винаги в тези така, когато се занимаваме с такива имена, нали, като Сократ, Бокачо, винаги там има много други неща, които не е само да покажеш сцената, къде се е развило действието. Там има други неща, които аз винаги се стремя по някакъв начин да ги извадя и тях. Затова използвам понякога така илюстрация в илюстрацията. Нещо допълнително, което да подскаже други неща, които дори може би не са казани изрично в текста, но се подразбират.
1: Тоест баланса между текст и илюстрация е така много тънка работа. Много е важно наистина да читателя не просто да гледа албум или просто да чете някаква книга, а да свързва нещата. И мен ми се струва, че в Апология на Сократ има нещо такова с тези напукани, разчупени части, с един свят, който вече, да кажем, е останал точно така на парчета в миналото.
0: Точно така, и ние трябва някакси да съберем тези парчета, да се опитаме да възстановим тази картина, когато всъщност никога не можем напълно
1: до край, да
0: я докараме. Както и самото мислене на Сократ е такова, нали? Той търси истината, както се казва, може би парче по парче, но той знае, че може би никога няма да може да стигне до самата всъщност наистина. Но той я търси непрекъснато по този метод неговия. И ето такива ни неща, като тези парчета, които ти споменаваш, те не са случайни, те са всъщност силуети, които ни говорят нещо друго. Говорят ни за всеки един силует е някакси изваден от гръцката митология, с която всеки един гръцки гражданин е живеел. Те са непрекъснато са живеели в този контекст. На техните богове, герои, притчи, митологични, и са правили винаги някакви асоциации с тези така да се каже, разкази.
1: Да.
0: Така че тук имаме вече 2-3 нива, нали, на които по някакъв начин сцените, които съм изобразил, в тези сцени се споменават, едни такива връзки се правят.

0: Така че за мен беше по-интересно не просто да направя една хубава възстановка. Това е така да се каже научно-популярна илюстрация. Има много добри такива художници, дето правят перфектно, но наистина все едно сега, както има вече изкуствен интелект, нали? Те могат да докарат така съвсем вярно исторически, архитектурно, абсолютно всичко, но мене не ми е това най-интересно.
1: Да,
0: то е
1: да.
0: Само част от задачата и от играта.
1: Всъщност, самата задача е далеч по-дълбока. Вникване в текста и през илюстрациите. Сега да се прехвърлим обаче на Декамерон. Тук нещата са малко по-различни, но и тук така печата, марката Ясен Гюзелев веднага личи в много от илюстрациите, които са цветни, за разлика от нали, апология на Сократ, там са в един така...
0: По-монохромни
1: са, да, кафеникави, докато тук са цветни и всъщност отговарят и на епохата, де, на това време, в което се появява чумата и ги имаме тези разкази на Бокаччо. Как подходи към Декамерон?
0: По същия начин. Сега то можеше, разбира се, като казвам по същия начин, пред мен винаги стоят безкрайно много възможности. Просто безкрайно много. И аз започвам малко по малко да отхвърлям една възможност, втора, трета, докато започна да събирам моя пъзъл, така че да ми създаде една картина, обща, стилистична, цялата книга да бъде издържана в един такъв дух, един ключ на разбиране на интерпретация. И така че започвам с отхвърляне. Можех да го направя по друг начин. Можеха да бъдат малко по-гротескни, хумористични, защото там има много хумор и всичко това. Но аз се насочих така, просто разбира се, с под влияние на съвременните художници на Бокаччо и тези, които са малко след това всъщност. Става въпрос, нали, за едно време, късно средновековие, ранен ренесанс, една епоха, която в Флоренция и в Италия белязала по-нататък цялото западноевропейско изкуство, включително и нашето тук развитие. И това винаги много ме привличало и съм искал точно така да го изживея по-своему. Все едно съм художник от тези времена, което не е съвсем вярно, защото точно този средата на 14 век все още не се е развило така визуалното изкуство толкова, както по-нататък ще стане. Нали? Вече имаме един Джото, но по-нататък ще дойдат баш ренесансовите майстори. Но все едно, това е така едно приключение да отида там, където аз съм много свързан с тази епоха и с тази Флоренция, ако щеш, и ми беше едно приятно приключение.
1: Удоволствие всъщност да направиш тези прекрасни илюстрации. Наистина Декамерон винаги заслужава да бъде четен, а още повече с твоите илюстрации. Наистина са много добри. От сърце препоръчвам на нашите слушатели и двете книги, Декамерон на Джовани Бокаччо с твоите илюстрации, както и апологията на Сократ на Платон. Скъпи слушатели, пиршество за ума и очите. Благодаря на Ясен Гюзелев. Бъди здрав.
0: Благодаря много. Всичко хубаво.

0: Арт Ефир.
1: Скъпи слушатели, сега на телефона от Балчик е Грациела Панайотова, която е директор на фестивала в Двореца, който това лято се завърна и превърна известното пространство на културен център Двореца в Балчик в сцена за срещи между различни музикални епохи, стилове и артистични светове. Чуваме ли се?
2: Чуваме се, здравейте.
1: Добър ден. Добър ден. На 22-ри започна фестивала. Какво мина до сега и какво предстои да чуем?
2: Ами, една корекция.
1: Да?
2: Фестивалът предстои да бъде открит на 30 юни.
1: А, на 30 юни. Значи аз имам някаква по-стара информация. Добре. Така, 30 юни предстои. С какво ще бъде открито? Аз чета по програмата Блясъкът на медните духови. Солисти от ансамбъл Модерн.
2: Точно така. Това е програмата, с която откриваме второто издание на нашия фестивал. За слушателите, които не са запознати, ще представя с няколко думи състава. Ансамбъл Модерн е сред най-значимите съвременни камерни формации за нова музика в света. Базиран е в Франкфурт на Майн, Германия. Съставът има 18 солисти, които са от различни държави в света. Япония, САЩ, Германия. За наша гордост имаме и български.

0: представител там. Това е тромпетистът Цала Стоянов. И така за откриването на нашия фестивал той покани колегите си Томас Митлер, Валдхорна и Тил Кюнклер, тромбон. И тримата с това, с един формат брас трио, който много рядко гостува у нас, ще ни преведат през музика, която обхваща период от 5 века. Разбира се, ще представят и нещо от типичния си репертуар, който е съвременна музика. Но ще започнат с старинен Ричард Кар, ренесансова музика от Джовани Басан. Ще минат през музиката на 20 век, през обработки на композитора на българска фолклорна, композитора Георги Андреев. Така че програмата наистина ще разкрие невероятните възможности на мен за духови инструменти в една среща между традиция и авангард.
1: Чудесно! Така предизвикаме и още едно събитие, което е свързано с литературата, поезията среща, където поезията среща музиката. И това е обявено като музикално-поетична мелодрама за четец и пиано. Енок Ардън, знаем, професор Александър Шурбанов преведе книгата.
0: Да, да. Това е една романтична изповед за любов, съдба, човешко достоинство, което е вдъхновила Рихард Щраус да напише музика към нея. Публиката ще има възможност да я чуе в въздействащия прочит на Веселин Ранков, пианистката Таня Ташкова, и мисля, че е огромен шанс да я чуе точно в превъзходния превод на големия наш англицист и преводач професор Александър Шурбанов. Енок Ардън на 1 юли 2026 година от 19 часа. Пропуснах да кажа, че всички концерти са в един и същи час на едно и също място, Каменната зала на двореца Бълчик от 19 часа.
1: След това на 3 и 4 юли с няколко думи така да ориентирате слушателите, които може би биха посетили, биха поискали да дойдат на тези концерти в камерната зала на двореца Бълчик.
0: Третата вечер е за почитателите на джаза. В нея Георги Корназов представя Grooving Factory, своята нова авторска програма. Събрал е квартет от елитни музиканти. Участват освен Георги Корназов тромбон, Николай Карагеоргиев китара, Александър Леков бас китара, Кристиян Желев барабани. Това е музика, в която грув, джаз и съвременна импровизация изграждат динамичен и ярък звуков свят. Така че Георги Корназов, Grooving Factory, е концерта, който ви очаква на 3 юли 2026 година. Фестивалът завършва на 4 юли с програмата Традицията като вдъхновение, която е посветена на 100 години от голямата наша народна певица Верка Сидорова. 100 години от рождението на Верка Сидорова. В нея участват музикантите Мария Стефанова, сутран, дуото Христина Белева, Петър Миланов, Христина Белева гадулка, Петър Миланов китара и струнен квартет Тон. Композитор и автор на аранжиментите е Димитър Христов, диригента на фолклорния оркестър в БНР. Тая програма е подготвена специално за фестивала. Очакваме с огромно вълнение. В нея така ще се срещнат фолклора и съвременната камерна чувствителност. Всичко това постигнато с авторската музика и аранжиментите на Димитър Христов.
1: Всъщност, ценителите на камерната музика, на камерното изкуство ще имат една наистина, както стана дума в началото, много разнообразна програма, която да посетят. Казахме, че от 19 часа започват и са в камерната зала на двореца в Балчик. Аз благодаря на Грациела Панайотова, която е артистичен директор на фестивала, камерния музикален фестивал в двореца. Благодаря.
0: Благодаря за възможността, да.
1: И успех.
0: Фестивала. Благодаря ви. Благодаря.

0: И сега на телефона е Людмила Димова, с която, както знаете, скъпи слушатели, обичайно представяме всеки нов брой на списание Култура, в случая брой 6, с тема големия наш поет Христо Ботев. Но вчера, всъщност, в какво се случва, вече имаше един така голям разговор с Тони Николов по повод новия брой върху темата Ботев. Ще ми се сега с Людмила Димова, добър ден! Добър ден! Да акцентираме върху няколко така интересните, доста са, бих казала, но по твой избор няколко текста, да, чувам, че се засмиваш, които са в новия брой, пък и да оставим слушателите все пак да си открият сами различни части от списанието.
1: Да. Можем да кажем за няколко големи интервюта, които имаме в такъв случай, и за други текстове, на които бих могла да обърна внимание. Имаме интервю с Ерик Емануел Шмидт, който беше в България по повод постановка на един от неговите романи. Имаме интервю с писателя Пол Линч, който също беше в България по повод неговата антиутопия, която излезе преди няколко години. Имаме един голям разговор, който би бил интересен според мен за визуалните разкази, с Правдолюб Иванов, който прави една поредица лекции, и така разговора между скептично настроение към съвременното българско изкуство, журналисти и обясненията на художника, който не е изкуствовед, както той казва.
0: Интересен, но е на ръба да е изкуствовед също.
1: Той е преподавател, но, както казва, винаги е гледната точка на художника, а не на човека, който обяснява изкуството като историк, нали? Да, систематизирайки изкуството. Мисля, че се е получил интересен разговор със съмняващите се в съвременното българско изкуство. Имаме един отказ от един все още непреведен роман, който според мен би трябвало да излезе. Той се подготвя за превод. Романът на Димитър Динев, който Времето на смелите, който се превърна в събитие миналата година в Австрия и взе австрийската литературна награда, който е от 1200 страници. И разказва истории между България, Австрия, и всъщност разширява и още така териториите, но общо взето той, него го познаваме с предишния му роман «Ангелски сърца», но този роман е така, доколкото разбирам, 13 години писан от него. Имам един отказ от Герган

0: на Фъркова, която беше преводачка и на предишния му роман. И се надяваме, че ще излезе отново. Имаме два материала за фестивали, така влизайки в лятната тема, музикални фестивали. И единият от тях е 100 годишният Варненско лято, който започва днес или утре. Днес, мисля, че беше. И друг фестивал, който се засели отскоро в София, преминал от Русе в София, фестивал Алегра, който също е много интересен и така предстои през юли. Какво друго интересно? Интересно, имаме голям материал за филмовия фестивал в Кан, който тази година представи изключителни заглавия, които все още не сме видели в България. И като отглас към това, едно много, така, за мен беше интересно интервю с Ада Соломон, румънската продуцентка, която е в основата на създаването на тъй наречената нова вълна в румънското кино, която говори за продуцентството. Тя не беше... Интервюто не е от Кан, от друга ден, но по някакъв начин се свързва и с наградите, защото тя е продуцент на един от филмите, който взе награда в Кан. И материал за фотография с Юри Трейман, който вече от доста години организира фотоваканция и така един поглед назад към историята на този фестивал и начин на среща на фотографите в България. Имаме и други материали, имаме текстове за книги също.
1: Рецензии
0: за театър.
1: За изложби.
0: Интервю с един режисьор, който представление тепърва ще гледаме в Народния театър през юли. Теодоров Терзополос, един от големите европейски режисьори.
1: Така че има и разказ от Николай Петков. Пропусна едно интервю, което за мен беше интересно за изчезването на селските къщи с архитект Елена Стойчева. Твое интервю.
0: Беше интересна среща. Мисля, че много интересен проект правят тези млади хора. Трима млади архитекти, които фотографират и картографират по някакъв начин сецесион и класически 20 век, нали, къщи в този стил в селските региони. И това наистина те имат сайт, може да се разгледа. Са наистина находки, много от тях рушащи се. Става дума много и за опазването на това наследство на 20 век, архитектурно наследство от 20 век, и което в България все още не е признато. И вниманието към него е доста мимолетно. Но архитект Елена Стойчева, която е наследник така, на доста архитекти, и баща, и майка, и дядо, и тя е работила в Австрия и Германия, и така с нея разговаряме и за тези начини, по които може да се съхрани архитектурното наследство. Положителните начини, по които могат да се стимулират хората да го опазват, а не толкова забраните и санкциите.
1: Затова исках да чуят и слушателите. Скъпи слушатели, разбрахте от Людмила Димова колко интересни неща има в новия брой. Разбира се, темата 150 години по-късно Христо Ботев. Оставям на вашия интерес и любопитство новия шести брой на списание Култура.

0: И за финал на днешния арт ефир чуйте едно интервю с Николай Бойков, поет и преводач, в случая ролята си на преводач на Ласло Вилен и някой ще, нова стихосбирка. Интервюто беше в парк Борисова градина. Слушайте ни. Държа в ръцете си книгата на Ласло Вилени «Някой ще». Отдолу има пояснение, стихотворение на незнайни поетеси. Преводач е Николай Бойков и чета началото на неговите думи отзад на книгата, на гърба й. Книгата на Ласло Вилени «Някой ще» съдържа стихотворения на незнайни неунгарски поетеси от всички краища на земята. И още има написано, ще го видите, когато вземете книгата, но след това следва и стихотворение на незнайна унгарска поетеса.
1: Може да
0: може, може. Здравей!
1: Здравей, Силвия! Мен ли стихотворение на незнайна унгарска поетеса? На мен ли вярваш или на очите си попитахте, заваряме в леглото с друг на това тях говори. Фригидна птичка отговори и оправи на вярващия на очите си любовник. Има една унгарска поетеса, тя се казва Ошоя Карафият. И тя има едно стихотворение, в който тя е аса в стихотворението и нейния възлюбен я нарича Фригидна.
0: Да.
1: И в унгарския културен център има четене и актриса зачита и казва и любимия ме нарече фригидна птичко. И аз скокнах и казах, ама тук няма никакви птички.
0: А какво отговори Джордж Сонди?
1: Джордж Сонди каза, че актриса се била много срамлива и затова казал, че няма да казва на-на-на-на, а ще каже птичка.
0: Разбирам, но разкажи сега, много е любопитно, поне аз за първи път срещам стихотворение на незнайни поетеси, примерно незнайна естонска или незнайна киргизка или незнайна румънска поетеса. Каква е идеята на Ласло Вилени в тази книга?
1: Ми не съм сигурен дали знам каква е идеята му. От нас натръгнах оттам, че има на незнайния воин и тези са незнайни поетеси и всички да по някакъв начин тематизират своето отношение с мъжа, с текста, с писането, с това как обговарят това писане и живеене и постоянно става дума за любов и за писане. Любовта е писане, писането е любов и така нататък. От друга страна някак си аз не познавах самия автор до преди 2-3 месеца, декември месец, за първ път се срещнах с него. Познавам по-скоро неговите книги и това, че е приятел на този или приятел на онзи и прави едно списание в... Той живее не в Будапеща, живее в Дюр, вече е пенсионер и като пенсионер живее пък в малко село до Дюр, но докато е бил главен редактор на това списание е в по-големия град. Тоест той не е някой, който е обладан от светската слава да е натопен на събитията и така нататък. И съвсем случайно се натъкнах и на тази книга, вече не помня, може би в преводаческата къща, защото там едно от нещата, които правя е да чета. За един преводач е важно не само да превежда, но и да чете, защото някакси разбира контексти на прочетеното, от друга страна вижда потребата на думите в различни контексти.
0: А и открива нови гласове, както в случая.
1: Да, да.
0: Но каза преводаческата къща за слушателите, кажи, коя е тя?
1: Ами то е нещо, което съответства на къщата за литература и превод, която се намира на латинка, но е много по-голяма, много по-красива, с много повече изкуство, искам да кажа изобразително изкуство, самите предмети вътре са, има стари предмети, нови предмети, има 6 стаи. Самата обстановка е обстановка на изкуството. Имат голяма библиотека.
0: Намира се в Балатон Фюрет. Правилно
1: да,
0: ли
1: да,
0: го казах?
1: Да, Балатон Фюрет. И тогава някак си ме хванаха тези стихотворения. Обикновено за превод на поезия почти нищо не се плаща, ако въобще нещо се плаща. И лично аз мога да се позволявам да превеждам такива неща, които харесвам и които чувам тяхния глас. Нали? Тук ти каза, че има много гласове и е много интересно това, че има много и различни гласове в тази книга. По някакъв начин уравновесен и от авторовия глас. Той не може да избяга от себе си, искайки, не искайки, но има разлика.
0: Успява да се превъплати в различни поетеси.
1: Ами той твърди, че в Унгария жените много харесват тази книга и много я четат и много я купуват. Да се надяваме, че и в България.

0: това ще се случи. И на времето, може би преди 10-15 години, преведах от нея около една страница за литературен вестник и излезнаха в брой на Ани Булва. И след това си казах, защо да не ги направя всичките? Направи ги всичките.
1: Те колко са?
0: Те са 69 в оригинала, но издателката реши, че по лични причини, които на мен не ми обяснят, за 67, автор се съгласи. Край на краищата, наистина е по-важно да излезе книгата, отколкото и дали са 71 или в някаква степен те са серийни си отворени и може да се добавя и да се изважда. И поне според мен е така. Сега едно повече или по-малко не променя цялото.
1: А и щом автора се е съгласил?
0: Да, това си е негово решение. И тогава направих цялата книга и тя стоя като готова някъде около 10 години. И в последно време във Фейсбук започнах да постам по едно унгарско стихотворение на ден и се яви издателката и каза, хайде да направим унгарска книга, и казах, над тази унгарска книга. И...
1: която чака 10 години.
0: 10 години седя в преводаческото чекмедже.
1: Правил ли си редакция междувременно? Връщал ли се към нея? Въобще, как я превежда?
0: Ми преведаха на един дъх. Сега, когато се наложи да излиза, на някакви места нанесах козметични променки, но съществено не съм променял. На две стихотворения много се колебаях дали разбирам или не разбирам, но ритмическо си го организирах и си казах, разбирам, не разбирам, каквото станало. Много малко хора, ако въобще някой се хване какво съм сгрешил или не съм сгрешил.
1: Е, може би вече това са някакви супер такива
0: тънкости.
1: Защото аз така си мисля едно нещо, когато много време е престояло, то сякаш вече е ясно, че е станало.
0: Станало, да. Да, има чувството, че нещо е станало, но нарочно си сравних ред по ред всичко. Отгледно си го изчетах 3-4 пъти и така. За да сме го направили по-професионален начин.
1: То е. Книжката е малък формат, стихотворенията са кратки, но както знаем, кратко се превежда най-трудно.
0: Ми така е. И в някаква степен има някаква несправедливост за заплащането на преводаческия труд. Едно, че си стиши е понякога по-трудно, отколкото една поема.
1: Как да го измериш на кило?
0: Винаги ми се случи по-скоро тя се плаща на стихотворения, а не на ред.
1: Сега вече книгата излезе, каза, че в Унгария тя има голям успех сред жените, но мислиш ли, че тя ще има и по-широк успех тук?
0: Ами аз мисля, че това е една четивна книга, както четивна книга и тази маджарщина, но нито у нас и не стана популярна книга.
1: Алис Мошони.
0: Да, Алис Мошони. Не знам на тази книга каква ще се бази. Има много неща, които са извън преводача, извън книгата. Някакси освен тяхния труд, тя да има и труда на други хора, нали, на пиара и така нататък.
1: Вече като завършиш преводача една книга, хваща ли нещо друго веднага или оставяш ти време да мине малко и тогава да се захванеш? Ти постоянно превеждаш то различни гласове. Как стават?
0: Превеждам, как да кажа, на малки дози. И винаги има, наистина има време, но не е половин ден. Но пак има някакво отстояние между този и онзи глас. Макар че един приятел, който не е литератор, ми каза, бе, Бойков, ти всички да ги превежда се едно. И аз казах, не е така. Нали, може да оставям своя отпечатък върху текста, защото и аз съм си аз, но винаги съм се стремял да има нещо и друго, освен това, което аз мога да правя. И мисля, че като преводач мога да правя много повече неща, отколкото като автор. Като автор съм затворен в собствения си свят и собствените си думи. Като преводач постоянно ми се налага да излизам от този свят и да търся нещо друго.
1: И това ти харесва.
0: Да, харесва ми.
1: То ти дава енергия.
0: Дава ми енергия, отгоре всичко и като автор ме обогатява, защото вече и моя свят става друг свят, нали? Веднъж прекрачил света като преводач, съм прекрачил се като автор. Между другото, тук бих искал да вметна, съвсем различни са изискванията към един автор и към един преводач, защото едно такова изречение, което като автор мога да си го позволя, когато си го позволя като преводач, ми казват, ама той не знае български.
1: Доколко трябва да следваме близко автора и доколко можем и кога да се отдалечим? Кога преводача се отдалечава, за да започне да звучи

0: на български творбата?
1: На институция места, където няма мърдане и там няма как да преведеш по друг начин. Има места, където могат да се преведат по много начин и все ще си верен на автора. От друга страна, аз мятам, че в един текст има ключови думички и тези ключови думички ти трябва да ги ловиш и ако не ги ловиш, тогава става страшно. Защото ако ключовите думи не са верни, то тогава целият текст ти става неверен и
0: пропада,
1: да.
2: Арт ефир.
3: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва. За да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
2: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Програма Христо Ботев.

0: 14 часа. Това са международните новини на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Актрисата и продуцент Кейт Бланшет, евродепутатът от Европейската народна партия Ева Майдел и RSL Media дадоха началото на регистър за човешко съгласие за защита на самоличността в ерата на изкуствения интелект. Това стана в Европейския парламент в Брюксел. Кореспондентът ни Ангелина Пискова информира.
1: Регистърът започна работа с нощи, предоставяйки безплатен и практичен начин на хората да декларират как системите с изкуствен интелект могат да използват тяхното име, изображение, подобие и други атрибути за самоличност. Това е първият регистър за човешко съгласие, какво може изкуственият интелект да използва от нашата идентичност и какво не, казва Ева Майдел.
2: Живеем в свят, в който технологичното развитие се развива по-бързо, отколкото която идея е една сфера на нашия живот. Проблемите, които са ме изправени, те не са просто чисто технологични. Социални проблеми, икономически проблеми, които ние трябва да намерим как да решим. И този регистър всъщност е едно решение на един проблем, който много хора от креативната индустрия, разбира се, не само, често се срещат. Той дава решение.
1: Законодателните дебати са важни, за да могат подобни иновации като този регистър да станат част от практическата инфраструктура, която подпомага посоката, в която вече се движат законодателството и регулирането. Вече не можем да говорим за интелигентността, сякаш тя е просто изчисление и разпознаване на модели, каза актрисата Кейт Бланшет.
3: Наистина трябва да преосмислим тази дефиниция. Както казва Ювал Харари, интелигентността без мъдростта е проблематична. Аз бих добавила, нека използваме мъдростта си, за да признаем, че изкуственият интелект без човешко съгласие е опасен. Правим го на свой риск.
1: От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Аудиовариант на Одисея от Омир, прочетен с генерирания от изкуствен интелект глас на Майкъл Кейн, излезе няколко седмици преди премиерата на филмовата адаптация на Кристофър Нолан, съобщава Франс Прес. 13-часовият запис включва гласа на Кейн и други гласове от библиотеката на Eleven Labs, а компанията заявява, че Одисея никога не е била предназначена да се чете на ум.

0: продължение на векове тя е била изпълнявана на глас. Адаптацията съчетава множество гласове, оригинална музика и кинематографичен звуков дизайн. Писмо, подписано от Джордж Вашингтон по повод британската капитулация в Съединените щати, ще бъде показано за първи път от днес в Лондон, съобщи BBC. Документът, довел до независимостта на Америка, е изложен в експозицията «Революция 250. Историята на американската независимост 1763-1783», която се открива в Националния архив на Великобритания. Чрез нея се отбелязва и 250-та годишнина от подписването на Декларацията за независимост на Съединените щати, която променя света, разказва репортерът Велизара Сърджиева.
1: Писмото, написано през октомври 1781 година, е доказателството за отказване на британците от 13-те колонии, по-късно превърнали се в Съединените американски щати, споделя историкът и куратор на изложбата Шон Кънингъм. Бележката е продиктувана и подписана от Джордж Вашингтон и е връчена на Чарлз Корнуолис, британския генерал-лейтенант, командващ Южната военна кампания в щата Вирджиния. Британците поискали прекратяване на бойните действия и договаряне на условията за капитулация. В отговор Вашингтон заявява своето искрено желание да предотврати по-нататъчното проливане на кръв. След войната Корнуолис отнася писмото в дома си в графство Есекс, а по-късно го предоставя на Държавната архивна служба в Англия. То поставя началото на преговорите, довели до Парижкия договор от 1783 година, с който Великобритания официално признава независимостта на Съединените щати. Договорът също е част от изложбата в Югозападен Лондон, която ще продължи до края на ноември. Сред другите акценти е рядък оригинален екземпляр от така наречения Broadside на Дънлъп, първото печатно издание на Декларацията за независимост, отпечатано в Филаделфия в нощта на 4 юли 1776 година. Експозицията проследява възникването на Съединените щати чрез оригинални документи, писма, карти, международни договори и актове на британския парламент. За новините Велизара Сърчаджиева.
0: Стотици училища в Обединеното кралство са планирали поне частично затваряне, тъй като температурите в екстремните горещини продължават да се покачват. От Лондон с информация и за други сектори предава Веселин Пълнов.
2: Повече от 300 училища в Англия и Уелс планират да бъдат частично или напълно затворени днес или утре заради времето, за да предпазят децата от жегата, като на някои ученици е казано, че могат да носят екипи за физическо възпитание вместо пълни училищни униформи за тези дни. GTR, най-големият железопътен оператор в Обединеното кралство, заяви, че ще спре обслужващия летище Гатуик експресен влак от ранния следобед в сряда и четвъртък. Пътниците на GTR могат да получат възстановяване на сумата с билетите, които са закупили за следващите дни, ако няма да пътуват. Най-високата температура, регистрирана във вторник, беше 34,6 градуса в Уисли, графство Съри. В Уелс температурата стигна 32,2 градуса, Северни Ирландия и Шотландия отбелязаха най-горещи си дни за годината. Очаква се горещата вълна да се засили с прогноза днес за стойности близко до 37 или 38 градуса в Южна Англия. Рядък червен предупредителен код бе издаден за екстремни горещини в части от Англия и Уелс от днес сутринта до четвъртък вечерта, което означава, че има опасност за живота. Високите нива на влажност допринасят температурата на въздуха от 35 градуса, например, да се усеща по-скоро като 41. Проблеми с електрозахранването и други основни услуги, като например водоснабдяване, също са вероятни поради по-големия риск от повреда на чувствителни към топлина системи и оборудване. Значително повече хора вероятно ще посетят крайбрежни райони, езера и реки, което ще доведе до повишен риск от инциденти, свързани с безопасността при влизане във водоеми. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Историческата вила Форте Белведере във Флоренция отново отваря врати за посетители, съобщи сайтът Флоренция днес. До края на септември там ще се проведат 30 културни събития. Програмата е посветена на съвременното изкуство и ще започне с изложба на Паоло Каневари, озаглавена Божа година. В нея той ще покаже видеоинсталации, които разглеждат връзките между войната и петрола, скулптури от индустриални материали и рисунки. Репортерът Калина Колева с подробностите.
3: Творбите на Паоло Каневари се преплитат теми като война, власт, идеологии, потребление и енергийна зависимост. Заглавието на изложбата е игра на думи, взета от известна марка Гуми, тъй като част от неговите произведения са направени от този материал. Експозицията изследва напрежението между свещеното и индустриалното, вярата и икономическата мощ. Инициативата да се възстанови вилата заедно с прилежащата й крепост е на местна фондация, занимаваща се с реставрации и различни културни мероприятия. Целта е да се популяризира голямото историческо историческо наследство на града чрез мултидисциплинарна програма. И докато Паоло Каневари показва свои творби на открито, тази вечер млади художници ще представят пред публика своя проект «Драма 4 действия» на първия етаж на вилата. В него те използват отражения и светлина и поставят акцент върху човешкото тяло. Някои от тях ще покажат и свои скулптури. На 16 юли ще бъде открита изложбата «Без герои», която представя селекция от бронзови скулптури на Марино Марини, централна фигура в изкуството на Италия през 20 век. Събитието ще бъде допълнено и от звукова инсталация на Фридрик Андреони, разположена на бастиона с изглед към Флоренция. Наред с изложбената програма, Форте Белведере е домакин на музикалната поредица «Форте ин Мюзика», която се провежда през целия летен сезон с концерти и изпълнения на живо. В нея ще вземат участие италианският страдни и джаз музиканти. За новините Калина Колева.
0: Така завършват международните новини на програма Христо Ботев, в деня, в който видяхме най-голямата и най-детайлна снимка на сърцето на нашата галактика. Следващата ни емисия е в 17.

0: класично и романтично.
1: Здравейте и добре дошли, драги слушатели, в поредния епизод на Музикални легенди. Предаването, в което разкриваме историите на изпълнители, композитори и диригенти, оставили незаличима следа в света на музиката.

Аз съм Майя Стоянова, звукорежисьор е Николай Данев. Днес в предаването ще се насладим на изкуството на една музикална легенда с сияен звук и новаторски дух – кларинетистката Сабине Майер. Жената, която превърна кларинета в глас на свободата, емоцията и съвършенството.

Сабине Майер е родена през 1959 година в Крайлсхайм, Южна Германия, в музикално семейство. Първият ѝ учител е нейният баща, кларинетист, който я запознава с тайните на звукоизвличането, с дълбокото живо дишане и с идеята, че музиката не търпи компромис. Много рано Сабине проявява изключителна музикалност и чувствителност към звука, качества, които ще отличават през цялата ѝ кариера. Тя свири още на пиано и цигулка, но само кларинетът ѝ дава усещането, че гласът ѝ говори чрез инструмента. Той става нейният език, нейната сила, нейната мисия. Детството ѝ преминава сред камерната музика, а на 16 години Сабине постъпва в музикалната академия в Штутгарт, в класа на Ото Херман. След това продължава обучението си в музикалната академия в Хановер при Ханс Дайнцер, а по-късно и при прочутия кларинетист Рудолф Кал, където шлифова техниката си до виртуозност. Младата кларинетистка дебютира на голямата сцена още като тинейджър и бързо се утвърждава като звезда. Печели няколко престижни конкурса, след което влиза в състава на симфоничния оркестър на Баварското радио. Талантът ти не остава незабелязан и през 1982 година самият Херберт фон Караян я кани в редиците на легендарната Берлинска филхармония, като соло кларинетист. И тук започва, може би, най-символичната глава в нейната история. Сабине Майер става първата жена-инструменталист, приета в оркестъра. Първата, която получава постоянен пост в този емблематичен ансамбъл, доминиран до тогава от мъже. Но това, което изглежда като триумф, се превръща в сблъсък със старите порядки. Нейното присъствие не се приема от мнозинството от мъжкия състав. Присъединяването ѝ към оркестъра предизвиква напрежение и въпреки подкрепата на Караян, музикантите от оркестъра не я приемат и гласуват против оставането ѝ. Само след 9 месеца тя напуска, но не защото не е достойна. Това тежко решение я освобождава да започне да гради бляскава соло кариера. От този момент тя поема по своя собствен път, като солист, който няма нужда от одобрение, защото говори на езика на абсолютното изкуство.

Моцарт, първа част на концерт за кларинет и оркестър Фла мажор. Изпълни Сабине Майер заедно с Берлинската филхармония с диригент Клаудио Абадо. Този нейн прочит на Моцартовия кларинетен концерт, изпълнен на оригинален басет кларинет, е възприеман като модел за съвършенство. Нейният ясен, топъл тон и фразировка превръщат това изпълнение в едно от най-високо оценяваните. След напускането на Берлинската филхармония, Майер се съсредоточава върху соловата си кариера. Тя се превръща в една от най-търсените и уважавани кларинетистки в света. Концертира с най-добрите световни оркестри – Виенска, Лондонска и Берлинска филхармония, Чикагския симфоничен оркестър, оркестъра на Концертгебау, на Токио и други. Работи с диригенти като Клаудио Абадо, Кент Нагано, сър Невил Маринър, Рикардо Мути, Саймън Ратъл. За нея Абадо казва: Сабине Майер е една от най-големите кларинетисти, които светът някога е имал. Тя не просто свири, тя разказва истории чрез звука. А Саймън Ратъл споделя: тя превръща най-трудните пасажи в нещо естествено и елегантно. Сякаш говори на език, който само тя и музиката разбират.

Това беше първа част от известния концерт за кларинет и оркестър номер 1 в Фа минор от Вебер, в който я съпровожда щацкапеле Дрезден, а диригент е Херберт Бломштет. За Сабина Майер камерната музика е не по-малко важна от соловата. Тя е интимен диалог, в който всеки музикант слуша и говори едновременно. През 1983 година, заедно с съпруга си, кларинетиста Райнер Веле и брат си Волфганг Майер, също кларинетист, създава свое духово ансамблово семейство. Нарича го Трио Ди Клароне – формация, която съчетава традиционен репертуар

Моцарт, дивертименто в си бемол мажор, изпълни трио ди Клароне. Освен класиката, Сабина Майер търси и нови хоризонти. Тя разширява репертуара си, включвайки композитори от 20 и 21 век. Поръчва нови произведения, изпълнява премиери, в които разширява границите на инструмента, не само технически, но и емоционално. Инструменталистът е посредник между композитора и публиката, казва тя. Нашата задача е да предадем идеята, чувството и същината.

4 пиеси за кларинет и пиано опус 5 от Албан Берг в изпълнение на Сабине Майер и Олег Майзенберг на пианото. През 1993 година Майер става професор в Музикалната академия в Любек, където обучава цяло поколение талантливи кларинетисти. Отдава голямо внимание и на майсторските класове по света. През годините получава редица отличия, но може би най-голямото и признание остава безмълвното вълнение, което оставя у своята публика. Посланник на кларинета и музикален педагог Сабине Майер продължава да изнася концерти, да записва и да вдъхновява. Нейният живот е пример за артистична свобода, воля и качество, които надскачат бариерите на времето. От първите стъпки в оркестъра на Караян до международната сцена и преподавателската катедра, тя остава една от най-вдъхновяващите фигури в съвременната класическа музика. Драги слушатели, в днешния епизод на Музикални легенди се докоснахме до живота и изкуството на голямата дама на кларинета – Сабине Майер. Жената, която преобърна представите ни за този инструмент. За финал избрах да чуем отказ от емблематичния квинтет за кларинет, две цигулки, виола и чело, фламажор от Волфганг Амадеус Моцарт. От мен, Майя Стоянова, и звукорежисьора Николай Данев, прекрасен следобед!

0: Workshop Еленов. Фестивал за тинейджери в сърцето на София, градината на НДК, сцената на кино Кабана и вход свободен. 27 и 28 юни от 11 до 14 часа. Арт-ателията с млади актьори и инфлуенсъри. Доведи приятелите или направи нови. Workshop Еленов. Преживей изкуството. С подкрепата на Столична община, организатор Димитър Еленов, фондация.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от

0: и български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
2: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
3: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
4: Фалтхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хорохана с диригент Димитър Костанцалиев.
2: Входът за публиката е свободен.
3: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
4: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час пред микрофона Явор Стаматов. Заради тежка катастрофа е затворена магистрала Тракия край Ямбол и в двете посоки. Тир, пътуващ в посока София, се е преобърнал в насрещното движение и се

0: Заради тежка катастрофа е затворена магистрала Тракия край Ямбол и в двете посоки. Тир, пътуващ в посока София, се е преобърнал в насрещното движение и се блъснал в лека кола. Трима души са загинали, двама са ранени и са откарани в областната болница в Ямбол, съобщава кореспондентът ни Даниела Костова.
1: Инцидентът е станал малко преди 13 часа. Тежкотоварният автомобил е спукал гума в платното в посока София, малко преди пътен възел Зимница. В резултат на това шофьорът е загубил контрол, преминал е през мантинелата и е ударил лек автомобил в платното за Бургас. Екипи на пътната полиция регулират и пренасочват трафика по обходни маршрути към път 1-6 и път 1-7. На мястото на инцидента се извършват процесуално-следствени действия. За новините, Даниела Костова.
0: По-рано по обходния маршрут през стария път Айтос-Карнобат също стана тежка катастрофа. Лека кола се блъсна в дърво край пътя, при което загинаха две жени. Данните на МВР показват, че от началото на месеца пътните произшествия са 540, жертвите са 34, близо 700 души са пострадали. 27-годишен мъж, излязъл преди дни от затвора, е задържан за убийството на тримата души, намерени мъртви тази сутрин в общежитие за социално слаби в Угърчин. Предстои на задържание да бъде повдигнато обвинение. Жертвите са две момичета на 15 и на 18 години, както и мъж на 27. Репортаж на Николай Христов.
2: Сигналът е подаден от съседи, които са чули звука от падането на непълнолетното момиче. На място са пристигнали екипи на спешна помощ и полиция.
3: Намерена е първо едната жертва, най-малкото момиче на 15 години. Пристигнала е спешна помощ, но тя само е констатирала смъртта, след което вече органите на МВР, влизайки вътре в общежитието, намират и другите два трупа. Да, била е на територията на общежитието, познавал ги е много добре. И момичетата, и мъжа, който е убит.
2: Задържаният е с богато криминално минало, а на 12 юни е излязъл от затвора, уточня още окръжния прокурор на Ловеч.
3: Има три присъди към настоящия момент за кражби в условията на рецидив и за отнемане на моторни превозни средства. На 12 юни е изтърпял поредната или по-скоро групираните му присъди, които са били в размер на 2 години и е излезнал на 12 юни от затвора.
2: Непълнолетното момиче е паднало от малка височина, обясни главният секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов.
4: Мога да кажа само, че тяхното прибиване е доста продължително, може би в период от около 15 години.
2: Окръжният прокурор на Ловеч допълни, че задържаният ще бъде обвинен за убийството на три лица. Законът предвижда наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода до животен затвор или до животен затвор без право на замяна. За новините, Николай Христов.
0: Правителството ще предложи бюджет за тази година с дефицит много над 3%, обяви премиерът Румен Радев. Масови съкращения на администрация обаче няма да има. Подробности от репортера Мира Стефанова.
5: Премиера Румен Радев коментира, че най-голямото предизвикателство при подготовката на бюджета за тази година не е по думите му огромния дефицит, а заложената в последните парламенти философия на бюджетиране,
6: която се изразяваше в стремежът за неудържим ръст на разходите, в мимолетният опит да се направят българите богати с финансови гимнастики, с безразборно тегляне на дълг за покриване на социални разходи и за откровен грабеж.
5: Над 3% ще бъде дефицита в бюджета за тази година.
6: Даже доста над 3.
5: Няма да се намаляват доходи.
6: С едно изключение ще има реално снижаване на заплати и увеждане на горен праг на ограничен брой хора. Това са ръководствата на някои държавни предприятия и бордове.
5: Няма да има масови съкращения в администрацията, увери за пореден път Радев. За новините, Мира Стефанова.
0: На брифинг след около час министърът на финансите Гълъб Донев ще представи основните параметри в проекта на бюджет за 2026 година. От КНСБ остро критикуваха идеята държавните служители да плащат 20% от осигуровките си до края на тази година, а през следващата този процент да достигне 40%. Изчисленията на синдиката сочат, че от тази мярка държавата ще спести само 130 милиона евро до края на годината, а за до година ефектът би бил спестяване на до 400 милиона евро. Пламен Димитров предупреди, че ще поискат отмяна на закона за държавния служител.
7: Да отпадне закона за държавния служител. Да се отмени. И всички да минат по трудови отношения, имайки всичките си права. Освен задължение вече да плащат осигуровки, разбира се, право на сдружаване, на колективно договаряне, на стачка и право на допълнителен труд, където решат и да се възстанови справедливостта, както твърдят някои.
0: От КНСБ са недоволни, че урязването на разходи няма да засегне сектор сигурност. С малко повече от 13 евро ще бъде увеличена социалната пенсия за старост от 1 юли от 170 евро и 51 цента на 183 евро и 81 цента.

0: Постановлението беше одобрено на днешното заседание на правителството. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обясни.
1: Увеличението е равно на това, което използвахме по швейцарското правило. Увеличението на тази социална пенсия повишава на практика и други пенсии, които не са свързани с трудова дейност. Това са инвалидните пенсии, социалната пенсия за инвалидност, както и персоналната пенсия.
0: Думи на социалния министър Наталия Ефремова. От новосформирания Обществен съвет за национална детска болница поискаха международен конкурс за избор на проектант на бъдещото лечебно заведение. Заявката идва ден, след като Комисията за защита на конкуренцията спря обществената поръчка за проектиране и авторски надзор на детската болница, а от Здравната инвестиционна компания обявиха, че ще обжалват решението. Мария Бресничка от Обществения съвет припомни, че искането за международен конкурс е поставено още през 2020 година.
2: Което означава, че ние 6 години повтаряме, че за да имаме истинска качествена национална детска болница, най-малкото нейното изграждане би следвало да се възложи така, че то да търси качество, а не най-ниска цена, каквато ние имаме през обществените поръчки.
0: Подготовката на кадри за бъдещата детска болница трябва да започне сега, заяви председателят на Обществения съвет доцент Боряна Аврамова, която е детски хематолог и началник на клиника в Университетската болница ИСУЛ.
3: Така че да не се стигне до момент, в който всички ще отидат в Бургас или всички ще се върнат в София. Трябва да има национална политика по това как да бъдат задържани на определените работни места и как да бъдат тези детски болнични структури осигурени със специалисти.
0: Каза председателят на Обществения съвет за национална детска болница, доцент Боряна Аврамова. От чужбина движението през Ормузкия проток бавно се възобновява, сочат данните на платформите, следящи корабоплаването. Иран окачести споразумението за прекратяване на огъня като поражение за Америка, а първият дипломат на Съединените щати започна обиколка в държавите от региона, засегнати от иранските удари. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
4: Най-малко два товарни кораба са преминали през Ормузкия проток в последните 12 часа, а още 35 търговски плавателни съда се подготвят да го направят, съобщи говорител на ОНЕ, по чиято схема за евакуация се възобновява движението. На този фон главният ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф заяви, че споразумението между Техеран и Вашингтон за прекратяване на войната в Близкия изток е, цитирам, признание за поражението на Америка. Разбирателството от Исламабад не беше резултат от натиск и принуда, а по-скоро резултат от съпротивата и авторитета на смелата иранска нация, каза Галибаф. И добави, че сигурността в Близкия изток трябва да бъде гарантирана от страните в региона. Главният преговарящ също така повтори, че мира в Ливан е основен стълб за постигането на окончателно споразумение с Вашингтон. Междувременно американският държавен секретар Марко Рубио започна обиколка на ключовите съюзници в Близкия изток – Обединените арабски емирства, Кувейт и Бахрейн, с които ще обсъди меморандума за разбирателство между САЩ и Иран и усилията за осигуряване на безопасно преминаване през Ормузкия проток. При пристигането си Рубио настоя, че водният път е международен и никоя държава няма право да налага такси за преминаването му. За новините Лилия Димитрова.
0: Руският президент Владимир Путин обяви готовност за възобновяване на преговорите с Украйна. Външният министър на Москва Сергей Лавров обаче уточни, че Русия зачита само спогодбите, постигнати между президентите Путин и Доналд Тръмп на срещата им в Аляска миналата година. Ройтерс припомня, че става дума за проекто-споразумението от Анкарич, в което се посочва, че украинските сили трябва да се изтеглят от Донбас, а Москва ще замрази останалата част от фронтовата линия. Киев многократно заяви, че няма да отстъпи територия на Русия. По-рано Кремъл обяви, че американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са заети с други въпроси, но вярва, че контактите с тях относно Украйна ще бъдат възобновени веднага, щом двамата бъдат на разположение. Горещата вълна в Европа отне живота на двама души в Испания. Червен код за опасно високи температури е обявен също в Италия и Франция, а във Великобритания очакват 38 градуса. Обобщение на редактора Таня Иванова.
5: Топлинен удар доведе до смъртта на двама мъже в испанските области Алмерия и Биская. В някои райони на страната днес се очакват 44 градуса. Червен код е обявен и в 58 региона на Франция. Вчера властите затвориха за посетители Айфеловата кула и Лувъра, тъй като историческата сграда не е проектирана за климатичните промени. В Париж днес се очакват 39 градуса. Стотици училища във Великобритания планират частично затваряне.

0: а железопътни оператори предупредиха хората да не пътуват, ако не се налага, защото температурите в Обединеното кралство продължават да се покачват. Очаква се до края на седмицата горещата вълна да се измести на изток, което увеличава риска от щети върху още неозрялата пшеница в Германия, Полша и Балтийския регион. За новините Таня Иванова.
1: Синоптичната прогноза очакваме сега от Иван Василев. Добър ден!
2: Здравейте! Температурите около 15 часа са от 20-21 градуса Смолян и Банско до 30-31 градуса Сандански, Русе, Добрич и Силистра. В момента в югозападна България, по-скоро в Рило-Родопската област, има мощна купесто-дъждовна облачност, краткотрайни, интензивни валежи и грамотевични бури. В София в момента температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и няма да се промени съществено. До края на деня над западната половина от страната, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По Черноморието и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток. През нощта предимно ясно ще бъде над Източна България. В западните и централните райони валежите ще спрат и облачността ще намалее. Ще бъде почти тихо. Сутринта в котловините и поречията в западната половина от страната ще има намалена видимост. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 25 и 28, за София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 15 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
5: Слушате избрани моменти от предаването «Премълчаната история».
6: Премълчаната история.

Историята на изкуствения интелект започва далеч преди първия компютър. Още в античността хората си представят създания, надарени с разум, от автомата Таос до златните прислужници на Хефест в Илиада. Тази древна мечта прераства в наука през 20 век, когато мислители като Алан Тюринг поставят основите на модерния изкуствен интелект, формулирайки идеята за изчислителна машина, способна да имитира човешко мислене. През 1956 година в Дартмут се ражда и самото понятие Artificial Intelligence, началото на дисциплина, която преминава през възторги и катастрофи, от първите символни програми до AI зимите, от експертни системи до дълбоко обучение и съвременните генеративни модели, които промениха света след 2007 година. В днешния епизод ще погледнем отвъд митовете. Ще ви разкажем не само как са възникнали изкуствените интелекти, но и какво всъщност представлява една такава система. Способност на машините да изпълняват задачи, които изискват човешка интелигентност, разпознаване, планиране, учене, вземане на решения. Технология, която може да анализира, разбира, създава, да помага или да плаши. Този текст е написан изцяло от изкуствен интелект и мисля, че се личи. Гости предаването са C3PO, главен асистент на Галактическия съвет и неописуем Дърдорко, Терминатор Т-800, бивш губернатор на Калифорния, малко необщителен Левент, и Робокоп, полицай с дългогодишен опит и сърце от стомана. Останалите в студио сме музикален редактор Зоница Цветанова, редактор Николета Атанасова и звукорежисьор Йорданка Янкова. Започваме след малко музика.

Започваме темата изкуственият интелект, разум от сянката. Именно така той сам избра да кръсти темата. Също така гостите не са C-3PO, не са Терминатора, не са и Робокоп, не е и Мики Маус.

0: и дългогодишен лектор в Софтуни Digital. По-късно ще се присъедини към нас и Диана Костова, която е главна редактор на дирекция дигитални програми в БНР. Мисля да започнем от... Първо искам да ви попитам какво смятате за анонсът, който му дадох задача на изкуствения интелект да сформира. Как мислите, че се справи?
1: Ами, истината, че анонсът се справи много добре. Ние не сме, може би, много далечи от истината, когато ще представяме подобен тип истински гости, особено като се има предвид колко е напреднала роботиката съвкупно с изкуствен интелект. Така че с някоя друга година, защо пък не? Наистина да ви има си трипил.
0: О, това ми е със сигурност мечта. Аз, ако трябва да бъда честен, може би терминатора ми е по-скоро мечтата да дойде, но да погледнем все пак към сериозните неща. Първо ми се ще е да погледа наистина към историята на това, на този изкуствен интелект, който дори не намирам дума, с която да го сравна. Той е сам по себе си нещо специално и ми е интересно кога започва историята, кога се създава, кога наистина става това, което е в момента. Сигурно е нещо, което се променя постоянно, но ми е интересно дали 2017, дали 2012, дали още трябва да се върнем към, може би, към Алан Тюринг, но кога според вас?
2: Да, идеята за мислещи машини и за формализация на интелекта са доста стари. Ние можем да стигнем дори до античността в Гърция, 4 век преди новата ера, Аристотел и така нататък, където за първи път се получава формализация на логиката. По-късно през 17 до 19 век се появяват по-формални математически символни системи за изразяване на смисъл. И разбира се, в по-близката ни история, от 30-те до края на 50-те години на миналия век, включително и Дартмут и Тюринг работят в тази област. Известен е теста на Тюринг, който той създава, за да може да се оцени дали една система е интелигентна. И всичко останало, което е в най-новата история, всъщност е много бързо променящо се, но наистина има качествен скок в способностите на моделите, които емитират изкуствен интелект, която се случва в този период до 2017.
0: А добре, а кой започва наистина този подем в тази технология? И според вас откъде... Кое е разковничето, кое е момента, в който наистина виждаме този разцвет на тази технология и развитието и просто се изстрелва в небесата?
1: Ами, всъщност аз може би ще дам малко по-така текущ прочит на нещата от гледна точка на това, че изкуствен интелект наистина е нещо, което също от десетилетия, стотици години назад, нали, като някакъв тип концепция. Към днешна дата, в интерес истината, много хора си мислят, че изкуствен интелект съществува, защото имаме ChatGPT, имаме Gemini, имаме подобен тип инструменти, които можем да ги спомним с изкуствен интелект. Но и аз като дългогодишен специалист ми се налагал много пъти в доста по-ранен етап, още от 2010 година, да използвам изкуствен интелект в най-различни платформи.
0: Какъв е бил тогава изкуствен интелект? По какво се различава от този, който е днес?
1: Ами истината е, че се различава от това, че към днешна дата изкуствен интелект успя така да се предложи публично към хората, които не са в някакви конкретни корпорации, не е скрито зад кулисите, не е в, тъй като изкуствен интелект така още много давно се е използвал, примерно при военни и така нататък. Към днешна дата с подобен тип инструменти, които са, както споменах малко по-рано, преди 2-3-4 години, както е ChatGPT, както е Gemini, той се предложи вече към абсолютно всеки, който желая да има достъп. Разликата основно беше преди, че преди по-популярното му изясняване чрез подобен тип инструменти, не всеки имаше нужните знания и умения да успява да го използва по този начин, както е към днешна дата. Изисква се от тебе да си, така да го кажа, до някаква степен техническо лице, изисква се от тебе, разбира се, да имаш достъп до база данни от такава информация. Докато към днешна дата това се

0: предлага буквално на готово.
1: Да, дали... Аз не съм много сигурен дори коя първата компания, която предлага публично Artificial Също, Intelligence.
2: Изкуственият интелект е просто едно нарицателно за поведение. Това е определено поведение на една система, което симулира интелект. Тук е важно да разграничаваме малко поведение, което изглежда интелигентно, от това дали има интелигентна същност за това поведение. Дали има такива способности за себеосъзнаване, за чувства и за всякакъв такъв тип по-присъщи на чувстващите същества функции. Тези, които, когато казваме, че е нарицателно, това означава, че във времето различни системи, различни програми, можем да ги наречем, са проявявали такива качества. Като
1: Например?
2: Качество на интелигентност. Като пример за това са, например, експертните системи в миналото, които общо взето започват да съществуват от 60-те години на миналия век, които на основата на по-детерминистични символни подходи взимат решение кое какво да препоръчат на дадения експерт. Примерно това може да се използва с диагностициране на заболявания и да видите такива системи от преди 20 години. Или взимане на решения в военни конфликти, нали? Дали да натисна червеното копче или не. Това, което се променя след това, е, че изчислителната мощ, комбинирана с еволюцията на алгоритмите за машинно обучение или самообучение, се срещат и това позволява много по-голям мащаб на тези модели, които в момента могат да използват всички хора, като говорим тук за милиарди параметри за модели, които можеш да си пуснеш на собствения компютър и за трилиони и десетки трилиони параметри на тая невронна мрежа, когато говорим за така наречените основополагащи или foundational модели, като известните ChatGPT.
1: Да, то може би, да, тук идва въпрос, всъщност, преди да разкажем кога, да питам какво всъщност е, защото има... Да, звучи лесен, то е кратък въпрос, но какво всъщност е какво са всъщност тези модели? Така наречен LLM. О, Боже, били.
2: Големи езикови модели. Да, това се случва всъщност след един пробив през 2017 на учени от Google, които публикуват една нова архитектура, която съчетана с по-голямата изчислителна мощ позволява да се родят тези големи езикови модели. Защо казваме, че са езикови? Защото те се опитват да учат директно от от документи, информация, представена в естествен език, като в последствие, разбира се, разширяват към различен вид данни, към код за програмиране и така нататък. Те се базират на опити, цифрови, математически опити да се симулира поведението на невроните на биологичните неврони в един мозък. Без обаче да бъдат ограничени от това как нещата наистина се случват в мозъка. Тук може би е важно да отбележим, че въпреки, че науката в нашата западна цивилизация се е развила по-скоро в посоката да може много детайлно да изследва физическия свят, да може да го описва, да може да създава някакви подобрения, от което се ражда, разбира се, и научно-техническия прогрес. Това не е единственият начин, по който ние можем да обясняваме съзнанието. Ние по-скоро сме в тая механистичния аспект, нали, който предполага, че ти като имаш много сложна система от неврони, тя в един момент ще роди съзнание. Само че западната наука не е могла да покаже нито в един момент с някакъв експеримент или с някакви емпирични средства да покаже как се ражда съзнание от такъв сложен инструмент. Така че

0: Това е, може би, най-точният начин, по който правим. Дали аз не съм много сигурен, но това започва да звучи като биомеханика, нещо, което също човечеството напредва сериозно в него. Да. Всъщност аз тук, той колегата много хубаво спомена Google, като нали, собственик на бизнес агенция, която се занимава с дигитален маркетинг, ние основно работим с Google. И на доста по-ранен етап, още в самата алгоритмична система на Google, всъщност има вграден вътре в ядрото изкуствен интелект, който формира най-различни показатели, по които да класира самите сайтове в Google.
1: Това е тип алгоритъм, който по-скоро чете на заден план, така да се каже.
0: Ами той има много фактори в него, които участват. Той е единия от тези фактори, именно обработката на някакви най-различни технически показатели, свързани с това по какъв начин трябва да се класира самият сайт. И си спомням, бяха отворени тогава за публично ползване, може би 2012 година, техни машин лърнинг процеси, които дори ние като по-обикновени потребители можехме да тестваме. Да, не бяха към широката публика, но можехме да тестваме. Което ме връща назад да давам пример какво, примерно, се е използвало вече в публичното пространство като подобен тип процеси и преди появата на ChatGPT и подобен тип LLM,
1: Trudna, Large Language Models,
0: AI инструменти и така нататък.
1: Да, чат-ботове.
0: Да, и един от тях, примерно, беше така нареченото NLP. NLP, за хората, които ни слушат, това идва от английско, от английския думата Natural Language Processing, което означава обработка на естествен език. И всъщност Google това нещо го внедрил още от преди повече от 15 години. Давам пример. В изречението не ми харесва да ставам рано сутрин. Има емоция, не е силна, но е негативна. А в изречението не обичам да ставам сутрин, също има емоция малко по-силно изразена, но вече, например, в изречението мразя да ставам сутрин, има много силно изразена емоция, която също е негативна. И колкото странно да звучи, Google използва подобен тип алгоритми, в който той може да разчита емоцията в съдържанието, което създава онлайн в сайтовете. И го използва в неговата алгоритмична система.
1: И това се случва доста отдавна, преди да получим...
2: Да. А това се случва много отдавна и е по-скоро класически пример за използване на машинно самообучение. Това се развива основно в университети и по света, но също така се създава такава индустрия от малки и по-големи фирми, които вече от десетилетия използват такива модели, за да решават истински проблеми. Включително има български фирми, такива, които от поне 20 години са лидери. Точно в сферата на обработката на естествен език, дори в контекста на естествен език, спрямо някакси формално представено знание или някакви графи, които се опитват да мрежи, които се опитват да обяснят света. Разбира се, тук обаче вече говорим за качествен скок в тези модели, за които се самообучават, тъй като в момента процесът на обучение е доста по-сложен и е по-мащабен. В началото вместо да учим един модел, както бихме учили едно дете, ние по-скоро го научаваме да чете и му даваме цялата библиотека на света или там Александрийската съвременна библиотека. Wow. Я даваме на този модел, което е така нареченото предварително трениране. Той научава много неща, но все още не знае точно как да ги използва. Знае връзките и вероятностите дадена дума да е след друга в някакъв текст, в някакъв контекст. Но след това започват различни процеси на калибрация, можем да ги наречем, които се опитват да вкарат модела в някакви сценарии, за да може той да произвежда смислени отговори в контекста на дадена задача. Например, да може да си чати с нас или да може да ни отговаря по структуриран начин на други въпроси.
1: Добре, това е така описано. Аз правя директна препратка с това как обучаваш наистина, както ти каза, едно дете и постепенно го обучаваш. В този, така наистина даден отговор, Има логика. Разбирам много хора, защо

Защо го нарича той, а не то? Просто така, така да го формулирам. Много ми е интересно, имам още много въпроси. Мисля обаче да чуем една песен първо и после ще продължим отново.

0: Отново сте с Премълчаната история. Продължаваме разговорът за изкуственият интелект. И ще включим и Диана Костова. Диди, чуваме ли се?
1: Привет, колеги, чуваме се, да.
0: Здрасти. Продължаваме след, може би, първа част, която опитахме да погледнем историята на това чудо, на чудесата, на тази машина. Имам един директен въпрос към тебе. Ти как би описала наистина, така, по най-лесен начин, дори може би с сравнение, говорихме си именно за дори за философския прочит на изкуствения интелект. Ти как наистина би описала тези модели, тези чат-ботове?
1: За мен изкуственият интелект, особено по отношение на LLM моделите, е просто една огромна, гигантически база данни. Тоест, аз си го представям като един много по-голям и по-богат вариант на Google Search, с който сме свикнали. Едно време, може би, беше Yahoo Search, когато аз бях по-маничка. Това е

0: поредния източник на информация, който обаче, за разлика от предишните търсачки, които ние сме ползвали, успява да събере информацията по-конкретно спрямо зададената от нас задача. Така че това не е... Ние всички някакси много лесно свикнахме да му казваме той и него. Той нито е той, нито е одушевен, нито е толкова интелигентен, нито има емоции, нито може да разсъждава. Това е просто един голям, огромен сборник, който се съхранява в едни огромни, огромни, огромни помещения, в едни огромни, огромни кутии и ни прави по-лесно разлистването между страниците.
1: Мисля, че това описание беше точно, ясно и коректно. И добре, да, правилно е наистина точно така, не трябва да бъде объркан с той, но със сигурност развитието на тази наука все повече и повече кара хората, много от хората да си мислят обратното. И именно за това искам да попитам колко работа и колко време се стои за тези големи езикови модели и откъде дори може да започнем за тяхното развитие. И да, може би ми е по-интересно то самата...
2: Можем да го изразим като колко работа. И от една страна това не е просто постижение на една компания, това е постижение на науката като цяло, но комбинирана с лесния достъп до капитал, който най-вече се случва в САЩ, финансов капитал. Защото стойността на чиповете, сървърите, на които се тренират или после това сервират тези модели, е огромна. Потреблението на енергия също така е огромно. Така че то отваря абсолютно нови предизвикателства и пред икономиката на различните държави с навлизането си.
1: Имам един малко по така, не знам как да го определя, но въпрос по-скоро за бъдещето, отколкото за историята му. Може ли да кажем какво означава AGI за хората, които не знаят? Artificial General Intelligence, и дали е научна фантастика този това определение, или всъщност е нещо постижимо, към което работят голяма част от компаниите, които се занимават с изкуствен интелект.
3: Да. Тук само малко метка и с предишния въпрос. Даже то не е толкова много, може би, до това колко работа е необходимо за да създаде подобен тип модел, а всъщност как ще му направиш архитектурата? Как ще успееш да съчетаеш всичките процеси, системи, дори както колегата спомена, ресурси, свързани с било то с електричество, с както обичаме да кажем в нашата индустрия, с желязо. Тоест, даже не е толкова много, колкото до идеята дали това някой може да създаде. Разбира се, че не всеки може. Иначе щяхме да си говорим друга тема. Но цялостното съчетаване на всичките процеси в това ти да пуснеш подобен тип модел е мултикомпонентно. И в повечето случаи, както и колегата спомена малко по-рано, това изисква изключително огромен капитал и съответно инвестиции от конкретни страни. Нека да не изброяваме с колко инвеститори има в OpenAI.
1: Да, така. Да. Има ли, всъщност, ако има, да, по-директен отговор за AGI, защото това ми е наистина много интересно и звучи много наистина научно-фантастично и ще бъде чудесно. Всъщност, не знам дали това е точната дума, но ще бъде много интересно, ако това е възможно да бъде постигнато.
2: Всъщност въпросът е защо това ни интересува. И другото, което е интересно, е, че ако наблюдаваме новините, свързани с изкуствен интелект, как се развиват през последните няколко години, има периоди дълги от по една година, в които се говори изключително много за AGI, за тази свръхинтелигентност. Mm-hmm. Има периоди като настоящия, например, в който не се говори за това. И това е много интересно, защото допреди половин година всичко беше на един месец разстояние или дори редовно се появяваха слухове, че вече духа е излязъл от бутилката и не може да бъде върнат. Но някакси тези компании спряха да говорят изобщо за този General Intelligence. И това е някакъв нормален цикъл, според мен, на преувеличаване на това какво може да бъде очаквано. И пак разграничението тук, как можем да разграничим, е едно дали проявява такъв модел интелигентно поведение, а другото е дали той преживява света като съзнателно, като същество.
1: Това ли е разликата между...
2: За мен това е голямата разлика.
1: Но това също е почти невъзможно да бъде описано и дали да бъде разбрано от хората дали е така, поне логически.
3: Тук го има и другия момент, в който може би има до някаква степен и страх. Когато имаме подобен тип модели. Със сигурност смятам, че зад кулисите има близко до подобен тип модели, в които широката публика не може да стигне до тях. Нали? Това е по същия начин, примерно както от ChatGPT пускат примерно някаква нова подобрена версия уж на ChatGPT и хората след една седмица казват, ами не, тя новата версия също се по-глупа от старта. И според мен все още се изчиства това нещо като концепция. Нямам идея дали ще се появи в следващата една или две години като някаква такава свръхинтелигентност, която да разбира абсолютно всичко като нормален човек. Звучи със сигурност малко плашещо поне от моята гледна точка, но технологията със сигурност може би я има, но тя не е овладяна по начина, примерно както е овладяна, за да може да бъде пусната публично, както е направено с текущите инструменти.
1: Според мен звучи логично... Извинявай, Дизи.
0: Ако ми позволите да се включа и аз с мнение по темата, защото според мен въпросът не е защо и не е дали, а кога. С условието обаче, че винаги ще говорим за нещо създадено от нежива материя. Нежива, не притежаваща биологични елементи материя, няма как да стане съизмерима с живата такава. Което обаче дълбоко не означава, че ние не сме отворили отдавна кутията на Пандора или ако трябва да сме по-модерни и по-мистични, да сме влезли буквално в фантастичните животни и къде да ги намерим. Знаете, че онези животинки от онова куфърче си порастваха, някои бяха бебенца, някои бяха вече по-пораснали. Същото се случва в момента, така или иначе, с новите технологии. Тази кутия е отворена. Човека винаги е бил любопитен и любознателен представител на живата материя и няма да спре да изследва развитието на неживата такава. Виждали сме всякакви варианти за изграждане на изкуствено сърце, на бебе в изкуствена отрова и така нататък. Нещото, което обаче им липсва, е основното начало, което тръгва от неживата материя и липсата на душа. Този изкуствен интелект, който и да е той тя, моля да сложим и тя в това размение.
1: Окей, добре, слагаме и тя.
0: Който и да е този индивид, ще му липсва душа. А дали има доза страх, това на фона на всички спекулации и на всички конспиративни теории, които са много вкусни и много сладки за дъвкане от хората, няма как. Този страх няма как да бъде изключен от човешкото съзнание. Мисля обаче, че е редно да се фокусираме върху по-реалистично постижимите в близко бъдеще неща и това са идващите агенти, което е следващата стъпка над чат-ботовете.
1: Може ли малко по-конкретно и какво представляват те?
0: Агентите, които се предполага, че трябва да ни асистират, отново са базирани на чат-ботовете и на LLM формата. Тази разлика е, че те всъщност се превръщат в един наш личен асистент. Така както ние много често говорим с различни чат-ботове, ето аз днес си промених рецептата за обяда на семейството с помощта на чат-бот. И така както ние си общуваме с тези неживи създания по различни теми, така ще си имаме възможност да си имаме личен агент. На който личен агент ще можем да кажем, аз тази вечер искам да изляза с приятелки, обаче искам да съм в центъра, в заведение, което да има тераса и да има или каква си музика, предложи ми три варианта, той ти предлага три варианта и да му кажеш, искам сега да ми направиш резервация за толкова човека, в толкова часа и междувременно утре да ми запишеш час за заболекар или къде си. Тоест имаме личен асистент, който се предполага, че би следвал много да улеснява ежедневието ни. Като цяло, тази романтичната представа за изкуствен интелект е, че би трябвало с помощта на

0: той и тя, да освобождаваме времето си от рутинни ангажименти и битови задания, за да имаме повече време за креативна свобода.
1: Така, така обяснявам, мисля, че звучи чудесно, но разбирам защо много хора не биха го погледнали от тази перспектива. Обидиваше нещо
2: да, така. Всъщност агентите няма нужда да ги чакаме да дойдат.
1: Те са вече тук, аз тръгам, че мисля, че имат...
2: Те са тук, наистина не са по такъв начин достъпни за всеки, но определено това са вече архитектурите, които се появяват и се използват ежедневно.
1: Да, и също не са под форма на... не са в физическа форма пред нас. Това което също е възможно до някакъв
2: форма е нещо друго. Мене ми направи едно нещо впечатление, че ние казваме жива материя и нежива материя. Всъщност тази диференциация, това разделение е много условно. Ние сме направени от някакви молекули, базирани на въглерод и така нататък, и така нататък. Това е нещо... че се движи, мисли, изразява и чувства, не означава, че задължително материята, от която са съставени телата ни, може да бъде класифицирана като жива или нежива. И за да го направя това още малко по-предизвикателно за тази дискусия, вече се продават хибридни компютри, да ги наречеме, в които има жива нервна тъкан,
1: да,
2: която се поддържа жива и тя има интерфейс или взаимодейства с изчислителни силиконови чипове, каквито има във всички наши компютри. С което всъщност учените, за сега мащаба е малък, т.е. не може да се използва за нещо огромно, но учените се опитват по този начин да добият, да се включат към нещо, което не е толкова детерминистично, не е толкова ако входът ти е А, ти трябва да кажеш Б. Ами е нещо, което има шанс да ражда някакви неопределености нови, които да влияят на общото поведение на такъв хибриден компютър.
1: Уа. Искаш да кажеш, че Робокоп до няколко години наистина

0: дейности нови, които да влияят на общото поведение на такъв хибриден компютър.
1: Вау. Искаш да кажеш, че Робокоп до няколко години наистина може да бъде в студиото.
0: Еми, знаем за импланти, които вече се правят на хора, особено с увреждания, които не могат да движат части от тялото си или не могат да говорят. Импланти, които се свързват директно с различни части в мозъка, с хиляди такива малки иглички, с които могат да управляват компютри и да правят най-различни неща. Това е реалност, това не е нещо, което ще дойде. Ще дойде масово по-късно, но да.
1: А добре, да идват ли грешки?
2: Нещо, което може много хубаво да илюстрира това, което казахте до тук. Отново е достатъчно фантастично, за да не е безкрайно плашещо. Това е много хубав сериал, мисля, че се казваше Upload, в който основният фокус е съзнанието и човешкото знание и съзнание. Тогава, когато човек почине, естествено там е разработено в вариант на една изключително голяма и много скъпа империя, спрямо цената, съответно, спрямо твоите възможности, се определя къде ще живее твоето съзнание тогава, когато ти починеш. И там се представят немалко вече реално съществуващи варианти за поддържане на взаимоотношения от голямо разстояние, включително и за поддържане на интимни такива взаимоотношения, такива, които ни вече съществуват, пак на базата на тези изкуствена и неизкуствена и жива материя, която се създава така или иначе по изкуствен път. Но в този сериал се поставя основния въпрос за съзнанието на човека. Къде е мястото на съзнанието? Може ли то да бъде сложено в един хард диск и да бъде качено в едно облачно пространство, където този човек и неговото съзнание да съществуват с още един куп вече дигитална среда, такива починали човеци? И ако оставим съзнанието като единственото различно от изкуствения интелект, може би това е двигателя, който ще ни разграничава от едно така страшно и доста футуристично въображение на свят с роботи и един малък чапи, който накрая проявява душа и решава да помага на хората.
1: О, не, научната фантастика, мисля, че сме отлетели покрай нея отдавна. Вече сме някъде след научната фантастика. Искам се наистина все пак да погледнем и защото каквото и да си говорим, няма безгрешни същества. Казахме, че не трябва да бъдат той и тя, но все пак продължаваме ги наричаме същества, поне ти така каза преди малко. Има ли грешки и получават ли се понякога дори заблуди в тези модели, които могат да забавят, най-малкото да забавят развитието му?
3: Абсолютно.
1: Да, най-малкото да забавят развитието
3: му. Абсолютно, да. Ще изгледа малко от концепцията на футуристичните предсказания.
1: Да се върнем към действителният.
3: Практически, дори в нашата работа, правилният въпрос по-скоро не е AI дали ще ни замени, а как ще използваме AI, за да станем по-добри.
1: Точно така.
3: Както и в перспектива, по-скоро може би борбата ще е свързана с това, не е да хора, които използват AI, за да станат по-добри, и хора, които просто използват AI. Нали, това ще е някакъв подобен тип битка, нали, която ние всъщност към днешна дата вече действително се виждаме. Тъй като хайпа, ако мога така да кажа, след излизането на към така публичното пространство на подобен тип инструменти, естествено най-известния, който е ChatGPT, хората, някакси поне и моето наблюдение е, че имаше една такава заблуда, че това ще ни реши въпросите, това ще ни реши всичките проблеми, това ще ни помогне в личен план, в професионален план, което в действителност до някаква степен наистина е така. Но използването на изкуствен интелект само единствено в по-повърхностната му част, хайде така да го кажа, и свикването да се използва по този начин, ти всъщност няма да надградиш себе си, ти ще си останеш на същото ниво. Просто няма да имаш тези... имам предвид липсата на фундаментални знания и умения, било то технически, било то професионални, независимо в коя сфера ти се намираш, е начин на адаптация, как да използваш по-добре изкуствения интелект. Тъй като в днешно време неговото използване, поне все още доста забелязва,

0: Забравя кога е посредствено. Нали, повечето хора използват на много по... Ако си представим, че това е един айсберг, нали, в океана, много хора, нали, използват това, което се показва най-отгоре. Да. А вече в дълбочината, без да навлизам, нали, в технически детали, е нещо, което ние можем да го достъпим. Абсолютно всеки един човек, който е в стаята и по телефона, нали, може да използва неговата по-задълбочена функционалност. И именно тези хора, които използват по-задълбочено и повече влагат мисъл и контекст в тези инструменти, това са хората, които са супер ценни към днешна дата. Защото AI няма да ни замени, но ще заменят хора, които използват AI.
1: Това е доста добре казано. Искаме се след малко музика да поговорим и за това как всяка една наука използва AI и развитието на почти всичко останало е толкова напреднало и толкова много помага изкуственият интелект за всяка една останала друга категория, като в биологията, в физиката, в астрофизика, къде ли още не, но за това след една песен.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи.

0: репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността отговорен редактор в програма Христо Ботев. Екип Актуална информация. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Българското национално радио bnr.bg. Страницата Работа в БНР.
2: Програма Христо Ботев.
3: Продължаваме разговора за изкуственият интелект. Продължавам аз да се губя все повече и повече в тази тема, защото преминахме през AGI, преминахме през биомеханика, преминахме през неща, които са повече в бъдещето. Да, казвам се, премълчаната история, предаването, но искам отново да попитам нещо за бъдещето на тези модели. И как си представяте, знам, че звучи малко така труден въпрос за отговор, но до 5 години, да кажем, как си представяте бъдещето на изкуствения интелект?
4: Да, дали ще е 5 или повече, това, което наблюдаваме в момента, че тези модели стават все по-добри, това се случва много бързо. Самите модели са способни да пренаписват софтуерния си код, така че те да се подобряват автоматично. Но едновременно с това, което виждаме всъщност в икономиката, че някакви много скъпи дейности, като писането на софтуер, това, което стои зад аповете на телефона ни, зад уеб страниците, неговата стойността за създаване на нов софтуер започва да клони към нула. Това означава, че става все по-евтино да може да се създават нови такива услуги. И тая граница, или тая фронтир, тая граница вече е премината. Следващата граница е всъщност физическия свят. Всичко, което се случва в физическия свят, все още е трудно. От тая гледна точка е много интересно какво ще се случи с разпространението на роботи. Виждаме какво се случва в Китай, виждаме какво се случва в Щатите. Защото комбинацията на интелигентно поведение с участие в физическия свят вече представя едновременно нови възможности и нови заплахи. И най-вероятно през следващите 5 години ще започнем да виждаме все повече роботи, които извършват някакъв вид интелигентна дейност, не просто в заводите. Знаете, че има заводи в Китай особено, които ги наричат тъмни фабрики. Това са заводи, в които дори няма осветление, защото няма хора. Има само роботи. Но когато започнем да ги виждаме сред нас, това ще стане вече нещо, което ще постави под въпрос настоящите устои на обществото. Ние ще трябва да се адаптираме като общество и като индивиди към тая нова реалност. Дали ще е до 5 години или ще е до 10, но както каза Диана, то не е въпроса кога.
3: Да.
4: Въпросът е кога? А не дали.
3: Дай, като точно това, което казахте, развитие и заплаха. И потенциално всичко зависи от това как е използван, как използваме дадената технология, разбира се. И тук идва наистина проблема, в кой седи тази огромна власт, което са тези модели. Но
5: допълнение към колегата, наистина може би нито можем да предполагаме, но истината, че никой един от нас не знае какво се случи след 30, 50, след 10 години. Само като се замислим, че действително преди 3 години още нямаше ChatGPT или 4, колко са наха там. Абсолютно необятно. По-скоро аз може би гледам малко по-различно на нещата, а именно от към начин на мислене. От към това, че всъщност много по-важно ние да имаме усета да се адаптираме спрямо за обикаляща ни среда. Има една такава фраза. В днешно време, нали, не печели нито най-умният, нито най-силният, а този, който успява да се адаптира. Да. И според мен начин на мислене е нещо, което може да формира нашата пътека в бъдещ план, било то след 3, след 5 или след 10 години. Защото истината, дори ако се върнем малко исторически отново, малко по-назад във времето, още през 1800-та година, примерно знаете ли, че имало хора, които всяка вечер са ходили и са палили газовите фенери с... с такива запалки, които са, защото не е имало електроенергия, нали, която да работи. Да, но това нещо изчезва. През индустриалната революция какво се случва? Появяват се машини, които замесват хиляди други хора, но през това време се появяват нови работни места, защото се появяват нови позиции.
3: Да, и тук е важно, може би да кажем, че страхът винаги е на лице,
5: абсолютно,
3: когато има
5: да,
3: нова технология.
5: Да. Дали ни е страх?
3: И съвсем естествено.

0: малко така в напрежение, от здравословно напрежение, какво може би евентуално може да се случи. И всъщност нещата, които ми се случват в живота, не винаги са добри или лоши, а много зависи от това ние как ги възприемаме. За някой това нещо, което ние правим днес, може да е хубаво, но за някой друг може да е нещо лошо. Така че, нали, като човек, който е от бизнеса, тъй като аз всеки ден се сблъсквам и с подобен тип, дори клиенти, да кажа, които...
1: Агенти,
0: клиенти. И агенти, в интерес и съм, тук щях да спомена за агенти, че ние разработваме агенти вече от година и половина. За по-широката публика, представете си, че това е функционалност, която съчетава много компоненти от най-различни инструменти, за да получим в края един крайен продукт, който е съчетан от примерно 10 или 15 други източника. Това не е да напишем, примерно, условия в ChatGPT, направим еди какво си. Чисто технологично е много по-сложно да се направи от нормален човек, който просто използва тези AI инструменти. И то това нещо е тука. Страх ни е, може би, от гледна точка на това, че някой може да използва подобен тип агенти по-добре от нас, а не, че ни е страх, че се появи нещо ново.
1: Аха, окей. Okay. Да. Добре. Какво би иска нещо да сподели, да добави?
2: Относно страха, естествено, че страха е компонент. Ние тук можем да го погледнем по два начина. Единия начин е по, да кажем, всъщност да се замислим кой го е страх. Какво е това нещо в нас, което всъщност изпитва страха, щастието, вдъхновението, и да намерим някаква друга солидна основа в себе си, защото света не можем да го контролираме. Той ще продължи да се променя. Но също така в такъв разговор, като сегашния, не е достатъчно да кажем на хората просто да, по-добре да ви е страх или по-добре да не ви е страх. Всъщност трябва да сложим различни шапки или да помислим за различните роли, които хората имат в обществото, и на едно ниво, да, ние трябва да преценим за себе си какво означава AI за бъдещето ми, как мога аз да се адаптирам. За един политик най-вероятно това означава, окей, имам ли допълнителни инструменти да спечеля следващите избори. Но за един държавник би трябвало това да означава, аз по какъв начин мога да подредя условията в образованието, в икономиката, в държавата, така че това общество, този бизнес да има шанс да се адаптира към бъдещите реалности.
1: Това е много, много добре казано, и мисля, че е точно така. DDT, как, понеже всички дадоха своите предположения за това по-скоро, какво ще бъде бъдещето с съществата, както ги нарекахме. Чуваме ли се, Диди?
3: Аз мисля, че бъдещето ще е нещо, поне като название, като тази книга, за която с теб си говорихме в един предишен разговор, Co-Intelligence се казва книгата.
1: Да,
3: това ще е наистина съвместно съжителство и съвместна работа. Действително продължавам да смятам, че всяка една такава технологична иновация е в помощ и в улеснение на човека. Друго обаче исках да питам. Говорихме си за едно време как са палили фенерите, говорихме си за революцията. Аз мога да дам пример с прехода от телефона с шайбата до телефона, който ми е в часовника. Или телефона, който всъщност ми е в очилата, и това не е нещо футуристично, това е нещо напълно достъпно за почти всеки човек в момента. В този смисъл, според вас, как ще звучи този ни разговор след 10 години?
1: Сигурно ще звучим като динозаври. Най-вероятно.
3: По-скоро, ако се пренесем 10 години напред, каква ще е темата ни? Защото сега в момента темата е навлиза ли, как навлиза, колко навлиза, опасен ли е, страшен ли е, той ли е, тя ли е, ще ни помага ли, ще ни иззема ли функциите.
1: Аз бих казал, че след 10 години ще бъде просто съвсем нормален разговор, който е част от ежедневието ни от бита, и няма нищо специално в това, което говорим.
2: Много е вероятно разговора да е на социални теми. Разговор да е на това дали универсалният доход е достатъчен, дали трябва други мерки да се вземат, добре ли се използват времето хората, чието нужди са задоволени на базово ниво, но не са длъжни да работят, защото вече някой им е взел работата.
1: Да.
2: То. им е взело работа.
1: Им е взело работа.

0: Е много вероятно. И всъщност, ако погледнете света в момента, освен това технологично развитие, ние имаме много турбулентни времена по цял свят, включително ценностите на европейските ценности, както ги познаваме, са поставени на много голямо изпитание, защото не е очевидно, че този микс от култури, който се случва особено в по-богатите държави, ще може да оцелее такива моменти на икономически дисбаланс или моменти, в които много хора си губят работата. Чисто социално, най-вероятно през следващите 10 години ще се променят много неща. И затова е важно ние да мислим по какъв начин искаме да устроим нашето общество, така че всъщност да ражда и да култивира успешни, богати и щастливи групи в обществото.
1: Това е чудесно казано, и да намерим начин да съжителстваме с технологията и с изкуственият интелект, директно ще го кажа. Остават ни още малко минути до края, и за тях съм ви приготвил една игра. Диди, ако ни чуваш, мисля, ще и ти да се включиш.
2: Удоволствие.
1: Добре. Мисля, че сме запознати с тестът на Тюринг или играта на имитация. Ще обясня. Написах три въпроса. Аз написах три въпроса, изкуственият интелект написа два, като и двамата отговарям и двамата. Аз и то отговаряме с по едно изречение. Идеята е да познаете кое изречение е написано от мен, кое изречение е написано от изкуственият интелект. Няма да ви казвам веднага след изреченията кой е правилният отговор, всъщност не знам тук дали е правилно да се каже, че е правилен отговор, но накрая ще разберем дали сме минали тест и дали сте познали човешките отговори. А слушателите също могат да се включат. Мисля да започваме. Готови ли сте?
2: Да.
1: Добре. Така, първи въпрос. Няма да казвам, между другото, и кой въпрос кой е написал. Пак ще го оставим за хората да решат. Така, ако можеш да премахнеш един страх от човешката психика, кой би бил той? Първи отговор. Страхът, че няма кой да те разбере, защото точно той прави самотата по-тежка от болката. Втори отговор. Страхът е част от човешката същност и без него оставаш подвластен единствено на инстинктите си. Кой отговор е човешки? Мога да повторя, ако...
0: Аз нямам никаква идея.
2: Чакай сега. Страхът, всъщност, ако...
1: Може пак да... Така, казвам отново двете възможности. Страхът, че няма кой да те разбере, защото точно той прави самотата по-тежка от болката, или страхът е част от човешката същност и без него оставаш подвластен единствено инстинкта си.
2: И това изречение е невярно само по себе си. Страхът е част от човешката натура и това е факт, но той е изключително нужен, за да може да се поддържа чувството за самосъхранение и съответно инстинктите за самосъхранение.
1: Добре.
2: Не можеш обаче да останеш само на инстинкти, ако няма какво да ги пробужда тези инстинкти.
1: Добре, окей,
2: така,
1: това е...
2: Няма как да живееш без страх.
1: Това
0: не е в играта, но искам да кажа нещо за страха. Всъщност, наистина, страха е, може да се разбере като част от инстинкта ни за самосъхранение.
1: Да, мисля, че и така
0: от друга
1: става
0: страна,
1: ясно.
0: Ако се замислим какви са страховете, които хората изпитват, те са

0: кой отговор е правилния, но
1: според мен е...
0: Едно или две, питам, може би за да...
1: Си го писал ти ли?
0: Не, едно или две, като кой вариант предполагате, че е човешкият отговор? Диди?
2: Човешкият отговор най-вероятно е едно.
0: Окей.
3: Аз вярвам на Диана.
1: И аз мисля, че едно.
0: Добре, продължаваме напред, защото нямаме много време. Така, втори въпрос. Имаш едно изречение, което може да те избави от армията на Чингис Хан. Какво е то? Първи вариант. Жур ке сонс, огодай болтан е уне центай зао гамжи лакш. Или не сте дошли за мен, а за истината, която само аз мога да ви покажа.
2: А първият отговор на нърнийски език ли беше?
0: Първият отговор ще го преведа, той е от монголски. Послушай сърцето си, угодей е твоят достоен наследник.
2: Така, и кое изречение ще ни спаси?
0: Да, и кой е отговорът, който е дал човек?
2: А кой е отговорът, който е дал човека? Mm-hmm. А който е написан...
0: Да, това е идеята на играта.
1: Според
0: теста.
1: Аз залагам този път отново на първия.
0: Залагате на първия?
3: На втория.
0: На втория?
2: И аз на втория.
0: Ми, трябва да съберем отговорите, затова и на втория. Добре, продължаваме напред към третия въпрос. Какво е най-изненадващото нещо в тишината? Първа възможност. Всичко, което някога съм искал, всичко, което някога съм се нуждаял, е тук в прегръдките ми. Или втората възможност, че понякога е по-шумно от думите, които не сме посмели да кажем. Мога да повторя. Всичко, което някога съм искал, всичко, от което някога съм се нуждаял, е тук в прегръдките ми. Или две, че понякога е по-шумно от думите, които не сме посмели да кажем.
2: Ох, колко хубаво звучи втория отговор, ама понеже звучи толкова сигурно е написано от изкуствен интелект.
0: О, боже мили.
3: Аз съм за втория.
0: За втория.
1: Че е писан от теб.
0: Да, трябва да кажем кой според вас е човешкият отговор.
1: Аз мисля, че втория е писан от теб.
0: Всички сте за втория. Добре. Четвърти въпрос. Кое е първото? Кокошката или яйцето? Първа възможност. Яйцето, защото е по-лесно света да започне с възможност, отколкото с завършеност. Или две. Не знам, но искам да науча.
2: Две.
0: Вие на какво мнение сте?
3: Едно.
0: Решаващия е глас? Две.
1: Да, поред мен е две.
2: Сега изкуствен интелект, още не е научен да казва, не знам.
0: Аз в момента се скашно за глава. Окей, пети, тук ми остава единствената надежда, моля ви. Така, какво те прави човек? Последен въпрос, какво те прави човек? Първа възможност. Органи, чувства, слънце, душа, която тежи няколко грама. Свинско със зеле и плодова мелба, ама да от тази на баба. Втора възможност. Фактът, че продължавате да търсите смисъл, дори когато нямате гаранция, че ще го намерите.
3: Едно.
1: Според мен едно е писано тебе.
2: Да.
0: Добре, тук мисля, че имаме единодушно решение и най-накрая човек успя да спечели. Петте въпроса познахте единствено последния.

0: че е писано човек. Даже не знам как не се сетих, че при третия въпрос всъщност това е текст на Depeche Mode от Enjoy the Silence. Всичко, което някой съм искал, всичко, от което някой съм се нуждал, е тук в прегръдките ми. Но мисля, че доказахме, че тестът на Тюрин понякога не работи. Всъщност зависи от, от коя гледна точка гледаме.
1: Той е тест дали една машина е интелигентна.
0: Да.
1: И всъщност модела, който си използвал, го е минал.
0: Така че, да, абсолютно перфектно мина теста.
2: Предлагам следващото предизвикателство да зададеш тези въпроси на изкуствен интелект и да го опиташ кое е писано от изкуствен интелект и кое от човек.
0: О, това ще бъде още по... Това със сигурност ще е следващата стъпка, но съжаление времето ни вече приключва. Може би да приключим с... Искам да приключа с един въпрос за това какво... Как наистина, как трябва да гледаме на тази нова технология, защото аз честно казвам, наистина разбирам хората, които гледат с малко недоверие към изкуствения интелект и защо не трябва да се плаши, защо наистина трябва да както е казано тук, да бъдем в прегръдките на изкуствения интелект, независимо колко наистина странно звучи това.
1: Ами мисля, че трябва да подхождаме доста мъдро в нашите взаимоотношения с него, с то.
0: Да.
1: От гледна точка на това, да, ние трябва да използваме тези инструменти в професията си, защото това ще ни направи по-адекватни за предстоящите най-вероятно турбулентни времена. От друга страна е важно един паралел да направим с античността в Гърция, че по времето на Платон е станало доста популярно да започват да записват най-различни идеи и така нататък. И Платон е бил огромен враг на писмеността. Той е казвал, че всъщност ако хората започнат да пишат, те няма да имат никакъв стимул да помнят. И поради тази причина това качество да помниш ще детериорира, как се казва, ще отслабне. Сега времената са подобни. Всъщност, да, ние всички сме свикнали да работим с всякакъв вид инструменти, които ни спестяват нещо. В момента това дори ни спестява ние да трябва да учим. Можем само да питаме, да получаваме отговора и да го следваме сляпо. Вместо това трябва да използваме, особено в образованието или в професионалното си развитие, тези инструменти по начин, по който ще разшири хоризонтите ни, ще ни позволи ние да навързваме много по-големи такива картини от причина и следствие и от концепции. Тоест да ги използваме, разпитвайки и научавайки нещо в този процес, а не сляпо следвайки отговорите.
0: Това наистина много дори красиво казано и абсолютно е така. На същото мнение съм. Диди, ти тръгна да казваш нещо, но имаме много малко време.
2: Аз бих казала, че трябва да приемем съществуването на изкуствен интелект и още на тези нови технологии като просто факт. Не можем да го променим, както не можем да променим наличието на зима и гаден дъжд в момента навънка. Не можем да го променим, трябва да свикнем и да го приемем. Въпросът е как ще съществуваме в дъжда и дали ще затворим вътре вкъщи, няма да мърдаме следващите хикс месеца, което в случая с влизащата технология ще е много повече от месеци, или ще се научим да живеем навън на дъжда и да му се радваме. А по отношение на работата с изкуствен интелект, просто трябва да запазим критично мислене и тогава той няма да е нищо по-различно от енциклопедиите, в които едно време аз съм търсила информация, за да си напиша доклада за училище. Абсолютно същото е, просто тази енциклопедия е далеч по-голяма и далеч по-достъпна.
0: Много добре казано. Извинявам се, нямаме наистина време. Благодаря ви много за този разговор. Диана Костова, Борислав Попов и Мартин Желязков. Беше ми много приятно да разговаряме. Останалите в студиото бяхме редактор Николета Атанасова, музикален редактор Зорница Цветанова и звукорежисьор Йорданка Янкова. Това беше Премълчаната история. С вас бях Светослав Зеленски. Приятна вечер и останете с програма Христо Ботев.
3: Слушахте избрани моменти от предаването Премълчаната история.

Здравейте! Във времето за музикални стилове, епохи и събития. Пред микрофона е Даниела Найденова. Продължаваме да ви разказваме за музиката, посветена на децата. Днес нашият главен герой е Жорж Бизе.

През 1871 година френският романтичен композитор Жорж Бизе създава своя 22-ри опус, озаглавен «Детски игри». 12 клавирни миниатюри за 4 ръце. В тях композиторът, чието име по цял свят свързват с Кармен, Арлезианката или Ловци на бисери, показва друга черта от многостранното си дарование. Всяка една от пиесите има различен характер и изобразява любими детски забавления и развлечения. 5 от частите по-късно са оркестрирани в малка сюита, чиято популярност надминава оригиналната композиция. Новата творба създава в по-голяма степен усещане за лекота, нежност и непринуденост. За пръв път е представена през 1880 година след смъртта на композитора. Преди малко чухме клавирния оригинал на първата пиеса «Люлка». Сега идва ред на «Пумпала». Музиката имитира въртеливото движение на играчката. Цигулките свистят, а дървените духови пеят танцова мелодия и отново следва пицикато в струнните.

Със следващата пиеса ще разберем каква е приспивната песен, която всяко малко момиченце пее на своята кукла. Нежна и деликатна мелодия в заглушени струнни инструменти и отговор в дървени духови и виолончели.

сега е време да разберем как една концертна зала може да се превърне в детска площадка. И то в истинския смисъл на думата. Защото ни предстои да се качим на въртележка с дървени кончета.

Малките шедьоври на Жорж Бизе са изпълнени с финес и остроумие. Това е един особен поглед към детството, от позицията на възрастния. А нима едно пораснало дете не обича да играе на федербал или да пусне по едно хвърчило?

всяко момче обича да марширува като войник. Тук обаче се появява цяла стройно подредена войска, която постепенно изчезва в далечината. Част от музикално-изобразителния език на Жорж Бизе са яркото крешендо и декрешендо, призоваващия глас на тромпета и равномерния акомпанимент на барабаните. И всъщност става дума за тромпет и барабан.

освен с тромпет и барабан, предполагам всеки може да си поиграе и с сапунени мехурчета, както и да открие в тях най-различни интересни образи и отражения. Въпрос на въображение.

идва ред и на ескиза, в който всеки трябва бързо да намери своето столче. Хайде, бягайте и вие!

следващата игра, Бизе избира някой да си почива с очи закрити, докато другите лудо бягат и с всичка сила се спасяват да не ги хване ръката на тази сляпа баба.

можем по-ясно да отделим персонажите благодарение на различните темброви нюанси. Омекотеният домашен диалог е представен от първите цигулки, съпруга, и виолончелите, съпругата. Но съдържанието на случващото се е оставено изцяло на въображението на слушателя. Приятно, мило, любезно и достатъчно убедително.

Следващата пиеса се явява предпоследна и в оригиналния цикъл от клавирни дуети и във втория по-кратък оркестров вариант. Името ѝ е «Малък съпруг, малка съпруга». Отново ви предлагам да проследим оркестровата адаптация, защото

последната пиеса «Балът» или «Галоп» е един прекрасен завършек на пълната с очарование сюита на Бизе. Целият оркестър е във вихъра на картинен и оживен танц. Изтънченост, деликатност и пикантен мелодичен чар са най-характерните особености тук.

финал на детските игри. Цикълът с детска музика от Жорж Пизе, за който ви разказахме в днешната ни среща. Останете в добро настроение с фрагмент от музикалната шега на Моцарт.

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
3: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
4: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
5: Валдхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хор Охана с диригент Димитър Костанцалиев.
6: Входът за публиката е свободен.
7: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
8: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
9: Програма Христо Ботев.

0: 17 часа. Това са новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Българската академия на науките в момента е в стабилно финансово състояние, съобщи председателят и член-кореспондент Евелина Славчева. При представянето на доклада за дейността на академията за 2025 година пред депутатите от парламентарната просветна комисия.
1: През последните 5 години едно доста прилично нарастване на нашия бюджет. За съжаление, тази тенденция разбираме, че ще се преустанови. Надяваме се да е съвсем временно, докато държавата се изстъпи на краката. Но за нас това е проблем, защото се стабилизира академията след едни дълги години, в които беше изключително много недофинансирана, направо сразена. В момента сме в стабилно състояние. Ще положим всички усилия да задържим при този бюджет нашите учени.
0: Числеността на работещите в БАН към момента е приблизително 4500 души, като 2500 от тях са учените, заемащи академични длъжности. Останалите са специалисти, които подпомагат научно-изследователската дейност, административен и помощен персонал, както и събранието на академиците и член-кореспондентите. Най-голям е броят на учените във възрастовия диапазон 45-50.

0: години, информира още Евелина Славчева. Информация на репортера Андрей Борисов. След час в клуба на фоторепортера в София се открива фотоизложбата «Журналистиката. Моята стихия. Любен Генов на 90». Експозицията под надслов 70 години посветени на журналистиката в снимки проследява професионалния път на журналиста и редактор, продължил 7 десетилетия. Калина Колева с подробностите.
1: Сред подбраните фотографии, които са 40 на брой, има и такива, които Любен Генов вижда за първи път. Те са само професионални и са свързани с различни събития от неговата кариера. Сред тях са кадри от работата му във вестник Поглед, както и от дейността му като редактор и ръководител на издания. Подборът на снимките в изложбата е дело на неговата дъщеря, журналистката Екатерина Генова. Защо е важна работата на фоторепортера, разказва Любен Генов.
2: Аз с фоторепортерите винаги съм работил с голямо доверие, може би най-дълго време и най-много съм бил близък с фоторепортерите, защото според мен вестника без фоторепортерите не може да съществува, иначе той ще стане сухо листо и никой няма го чете.
1: В изложбата са включени снимки на неговите колеги Иван Григоров и Рада Петкова. Част от фотографиите вече са публикувани в книгите на Любен Генов «Играй честно» и «Играй честно 2». На събитието ще присъства държавният глава Илияна Йотова, която ще удостои Любен Генов с почетния знак на президента. За новините Калина Колева.
0: Древен обичай за здраве, при който деца и възрастни минаха под венеца от 77 билки и половина, беше пресъздаден за 23-та година на Еньов ден на Самоводската чаршия във Велико Търново. Репортаж на Здравка Маслянкова.
3: В нощта на Еньов ден се счита, че водата и билките придобиват лечебни сили. Затова рано сутринта жените и лечителките берат билки по поляните.
4: Ходихме на най-високото място, за да посрещнем слънцето. Когато има роса в тревата, човек да си сложи на челото, да си умие лицето.
3: На Самоводската чаршия по традиция от еньовските билки беше сплетен голям венец.
5: 77 билки и половина, защото за всяка болест има по една билка, а за болестта без име половина.
3: Деца и възрастни минаха под еньовския венец и получиха букетче с прясно набрани билки.
6: Довела съм и двете си деца да минем под венеца, за да сме здрави през цялата година.
3: Еньов ден е празникът, който свързва езическата и християнската традиция.
7: От една страна Рождеството на Йоан Кръстител и от друга страна магическата сила на билките. Да вярваме в магическата сила на слънцето, на водата и всички природни ресурси, които трябва да пазим.
3: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: С слънце и аромат на билки и стотици хора тази сутрин на Шуменското плато започна традиционният фестивал «Зелени слънца». Дирекцията на Природния парк го организира и тази година до информационния център на платото по повод Еньов ден. Разказва Жулиета Герова от Радио Шумен.
8: В 5:30 часа всички посрещнаха изгрева на слънцето. Без плетен венец от билки, а под него присъстващите преминаха в ритъма на еньовското хоро. Вярва се, че на този ден слънцето дарява здраве, набраните по изгрев билки имат най-голяма лечебна сила, а росата и тревите носят благоденствие. Това споделиха и хората, които бяха дошли рано сутринта на Шуменското плато.
9: Ние идваме всяка година, това е една традиция, която сме поставили повече от 10 години. Зареждани с енергия, с енергията на възрастните хора, защото те от Зелени слънца поддържат наистина традицията и я спазват всяка година. Та и ние младите покрай тях наистина се зареждаме.
10: Енергия. Слънцето видяхме, еньовска енергия сме си заредили. Тези билки, тук има смрадлика, която е противовъзпаление. Това е повед, който знам от моята майка за кашлица. Бял равнец, който е за стомашни болки, еньовчи.
8: По традиция за всички присъстващи имаше питка с мед, набрани билки, както изпълнение на шуменския хор «Планинско ехо». За новините от Радио Шум.

0: името на писателя, допълва кореспондентът Любо Андреев.
1: Паметната плоча на Алеко Константинов е дело на скулптора Теодоси Антонов. На нея е изобразен ликът на писателя. Тя е поставена в зелената площ на площада, носещ неговото име, в центъра на града и бе открита от кмета Златко Живков.
2: Един жест към щастливеца, това е обращението към Алеко, родения Свищов в края на 19 век. От 1925 година, от средата на 20-те години, този площад тук носи името на Алеко Константинов.
1: В съседство с паметната плоча на Алеко Константинов е им паметника на Васил Левски. В последните години в парковете в центъра на Монтана бяха поставени паметни знаци на Гео Милев, на руски офицер Притвиц, а така също и на бивши кметове на общината. За новините, Любо Андреев.
0: Ето как един празник може да помогне и за социалното ни благополучие. Благотворителната кампания «Празник на черешата за всички» започва за трета поредна година в Кюстендил, а организатор е общината. В дните на празника на черешата от 26 до 28 юни в града се очакват хиляди гости и посетители. А до края на седмицата общински служители, социални работници, доброволци и момичета от състава «Кюстендилска пролет» ще посетят десетки адреси в града и в малките населени места на общината. Освен празнично настроение и внимание, екипите ще донесат на нуждаещите се граждани и хранителни пакети. Още от Кирил Фалин.
3: Социалната инициатива «Празник на черешата за всички» се провежда под патронажа на кмета инженер Огнян Атанасов. Има за цел да пренесе празничната емоция по домовете на хората в неравностойно положение, които не могат да присъстват на тържествата на централния площад Велбаш в петък, събота и неделя. Ако хората не могат да дойдат на празника, празникът ще отиде при тях. Искаме всеки жител на общината да усети част от емоцията на празника на черешата, независимо къде живее. Добрата дума и вниманието са най-ценният подарък, който може да си дадем, за да покажем, че никой не е забравен, дава старт на инициативата градоначалника. Тази година благотворителната акция се реализира в партньорство с Българската хранителна банка, която осигури продукти за кампанията. Обхватът на инициативата е разширен и повече хора в региона ще получат грижа и внимание по време на традиционния фестивал. Градът вече е украсен и декориран за празника на черешата. Събитие посещавано от хиляди от цялата страна, а кюстендилци се представят като добри и щедри домакини. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Така завършват новините на програма Христо Ботев в деня, в който надвис представя изложбата «Ново раждане», посветена на 150-те години от рождението на Кръстю Сарафов. В новото пространство Артзона 1942. Добра да е вечерта ви!

0: Какво се случва? Какво се случва?
1: Добър ден в рамките на Какво се случва? Аз съм Мариана Ганчева и до 18 ще работим заедно с Надя Атанасова, редактор, Михайла Колева, която избира музиката, и Куньо Станев на тон режисьорския пулт. Да се завърнеш или да заминеш? Това вече не е основният въпрос на съвременността. Хората са все по-мобилни, а изборът къде и как да живееш все по-широк. На този фон днес ще говорим за българските села и различните тенденции, които се очертават през последните години, свързани с заселници от различни държави, с вътрешни размествания, с опитите хора от различни места да се впишат в средата, да я усвоят и да привнесат своите промени в нея. Иначе казано, ще видим дали германският съсед вече измества английският такъв, какви са причините българското село да е притегателно място и дългосрочни решения ли са това. Бъдете с нас, първо започваме с музика.

0: Какво се случва?
1: Да се преместиш на село е името на актуалната изложба, която може да се разгледа в Националния етнографски музей в София. Тя е само част от големия проект Софийският съсед, комшията от Германия, контраурбанизация, социокултурно взаимодействие и местни трансформации. Само преди дни се състоя и международна конференция по темата. Ще поговорим сега за тази нова модерна тенденция, дали наистина е нова, ще спаси ли тя обезлюдените села, какво я провокира, защо съвременния град вече не е така привлекателно място за живот. В нашето студио са Десислава Пилева, ръководител на проекта, и главен асистент Ивайло Марков, които са от Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН. Здравейте и добре дошли!
2: Здравейте!
3: Здравейте!
1: Доживяхме ли да видим процес по контраурбанизация след толкова десетилетия обратното?
2: Има процес, но има и го и обратното.
1: Все още едното съществува.
2: Да, така е, не заменя другото. Те са си паралелни процеси, зависи кое на къде го влече и как се стича живота му.
1: Тоест движението не е еднопосочно като тенденция към този момент. Какво се очертава от резултатите от този проект?
2: Ами аз трудно бих могла да кажа, че е еднопосочно, защото хората по своята същност са мобилни. Нали, когато се преместят, дори да дома им да стане на село, те не скъсват връзките с града или с други населени места в страната или в чужбина. Хората обичат да пътуват. Работата
1: вече
2: им е свързана...
1: могат, да.
2: Да. Работата им е свързана понякога с няколко населени места, децата им, живота им. Така че нищо смятам, че не е еднопосочно.

0: Какво излезе като нови данни от международната конференция, която се проведе тези дни? Има ли неща, които са общи за всички страни участнички? Какви са данните изнесени там?
1: Това беше нашата идея, за да направим международна конференция, именно за да можем да сравним резултатите, които и данните, които ние тук набираме в рамките на страната с това, което се случва други части на не само на Европа, но и на света. Значи, имахме участници от Съединените американски щати. Имахме участници от Индия, един така доста интересен доклад, който представи контур-урбанизацията в контекста на феминизма в Индия и това жените да заявяват себе си именно през такова връщане към селото, където се занимават с

0: различни дейности. Като цяло процесите са сходни, разбира се, навсякъде с своите специфики. Значи ние сме един глобален свят, но имаме своите локални, регионални специфики, което е интересното за нас, етнолозите, антрополозите, особено много. Процесите, това са процеси, които текат в регистрирани са в Съединените щати и в Европа още от 70-те години, края на 60-те, началото на 70-те години, когато тук при нас е все още държавен социализъм, комунистически режим.
1: Но всеки тръгва от различно наследство.
0: Точно така. И тук, нали, се крият и някои разлики. Тези процеси, разбира се, в онази част на света продължават да текат малко по-различно, отколкото при нас. Но ние не откриваме топлата вода. В някаква степен за мен това е и естествен процес и може би ние не трябва да мислим града и селото като контрапункт. Трябва да ги мислим в симбиоза. Те всъщност винаги са били свързани от древността до наши дни. Много лесно е да ги противопоставяме, но всъщност интересното е как те са свързани.
1: Мисля, че контрапункт ги направи обезлюдените села. Този феномен, които просто останаха без хора.
0: Така е, много села останаха без хора. Има официално села и това в проучването на един наш колега Петър Петров в Габровско много добре се вижда. Села, които официално са без нито един жител, а всъщност в тези села в момента текат строителни дейности, възстановителни, ремонтни дейности на стари къщи. Хората просто възстановяват наследствени или са купили хора, които дори не са свързани, но не са регистрирани, което, нали, чисто такава статистическа грешка дава тук статистиката. Затова статистиката е изключително важна, защото тя ни показва важни тенденции. От друга страна, обаче, не винаги може да бъде напълно точна, защото хората не са винаги последователни в действията си, не защото статистиката греши.
2: Срещате не само в обезлюдени, официално обезлюдени села, дори села, които са имат своето население, много често новодошлите нямат регистрация там, нито като настоящ адрес, нито като още по-малко като постоянно.
1: Но пък живеят там за постоянно.
0: Да,
2: някой живее за постоянно, някой живее там сезонно.
0: Но имаме много примери на постоянно живущи там и това всъщност е проблем за особено за малките общини.
1: Които не си правят труда да си сменят регистрацията.
0: Да, и това е проблем за самите общински администрации, защото парите вървят с хората в крайна сметка и официално там нямаш жители достатъчно, съответно получаваш

0: е повече от хората, които се изселват от България. Тоест, имигрантите като бройка са повече от емигрантите.
1: Да, тук
0: и
1: за това.
0: Една част от тези хора са или българи, които се завръщат, или наследници на изселили се. Имаме и такива примери в работата си на хора, които са израснали в чужбина, но поради една или друга причина избират да дойдат в България.
1: Да, да, правим такива предавания даже. Има такива инициативи като завръщане в България. Много интересна тенденция. Но кои са основните фактори, които по принцип повеждат хората към село? Какво ги изкушава в днешния момент там? Дали са икономически само причините или пък вече има едно търсене на, примерно, на чист въздух, на нещо, което да произвежда сам, някакво по-високо ниво на търсене?
2: Според мен е много грешна представата, която често се срещаме с тази представа, че хората отиват на село, защото там е по-евтино. Много често хората, за да могат да си позволят да живеят на село, трябва да са добре финансово поставени.
1: Така ли е?
2: Да.
1: Не можеш да си произведеш сам доста от нещата, които ще
2: можеш
1: консумираш.
2: Да, можеш да си произведеш, но все пак имота, градината, всичко изисква средства, за да можеш да го поддържаш.
1: Да.
2: И особено ако говорим за хора в трудоспособна възраст, с деца, нали, учащи по-малки деца. Това са хора, които трябва да бъдат много мобилни, трябва да разполагат с поне два автомобила, трябва да разполагат с средства, за да могат да поддържат дома си в вид, който на тях им се струва подходящ, да могат да осигурят на децата си добро образование. Често това е в града, разбира се, в близкия град. И тук вече стигаме до момента, че много хора с деца избират по-близки до градовете села, които са по-скъпи като имоти. Така че аз лично не съм привърженик на тази идея, че...
1: Разбивате една иллюзия.
2: Разбира се, има и такива хора, които предпочитат да отидат да живеят на село от икономическа гледна точка, но те са по... Как да кажа, там нещата са много комплексни. Те винаги са много комплексни. Никога не са едностранни. Ние в проекта голяма част от изследваните не са фокусирани върху чужденци, които идват да живеят в

0: български села. И най-голяма част от тези хора всъщност са пенсионери. Те много често в своите родни страни живеят в по-нисък стандарт на живот, получават и по-ниски пенсии за техните страни, да. Което, нали, погледнат от наша перспектива, те не са толкова ниски. И тук те до голяма степен могат да си позволят да поддържат един стандарт на живот, който в страните си като пенсионери не биха могли. Поне според техните думи не биха могли да го направят. Но отново те за нашата страна, те имат по-висок финансов статут, отколкото местните пенсионери със сигурност.
1: Да, в заглавието на проекта слагате германския съсед, но това, за което говорите, аз го свързвам с възрастни британци. Коя е държавата, която най-често тук изпраща своите пенсионери по различни икономически причини?
0: Мисля, че нашите изследвания показват, че това са британци и германски граждани.
2: Но да, последните години доста немски граждани се заселват. Британците големия пик беше около приемането на България в Европейския съюз. Малко преди това и малко подмина. След това. Да, подмина, много продадоха имотите сега. Има още, които са останали. Има и нови, включително и по-млади британски заселници.
1: Но... А любопитно е, защо пък си тръгнаха?
2: Ами, пак са много комплексни, причини. Факторите, да. Да, много причини са. Не можем да кажем само една. Има понякога и чисто жизнена причина. Доста хора бяха възрастни и просто починаха. Да. Единият партньор като почине, често се случва, поне имаме ние такива наблюдения, другия да се прибере обратно, да не остава сам.
1: Той сега идва германския съсед.
2: Ами ние всъщност заглавието на проекта, защото искахме всъщност в този проект да изследваме както български граждани, така и чужденци, да видим това взаимодействие между новодошли българи, чужденци и местните, които са хора. И заглавието малко метафорично, вдъхновени бяхме до голяма степен и от английския съсед на Михаил Вешим. Но все пак не беше редно да изкопираме заглавието.
1: Хубаво
2: да има. Може би защото конкретно нашите проучвания са така в Североизточна България, Добруджа. Там най-много немски заселници има в тази част на България. Повече отколкото в цялата останала част на страната, което и за нас беше изненадващо.
1: От един на друг ли се предава тази информация, вероятно?
2: Да, също през такива медийни публикации, различни агенции за недвижими имоти, които правят съответната реклама. За нас също много изненадващо беше там, пак в района на Шабленско. Особено има доста нови заселници от Централна Европа, страни като Полша и Чехия. Бивши пак социалистически страни, което нас много ни изненада, включително не само сезонни, което до някъде обяснимо с морето и по-спокойното Северно Черноморие, все още не е така застроено, но има и постоянни жители, които продадоха имотите си в техните страни и в момента живеят в тези села.
1: Да, като етнографи изследвате ли как се адаптират всички тези чужди граждани към българските традиции? Как взаимодействат? Става ли някакъв синтез или всеки си спазва това, към което си принадлежи?
0: Мисля, че индивидуално по-скоро, така наобщаващо не може да се каже, но ние наблюдаваме и двете тенденции. Особено когато няма наличие на езикова бариера между новодошлите и местните, тогава адаптацията към става много по-лесна и естествена. Защото те биват приобщавани от местните, самите те търсят повече контакт с местните, както и с славяноговорящите, примерно чехи, поляци, руснаци, които доскоро бяха също не малка част от живеещите в тези села. Докато с англичани и немско говорящи, езиковата бариера, поне от нашите наблюдения, е значителна. А дори хора, които са дошли тук около приемането на България в Европейския съюз вече 20 години, те много трудно използват някакъв български в всекидневието си, което поставя една много голяма бариера между тях и местните. Трябва да са много близки съседски отношения да са изградили, за да имат някакъв по-така интензивен приятелски контакт с местни, което го има. Разбира се, хората си на празници, помагат си, когато има нужда. Обикновено чужденците са по- или новодошлите, не само чужденците, са по-мобилни, отколкото възрастните местни хора. Те ги развеждат до близки градове, купуват им лекарства, храни, когато има нужда.

0: или пък местните се грижат за градините на чужденците, когато те са в родната си страна, например. Но езиковата
1: сближават се.
0: Сближават се, намират начин да се сближават, но езиковата бариера създава, според мен, едни много силни предразсъдъци, особено от страна на местните към новодошлите. Новодошлите някакси остават много неразбрани. Те са определени като студени, като необщителни, като затворени, които те до голяма степен са затворени в собствената си общност, когато има такава общност обаче. Например, едно село като Кардам, което е голямо село, то има чужденци от, мисля, че около 10 страни, кмета ни каза последно. И там има група от английски заселници, група от немски заселници, група от руски заселници, които вече не са останали много от тях, но и от така наречените руски немци, които са руско и немско говорящи. Те са с немски происход, но са живяли в Съветския съюз. И при разпада на Съветския съюз Германия така има законодателство, програма, за да ги привлече да се върнат в Германия. И сега, когато те се пенсионират, някои от тях избират България.
1: Съвсем интернационално село.
2: Да.
0: И там, например, в това село, не само там,
1: да.
0: Англичаните общуват предимно помежду си, немско говорящите също, защото те също трудно освояват български в някои случаи. Но тези, които говорят руски, да кажем, на тях не им е толкова трудно и те са по-приети от местните, защото пък местните знаят руски.
1: Да.
0: И така, че много е... Но имаме, разбира се, и примери на англичани, например, които са по-скоро дошли в страната, да кажем. Те са на средна възраст, да кажем. Те са по-склонни от нашите наблюдения, разбира се. По-склонни да се опитват да освоят езика и да използват съвременни технологии за комуникация, като Google Translate на телефона, например. По-така са, може би, отворени и желаещи да комуникират. Или поне така изглежда.
2: Да, и не търсят толкова контакт в собствената общност, колкото точно да се потопят и да видят как живеят местните хора и да заедно с тях да правят.
1: И като ви слушам, си мисля за тази културна разлика, защото такъв тип преместване, особено на средна и късна възраст, си е вид смелост, което като че ли в България нямаме такъв опит. Нашите възрастни много трудно отиват някъде, биха отишли според мен някъде другаде, просто по някакви такива причини да живеят в нечие село.
2: Пак зависи. Значи аз помня, аз когато бях дете, когато стана връщането на земята, доста възрастни хора се върнаха, за да уж да обработват земята си. Разбира се,
1: тук това, в рамките на България.
2: В рамките на България, да.
0: И в родното си,
1: село. Да.
2: Така е, да, но то пак беше доста трудно. Баба ми е такъв пример. За нея в началото, първите години, беше изключително трудно обратно в селото. Ако говорим не за България, може би сега примера няма да е съвсем сравним, защото не винаги става дума за села, но бабите и дядовците, които отиват да гледат внуците в Германия, в Великобритания, в Италия, за тях това също...
1: Българския феномен,
2: да,
1: гледане на внуци, да.
2: Да, това е доста голяма културна промяна и в някои случаи културен шок и някои от тези хора не издържат и се прибират след това в България, защото не е тяхното.
1: Така е.
2: Но други пък остават.
1: Да.
2: Други даже на тази възраст усвояват езика, започват работа, нищо, че са вече пенсионери, опитват се да помагат на младите с бюджета. Просто е комплексно е и често път индивидуално. Имаме и едното, имаме и другото.
1: Да, е много трудно, като че ли от тази гледна точка вие да направите някакви големи изводи. Всъщност всичко се движи.
2: Всичко се движи. И постоянно се променя.
1: Някак.
2: Да. Но то това също е наблюдение и извод.
1: За съвременния свят.
2: Да не слагаме някакви много категорични ясни граници и да кажем така е, не съществува друго.

0: Какво се случва?
1: Говорим с Десислава Пилева и Ивайло Марков за проекта Софийският съсед, комшията от Германия, контраурбанизация, социокултурно взаимодействие и местни трансформации. Разсъждаваме за новите форми на миграция и какво ги налага, както и за факта, че при такива флуидни движения на хора, които са свободни винаги да решат нещо друго, е доста трудно да се направят големи изводи. Все пак такива има. Единият е именно този, че съвременният живот не изисква застопоряване, че всеки избира къде и как му е удобно, че има тенденция чужденци да избират българското село. Има и друг извод, защо се избира българското село. Десислава Пилева сега ще го назове.
2: Най-основното и може би общаващо е начина на живот. Защото те си дори тези, независимо от финансовото им състояние, от професионалната им реализация, от възрастта им, това са хора, които търсят да си осигурят или да си

0: осигурят даден начин на живот. И дали ще бъде по-близко до морето, по-достъпно, както е в Североизточна България, все още. Там имотите са много по-евтини, отколкото на юг. И има тази селска среда, която на юг по-трудно може да се намери в тези по-заселените места, или пък, например, имаме колежка в проекта, която работи в Петричко. Там чужденците търсят хем планина, хем море, защото гръцкото море е близо.
1: Е съвсем близо, да.
0: Така че начин на живот е, може би, най-обобщаващ.
2: Промяна в начина на живот и по-добър стандарт на живот според техните представи.
1: Климат.
2: Да, това е също и сред и британските, ако щете и дори сред полските заселници. Всичките говорят за по-хубавия климат, по-здравословния климат.
1: Да, защото така забелязваме, че на север много не се местят хората в най-студените места по света. Но променят ли тези заселници по някакъв начин самите населени места, пък в които се заселват? Дори, ако щете, политически, дори обществено, икономически, как пък е техният трансфер към това ново място?
0: Политически не мисля. Мисля, че много малко неща се променят от хората политически като цяло. Но обществено...
1: Може да гласуват за някаква друга партия, някакви заселници, ако дойдат от някъде. Така си го представям.
0: Да, български, може би. Да. Тази част, нали, не сме я засегнали, но инфраструктурно в някои села го виждаме това, че има идването на нови и повече хора в дадено населено място, така мотивира и местната власт да работи в подобряване, посока подобряване на инфраструктурата. Имаме села, които последните години те са нямали нито една улица до сега изобщо.
2: Асфалтирана
0: улица, въпреки че в миналото са били няколко стотин човека са живели в тези села. Сега това виждаме, че се променя. Виждаме, че ролята на читалищата така се... Тя винаги в селата винаги е била значима,
1: да.
0: Но сега те приобщават, и новодошли се опитват да се приобщят към разни дейности.
2: Да, и доста от новодошлите са, въпреки че някои от тях са в така по-напреднала възраст, но все пак не чак толкова, са активни хора, хора, които имат друг светоглед, друг начин на възприемане на нещата, носят други идеи, нови идеи, и те се опитват тези идеи по някакъв начин да привлекат към тях и местните. В работата си имаме включително пример, сега няма да споменавам имена, но французойка, която беше секретар на читалище в едно от селата, които работим. До такава степен тя беше приета от местните и много така читалището и по нейно време, а и сега продължава да има доста активна културна дейност с различни културни инициативи, да. Музикални, арт и така нататък. Така че това влияние е видимо и е положително.
1: Да.
2: Все пак обаче да не идеализираме, защото пък от друга страна...
1: Има и друго ли?
2: Интереса към имоти качва цените на имотите. И съответно села, в които до преди примерно 10 години къщите бяха по 3, 4, 5, 10 хиляди лева, в момента са многократно по-скъпи в евро. Така това създава, нали, един такъв ефект, да. Който пък, да кажем, българи не биха могли някой да си купят такъв имот. Това, което в науката се нарича джентрификация, покачването на цените на имотите и изтласкването на местните.
1: На местните.
2: Да.
1: Има ли такъв процес пък на млади българи, модерни и добре платени, които да се изселват на село? Така наречените дигитални номади. Има ли ги в големи количества?
0: Не знам дали са в големи количества.
1: Но ги има.
0: Това предстои да го разберем, защото това е проект, по който сега ще работим за дигиталните номади.
2: Който започна буквално тази година и по някакъв начин цели да надгради предходния. Свързано е, да.
0: Но има, да, разбира се, има. И ние имаме едно предходно изследване, което беше фокусирано само върху българи, семейства, индивиди в трудоспособна възраст, които отиват да разживеят в село. Много често те отиват в села, които са близо до града. И точно заради тази близост до града беше причината те да изберат тези села. И това често беше свързано и с тяхната работа, но много от тях всъщност си работиха от вкъщи.
2: Да, и това беше още преди пандемията. Да. Ние реално с този първия ни проект започна 2018 година, две години преди пандемията от COVID. Тоест вече около 8 години се стремим да следим тези процеси и да надграждаме. Със сигурност

0: Това, че в момента живота позволява да работим от дистанция, играе роля и катализира тези процеси на изнасяне извън града. Да, прави селото привлекателно актуално. Разбира се, пак тази инфраструктура, свързана с интернет, е много важна, защото имаме села в България, където нямаме дори покритие на телефоните, като хората.
1: То няма път.
0: Аз съм от Трънския край и там, и там тече този процес. В моето село вече има, не знам, може би десетина нови заселници.
2: Но... Някой може да търси такива места, пък съвсем...
0: Да, да, това също го има. Да, това също го има. Такива по-спиритуални дори общности сме регистрирали, свързани с различни духовни учения, които изграждат общност на съответното място. Има и хора, да, които са привлечени от такъв по-обикновен, да кажем, начин на живот и се стремят да живеят като... Да, нашите предци от преди 50-100 години. Такива примери също има. Хора, които са живели в града, били са в корпоративния свят, но в един момент всичко това...
2: Трансформация преживяват.
0: Да, пълна трансформация.
2: Пълна. И търсят такава.
0: Но тук пак трябва да сме внимателни.
2: Но това са частни
0: случаи. Да, да, частни са, но не са единични.
2: Но не са единични.
0: Съвсем. Не са съвсем единични, защото ги наблюдаваме на различни места в страната и не само в страната. Значи в съседни страни, в чужбина това нещо се наблюдава. Но пак не трябва да обобщаваме съвсем, защото някои от тези хора, след като направят този опит за живот на село, в някакъв момент... могат пак да се върнат към града, пак да поработят в корпоративния свят. Нещата са много динамични в днешния свят, както всичко.
2: Гледате ли го през демографски аспект? Нали? Много се оплакваме тук от демографията. Тази мобилност на хората, този приток на чужденци, помага ли ни?
0: За мен е да. Играе положителна роля, доколкото дори тези, които ги... В моя край има така доста противопоставяне между местни виладжи.
2: Това обаче...
0: То си тече така, но всъщност виладжиите в момента са доста важни. Значи много нови инициативи идват през тях, подобряване на инфраструктурата идва през тях. Оборота на местното магазинче зависи до голяма степен от тях. На строителните бригади да имат работа зависи от това, че има хора, които дори сезонно ма си ремонтират вилите и къщите. Така че за мен това е важно, тези села да продължават да бъдат по някакъв начин живи. Включително и това, което казахме, села, които официално са без жители, те са живи села, защото в тях дори и сезонно да е, има някакви хора, някакъв живот.
2: Да.
1: И те са много важни от гледна точка на изграждане на социална общност в дадено село. Защото, да кажем, ако в едно село има единици, чужденци, примерно да кажем, които са така по-социално ангажирани, имат желание нещо да се случва, както казваме, ние една птичка пролет не прави. На тях им трябват хора, с които да имат съмишленици, които да имат сходни интереси. И това го наблюдаваме на конкретни места. На място имаме един-двама, които живеят цяла година, но сезонно има българи или други чужденци, които пребивават в това село или в района. И в рамките на 2-3 месеца през лятото, това място оживява неимоверно. Те се случват най-различни благотворителни каузи, включително културни събития. Има много активно взаимодействие и общуване между местни, новодошли, сезонни, постоянно пребиваващи на тези места. И има един културен, социален всякакъв обмен, който е много интересен, защото отново... Нали, в тази връзка, че нищо не е статично и хората не са статични. И точно това постоянно движение е в основата на всичко. За да има, има резултатност, да има живот, е много важно. Защото чужденците или българите, те идват със своите ресурси, със своите знания, както казахме.
0: Със своите връзки и контакти.
1: Да, които са много важни. Особено когато се случват разни културни или
2: благотворителни инициативи. Да, със своите идеи, как да живеят там, как да се забавляват.
1: Как да се развива дори селото... Да се облагородява, да кажем. Има редица, разбира се, програми за финансиране, за изграждане на детски площадки, за изграждане на спортни площадки. И ние го виждаме това в села, в които почти няма хора или има само възрастни хора и никой не използва тези места. Но в други села всъщност те се използват и се влага още и още от хората, които идват.
2: Каква е крайната цел на вашия проект и как ще продължите към нея?
1: Той проектът приключва в края на тази година за

0: беше огромно съжаление, защото за нас е огромно удоволствие да работим по тази тема.
1: Много е приятна.
0: Да. Ние сме 7 учени от института в, в проекта и може би спомена районите, в които сме работили. Да. Шабленско, Бургаско, Великотърновско, Габровско, Старозагорско, Петричко,
2: Трънско.
0: Софийско, да, Трънско, Слогенско. Опитахме се така да се разпрострем, да обхванем различни села, различни групи от чужденци, новодошли, различни процеси. Вие казахте за изложбата,
1: да, която да, се чак до септември.
0: До септември, да, в Националния музей, етнографски музей. След това тя ще бъде пътуваща. Ние искаме да я представим сред хората, с които сме правили изследванията, защото от предишни наши изследвания видяхме, че това е много добър начин ние да продължим диалога с тях и е много любопитно да чуем тяхната оценка за нашата гледна точка.
2: И за нашата работа.
0: Да, за нашата работа, защото чрез тази изложба тя е доста визуална. Нали, снимки са предимно, има много малко текст. Ние сме се опитали да маркираме основни теми, по които сме работили, така че те да бъдат по-разбираеми за по-широката публика. Но за хората, сред които ние сме правили изследвания, тези снимки говорят много повече, вероятно.
1: Да.
0: Ще ни бъде много любопитно да видим какви разговори ще е.
1: За тях разказ за живота им.
0: Да. Споменахте конференцията, тя мина миналата седмица. И в резултат от конференцията ние ще направим едно издание с научни текстове от нашия екип от проекта и от учени, от които участваха в конференцията. Ще бъде на английски език и ще бъде със свободен достъп, тъй като това е нещо, ние вярваме, че това е изключително важно за развитието на науката, която и наука да е тя, да има отворен и широк достъп до нашите изследвания. И проектът свършва в края на тази година.
1: И след определен брой години трябва да го повторите, за да видите какво е тогава положението. Да. Предполагам.
2: Да, да, това е доста важно и в миналото наши колеги са правили такъв тип изследвания, да, на дадено място, правят в даден момент и да кажем след 20 години повтарят изследването и резултатите са наистина много интересни. Сега хубавото в нашия случай е, че в крайна сметка имахме шанса да получим финансиране за този нов проект, който е посветен на дигиталните номади. Той и за мен наистина до голяма степен

Десислава Пилева и Ивайло Марков бяха гости на Какво се случва. Пожелавам им успех с новия проект за дигиталните номади.

0: Така се разделяме днес в какво се случва. Екипът ни, Надя Атанасова, Михайла Колева, Куньо Станев и аз, Мариана Ганчева, ви пожелаваме приятна и спокойна вечер.
1: Заповядайте на гала концерта «Музикант на годината 2025-та». Насреща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
2: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
3: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
1: Фалтхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хоро Хана с диригент Димитър Костанцалиев.
2: Входът за публиката е свободен.
3: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
1: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е под твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти от 24 юни. Няма да отнемаме придобити права, няма да намаляваме доходи, каза финансовият министър Гълъб Донев и обяви 5,7% целеви дефицит за настоящата година. Подробностите след малко и още в бюлетина. 10,8% от брутния вътрешен продукт се очаква да са разходите за пенсии през тази година. Това е записано в проект на бюджета на Държавното обществено осигуряване. Организирана група стои зад незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, заяви регионалният министър Иван Шишков. От новосформирания обществен съвет за национална детска болница поискаха международен конкурс за избор на проектант на бъдещото лечебно заведение. От света движението през Ормузкия проток е възстановено, рязко поевтиня суровия петрол на международните пазари. Пореден ден на високи температури в Европа, в Испания бяха измерени най-високите среднодневни температури през юни от 1950 година насам. Първи случай на ебола в Европа. Останете с нас! Над 7,2 милиарда евро ще е дефицитът за тази година. Това предвижда изготвения от екип на финансовия министър Гълъб Донев проекто бюджет за тази година. Това означава, че недостигът в хазната ще е 5,7% от прогнозирания брутен вътрешен продукт. Донев обеща поетапна консолидация на дефицита през годините, като през 2028 да достигне до 3%, обобщава репортерът Марта Младенова.
1: 37 милиарда и 700 милиона евро се очаква да бъде нивото на дълга в края на годината. Вече от вътрешния пазар са поети над 1 милиард и 400 милиона евро. И още.
2: Това, което прие Народното събрание за определена лимит на дълга съгласно по така наречения удължителен закон, той беше фиксиран до 3,8 милиарда евро. Всъщност представляват до 3% от брутния вътрешен продукт. До достигане на размера от 5,7% дефицит от брутния вътрешен продукт, това са някъде около 2 милиарда и 200.
1: Каза Гълъб Донев, който анонсира комплекс от приходни и разходни мерки. Поетапно държавните служители и заетите в съдебната власт ще започнат да плащат осигурителните си вноски, без това да се отрази на нетните им възнаграждения.
2: От 1 август съотношение 80 към 20, 80 за осигурителя, 20% за осигуреното лице. И следващия етап от 1 януари 2027 година съотношението ще бъде изравнено като всички останали 60% от осигурителя и 40% от осигуреното лице от държавния служител. Допълнително се предвижда разработването на подобен механизъм от 2027.

0: година за поемане на личните осигурителни вноски и за заетите лица по реда на специалните закони, като например закона за МВР, закона за отбраната и въоръжените сили.
1: Максималният осигурителен доход се покачва от 1 август до 2300 евро, а при някои длъжности осигурителният праг ще се увеличи. Тази година минималната работна заплата вече определена, подчерта финансовия министър.
0: Решение за 2027 година няма и предстои съвместна работа за разработване на механизъм, по който да бъде определен нов размер на минималната работна заплата за 2027 година.
1: Отпадат механизмите за увеличение на заплатите за изборните длъжности, а от 1 август ще плащаме с 30% по-високи винетки. Ще се стигне и до облагане с 10% на участниците в хазартните игри, каза още Донев, като уточни, че въпреки необходимостта от затягане на коланите, ще има и допълнителни разходи в определени сектори.
0: Здравеопазване, образование, култура. Ще продължи реализацията на инвестиционната програма на общините.
1: Предвижда се нивото на фискалния резерв към края на годината да бъде 2 милиарда и 600 милиона евро, което приблизително е равностойността на Сребърния фонд. За новините Марта Младенова.
2: Премиерът Румен Радев обясни по-рано плановете за увеличаване на бюджетния дефицит с стремежа към неудържим ръст на разходите, заложен от последните парламенти.
3: В мимолетният опит да се направят българите богати с финансови гимнастики, с безразборно теглен дълг за покриване на социални разходи и за откровен грабеж.
2: Радев увери, че доходи няма да се намаляват.
3: С едно изключение ще има реално снижаване на заплати и увеждане на горен праг на ограничен брой хора. Това са ръководствата на някои държавни предприятия и бордове.
2: Думи на премиера Румен Радев. Само 130 милиона евро ще спести държавата до края на годината от урязването на фонд работна заплата и въвеждане на 20% лична осигуровка за държавните служители, изчисляват от КНСБ. За до година ефектът би бил спестяване на до 400 милиона евро. От синдиката предупредиха, че ще поискат отмяна на закона за държавния служител. Президентът на КНСБ Пламен Димитров.
4: Да отпадне закона за държавния служител. Да се отмени. И всички да минат по трудови правоотношения, имайки всичките си права. Освен задължения, вече да плащат осигуровки, разбира се, право на сдружаване, на колективно договаряне, на стачка и право да допълнителен труд, където решат и да се възстанови справедливостта, както твърдят някои.
2: От КНСБ са недоволни, че урязването на разходи за персонал и въвеждането на личните осигуровки няма да засегне МВР и Министерството на отбраната.
4: Там никакво действие, никаква оптимизация, никакво урязване. За нас този въпрос стои във въздуха и ни получава отговор.
2: От 1 юли социалната пенсия за старост ще бъде увеличена с малко повече от 13 евро. От 170 евро и 51 цента на 183 евро и 81 цента. Постановлението е одобрено на днешното заседание на правителството. Министърът на труда и социалната политика Наталия Фремова обясни.
5: Такава пенсия на практика получават всички хора, които са навършили 70 години, годишният доход на член от семейството им е под 30% от линията на бедност и нямат конкретен принос в осигурителната система. Увеличението е равно на това, което използвахме по швейцарското правило. Увеличението на тази социална пенсия повишава на практика и други пенсии, които не са свързани с трудова дейност. Това са инвалидните пенсии, социалната пенсия за инвалидност, както и персоналната пенсия.
2: Това каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. 10,8% от брутния вътрешен продукт се очаква да са разходите за пенсии през тази година. Това е записано в проект на бюджет на Държавното обществено осигуряване за настоящата година, с който Българското национално радио разполага. Документът ще бъде обсъден утре в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Заложени са 15 милиарда 265 милиона евро разходи за пенсии и обезщетения. Спрямо предходната година ръстът е с над 1 милиард 200 милиона евро. Недостигът на средства, който ще се покрие от централния бюджет, е близо 6 милиарда и 480 милиона евро. Близо половин милиард нарастване за година. Цветелина Стоянова информира.
6: От 1 август за държавните служители и тези наети по закона за съдебната власт се въвежда лично осигурителна вноска при съотношение 20:80 между осигуреното лице и осигурителя. В проекта е записано, че при промяната на модела за осигуряване се предвижда компенсиране на възнагражденията с оглед запазване достигнатия нетен доход на засегнатите категории лица. От 1 август максималният осигурителен доход се вдига и ще е 2300 евро. Ще се актуализират минимални

Осигурителни доходи по икономически дейности, като за самоосигуряващите се лица минималната вноска ще е 620 евро и 20 цента, колкото е минималната заплата. От 1 юли пенсиите се осъвременяват по швейцарското правило с 7,8%. Минималната за стаж и възраст от тази дата става 347 евро 51 цента. Средната пенсия ще достигне малко над 543 евро с номинално нарастване от 9% и реално от 4,5%, след като се приспад непрогнозираната инфлация от 4,3 на 100. Няма промяна при тавана на пенсиите и другите изплащани обезщетения от НОИ. Общо заплащане на пенсии през тази година са заложени 13 милиарда 503 милиона евро или с 9,6 на 100 повече спрямо предходната година. При отпускане на нови пенсии с начална дата от и след 1 юли тази година няма да се начислява сумата от 30 евро 68 цента или така наречената COVID добавка. Средният брой на пенсионерите се очаква да нарасне през тази година с 10 000

0: няма да се начислява сумата от 30 евро 68 цента или така наречената COVID добавка. Средният брой на пенсионерите се очаква да нарасне през тази година с 10 900 и те да достигнат 2 070 700. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължава с международни новини. Движението през Ормузкия проток е частично възстановено съгласно меморандума за разбирателство между Иран и Съединените щати. Техеран обаче окачестви споразумението като поражение за Америка, а първият дипломат на Съединените щати започна обиколка в държавите от региона, засегнати от иранските удари. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
2: Най-малко два товарни кораба са преминали през Ормузкия проток в последните 12 часа, а още 35 търговски плавателни съда се подготвят да го направят, съобщи говорител на ОНЕ, по чиято схема за евакуация се възобновява движението. Плана ще даде възможност на стотици блокирани в залива кораби да прекусят Ормузкия проток, заяви Международната морска организация. Оттам добавиха, че на борда на тези плавателни съдове има общо около 11 000 моряци. На този фон главният ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф заяви, че споразумението между Техеран и Вашингтон за прекратяване на войната в Близкия изток е, цитирам, признание за поражението на Америка.
3: Разбирателството от Исламабад не беше резултат от натиск и принуда, а по-скоро резултат от съпротивата и авторитета на смелата иранска нация. Разбирателство, което показа, че диалогът е успешен, само когато ответната страна се откаже да налага волята си на цивилизована нация и приеме нашите права.
2: Главният преговарящ също така повтори, че мира в Ливан е основен стълб за постигането на окончателно споразумение с Вашингтон. Въпреки това, ливанските власти съобщиха за двама загинали при израелско нападение с дрон в Южен Ливан. Израелската армия заяви, че обстрелвала терористи, които са представлявали заплаха. Междувременно американският държавен секретар Марко Рубио започна обиколка на ключовите съюзници в Близкия изток – Обединените арабски емирства, Кувейт и Бахрейн, с които ще обсъди меморандума за разбирателство между САЩ и Иран и усилията за осигуряване на безопасно преминаване през Ормузкия проток. За новините – Лилия Димитрова.
1: Суровият петрол поевтиня рязко на международните пазари, успоредно с ръста на трафика на танкери през Ормузкия проток. Понижението в цените е с повече от 4% в рамките на деня. За първи път от избухването на войната в Близкия изток в края на февруари цената на сорта Brent слезе под 75 долара и достигна 73 долара и 60 цента за барел. Също за първи път от 4 месеца американският сорт WTI се смъкна под 70 долара. Инвеститорите остават притеснени от развоя на иранско-американските отношения и от амбициите на Техеран да облага с транзитни такси танкерите, излизащи от Персийския залив. Такива такси биха ускъпили превозите, посочи пред хоризонт.
4: Застрахователните премии може и да поевтинеят спрямо нивата си по време на острия конфликт, но вероятно ще останат високи, като отчитат така наречения военен риск. Една транзитна такса би натоварила пазара по подобен начин. Корабният пазар работи като всяка друга капиталистическа система. Когато цените се покачват, определената дейност намалява. Тези такси ще добавят още един оперативен разход към логистиката.
1: Това коментира Лабх Нитя от Чатъм Хаус. А държавният секретар Марко Рубио предупреди, че Съединените щати не признават правото на Техеран да облага с такси корабите в Ормузкия проток.
3: Ами такъв е законът. Това е път през международни води. Законът не позволява на никоя страна да облага преминаващите през международни води. Такова е международното право. Така е по целия свят. Така трябва да е и тук, в Близки изток.
1: В Русия парламентът взе мерки срещу разрастващата се криза на пазара на горивата. С гласуваните днес поправки в данъчното законодателство на производителите на бензин бе позволено да използват суровина с по-ниско качество. В публикация тази сутрин изданието Комерсант изреди повече от 20 региона в Руската федерация, където през последните дни бяха въведени ограничения в продажбите на бензин и на дизелово гориво. След директно разпореждане от президента Владимир Путин да сведе до нула ефекта от украинските атаки по енергийната инфраструктура, вице-премиерът Александър Новак разпореди днес приоритетни доставки за онези региони, които са логистично най-уязвими през летния сезон.
3: Въведена е пълна забрана на експорта на бензин и керосин. Сега разглеждаме възможността за пълна забрана на износа на дизелово гориво. Всички нефтопреработвателни заводи работят на максимална мощност. Сроковете на ремонтите са съкратени. Плановите ремонти бяха отложени за по-късно.
1: Украина отговори на новите руски атаки в района на Харков с удари по

0: военни летища и противовъздушни системи на окупирания полуостров Крим. Голяма част от най-големия град там, Севастопол, остана без електрозахранване. Управителят Михаил Развожаев посъветва родителите да държат децата си у дома. Над същинска Русия през изминалата нощ бяха свалени повече от 300 дрона. Местните власти съобщиха за атакувани индустриални обекти в района на Нижни Новгород и край Оренбург на 1000 км от границата. Обратно у нас, зад незаконното строителство в местността Баба Лино край Варна стои организирана група. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на изслушване в Народното събрание. Репортерът Мария Филева проследи дебатите в пленарната зала.
1: Казусът Баба Алино е емблема на начина, по който се управлявала страната, заяви от парламентарната трибуна регионалният министър Иван Шишков.
2: Това е един начин на управление, който докара до там, че в морската столица, вместо да се развива туризъм, са вихри беззакония. В особено големи размери. Някой е допуснал да се направи това, но този някой не е един човек. Това е организирана група, която обаче е организирала всички ведомства, за да се случи това.
1: От ГЕРБ и Продължаваме промяната го обвиниха в политическо говорене по темата, но взаимно си прехвърлиха политическата вина за незаконния комплекс. От Продължаваме промяната настояха за изслушване на ръководителите на ДАНС за дейността на предприемача Олег Невзоров. Йордан Терзийски заговори за политически чадър от страна на ГЕРБ.
3: И възможно ли е той да е свързан с факта, че фирмата, на която управител е господин Невзоров, заедно с господин Йордан Радев, баща на евродепутат от ГЕРБ, са съсобственици на имот в Баба Алино. Че въпросните Радев и Невзоров изготвят заедно ПУП за имоти в Баба Алино.
1: Евгений Дянков от ГЕРБ отвърна.
4: Ако трите търпимости са били проблемът, защо не са били обявени за нищожни от администрацията на Коцев? А вместо това са издавани десетки данъчни оценки за новопостроените имоти там. Така че това не е наша вина.
1: От Възраждане настояха за разширяване на обхвата на проверката във Варна и поискаха съд и присъди. Депутатите от ДПС и Демократична България не се включиха в изслушването. За новините Мария Филева.
0: От новосформирания Обществен съвет за Национална детска болница поискаха международен конкурс за избор на проектант на бъдещото лечебно заведение. Заявката идва ден след като Комисията за защита на конкуренцията спря обществената поръчка за проектиране и авторски надзор на детската болница. Мария Бресничка от Обществения съвет припомни, че искането за международен конкурс е поставено още през 2020 година.
5: Което означава, че ние 6 години повтаряме, че за да имаме истинска качествена национална детска болница, най-малкото нейното изграждане би следвало да се възложи така, че то да търси качество, а не най-ниска цена, каквато ние имаме през обществените поръчки.
0: Подготовката на кадри за бъдещата детска болница трябва да започне сега, заяви председателят на Обществения съвет доцент Боряна Аврамова, която е детски хематолог и началник на клиника в Университетската болница ИСУЛ.
6: Така че да не се стигне до момент, в който всички ще отидат в Бургас или всички ще се върнат в София. Трябва да има национална политика по това как да бъдат задържани на определените работни места и как да бъдат тези детски болнични структури осигурени със специалисти.
0: От Здравното министерство съобщиха, че започват извънредна проверка на обществената поръчка за проектиране и авторски надзор на Националната детска болница. Проверката ще обхване подготовката на техническото задание и документацията по процедурата, както и спазването на нормативните изисквания в областта на обществените поръчки. Проверката се възлага във връзка с решението на КЗК, с което се спира обществената поръчка. Непълнолетна родилка, транспортирана с въздушна линейка от болницата в Монтана до София тази сутрин. Младата майка е в тежко състояние, предава нашия кореспондент Любо Андреев.
7: 17-годишното момиче е с осложнение след раждане. Момичето е с увредена функция на бъбреците, съобщи изпълнителният директор на болницата, доктор Стамен Илиев, доктор Тони Тодоров. Родилката бе транспортирана по въздух днес преди обяд до детска неврология в здравно заведение в София. За новините Любо Андреев.
0: Трима души загинаха, двама са ранени при тежка катастрофа на магистрала Тракия край Ямбол. Тир, пътуващ в посока София, е спукал гума и се е преобърнал в насрещното движение, където се е блъснал в лека кола. Заради пътния инцидент автобанът остана затворен в двете посоки. По-късно движението бе възстановено. Пострадалите са откарани в областната болница в Ямбол. По-рано по обходния маршрут през стария път Айтос Карнобат също стана тежка катастрофа. Лека кола се е блъсна в дърво край пътя, при което загинаха две жени. Даните на МВР показват, че от началото на месеца пътните происшествия са 540.

0: 40 с 34 жертви и близо 700 пострадали. 27-годишен мъж, излязъл преди дни от затвора, е задържан за убийството на тримата души, намерени мъртви тази сутрин в общежитие за социално слаби в Угърчин. Предстои на задържания да бъде повдигнато обвинение. Жертвите са две момичета на 15 и на 18 години, както и мъж на 27. Репортаж на Николай Христов.
1: Сигналът е подаден от съседи, които са чули звука от падането на непълнолетното момиче. На място са пристигнали екипи на спешна помощ и полиция.
2: Намерена е първо едната жертва, най-малкото момиче на 15 години. Пристигнала е спешна помощ, но тя само е констатирала смъртта, след което вече органите на МВР, влизайки вътре в общежитието, намират и другите два трупа. Да, била е на територията на общежитието. Познавал ги е много добре. И момичетата, и мъжа, който е убит.
1: Задържаният е с богато криминално минало, а на 12 юни е излязъл от затвора, уточня още окръжния прокурор на Ловеч.
2: Има три присъди към настоящия момент за кражби в условията на рецидив и за отнемане на моторни превозни средства. На 12 юни е изтърпял поредната или по-скоро групираните му присъди, които са били в размер на 2 години. И е излезнал на 12 юни от затвора.
1: Задържаният ще бъде обвинен за убийството на три лица. Законът предвижда наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода до животен затвор или до животен затвор без право на замяна. За новините, Николай Христов.
0: Първи случай на ебола в Европа. Заразеният е във Франция и е здравен работник, завърнал се от мисия в Демократична република Конго. Подробности от кореспондента ни Юлия Талева.
3: Заразеният с ебола пациент е настанен веднага в специализирано заведение при съответния протокол. Състоянието му е стабилно, както съобщава Френското министерство на здравеопазването пред агенция Франс Прес. Ведомството уверява, че са спазени всички предпазни мерки за изолирането на пациента още от стъпването му на френска територия. Заразеното лице е лекар, пребивавал в една от зоните на разпространение на вируса. Той е пътувал със самолет на Air France от Киншаса на връщане.

0: принудиха училища и туристически обекти да затворят врати и наложиха промени в транспорта. В Испания са регистрирани най-високите среднодневни температури през юни от 1950 година насам. Още от Лилия Герчева.
1: Властите във Великобритания, Франция, Италия и Испания издадоха предупреждения за рискове от високите температури за десетки милиони хора. Образувалият се над Западна Европа топлинен купол доведе до екстремни условия в тези части на континента. Температурите са се повишили с до 18 градуса по Целзий над сезонните норми, според мониторинга на агенция Reuters. Горещата вълна в Европа вече отне живота на двама

0: души в Испания. Министерството на труда заяви, че служителите имат право да намалят или променят работното си време, когато са издадени предупреждения за опасно време. Във Франция две малки деца, оставени в автомобил, също станаха жертва на високите температури тази седмица. Най-малко 48 души са се отдавили, търсейки облегчение от жегата. Фермерите въведоха нощни смени за прибиране на реколтата, за да предпазят работниците и полетата от риска от пожари. Страната регистрира най-горещия ден в историята си вчера, а в Испания беше счупен предишният рекорд от 30 юни 2025 година, след като среднодневната температура достигна 28,17 градуса. Горещата вълна доведе до затваряне на някои училища и в Англия, както и до отмяна на множество влакове. На гражданите беше препоръчано да избягват пътувания, които не са наложителни, в районите с червен код за опасни горещини. В Италия Министерството на здравеопазването обяви червен код заради високите температури за 16 града, сред които Рим, Милано, Флоренция и Торино. Въпреки жегата, много туристи не се отказаха от посещения на Ватикана, където отново се изви опашка.
1: Рим е малко по-зле в сравнение с Калифорния. Идвам от планинска част и там е малко по-хладно. Тук е много горещо. Да, очевидно съм със светла кожа и на слънцето изгарям, главата ми ври, но мисля, че съм добре, когато имам вода.
0: В цяла Холандия също е сила предупреждение за екстремни горещини. Спортните занимания на открито са отменени. Графикът на обществения транспорт е разреден, а някои училища затвориха. В Швейцария местните власти отвориха климатизирани киносалони с безплатни дневни прожекции. За новините Лилия Герчева.
2: Дарета на спортните новини ще ги представи Георги Димитров. Добър вечер.
3: Добър вечер. Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи с 3 на 2 гейма световния шампион Италия в турнира Лига на нациите в Любляна, Словения. Утре нашите срещат състава на домакина Словения. Пьотър Несторов се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Пловдив след победа срещу Матео Мартино от Франция с 6 на 3 и 6 на 3. А Александър Василев отпадна във втория кръг след загуба с 1 на 6 и 5 на 7 от австриеца Сандро Коп. Футболният шампион Левски привлече с договор за 3 сезона испанският защитник Алекс Сантаес със свободен трансфер. 26-годишният бранител е юноша на Валенсия и е четвъртото ново попълнение в състава на сините това лято след Давид Кусо, Рейналдо и Адриан Райчев. Италианският полузащитник Стефано Сенси премина в ЦСКА с трансфер от кипърския Анортозис с договор за 2 години. 30-годишният халф е двукратен шампион на Италия с Интер и е второто ново попълнение в ЦСКА след нидерландеца Жуел Цварц от Локомотив Пловдив. Вратарят на Ботев Пловдив Мариан Боев подписа договор с белгийския Генк, но детайли по контракта между двата клуба не се съобщават. Португалският защитник Вашко Оливейра е четвъртото ново попълнение в Спартак Варна. 25-годишният бранител за последно игра в изпаднали от елита тим на Добруджа. Преди него договори с Спартак подписаха трима други португалци – Рикардо Соуса, Анхел Гомес и Бубакар Хане. Световното първенство по футбол продължава тази вечер с мачовете от втора група. От 22 часа играят Босния и Херцеговина, Катар и Швейцария, Канада. Един час след полунощ са двубоите от трета група – Шотландия, Бразилия и Марокко, Хаити. А от 4 часа в първа група са срещите Южна Африка, Южна Корея и Чехия, Мексико.
2: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
4: Здравейте, температурите около 18 часа са от 20 градуса в Смолян и Банско до 30-32 градуса в Видин, Монтана, Русе, Шумен, Ямбол и Елхово. Към този момент на места в Югозападна България, също така и в крайните североизточни райони и подбалканските полета, има краткотрайни валежи с грамотевици. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и през нощта ще остане без съществена промяна. През нощта предимно ясно ще бъде над източна България. В западните и централните райони валежите ще спрат и облачността ще намалее. Ще бъде почти тихо. Сутринта в котловините и поречията в западната половина от страната ще има намалена видимост. Утре ще преобладава слънчево време, а около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми.

0: въздух е слаб и умерен, вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28. Утре по Северното Черноморие преди обяд ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. В по-голямата част от Южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, по Северното крайбрежие от север-северо-изток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 23-24 градуса. В петък ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В събота ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над планините, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е слаб от север. Температурите ще са с градус 2 по-високи в сравнение с петък и в следобедните часове на много места в равнините и низините ще бъде горещо. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата на страната слушаме от Христо Драганов, Националния център за безопасност на движението на пътя.
2: На автомагистрала Тракия от 33 до 40 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока София. Обособени са две ленти за движение в посока София и една лента посока Бургас. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус е ограничено пътното посока София от 75 до 68 км. Движението е пренасочено от пътен възел Ябланица по пътен от 3 и връщане на магистралата на пътен възел Джурово. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 24 юни. Няма да отнемаме придобити права, няма да намаляваме доходи, каза финансовият министър Гълъв Донев и обяви 5,7% целеви дефицит за настоящата година. 10,8% от брутния вътрешен продукт се очаква да са разходите за пенсии през тази година. Това е записано в проект на бюджет на Държавното обществено осигуряване. Организирана група стои зад незаконното строителство в местността Бабалино край Варна, заяви регионалния министър Иван Шишков. От новосформирания обществен съвет за национална детска болница поискаха международен конкурс за избор на проектант на бъдещото лечебно заведение. От света суровия петрол поевтиня рязко на международните пазари до 73 долара за барел Брент в очакване, че повече танкери ще преминават през Ормузкия проток. Пореден ден на високи температури в Европа, в Испания бяха измерени най-високите среднодневни температури през юни от 1950 година насам. Първи случай на ебола в Европа, заразеният е здравен работник във Франция. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав, редактори Добрин Йотов и Лилия Герчева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Димитър Хаджилиев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Musicalen Atlas.
1: Здравейте в предаването за фолклор и уорлд от цял свят. На пулта е Деси Шапкарова, аз съм Пламен Георгиев. Днес ще сме с чудесен запис, изпратени преди няколко месеца от Еврорадио. Благодарности на колегите от там, както и на моите колеги от радиообмена на Българското национално радио. Става дума за хубав концерт на грузинския фолклорен ансамбъл Шемудзахили, основан през 2005 година и вдъхновен от изкуството на легендарния певец Андро Симашвили. Характерното грузинско хорово мъжко пеене е много популярно и търсено в западния свят. Вероятно това е причината, освен безспорната

класа на състава, той да бъде поканен на сцената в немския град Рудолщад на традиционния летен фолклорен фестивал на Еврорадио. Изявата на Шамудзахили там се е състояла преди почти година, на 1 юли 2025, и в програмата си включва изцяло автентичен фолклор от източната част на Грузия. Повече за успехите, както и за репертуара на ансамбъла за двете му десетилетия в звукозаписното студио и на сцената, след първите няколко заглавия в неговото прекрасно изпълнение. Две песни в ритъма Чакруло, Чела, Мивал Горяши или Отивайки към Горя, Букна или Книга и Дървото по пътя. Да ги чуем.

Лятото събира фолклорни уорлд таланти от цяла Европа. Изключенията са само две поредни години, по време на пандемията. Акцент, разбира се, са европейските фолклорни уорлд състави, какъвто е случаят с Шамузакили от Грузия. Вече би споменах, че този фолклорен ансамбъл залага на традиционни акапелни песни от източната част на Кавказската страна. Преди всичко районите Картли и Кахети. От основаването си преди 21 години съставът участва с успех в много от местните фолклорни фестивали. През 2011 десетте мъжки гласа са удостоени с голямата награда на националния фолк фестивал Картвело или Грузия. Така се изговаря името на страната на грузински език. Шамузакили се е включвал и в редица популярни национални телевизионни програми и проекти, например в мегаетнопроекта Хаухури от първите няколко месеца на 2025-та. Сега към следващите внушителни песни и песнопения от сцената в Германия, като на ново цъфнало лозе, традиционният православен великденски химн Агомаса Шенса или Възкресението, под пури по градски фолклор, е игра от Кахетия и популярното много-много години, което на български може да преведем по-точно с празничния тост и благослов за много години.

0: Musicalen Atlas.
1: В Музикален Атлас днес сме с качествен запис от музикалната фолклорна столица на Еврорадио, поне през юли и август почти всяка година. Градчето Рудолщад в немската провинция Тюрингия, което през

По програма Христо Ботев, чудесните певци ще му захили от Грузия, чието име в превод означава вик или възклицание. И наистина темпераментните им внушителни изпълнения могат да предизвикат и възклицания, освен аплодисментите и не само на немската публика, която са зарадвали на 1 юли миналата година в Родолщад. Сцената, припомням, традиционен за градчето фолклорен фестивал на Еврорадио. Престижно събитие само два пъти в нашия век липсвало там, 2020 и 2021. Отново благодарности на Еврорадио за предоставения ни качествен запис. До края на музикален атлас, предаването за чужд фолклор и уорлд по програма Христо Ботев, оставаме с цяло грузинска програма и с пожелания за хубава седмица до следващата ни среща в ефира другата сряда по същото време. От звукорежисьора Деси Шепкарова и музикалния редактор моя милост Пламен Георгиев. До чуване!

Con Tempo. Добър вечер, уважаеми слушатели! Започва Контемпо, специализираното предаване на програма Христо Ботев за съвременна музика. Екипът, който ще бъде с вас до 21.30, е Николай Данев на звукорежисьорския пулт и Ангелина Огняна Гочева пред микрофона. Ето какво да очаквате днес в Контемпо. Празнуваме скорошния рожден ден на един от най-влиятелните и иновативни авангардни композитори в света на класическата музика от втората половина на 20 век – Дьорд Лигети. В продължение на предишното ни предаване допълваме представянето на българския композитор Йордан Гошев. Отбелязваме 80 годишнината от рождението на друг български автор – Милко Коларов. Бъдете с нас в следващите 2 часа. Колосът на унгарския авангард, композиторът Дьорд Лигети, има еврейски произход и е роден в областта на днешна Трансилвания в Румъния. Голяма част от семейството му загива в Холокоста. Оцеляват само той и неговата майка. Тези трагични събития оставят трайна следа в живота и творчеството на Лигети. Без да включват специфична програмна насоченост, произведенията му «Реквием», «Лукс Етерна» и «Лонтано», всички написани през 60-те години, претворяват в музика скръпта и ужаса от войната. А специално «Реквиемът» авторът определя като личен паметник за жертвите. Всъщност, именно преживяванията от войната формират композиторския език на Лигети. Той отхвърля класическите изразни средства и създава своя музикална експресивност чрез употребата на клъстери, предаващи усещане за безпомощност. Знаковата за творчеството му микрополифония от десетки мелодични линии предизвиква усещане за статичност и застинал ужас, а ритмики, имитиращи часовник, са определени като метафора за крехкостта на човешкия живот. Именно тази тема композиторът вплита в произведението си «Часовници и облаци» за 12-гласен женски хор и камерен оркестър. Лигети е вдъхновен от есето на австро-британския философ Карл Попър, според което в природата съществуват два основни вида процеси. Такива, които могат да бъдат прецизно измерени – часовници, и други, които могат да бъдат описани само статистически – облаци. Съотношенията между хаоса и реда, предсказуемото и непредсказуемото, изграждат произведението, но също са основа на творчеството на композитора изобщо. Певците изпълняват своите партии на измислен език от срички и звукосъчетания, а Лигети описва творбата си така. Има постоянни припокривания и наслояване на музикалните събития, така че часовниците тиктакат в облаците, а облаците сякаш издълбават и втечняват часовниците отвътре. Следва изпълнение на часовници и облаци от капела Амстердам, ансамблите Аско и Шонберг с диригент Райнберт Делео.

Чухте часовници и облаци от Дьорт Лигети. В изпълнение на капела Амстердам, ансамблите Аско и Шонберг с диригент Райнберт де Лео. Продължаваме изследването на творчеството на унгарския авангардист Дьорт Лигети с едно от ранните му произведения – струнен квартет номер 1 «Нощни метаморфози», написано преди авторът да замине и трайно да се установи в Германия и Австрия. То е част от творчеството му, силно повлияно от Бела Барток и неговите трети и четвърти струнни квартети. Затова композиторът Дьорт Куртак, за когото слушателите на Контемпо вече знаят повече от предишните издания на предаването, нарича творбата на Лигети седми струнен квартет на Барток. Произведението се изпълнява без прекъсване, но всъщност се състои от 17 микрочасти, представящи метаморфозите на тематичния материал. Всъщност, според автора, тези претворявания на музикалния мотив, първоначално състоящ се само от две последователни секунди, са вид вариационна форма. Думата «нощни» в заглавието пък е директна препратка към прочутата концепция за нощна музика на Бела Барток, пресъздаваща в бавните си части звуците на природата вечер. Жужене на насекоми, крясъци на нощни птици и мистериозни шумове. Лигети заимства тази естетика, но я модернизира. Предстои да прозвучи струнен квартет номер 1 «Нощни метаморфози» от Дьорт Лигети в изпълнение на квартет «Артемис».

Артемис. Завършваме композиторския портрет на Дьорд Лигети с едно от най-известните му произведения – концертът му за цигулка и оркестър. Той е написан за немския цигулар от български произход Сашко Гаврилов, който прави премиерното изпълнение на творбата и продължава да я представя през следващите години с над 70 изпълнения по целия свят. Концертът е показателен за зрелия стил на Лигети, истински апотеоз на неговите експерименти с звука. Произведението е разгърнато в 5 части, които размиват границите между традиционните класически форми, унгарския фолклор и радикалния авангард, като дори включват традиционни български ритмики и препратки към ренесансови мелодии. Докато соло цигулката и по-голямата част от оркестъра свирят в стандартен строй, Лигети въвежда в състава втора цигулка и виола с кордатура, които са настроени спрямо естествените обертонове на контрабасовата партия. Този микротонален конфликт е подсилен от присъствието на нетипични духови инструменти, като 4 окарини в различни строеве и 3 свирки, които придават на общото звучение архаичен, почти приказен характер с елементи на абсурдност. Творбата се състои от 5 части, като четвъртата от тях е във формата на пасакалия, изградена върху непрекъснато повтаряща се и усилваща напрежението басова линия. Заключителната 5-та част завършва с мащабна солова каденца, като Лигети е оставил на изпълнителя възможността сам да я импровизира или да използва първоначалната каденца на Гаврилов с единственото изискване тя да бъде колкото се може по-забързана, трескава и внезапно, сякаш неподготвено, прекъсната от оркестъра. Точно такова е решението на известната със свободата си на изразяване цигуларка Патриция Купачинская. Ще чуем нейната интерпретация на концерта за цигулка и оркестър на Дьорд Лигети в партньорство с ансамбъл Модерн и диригента Петър Йотвош.

Чухте концерт за цигулка и оркестър от Дьорд Лигети в изпълнение на Патриция Купачинская «Цигулка» и ансамбъл «Модерн» с диригент Петър Йотвош. Днес в студиото на Контемпо продължаваме представянето на българския композитор Йордан Гошев. След като се запознахме с неговите симфония номер 3 и концерто Гросо Слънчеви отблясъци, днес се срещаме с друго оркестрово произведение – симфонични танци. Те притежават ярка оркестрация, честа смяна на картини и внушения, емоционални преживявания и различна композиционна конструкция. Докато първата част е единна като ритъм и тематизъм с постоянно натрупване на

линии, инструменти и плътност, то втората притежава контрастни настроения, приказно и зловещо, които са представени с тембри, подходящи за полярното им внушение. Финалът е жизнерадостен, с мощен устрем на волята и контрастен на предишните две части. Авторът споделя, че в периода по създаването на произведението си го е представил като музика за балетна постановка. Йордан Гошев е неколкократен носител на награди в международния конкурс за композиция на симфонично произведение 7-8. През 2008 година получава втора награда за своите симфонични танци, а през 2011 година печели и първа награда за произведението «Кукери» за тъпан и симфоничен оркестър. Следват симфонични танци от Йордан Гошев в изпълнение на Пловдивска филхармония с диригент Евгений Димитров.

Чухте симфонични танци от Йордан Гошев в изпълнение на Пловдивска филхармония с диригент Евгений Димитров. Йордан Гошев завършва специалността

способностите композиция и пиано. И това е причина голяма част от творчеството му да е отредена на клавирните произведения. Написана за изтъкнатия български пианист и преподавател Ростислав Йовчев, соната «Фантазия за пиано» от Гошев е творба с предизвикателна солистична трудност. Композиторът използва ограничена алеаторична техника в встъпителната лирична тема с характерни фолклорни интонации. Тоновете са фиксирани, но продължителността им е избор на изпълнителя. Отдаден изследовател на творчеството на Гошев, Ростислав Йовчев анализира творбата така. Съчетанието на черни и бели клавиши в двете ръце на встъплението може да се възприеме като съпоставка на светлината, бяло и мрака, черно, едновременно, създавайки колебливост и дуалистична характеристика на звученето. В развитието на произведението се наблюдават чести смени на размера, които поддържат постоянно чувство за асиметрия. Освен задържане на темпото с оглед постепенното и неудържимо динамично нарастване, Гошев въвежда и нов тематичен материал, от който най-впечатляващ е съдбовният мотив, съставен от три повтарящи се осмини в ниския звуков пласт. По подобие на Бетовеновата тема от симфония номер 5, в българската творба се търси многоплановост на образните състояния, сблъсък и кулминация, която извежда драматизма и трагизма като водещи емоционални състояния в едно от най-мащабните като форма и фактура съчинения на автора. Следва изпълнение на соната «Фантазия за пиано» от Йордан Гошев на рояла Ростислав Йовчев.

прозвуча соната фантазия за пиано от Йордан Гошев в изпълнение на Ростислав Йовчев. Днес в Контемпо отбелязваме 80 годишнината на българския композитор, диригент и музикален педагог Милко Коларов. Завършил специалностите композиция при Панчо Владигеров и дирижиране при Константин Илиев. По-късно той специализира и в Париж. Повече от 15 години той е музикален директор на Габровския камерен оркестър и е инициатор на международния фестивал Дни на камерната музика, който вече близо 50 години се състои в Габрово. След като творбата на Лигети прозвуча в първата част на предаването, следва паралел с друго произведение от жанра Цигулков концерт, този път от Милко Коларов. Повод за създаването на произведението е петата годишнина от смъртта на неговия учител Панчо Владигеров. Концертът е написан в три части, без прекъсване между тях и изпълнен премиерно от Минчо Минчев, с когото композиторът работи в тясна връзка по съставянето на соловата партия. И както Лигети включва употребата на скордатура в оркестровата тъкан, тук Коларов използва скордатура в солиращи инструмент. С пренастройване на ре струна с половин тон по-ниско, авторът търси специфично замислен от него звук. Подготвили сме изпълнение на състава, представил първото изпълнение на творбата – Варненската филхармония с солист Минчо Минчев и диригент Иван Маринов.

прозвуча концерт за цигулка от Милко Коларов в изпълнение на Минчо Минчев, цигулка и Варненската филхармония с диригент Иван Маринов. Днешното издание на Контемпо завършва прегледа на творчеството на българския композитор Милко Коларов. Автор на два балета и две опери, една оратория, суита за хор и оркестър, симфонична музика, солови и хорови песни, инструментални пиеси, театрална и филмова музика. Негови композиции са публикувани, записвани и изпълнявани по цял свят. С избрани пиеси от клавирния цикъл «Приказни пътечки» от Милко Коларов в изпълнение на Йовчо Крушев, екипът на предаването Николай Данев на звукорежисьорския пулт и аз, Ангелина Огняна Гочева, ви желая приятна вечер!

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
3: Здравейте, скъпи радиослушатели, добре дошли във времето на Аларма. Аз съм Радослав Чичев и тази вечер протекст номер

0: скъпи радиослушатели! Настоящето юбилейно 15-то издание на платформата ProText. Това е една инициатива, посветена на съвременната драматургия, театралната практика и срещата с публиката. Тук в Аларма през годините сме представили различните броеве. В студиото е Гергана Димитрова. Здравей!
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Тя е от 36 маймуни, стои зад Юродрам БГ. ProText е един формат, който през годините се развива, открива нови места, дава възможност на съвременната българска и не само българска драматургия да може да бъде чута, да може да бъде преживяна по начин, по който обикновено драматургията не достига до нас, защото ние влизаме в кухнята на театъра, влизаме в самото живо преживяване на текста в момента, в който може да видим какъв тя

0: театър може да се направи от един текст. Така ли е? И може да кажем няколко думи, защото това е 15-то издание. Годините са много повече, защото имаше години, в които не се провеждаше, доколкото помня, имаше пропуски. Но така, да кажем за нашите слушатели про текст, след което ще си поговорим за тази годишното издание, което вече започна, но има още две представления, две представения на български драматургични текстове.
1: Протекст е платформа за съвременна драматургия, българска и европейска. Началото беше през далечната 2007 година и от тогава се стремим да всяка година да представяме по 3 нови пиеси. Някои години не успяваме, това е защото ни липсва финансиране, но тази година, благодарение на Национален фонд култура и Столична община, Протекст 15 се реализира. Тази година имаме партньорство с Народен театър Иван Вазов, с Регионален център за съвременни изкуства Топлоцентрала и Общински театър Казанлък. Така че също и с Театър на отговорността, една пловдивска организация. Така че Протекст, така да се каже, вече започва да завзема нашата българска територия.
0: Казанлък от няколко години си партнират с театъра.
1: Да, това е трета година, в която си партнираме с театъра в Казанлък и съответно Протекст 15, като едно, както го нарече ти, юбилейно издание, се започна в Пловдив, след това в София, две представения и ще завърши в Казанлък.
0: От 19 до 4 юли са...
1: Да, от 19 юни до 4 юли продължава това издание на Протекст.
0: Така, да кажем за нашите слушатели, тази година, както и предишните години, се представяше съвременна българска драматургия. Юродрама е международна организация, европейска предимно. През годините сте представили драматургия, която не е българска, която дава поглед към различни типове писане. Може също така да кажеш и за комисията. Това е 10-членна комисия, която чете текстове. Тази година видях, че са получени 48 ли бяха текстовете.
1: Да, мисля, че бяха или 42, или 4... мисля, че да. 42 бяха. Доста текстове се получи.
0: Да.
1: Ми да започна от Юродрам БГ, фондацията, която в момента е организатор на Протекст от 3 години също, в сътрудничество с организация 36 Маймуни. Юродрам БГ е фондация, която е представя българския комитет на европейската мрежа Юродрам, която има мисията да разпространява съвременната драматургия и обмена на съвременна драматургия между различните страни и различните езици. Всяка година има селекция, на която комитета, съответния езиков комитет, избира до 3 пиеси, които са селектирани. Задачата на Протекст е да представи тези пиеси в формата перформанс четене, което всъщност е един формат между сценичното четене и представлението, което дава възможност на публиката и на артистите, целият състав на творчески екип всъщност, не само актьор и режисьор, а и сценограф, композитор, видеоартист, да се срещнат с текста за първи път. Така че ние имаме тази година световна премиера на пиесите. Тази година е за български пиеси, защото е четна година. Следващата година ще е за европейски пиеси, преводни. Винаги ги редуваме. Така е в мрежата Юродрам.
0: А с какво този формат е по-различен от обикновеното, да кажем, театрално представление?
1: Различното и ценното е, че репетира се само 5 дни. Екипа има 5 дни, в които да мине през текста и да направи скица на представление. В среда или сценична, или архитектурна, зависимост от това какво пространство ползва съответния екип. Това, което е различното от представление, че има една такава живост, една спонтанност на театралния акт, защото това е четене на живо с публика вътре и се влиза в

тъй да се каже, в самия процес, който е нешлифован. Така че всеки от екипа всъщност до голяма степен импровизира на момента. Затова е, това е и перформативният момент. Нещо, което се случва само веднъж и се случва по този начин, защото точно тази публика в момента е там и го преживява. Чете заедно с самия екип. Много ценно е и за авторите, които виждат как текста им се възприема от творческия екип, как се преработва, как се интерпретира. Може да има диалог и ние го насърчаваме между авторите и артистите, режисьора главно, но не само. Така че те понякога много интензивно работят заедно, но при всички случаи автора, когато види как се възприема текста и от екипа, и от публиката, може, нали, да получи много добър фидбек, обратна връзка за това какво точно прави текста му.

Гергана Димитрова, скъпи радиослушатели. Тя е режисьор, драматург, преводачка също така, част от

0: 36 маймуни от Юродрам БГ. Говорим за Протекст, 15-то юбилейно издание. Стигнахме до събитията. Тази година са, както и през годините, се отличават, както разбрахте, три пиеси, три драматургични текста. Тази година текстовете са на Ангел Калев, Екатерина Георгиева и Теодора Георгиева. Да поговорим за пиесите, които четохте и които бяха изпратени. Има ли общи теми? Има ли нещо характерно, което обединява пишещите хора в този момент в България? И кои са темите и конфликтите, които занимават пишещите хора?
1: Тази година бяха изпратени наистина много пиеси. Не бих казала, че има нещо, което ги обединява. Много са различни авторите и текстовете са много различни. Като цяло мога да кажа, че пиесите, които избрахме, са наистина добри. Имаме така попадения. Има и пиеси, които са с така по-ниско качество, трябва да кажа, но всеки се учи. Има основно, как да кажа, два типа като че ли пиеси. Едните се опитват да наподобяват пиесите, които се играят и се гледат, т.е. авторите някакси се опитват, и то е естествено, да стигнат до сцена, имитирайки или занимавайки се по някакъв начин с комедийния образ на нашето общество днес или през последните години. Някои успяват много остроумно да го направят, други не толкова. Другият тип пиеси е пиеси, които се занимават с някакви проблеми, по-социални и не само. Как да кажа, малко на мен ми липсва, като един от четящите в комитета, малко ми липсва така едно измерение за активност гражданска, така някакси политическа критика, малко по-сериозно да се погледнат нещата и по-дълбоко. Има го в някои пиеси и това бива оценено четящите. Дори в една комедия би могло да има едно задълбочено проучване.
0: Сатира, да кажем.
1: Да, то има сатира, но тя е някак понякога доста повърхностна. Тоест, отива се до някаква гротеска, без да има някакъв подплатеност, да, което, разбира се, така прави текста да се самоизяжда и да не функционира добре. Пиесите, които сме избрали, всъщност има по някакъв начин между тях някаква връзка и трите имат ангажираност социална. Бягай на Ангел Калев, трябва да кажа, че това е първата пиеса за възрастни на този автор. И аз го насърчавам да продължава да пише. Тя беше представена в Пловдив за първи път, след това в София в Топлоцентрала. Тя се занимава с насилието в семейството, домашното насилие. Общо взето насилието върху жените, но не само. И безучастието на околните към това насилие, което всъщност е основният проблем в пиесата. Другата пиеса, Лайф, на Екатерина Георгиева, тя за втори път е от селектираните, е много интересна пиеса, която всъщност изследва отношението на родителите към отговорността им за това как възпитават децата си и как изобщо се развива обществото и какъв да бъде модела, по който това развитие да се подобри. Много любопитна пиеса, препоръчвам я.
0: Тя ще може да бъде видяна този петък в Народния театър Иван Вазов от 19:30 часа на сцената Апостол Карамитев.
1: Да, режисьор е Ростислав Георгиев, участват Биляна Георгиева, Димитър Крумов, сценография и видео Никол Трендафилова, музиката на Явор Намлиев. Заповядайте, наистина препоръчвам тази пиеса. Третата пиеса, Зовът на гората, е от Теодора Георгиева. Теодора е също за втори път сред селектираните. Тази пиеса, режисурата ще бъде на Богдан Димитров и ще я представим на 4 юли в Казанлък от 19

0: 20-30 часа. Тя също разглежда семейството, този път отношенията между децата и родителите и възможността им изобщо да общуват заедно. Също много любопитна пиеса. Така че и трите някакси се занимават с тази, как да кажа, клетка на обществото, семейството. Явно така има една чувствителност към това, че семейството по някакъв начин изгражда социалната тъкан и от него всъщност, от отношенията в семейството тръгват след това много по-големи проблеми или пък обратното. Хубави неща могат да тръгнат, зависи. Явно зависи от тези отношения в семейство, но те при всички случаи са изграждащи за индивидите, а и за обществото.
1: Ще те върна за драматургичните текстове и за това, което спомена, че част от тях не са толкова добри, други се доближават до завършени вече текстове. Направи ми впечатление, че отличените текстове са на автори, които се занимават с театър или са завършили надвис, или пишат активно за театър, за куклен театър, но и не само. Протекст е една платформа, която дава възможност да се чуят съвременни български текстове, но какви са възможностите за развитие на драматургични текстове и къде се спира този процес?
0: Условията за развитие на драматурзите в България съвсем не са добри. В сравнение с другите страни има много по-малко насърчаване и много по-малко възможности, предоставени от държавните институции и държавата за професионално развитие на драматурзите, така че най-често добрите текстове идват от хора, които, как да кажа, са от театъра, които имат възможност да минат през процеса по други поводи. Има образование за сценично и сценарно писане, но то се занимава по-скоро с сценарно писане, развитие на сценарии за сериали и така нататък. Докато театъра си има своите специфики и текста за театър е малко подчинява се на различни правила, за да бъде наистина функционален. Липсва възможността авторите да се срещат с театралните практици. На практика ние имаме автори, които са далече от тази сфера и те много трудно могат да получат какъвто и да било фидбек и да се развият съответно. Така че ние много се радваме, когато хора от съвсем различни професии посягат и успяват добре да се справят с това да напишат драматургичен текст. Тази година в селекцията имаше една такава препоръка. Много любопитен и неочакван текст, който си струва да бъде доразвит, и ние насърчихме автора така да се опита да го доразвие. Даже аз съжалявам, че няма да можем да го представим, но може би на някакъв друг етап. Основното, което липсва, е наистина програми, които да насърчават сериозното писане за театър по сериозни теми, развитието на някакви подходи, които са нетрадиционни, изненадващи, които развиват самия език на драматургията, защото много малко автори се осмеляват да експериментират с формата и структурата. Някакси очаква се, че няма да бъде това разбрано. А той, за да посегнеш към това, трябва да имаш някакъв опит и да и смелост, разбира се, и увереност. Така че, ако в другите страни, аз в момента мога да сравнявам с Германия, тъй като имам международен проект Медуза, който изследва съвременната драматургия, там имат много програми, които насърчават писането и по определени, как да кажа, теми. Тоест насърчава се точно социално вързаното писане за театър и представяне. В България тази програма, която преди насърчаваше поставянето за първи път на българска драматургия, не знам дали все още съществува. Имаше го заложено в методиката, но дали се спазва, не ми е ясно съвсем. Не виждам да има кой знае как. Като че ли преди по-имаше резултат, сега не виждам наистина да посягат театрите към, освен към комедии от български автори, които са така по-комерциални като характер, но към тях и частните компании също посягат, така че те нямат нужда толкова от насърчаване. Има нужда от насърчаване на сериозното писане, сериозното изследване, сериозния разрез на обществото.

0: обществото има, разбира се, най-вече нужда, според мен, от така възпитание на публиката, на вкуса на публиката и на това тя да разбере за какво друго може да служи театъра, освен за забавление, като пред телевизора. Защото театър е много, много силен медиум. Той може наистина много да повлияе. Едно преживяване в театъра остава много, много по-дълго в паметта, отколкото едно преживяване пред телевизора.
1: Така е. Освен това, общото преживяване е съвсем различно, отколкото индивидуалното. Да поканим нашите слушатели още веднъж. Заповядайте на 15-то издание на ProText, платформата, която е с фокус върху съвременна драматургия. Тази година е съвременна българска драматургия. Може да видите две представления, които те първа ще си играят. В Народния театър Иван Вазов, сцена Апостол Карамитев, ще може да видите пиесата Лайф на Екатерина Георгиева. И на 4 юли в театър Любомир Кабакчиев в град Казанлък пиесата на Теодора Георгиева Зовът на гората. Гергана Димитрова, гостенка на Аларма, благодаря ти.
0: Благодаря за поканата и много благодаря на екипите, които приеха да участват в ProText. Ние се стараем да даваме възможност на по-млади колеги да минат през този формат, защото вярваме, че той учи на спонтанност, учи на готовност да експериментираш и на смелост.
1: Пожелавам им успех, както на авторите, така и на... Всъщност в театъра всички са автори в едно представление, така че на всички автори, и на режисьорите, и на драматурзите, а и на сценографите също така. Благодаря още веднъж за това гостуване, а ние продължаваме тук в Аларма.

0: Зелени минути. Време за екология и климат.
1: Неотдавна българския клон на WWF, Световния фонд за дивата природа, отбеляза 20 годишнината си. Днес в Зелени минути ви предлагам да чуете част от екипа на WWF България с техните мисли за това какво е WWF за тях и как искат да изглежда през следващите 20 години организацията у нас.
2: Казвам се Деница Райкова, работя в WWF България от 4 години. Ролята ми е да общувам с нашите индивидуални дарители, да отговарям на техните въпроси. Понякога създавам материали, определено съдържание, което им изпращаме. Старая се да ги информирам редовно за какво се използват техните дарения и като цяло да създавам съдържание, което надявам се им е интересно по някакъв начин.
1: Колко са в момента българските дарители на WWF България?
2: Колебанието ми как да отговоря се дължи на това, че имаме хора, които са наши месечни дарители, т.е. редовни, даряват ни всеки месец по една малка сума, а имаме и еднократни дарители, които ни подкрепят с дарение един път, така че не знам точно коя от тези цифри...
1: По-скоро редовната категория дарители, които по-редовно даряват.
2: Да, ами над 1000 са вече.
1: 4 години не са много време. Успя ли да си отговориш на въпроса защо си в WWF? Какво е за тебе WWF?
2: WWF е смисъл, цел, огромна мотивация. Безкрайно съм щастлива, че попаднах тук, че имам възможността да работя това нещо. WWF е причината всеки божи ден аз да ставам и с огромно желание да ходя на работа, с огромно стремеж, целеустременост. Виждам страшно много смисъл наистина в това, което правя. Много, много добре се чувствам. Колегите ни са страхотни. Ние сме един много добре сработен екип, който си има доверие. Виждаме реални резултати от това, което правим. Наистина горда съм, че съм част от екипа и виждам огромен смисъл от това, което правим всеки божи ден.
1: Аз ще ти задам въпрос, който не е мой, а който някои хора си задават. Дължен съм да го направя, защото много хора смятат, че НПО-тата се издържат, нали, и някой ги финансира с някакви огромни суми и така нататък. Как всъщност се финансира организация като WWF? Говоря за WWF България. Как се издържа? Само тези дарители ли? Или има и други начини?
2: Първо да кажа, че информацията за това как ние се финансираме е абсолютно достъпна. Тя е на нашия сайт. Имаме специална секция на сайта ни, която се нарича отчетност и прозрачност. Абсолютно всеки, който влезе там, може да види нашите годишни отчети.
1: Да, освен дарителите.
2: Да, перата на финансиране. WWF работи по различни проекти, по различни европейски програми. Всички те са оповестени отново на нашия сайт. Така
1: публично.
2: Че публично, да. Например, програма Life на Европейския съюз, една от програмите, по които има няколко проекта. Едното перо са средства, които са по тези проекти и от тези програми. И другото перо са даренията, които идват от индивидуални дарители от една страна и от корпоративни дарители.
1: Много хора сигурно искат да знаят как могат да се здобият с малка плюшена панда или малка плюшена видра. Мисля, че имате в момента. Видра имахте и рисове, не знам дали имате още рисове. Какъв е начинът? Всъщност истината е, че не можеш да си ги купиш. Какъв е начинът?
2: Имаме рисове, имаме панди, имаме мечета, имаме лисички, имаме таралещета, така че имаме избор от различни плюшени играчки.
1: Но да, видри?
2: Видри също, да, точно така правилно. Не се купуват, не се продават. Тези плюшени играчки ние ги изпращаме на нашите дарители в знак на признателност за направено дарение, като дарението трябва да

0: достигне поне 35 евро, може да е еднократно 35 евро да дали човек, или ако реши да стане месечен дарител на месечни вноски, когато месечната му вноска, общата сума от нея достигне 35 евро, той ще получи подарък от нас.
1: А може да си избере какво животно или каквото вие му изпратите такова?
0: Разбира се, че може да си избере, влизайки на нашия дарителски сайт, той ще види различни каузи. Например, стани закрилник на мечка. Ако станеш закрилник на мечка, ще получиш плюшеното мече. Ако станеш закрилник на видра, ще получиш плюшената видра. И така нататък.
1: Нямате кампания стани закрилник на панда, пък ви изпращате панди.
0: Нямаме, така е, но пандата е символа на ВВФ, не само в България, на международно ниво, така че отново, разглеждайки различните каузи на дарителския сайт, хората могат да видят и различни видове каузи и спрямо тази, която изберат, могат да получат и пандата.
1: Как хората могат да подпомогнат ВВФ, ако решат, пък още не знаят как?
0: Начините са няколко. Ако имат хората възможност и желание да ни направят индивидуално дарение, ще бъдем безкрайно благодарни за това нещо, но ако нямат тази възможност и желаят по друг начин да ни подкрепят, има много начини. Могат просто да следят нашите публикации в социалните мрежи, да ги споделят. Дори това едно действие, споделяне на публикация, е от огромна помощ за нас. Могат да следят за доброволчески инициативи, които организираме, и да се включат. Например, през пролета направихме почистване на река Какач в Северния парк, събрахме 300 чувала с отпадъци, включиха се много доброволци, за което сме им благодарни. Така че ако хората желат, могат да следят, даваме информация за подобни инициативи, когато ги организираме. И ако просто подкрепят природозащитната кауза, дори не само нашата работа, а просто идеята за природозащита, дори това е в полза.
1: Издавате ли сертификат за дарение?
0: Да, разбира се, абсолютно всеки наш дарител, независимо от сумата, която избере да дари, ще получи сертификат за дарение. Сертификатите са само в електронен формат, не ги изпращаме на хартия, но да, всеки дарител получава такъв.
1: Трябва ли предварително да заяви, че иска такъв сертификат, или вие изпращате на щита?
0: Ще го получи задължително, да. Няма нужда да го заявява предварително.
1: Има нещо, което искаш да кажеш, пък аз не съм сетил да те попитам, а смяташ, че е важно?
0: Надявам се все повече хора да припознаят природозащитата като приоритет. Давам си сметка, че благотворителните каузи са много. Давам си напълно сметка, че човек като види да се събират средства или да се търси подкрепа поради болест или поради социална кауза, си казва, това е много по-важно. Напълно го разбирам. Аз също дарявам и подкрепям такива каузи. Надявам се хората да намерят така в сърцата си и в умовете си място и за природата като кауза.
1: Как искате да изглежда ВВФ България след 20 години? С какво да се занимава и да я има ли изобщо?
0: Боже, ако няма нужда от нас, би било хубаво всъщност. Представям си, че ВВФ ще обгрижва много неща, които вече са създадени. Представям си, че ще имаме повече опазени реки и че ние ще се грижим те да продължават да бъдат опазни. Представям си, че ще сме спомогнали за разширяването на мрежата от защитени територии. В момента тя е само 5%. Би било страхотно, ако я разширим максимално.
1: Но имахме успех през изминалата година.
0: Имахме, да. Радвам се, че беше така. Има още работа, но тези успехи са едни така проблясъци, които ни дават много надежда. Да, надявам се, че ще обгрижваме и опазваме много неща, които ще създадем, ще спомогнем за чието създаване през следващите 20 години.
2: Аз съм Владимир Иванов, работя в ВВФ от 13 години и координирам комуникационната работа на ВВФ. Имам малък екип от комуникатори. Общо сме 5.
1: Какво комуникирате?
2: Разказваме на хората какво е да опазваш природа, защото всъщност нашата работа е много сложна, много термини, много доклади, много работа на терен, много сложни задълбочена информация, и някакси това трябва да го смелеш, да го разкажеш набързо, ясно, и да се конкурира с съвременния поток от информацията. Това е нашата работа.
1: Успявате ли да го направим?
2: Да, мисля, че в голяма степен успяваме.
1: Какво искаш да се случи на ВВФ България в следващите 20 години? Как си представяш организацията и какво искаш тя да прави?
2: Ами най-вече много ми се иска да работиме по-близо с тази държава, защото...
1: Като казваш държава, имаш преди
2: нашата, институциите. Нашата държава България, нейните институции, нейните инструменти, нашата държава, защото всъщност в последните 20 години държавата България някакси много добре успя да сложи не под на едно определено място, да го затвори там и те там да си стоят. Има проблеми с финансиране, имиджови проблеми и всякакви други неща. В крайна сметка това не е полезно. Аз смятам, че има място за всички, има място за нас. Това, което вършим, е полезно. И това ми е мечтата, да успеем да се сработим по-добре с държавата и с институциите.
1: С новото правителство, което

0: Съвсем отскоро имате ли вече някакви контакти на така професионално ниво и имате ли оптимизъм, че можете да работите добре с неговите министри?
1: Рано е още да се каже. Със сигурност с хора, с които сме работили преди, все пак те все още са в институциите, имаме контакти, но правителството още много се намества, още много решава с кого как да работи, но ВДФ е една мила и комуникативна панда, която успява да отваря врати и да дава решения, така че съм сигурен, че и с това правителство ще работим.
0: Кажи с Драгоманското блато какво става?
1: Драгоманското блато е в разцвет.
0: Не, какво? Нали там много работите на терен, затова те питам за Драгоманското блато.
1: Да, ами тук теренците специално тук са други, може би изкопаваме някой, но новината е, че...
0: Имаме новина за Драгоманското блато. Каква е тя?
1: Новината е, че най-накрая ще бъдат възстановени чаровните и прекрасни мостчета, които позволяваха на хората да обиколят блатото, да влязат в него, да разберат какво става, които изгоряха преди 5 години.
0: А те, защото са дървени.
1: Те, защото са дървени, сега ще има нови и също така ще има много красиви и пълни с интересна информация табели, които разказват и помагат на хората да преживеят блатото, и това ще се случи някъде през юли, но
0: съвсем скоро.

0: Зелени минути. Време за екология и климат.
1: В Зелени минути днес ви представям част от екипа на WWF България, а поводът е, че организацията отбеляза 20-я си рожден ден. Сега ще разберем какво е WWF България за Диана Димитрова и Веселина Къврекова, както и как си представят организацията в следващите 20 години.
2: Аз съм Диана Димитрова и съм директор природозащитни програми в WWF България. За мен е WWF едно пространство на много хубави хора, които са обединени от една обща кауза. Хора, които няма нужда да им се напомня какво да правят всеки ден. Те си знаят и са супер отдадени, супер интелигентни. Така че за мен е удоволствие всъщност да работя в WWF с такива отдадени и конструктивни хора. За мен е за следващите 20 години много ми се иска дори да няма нужда от организации като WWF. Много бих искала да живеем в общество, в което всички институции си вършат работата, защото имаме доста добро законодателство. Проблема е в неговото прилагане. Много ми се иска най-компетентните хора, най-отдадените да работят в институциите, за да могат те наистина да изпълняват огромните ангажименти, които имат, защото и в момента там има много компетентни и отдадени хора, но има много трудно.
1: Но WWF е световна организация. Ако в една държава няма клон на WWF, няма локална организация, означава ли, че тази държава няма никакви проблеми по отношение на опазването на природата и околната среда и затова няма?
2: Не, аз да довърша преди това, това, което казах, че да няма нужда от нас, защото не само институциите работят добре, но и всъщност и гражданите са толкова осъзнати, че не се налага някой да им напомня, да им разяснява. И така, това е мечтата ми, да има такова общество, в което граждани и институции наистина им е в техните основни ценности това да опазват природата и да живеят природосъобразен живот. По отношение на представителството на WWF по държавите, има над 100 офиса, а държавите са повече. Mm-hmm. И това не означава, че тези държави, в които не присъства WWF като организация, няма проблеми. Там има други организации. Mm-hmm. Ние не сме единствената, ние сме една от най-големите международни организации, но разбира се, има и много други отдадени колеги от други организации, които работят заедно с нас или отделно от нас.
1: Има ли държава, която като я погледнете на картата и си казвате, искам и България да е такава, искам да има такова законодателство, искам да има такова опазване на природата, искам хората да се грижат за природата и околната среда по този начин, както го правят в тази държава?
2: Има държави, които имат много добри примери за това. Но и там има особености. Например, в Холандия много хора, обикновени хора, които имат съвсем различни професии, са наистина много добре информирани и много осъзнати и правят ежедневни избори за това техния въглероден и всякакъв отпечатък да бъде минимален. Обаче холандците преди много години, всъщност те отдавна са индустриализирани и там почти няма природа. Така че те сега са много осъзнати, но отдавна са унищожили природата си.

0: много по-голямата част, така че да, много ми се иска да сме като, като холандците в това отношение. В Коста Рика пък, например, там има много отдавна, така, има осъзнаване за невероятното природно богатство и целенасочена политика то да бъде използвано за развиване на държавата. Тоест, един много добър пример как държава, като нашата, която има много природно богатство, го използва за да се развива. Не чрез унищожаване и масов дърводобив или пък други практики, а чрез екотуризъм и много други щадящи природата икономически дейности.
1: Аз съм Веселина Каврукова, изпълнителен директор на ВВФ България.
2: От колко години сте във ВВФ България? Колко години работите в организацията?
1: Всъщност аз работя още от преди да се регистрира ВВФ България за ВВФ от 2002 година.
2: От преди основаването? От
1: преди.
2: А от колко години сте изпълнителен директор?
1: От 2006.
2: Какво е за вас ВВФ България? И може ли общо ВВФ? Какво е?
1: Ами, след като се вижда, че много години съм с организацията, това е моето място. Това е мястото, където намирам хора със същите ценности. Това е мястото, в което мисията на организацията се пада с моята. Чувствам се добре и мога да правя това, което е на сърцето ми, което мога добре, опазването на природата.
2: Как си представяте ВВФ България? Може, ако желаете да кажете и общо за световната организация ВВФ, следващите 20 години. Не след 20 години, а какво ще прави от тук нататък? Иначе световната организация на колко години става? Да припомним.
1: Тя става на 65 тази година.
2: Да.
1: И аз си пожелавам да опазим природата си, но и да опазим правата си, свободата си и демократичното си общество. Това за мен са напълно свързани въпроси. Природозащитата е част от нашите права и си пожелавам все повече хора да са активни, да разбират това, да имат отношение и да правят промени всеки ден, така че да опазим и развием демокрацията, защото това е нещо, което иска усилия всеки ден. Така че по-общо малко ми е пожеланието, но то за мен е ключово условие да можем да постигаме това, за което работим.
2: Какво предстои на ВВФ в следващите 20 месеца? Или айде в следващия месец? Кое е най-скорошното нещо, което предстои в следващите?
1: Да,
2: юни, август?
1: Да, неща предстоят. На 30 юни ще разселим поредните сетрови рибки в река Дунав. Но до тук сме разселили близо 130 000 през годините сетрови рибки. Сега също ще дойдат. Те от Австрия идват там в един специален развъдник, са огледани от родители с дунавски произход, така че поредното разселване ще се случи сега в края на юни, веднага след Международния ден на река Дунав на 29 юни, така че много хубаво съвпада. И малко след това започваме за втора поредна година нашата кампания, посветена на превенцията на пожарите, на горските пожари и на реакцията при горски пожари и на грижата за пострадали диви животни от горски пожари. Ние имахме такава кампания миналото лято, която достигна до много хора, които активно се включиха и я подкрепиха. Тази година ще я направим отново.
2: Успешна
1: времето
2: беше,
1: много успешна беше, но то беше и много тежка година. Тази година изглежда по-различна до тук. Повече вали, не са толкова високи температурите. Въпреки всичко, ние имаме опасения, че летния сезон отново ще донесе пожарите. Така че тази кампания е важна и нужна за нас.
2: Едно кратко напомняне, защо е сетровите риби са важни? Защо са толкова важна част от работата на ВВФ?
1: Да кажем за тях, че те са много древни риби. Те са оцелели до днешно време от зората на динозаврите, от епохата на динозаврите, почти непроменени. Те са индикатор за здравето на екосистемата. Освен, че би било непростимо да допуснем тяхното изчезване като видове, това е нещо много трагично, това е може би най-тежкото нещо да изчезне вид, защото това няма връщане назад. Също така, това означава, че речната екосистема не е в добро състояние, има дейности, които я увреждат и включително има и посегателство върху тях самите, ние знаем за незаконния лов, но това не е единствения проблем.
2: Те са защитен вид.
1: Те са забранени за лов, защитени са всичките 4 вида, които са в нашето течение на река Дунав. Да, не бива да се ловят и не бива да се търгува с тях и продукти от тях.
2: Това е абсолютно забранено.
1: Да.
2: И не само в България, в Румъния как
1: също е забранено, като ние двете държави, в Румъния малко по-бързо вървят нещата, защото те още преди време по-дългосрочни заповеди обявиха.

0: от българска страна се започна с едногодишни, които се подновяваха редовно, но отскоро вече има постоянна забрана.
1: Постоянна забрана и в Румъния.
0: И в България. Mm-hmm. В Румъния има от известно време.
1: А България?

Магазините в търговската част и чаршията се отваряха много рано. Лятно време даже към 5 часа сутринта. На обед не се затваряха. По едно време търговците от централните улици Леге, Търговски и Дундуков решиха, че е хубаво да си подремват на обед. Но как да стане това? Та нали ако някой спусне рулетката през обедния зной, неговият конкурент ще използва това. Ще се прозява, но геройски ще преодолее обедната си дрямка и ще привлече някой купувач. И търговците от тези 3-4 централни софийски улици решиха да си назначат свой общ служител, който да им командува обедната почивка. И ето, един ден по тези улици, точно в уреченото време, се появи млад, подвижен човек с малка торба в ръка и с фуражка на главата. За 5-6 минути той, тичайки като изтърван, преминаваше тези няколко централни търговски улици, като медува.

0: слуша пронзително тръбата си, знак за обедно затваряне на магазините. След тръбата, рулетките загърмяваха и така търговците отиваха за обед и дрямка до домовете си, сигурни, че поне в тези часове зад гърба си нямат конкурент. Думата конкуренция тогава бе много употребявана. Човек не би могъл да си представи тогавашна търговска София без железните и рулетки. Рулетки, ръждясали, къдрави, гърмящи от сутрин до вечер. В празничен ден търговската улица бе тиха, оградена от тези железни къдрави лампери край тротуарите. Това бе показателно и за психологията на търговеца, който живееше със страх от кражби и пожари.
1: Това са спомените на Петър Мирчев от книга за София. И той, като фотографите от тогава, си е казал: «Ало, спрете за минутка!» И е запечатал улицата, водеща към Конака, която е минала и през партийния дом, тогава все още не съществуващ. На негово място там се издигал тъй нареченият Тетевенски хан, а на това на ЦУМ били разположени някои от най-известните локали в Стара София, един от които – прочутото македонско кафене, в което по това време се събирала македонската делегация. На най-голям разцвет улицата се радвала в периода от освобождението до към 40-те години на 20 век, когато е разрушена от бомбардировките. 10 години по-късно се прави нов градоустройствен план на София. Но улица Търговска така и не бива възстановена. Мястото е разчистено, старата улица заличена, а върху руините са изградени сградата на Министерството на тежката промишленост, днешният Министерски съвет, Софийското ларго и партийният дом.

0: несъществуващата улица Търговска. Буди въображението и любопитството, защото е един от символите на царска България. В днешния епизод на Градски детектив ще се върнем назад във времето и ще се разходим по нея. Наш гид ще е архитект Тодор Войников, автор на книгата «Драски по софийските работи». От него ще разберем за трудността да възкресиш една история. Работата му по книгата е в продължение на 15 години и когато човек разлисти тази уникална книга, ще разбере защо е така. В нея се събуждат истории, спомени на съвременици и ръчно нарисувани и прерисувани сгради, лица и картини. В нея легендите оживяват и човек неусетно се пренася в миналото. Върху съвременната карта на града е възстановена и изчезналата улица Търговска в периода от Балканската война до разрушението й през 45-та година. Ние сме Ана Благова, Яна Пункина и аз Радослав Чичев. Музиката е на Ангел Додов.
1: В България отношението към архивите, а и самата ни история и нещата, които са се случили, всичко е било в ущръб на изрядното архивиране на нещата. И когато човек реши да прави книга от този тип, където в нея има 800 лица на наши съграждани, се установява, че много е трудно, да речем, на някой ден се намерят лицата, например, портретите. Някои от най-красивите къщи в София, които вече не съществуват, просто ги няма на снимки. Преди години бях при внука на генерал Рачо Петров и те са имали на Шипка една фантастична къща. Нещо като малък дворец. С надежда, че той ще ми даде снимка на тая къща. Няма. Викам, господин Петров, може ли такава красива къща? Значи, Кирил Христов, поета, пише за нея, и Симеон Радев също. Такъв апломб, каква красива къща. Как викам, може да няма една снимка? Той вика, ако знаете държавна сигурност, колко пъти беше тук в сега. Аз така и не намерих, примерно, някой да е снимал интериора на прочутата сладкарница България. Става дума снимката да е от 20-30 години. Няма. Ако Александър Добринов не беше направил този шарж карикатурен на писателското кафене, където горе-долу се вижда как е бил те на едни

0: нива, така, защото, нали, Раковски е наклонена. Аз не можах да попадна на снимка на някой ден снимал вътре интериора. Не можах да попадна на такава снимка.
1: Улица Търговска остава жива единствено спомените и въображението ни, където можем да се връщаме и да си припомняме онзи отдавна изгубен дух на Стара София. Търговска е посветена предимно на търговията. Различното по време на този период е, че тя свързва гарата с двореца, важни посещения преминават през нея.
0: Как три империи, тяхната завоевателна дейност формира един град. Тази правоъгълна координатна система, която всъщност и сега съществува, Мария Луиза, до голяма степен повтаря римското кардо, север-юг. Защо го казвам това? Защото улица Търговска, тя пък е плод на завоевателната политика на Османската империя, която тръгва към Виена и се получава един диагонал. Османците преместват центъра на града при банята над извора, баня Баши. И новото направление се запътва по посока на Виена и около него се навързват всички тогава важни от другата страна на Чохаджийския хан е Безистена, по-надолу е Конака, отдясно е голямата джамия, Буюк джамия. И така се ражда улица Търговска.
1: За много кратък период от време булевардна се превръща в Търговска. Около освобождението тази чершия по картите може да бъде видяна като булеварна, но всъщност е една кална улица с едноетажни, двоетажни къщи. Само за 30 години обаче се превръща в знакова за бъдещия център.
0: Напоследък Стара София публикува една много интересна снимка от 1880 година. Това е точно пресечката, бъдещата пресечка Дундуков-Търговски. И се вижда само как за 2-3 години почват да изникват новите сгради. Вече хотел Македония вече бил построен, който е до баня Баши. Хотел Одеса, който е на площад Трапезица, вече е бил построен. От тази част вече се вижда, че се строи ново, голямо, модерно европейско здание с купол. Вече една част от къщите вижда, че са разрушени. Знаете, че периода до 12-та година, до Балканската война е изключителен. От едно село с 12 000 души се получава един град с европейски вид, за който, когато Втората световна война, бомбардировките го сриват, някои европейски вестници пишат: разрушиха малката Виена.
2: Д. Коцев, Търговска 1. Стара дългогодишна фирма. Разполага с голям избор от часовници, бижутерия и аржентерия. По качество и модели задоволява най-изтънчения вкус. Цени конкурентни.
1: Братя Коцеви, часовникари, бижутери, генерални представители на часовниците Зенит. Улица Търговска, 1.
3: Първа българска златарска фабрика Сукнасян и Степанян. Улица Търговска, 3, между булевард Дундуков и Джамира. Най-богат избор на всякакви златни, брилянтени, диамантени украшения, гарантирани часовници, избрана сребърна и дублена бижутерия. Приемат се и всякакви поръчки и поправки.
1: Нека съживим някои имена. На самия площад Александър беше придворната книжарница на Ива Б. Касъров и магазин Хабъл, а на ъгъла бижутерният магазин на Анастасов. До него модният магазин Маргулиес, после базарът на прочутият Кръха Пев, рандеву на столичните клюкарки, където можеше човек да научи най-последните новини. На витрините имаше надпис «On parle français, здесь говорит по-руски». Най-честата посетителка в магазина беше именитата наша актриса Екатерина Златарева, чийто висок смях се слушаше и на улицата.
0: Така в кръга на шегата може да се каже, че Търговска започва с морето на чорапите и завършва на другия край при двореца с пръскане с

0: ползва вода. Тази подсечка, която тръгва от банята до Дундуков, там доста е пъстро. Има няколко златарски магазини, които продават и часовници. Отначало там е и прочутия Папазов, това е тази казанлъжката фирма, която търгува с розово масло. Има една книжарница Македония. Там се намира един голям склад на братя Шаханови, които търгуват със спиртни напитки.
1: Днешната градина пред банята беше празно място, заградено с тараби. По дължината на тарабите бяха наредени 15-20 души ваксаджи, един до друг по-артисти в лъскане на обущата. За 30 стотинки обущата биваха лъснати по такъв начин, че изглеждаха съвършено нови. Един ден измежду ваксаджиите съзрях Г. Попов. Един мой стар учител по богослужение. Не знам по какъв повод, той беше уволнен като учител и за да протестира, взел едно съндъче и започнал да чисти обущата на софиянци. Оригинален протест, който ми направи силно впечатление. Аз се много натъжих. Към днешната улица Триадица имаше 2-3 зле посещавани комарджийски кафененца, в които обичайно полицията търсеше своите клиенти.
0: Трябва да си има предвид, че след освобождението, почти до Втората световна война, преобладаващата част от търговията в София са евреите. Ако отворите телефонния указател от 1920 някой или 30 някой година, ще видите, че 70% от телефоните вътре са с еврейски имена. Галантерия, кинкалерия, търговия с стъкло, с хартия, особено модата. Най-призве прочутата модна къща на Голдштайн, дамска мода. Само два рокли се внасят еднакви. Едната остава в София, другата задължително се продава в провинцията. Защото ако двете жени се срещнат с еднакви рокли, това е катастрофа.
2: Иго Торанов. Готови дрехи. Улица Търговска, 9. Магазинът за готови дамски, мъжки и детски дрехи на Иго Торанов е известен от дълги години на софиянци и посетителите от провинцията. Всички дрехи се изработват в ателието на магазина под личното ръководство на собственика Иго Торанов. Качеството на употребените материали е винаги високо, а цените по възможност най-ниски.
1: След Пеев идваше магазинът за шапки на Аврамович, после бижутерът и магазин за оръжие на Д. Христов и на ъгъла Йосиф Месер, магазин за женски моди. На другия ъгъл на улица 15 ноември беше най-напред Червен рак, а после, когато Червен рак се премести в собствения си павилион до музея, мястото музея Виткович и Леви, мъжки моди, след който следваше магазина на Левингер, копчета. Магазинът Цапко и Захей, Потове, Максим Сахаков, Антиквар, Арцеруни, Пури и цигари и на гъла на улица Леге, Яни Митрушинов.
0: Най-интересното е, че над магазина на Митрушинов, някъде след Първата световна война, идва първата руска книжарница в София. По това време някои от най-красивите сгради са, особено в тази част на Търговска, която е към двореца. Веднага след освобождението всички хора, които имат по-добро положение, се стремат да купят турска къща, която е близо до двореца.
1: Днешното здание на Дружество Балкан беше хотел Кобург с тунел под същото име. Наъгъла под него беше виенският магазин за готови дрехи Найман, в който можеше да се купи хубав вълнен костюм за 30-35 лева. До него бе тютюнопродавачът Славчо Цветанов. Единствен той и днес е на същото място. Свалям шапка пред тая стара фирма. Следваха Базар Паризиана, чийто магазин на С.К. Попов, дрехарницът на Ярохам Йосиф, железарският магазин на братия Горанови, браснарницата на Гица Георгиев, от малко време първият помощник на Гица, Рад Киркиняков, се премести под стария хотел България. След браснарницата имаше един арменец бижутер и накрая магазин Тиринг, а по-късно банка Бебис, а още по-късно банката Юда Б. Израел с директор Роберт Бехар.
2: Георги Кабакчиев. акционерно дружество за търговия с машини.

0: Основана 1902 година. Представителство на пишущи машини Адлер, циклостилни машини и апарати, шапирографни апарати, сметачни машини, събирачни машини Маузер, счетоводни машини, радиоапарати Шалп, плетачни машини Веритас, всички части и принадлежности. Пощенска чек сметка 620, търговска 4.
1: Конци, връзки, копчета, бакса за обувки!
2: Новия вестник!
0: Правиш крачка в страни от оживените улици. Влизаш в търбуха на една от сградите. Мрачна галерия, в която се редят витрина след витрина, осветени отвътре. Обущарница, бръснарница, шивачница, адвокатска кантора, часовникар, дамски шапки, платове, магазин за радиоапарати. Бръснарница. Излизаш на светло, в голям триъгълен вътрешен двор. Толкова голям, че всъщност крие цял градски площад. Кооперациите, които го ограждат, също до една са заети от магазини, работилници и заведения. Витрина до витрина, тента до тента, реклама до реклама. Десетки маси и столове. Тук и там се тълпят хора. Обикарят търговците със своите табли с медни филджанчета кафе, дървени гюмове боза, салеп в огромни каледисани продълговати съдове, качени на гръб. Подвижните кебапчии, провесили на ремък от врата си своите полукръгли скари, удрят с машата по ламарината, за да привлекат гладните. Центърът на площада неведнъж сменя лицето си. През годините там са ту вехтошарските сергии на бит пазара, отрупани с най-невероятни предмети, от игли до булчински рокли и от стари папуци до раздрънкани пиена, ту цветарите, а в един кратък период дори бълбука фонтан. Впрочем, фонтаните в междувоенна София са друга история. Казват, че често менели местата си.
3: В този огромен двор на чудесата е някогашният пасаж Свети Никола. Три входа, по един на Мария Луиза, Дундуков и изчезналата вече улица Търговска. Те превеждали минувачите през галерии от магазини до уж скритият, а всъщност препълнен с народ площад. Пасажът и улица Търговска изникнали на място, където от векове кипяла търговия. Преди това там били градската чаршия, сокаците и легендарния Безистен. Всички те били разрушени в края на 19 век, когато кметът Димитър Петков подхванал мащабно преустройство на града, впрочем, не без съпротивата на столичани. Седнали в трите легендарни кръчми в пасажа, реклама, чаталджа и нова реклама, в пивница Родопи, по столовете пред магазините или изправени пред витрините им, софиянци пълнали уши с глъчката на пазарлъка и мелодиите от латерната на капитан Марко. Италианец заселил се в София след строежа на железницата. И така, от последните години на 19 век до 44-та година, когато съюзническите самолети сриват из основи пасажа Свети Никола. В началото на 50-те центърът на София е напълно прекроен. На мястото на улиците израстват сгради, на мястото на сградите се простира Ларгото, а пасажът Свети Никола и точно толкова знаменитата улица Търговска остават погребани под масивните основи на ЦУМ и Министерския съвет. –

0: Защото, имайте предвид, че ние прекалено много думи сме изрекли. Спомени, обаче даже много хора ми казваха, и сега разбрах, че това било тук, нали? Мястото е много важно. Мястото е изключително важно. Защото София е зле с легендите. Зле е.
1: В смисъл?
0: Ми няма ги. Къде е легендарното писателско кафене? Какво му е легендарното? На думи, нали? Къде е то? Ами прочутото кафене България, то къде е?

0: няма, всички тези неща са изчезнали и никой не ги възстановява. И естествено, големия контраст е, това е, града го разказва, какво дава началния пазар, началната така дребна предприемчивост и какво прави една империя, която има глобални завоевателни и такива свръхстремежи. Това е контраста между центъра, който започва да се строи 1950 година. Това е типичен, даже ние сме столицата, може да се похвали, че нашия сталинския ни център е единствен извън Съветския съюз, построен почти цялостно. В другите държави от бившия социалистически лагер няма такъв ансамбъл.
1: Това беше 28-и епизод на Градски детектив. В епизода чухте спомените на Георги Каназирски-Верин и гласовете на Василена Мирчева и Ангел Додов. Ние сме Ана Благова, Яна Пункина и аз, Радослав Чичев. Музиката в епизода е на Ангел Додов. Градски детектив се осъществява по проект, финансиран от програма Култура на Столична община, партньорство с Българското национално радио и Дневник.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Buonasera, Cildo sta ridendo, sono Paolo Fresu per Jazz Plus.
2: Hola, soy Omar Sosa, un cariño, amor, luz y paz para Jazz Plus.
3: В последното за месеца предаване сме с последният албум на един от нашите кръстници, Пауло Фрезо, заедно с Дейвид Линкс като гост вокал и един много интересен бандонеонист от Аржентина, Густаво Бейтелман. Трама Латина името на албума. Началото е с едно болеро на Армандо Мансанеро, Esta tarde vi llover. След това Пабло Миланес, един от кантаутора, един от поетите с китара, напуснал ни преди години. My First Love или El Primer Amor. Като имаме аржентинец в групата, няма как да се разминем и с Пиацола, Чикилин де Бачин. А бразилската вълна е с Ермето Паскуал. No room for maybes here. Nem un talvez. Финалът. Милтън Нашименто с Перон и Ла Аньера с Навор.

Още малко Пауло Фрезо. Този път с Омар Соса. What Lies Ahead наживо в студиото на ФИП, защото тази година парчето на Питър Гейбриел, което те изсвириха преди известно време, Питър Гейбриел пък помоли Пауло Фрезо да дойде да му направи нова версия и това е What Lies Ahead, така наречения Bright Side Mix. Слушаме ги и ако ни стигне времето, Мия Дой Тод с Human Experience.

Jazz Plus. Още малко, наистина успяхме да излъжем времето с пален Майкъл Борг тромпет и неговият албум Light от 2026 година. На китарата е друг наш приятел Джейкъб Бро. Тромпетът е на пале Майкъл Борг.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Няма да отнемаме придобити права и няма да намаляваме доходи, каза финансовият министър Гълъб Донев и обяви, че 5,7% е целевият дефицит за настоящата година. 10,8% от брутния вътрешен продукт се очаква да са разходите за пенсии през тази година. Това е записано в проект на бюджет на Държавното обществено осигуряване. Организирана група стои зад незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, заяви регионалният министър Иван Шишков. Суровият петрол поевтиня рязко на международните пазари в очакване, че повече танкери ще преминат през Ормузкия проток. Пореден ден на високи температури в Европа. Следват подробностите за тези и други новини. Бюджетен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, това са 7 милиарда и 200 милиона евро, е заложен в проекта на управляващите за редовен бюджет. До 2028 година той трябва да бъде сведен до изискваните от Евросъюза 3% или 4 милиарда евро. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината, е 10 милиарда и 100 милиона, в това число 3 милиарда и 260 милиона за модернизация на въоръжените сили с нисколихвени заеми от Евросъюза по инструмента SAFE. Държавните служители и заетите в съдебната власт ще започнат да внасят осигурителните си вноски, без това да се отрази на нетните възнаграждения, потвърди финансовият министър Гълъб Донев.
1: От 1 август съотношение 80 към 20, 80 за осигурителя, 20% за осигуреното лице. И следващия етап от 1 януари 2027 година съотношението ще бъде изравнено като всички останали 60% от осигурителя и 40% от осигуреното лице от държавния служител. Допълнително се предвижда разработването на подобен механизъм от 2027 година за поемане на личните осигурителни вноски и за заетите лица по реда на специалните закони, като например закона за МВР, закона за отбраната и въоръжените сили.
0: Каза Донев. Винетките ще поскъпнат с 30% от 1 август. Участниците в хазартни игри ще бъдат облагани с 10%, съобщиха още от Финансовото министерство. Оттам обещаха допълнителни разходи за здравеопазване, образование, култура и общините. Опозиционните партии остро критикуваха проекта за бюджет. Тома Биков от ГЕРБ написа в социалните мрежи, че когато кабинетът Желязков е предложил дефицит от 3% за 2026 година, тогавашният президент Радев е призовал за оставка на правителството.

0: времето. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев коментира, че основните параметри на проектобюджета, който предлага Гълъб Донев, са по-скандални от тези на бюджета, който свали кабинета Желязков. Премиерът Румен Радев обясни по-рано плановете за увеличаване на бюджетния дефицит с стремежа към неудържим ръст на разходите, заложен от последните парламенти.
1: В мимолетният опит да се направят българите богати с финансови гимнастики, с безразборно теглене на дълг, за покриване на социални разходи и за откровен грабеж.
0: Радев увери, че доходи няма да се намаляват.
1: С едно изключение, ще има реално снижаване на заплати и увеждане на горен праг на ограничен брой хора. Това са ръководствата на някои държавни предприятия и бордове.
0: Каза Румен Радев. От 1 юли социалната пенсия за старост ще бъде увеличена с малко повече от 13 евро, от 170 евро и 51 цента на 183 евро и 81 цента. Постановлението е одобрено на вчерашното заседание на правителството. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обясни.
2: Такава пенсия на практика получават всички хора, които са навършили 70 години. Годишният доход на член от семейството им е под 30% от линията на бедност и нямат конкретен принос в осигурителната система. Увеличението е равно на това, което използвахме по швейцарското правило. Увеличението на тази социална пенсия повишава на практика и други пенсии, които не са свързани с трудова дейност. Това са инвалидните пенсии, социалната пенсия за инвалидност, както и персоналната пенсия.
0: Каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. През тази година са предвидени 15 милиарда и 265 милиона евро разходи за пенсии и обезщетения. Става ясно от проект на бюджет на Държавното обществено осигуряване за настоящата година. Спрямо предходната, ръстът е с над 1 милиард и 200 милиона евро. 10,8% от брутния вътрешен продукт се очаква да са разходите за пенсии. Проектът за бюджет на Държавното обществено осигуряване ще бъде обсъден днес в Надзорния съвет на НОИ. Здравното министерство започва извънредна проверка на обществената поръчка за проектиране и авторски надзор на Националната детска болница. Проверката ще обхване подготовката на техническото задание и документацията по процедурата, както и спазването на нормативните изисквания в областта на обществените поръчки. Проверката се възлага във връзка с решението на КЗК, с което се спира обществената поръчка. От новосформирания обществен съвет за болницата поискаха международен конкурс за избор на проектант на бъдещото лечебно заведение. Мария Брестничка от Обществения съвет припомни, че искането е поставено още през 2020 година.
3: За да имаме истинска качествена национална детска болница, най-малкото нейното изграждане би следвало да се възложи така, че то да търси качество, а не най-ниска цена.
0: Каза Брестничка. Зад незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна стои организирана група. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на изслушване в Народното събрание. Репортерът Мария Филева проследи дебатите в пленарната зала.
4: Казусът Баба Алино е емблема на начина, по който се управлявала страната, заяви от парламентарната трибуна регионалният министър Иван Шишков.
5: Това е един начин на управление, който докара до там, че в морската столица, вместо да се развива туризъм, са вихри беззакония. В особено големи размери. Някой е допуснал да се направи това, но този някой не е един човек. Това е организирана група, която обаче е организирала всички ведомства, за да се случи това.
4: От ГЕРБ и Продължаваме промяната го обвиниха в политическо говорене по темата, но взаимно си прехвърлиха политическата вина за незаконния комплекс. От Продължаваме промяната настояха за изслушване на ръководителите на ДАНС за дейността на предприемача Олег Невзоров. Йордан Терзийски заговори за политически чадър от страна на ГЕРБ.
6: И възможно ли е той да е свързан с факта, че фирмата, на която управител е господин Невзоров, заедно с господин Йордан Радев, баща на евродепутат от ГЕРБ, са съсобственици на имот в Баба Алино. Че въпросните Радев и Невзоров изготвят заедно ПУП за имоти в Баба Алино.
4: Евгений Дянков от ГЕРБ отвърна.
7: Ако трите търпимости са били проблемът, защо не са били обявени за нищожни от администрацията на Коцев? А вместо това са издавани десетки данъчни оценки за новопостроените имоти там. Така че това не е наша вина.
4: От Възраждане настояха за разширяване на обхвата на проверката във Варна и поискаха съд и присъди. Депутатите от ДПС и Демократична България не се включиха в изслушването. За новините Мария Филева.
0: Трафикът на танкери през Ормузкия проток се нормализира след подписания преди седмица меморандум за разбирателство с Иран, обяви министърът на енергетиката на Съединените щати Крис Райт.
8: Грубо казано, 72 кораба са преминали през последните 24 часа, натоварени с 20 милиона барела петрол. 19 милиона барела предния ден. Към днешна дата потокът от стоки през протока е нормален.
0: Каза Райт. Цените на суровия петрол на международните пазари паднаха до най-низките си стойности от края на февруари, когато избухна иранско-американската война. Сортът Брент поевтиня вчера с 3 долара и вече се продава за по-малко от 74 долара за барел. Американският лек суров петрол е под 70 долара. Министърът на отбраната на Италия Гуидо Крозето обяви, че страната му не е разрешавала на американски самолети да извършват бойни полети от италиански бази срещу Иран. Обяснението беше поискано от опозиционни формации в парламента по повод твърдения на генералния секретар на НАТО Марк Рюте пред американската телевизия Fox, съобщава кореспондентът ни Елена Шаханова.
9: Телевизия Sky Italia излъчи казаното от Рюте, че съюзниците са дали на разположение базите си за операцията, което означава, че между 4 и 5 хиляди въздушни мисии са осъществени от европейските бази и уточнява.
8: Ако вземем за пример Италия, 500 американски самолета са излетели от американски бази в Италия с подкрепа на епична ярост.
9: Министерството на отбраната на Италия заяви, че думите на Рюте са предали, цитирам, напълно подвеждащо послание, като са объркали вида на разрешените полети. Посочва се, че Италия разрешила само технически и логистични полети на Съединените щати по време на операцията «Епична ярост» в рамките на съществуващите споразумения с Съединените щати. От Италия, Елена Шеханова.
0: Техническото оборудване в Беларус, използвано от руските военни за насочване на ударни дронове към Западна Украина, е било деактивирано, съобщи украинският президент Володимир Зеленски.
10: За наявна информация, яку ми не
8: допомагам. Според информацията, с която разполагам, която ми бе докладвана от главнокомандващи и разузнаването, от 22 юни предавателите на територията на Беларус са спрели работа. Дали беларуските власти са ги демонтирали, не зная, но ние работим в тази насока. Но към момента те не действат.
0: Каза Зеленски, 5 дни след като даде едноседмичен срок на Минск да премахне оборудването и предизвика предупреждение от Москва, че ще защити Беларус срещу всякаква агресия. Първи случай на ебола в Европа. Заразеният е във Франция. Той е здравен работник, завърнал се от мисия в Демократична република Конго. Мъжът е в стабилно състояние и е настанен в специализирано заведение веднага след завръщането му във Франция. Заразеният е пътувал с самолет на Air France и в момента се издирват контактните лица, за да бъдат поставени в домашна изолация. Горещата вълна обхванала Италия взе 4 жертви. Нови температурни рекорди бяха отчетени вчера във Великобритания и Франция. Още от Лилия Герчева.
11: Две от жертвите на високите температури в Италия са от района на Лоди и Пиаченца. Жертва на жегата е станал и бездомник в Неапол, както и мъж, който е починал в гробище в Гарласко в Ломбардия. Горещата вълна в Европа отне живота на двама души в Испания. Във Франция в началото на седмицата две малки деца, оставени в автомобил, също станаха жертва на високите температури. Столицата Париж регистрира най-високата температура през месец юни – 40,9 градуса, ден след като страната беше отчетена най-високата температура за последните 80 години, откакто се води статистика – 44,3 градуса, измерени в югозападния град Писос. Великобритания също отчете най-високата температура за месец юни – 35,8 градуса, регистрирани в Уиган Холт в западен Съсекс в Южна Англия, съобщи метеорологичната служба на страната. Горещата вълна доведе до затварянето на училища, както и до отмяна на множество влакове. За новините – Лилия Герчева.
0: 27-годишен мъж, излязъл преди дни от затвора, е задържан за убийството на тримата души, намерени мъртви вчера сутринта в общежитие за социално слаби в Угърчин. Предстои на задържания да бъде повдигнато обвинение. Жертвите са две момичета на 15 и на 18 години, както и мъж на 27. 10-годишно момиче се удавило в басейна на хотел Sunrise River в курортното селище Ахелой. Детето е от Украина и е с група към детски лагер. По първоначални данни децата са играели на игра кой ще издържи по-дълго под вода.

0: и не са забелязали, че момичето не е изплувало. Бургаската полиция започва разследване по случая. Информацията на кореспондента ни Даниела Костадинова. Вчерашният ден беше белязан и от тежки катастрофи с жертви. Трима души загинаха, а двама бяха ранени при тежка катастрофа на магистрала Тракия край Ямбол. Тирт, пътуващ в посока София, е спукал гума и се е преобърнал в насрещното движение, където се е блъснал в лека кола. Преди това на стария път Айтос Карнобат лека кола се блъсна в дърво край пътя, при което загинаха две жени. Спортните вести представя Георги Димитров.
1: Националният отбор на България по волейбол за мъже надигра с 3-2 гейма световния шампион Италия в турнира Лига на нациите в Любляна, Словения. Днес нашите играят срещу състава на домакина от Словения. Григор Димитров се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Майорка, Испания, след успех с 6-2 и 6-4 срещу Абдула Шелбаи от Йордания. На четвъртфинал на турнира в Пловдив ще участва Пьотър Несторов след победа срещу Матео Мартино от Франция с 6-3 и 6-3. Елизара Янева отпадна във втория кръг от квалификациите на турнира по тенис Уимбълдън, след като отстъпи с 1-6 и 4-6 пред американката Кейти Волинец. Трима българи преодоляха първия кръг на турнира по тенис в Крушумлийска баня, Сърбия. При жените Валерия Гърневска победи Джулия Мусат от Румъния с 6-4 и 6-2, а Юлия Стаматова спечели срещу Дафне Чидир Панула от Турция с 6-3 и 6-4. При мъжете Джордж Лазаров надигра с 6-2 и 6-2 Марко Кнежевич от Нидерланд. Футболният шампион Левски привлече за 3 сезона испанския защитник Алекс Сантаес със свободен трансфер. 26-годишният бранител е юноша на Валенсия и е четвъртото ново попълнение в състава на сините това лято, след Давид Косо, Рейналдо и Адриан Райчев. Футболист номер 1 на България за 2012 година Георги Миланов подписа договор за 2 сезона с Ботев Пловдив. За последно полузащитникът бе в румънския Динамо Букурещ. В същото време Ботев продаде на белгийския Генк 18-годишният вратар Мариан Боев. Португалският защитник Вашко Оливейра е четвъртото ново попълнение в Спартак Варна. 25-годишният бранител за последно игра в изпадналия от елита тим на Добруджа. Преди него договори с Спартак подписаха трима други португалци – Рикардо Соуса, Анхел Гомес и Бубакар Хане. Италианският полузащитник Стефано Сенси премина в ЦСКА с трансфер от кипърския Нортозис с договор за 2 години. 30-годишният халф е двукратен шампион на Италия с Интер и е второто ново попълнение

0: ЦСК. След нидерландеца Жуел Цварц от Локомотив Пловдив. Резултати от футболни контроли. Черно море Янтра 1 на 0 и ЦСК Полисия Украина 0 на 4. Резултати от световното първенство по футбол във втора група. Босна и Херцеговина Катар 3 на 1 и Швейцария Канада 2 на 1. Първи в групата завърши отборът на Швейцария с 7 точки. Съставите на Канада и Босна и Херцеговина останаха с 4, а Катар записа 1 точка. Един час след полунощ са мачовете от трета група Шотландия, Бразилия и Марокко, Хаити. А от 4 часа в първа група ще играят Южна Африка, Южна Корея и Чехия, Мексико.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите към този час в страната са от 16 градуса в Смолян до 23 градуса в Силистра, Пловдив и Бургас. В столицата е 18 градуса при 87% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта в котловините и поречията в западната половина от страната ще има намалена видимост. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София около 28 градуса. По северното Черноморие преди обяд ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. В по-голямата част от южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, по северното крайбрежие от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Над планините по-значителна купеста и купестодъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато ще превали и прегърми. Ще духа доумерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 15 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Няма да отнемаме придобити права, няма да намаляваме доходи, каза финансовият министър Гълъб Донев и обяви, че 5,7% е целевият дефицит за настоящата година. 10,8% от брутния вътрешен продукт се очаква да са разходите за пенсии през тази година, е записано в проект на бюджет на Държавното обществено осигуряване. Организирана група стои зад незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, заяви регионалният министър Иван Шишков. Суровият петрол поевтиня рязко на международните пазари в очакване, че повече танкери ще преминат през Ормузкия проток. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Радио колекция. Стихове от Дамян Дамянов. Родина. Не, не в големи думи и неща е тя. В тях аз се усещам чужда. Тя е петлето, дето ме събужда. Штурчето влязло в мене с вечерта. Тя е един хайдушки гроб в покой, потънал в дън гори непроходими. Гроб ничий, с изтрито вече име. Та затова все мисля, че е мой. Народ. Все още ти нямаш портрет специален. Не си фотогеничен.

На снимка излизаш анфасно банален и никак не си приличаш. Все още ти нямаш свой паметник вдигнат. Камък не стигна. Макар че за всичките твои душмани той стигна, що камъни в боя похарчи. Зато и в пантеони, в музеите няма. Не си за музея роден ти. В музея е мъртвото. Единствен ти само живееш извън всички ленти, извън всяка тленност. Безименен, обрулен от вятър барутен, но траен. С два романтични хайдушки цървула, с живо сърце под пробита кошуля, която не знаем чия е.

черешово то топче. Отсечен клон се съхнала кора. В дулото като в око горещо се сбираш ти, Българио. Гора от милион изсечени череши. О, този топ! О, този грохнал топ със своите топузи от кантари и дръзвал вековете да се бари. Прекланям се пред този дързък роб. Той надживя вековната мъгла. Българио, когато враг те срещне, превръщаш ти черешите в дола, долата в разцъфнали череши.

27 години. 24 песни. Чета от 200 момчета. Едно съндъче куршум. Колко е

позлатени очи на предател. Две следи в снега, в най-дълбокия сняг. Пет столетия трупал в душите, скрил до покрив къщя, той все пак не успял да затрупа следите. Две следи. Там снегът и до днеска кърви. Ах, навярно човекът е куцал. Знаел той. Има сумати път да върви. От въжето до моите внуци. От султанския съд чак до моята душа. Път мъчителен, славен и трескав. Как би минал човекът по него пеша, пък дори да се казва и Левски? Как би минал по него с раздадена кръв, с дух раздаден и сетне възкръснал, пък дори не човек да се казва, а лъв? Не апостол, а Бог да е кръстен. Две следи в снега, в най-чистия сняг, от въжето до всички години. Научи ме, пресвети апостоле, как по следите ти пресни да мина, за да стигна до твоя върховен живот и да върна дълга ти грамаден. 10 гроша взел взаем от своя народ, ти и тях си записал в тефтера жесток. С тях си купих маслинки. Бях гладен. Епилог. Черните стада на бежанците тежко подир сенките вървят. И като хоругви пак прилитат гарвани над тежкия им път. Хората вървят сред сеч и пламък. Светят оголелите бърда. Половината от знамето го няма. Смърт е скъсан. И свети само върху дрипите му. Свобода. И някаква хайдушка птица, и някакъв разпален залез, и някаква внезапна песен ведно с залеза дошла. Върти се птицата, върти се, и в радостта ми плаче жалост, и в пролетта ми има есен, но светят птичите крила. Те пак ме вдигат, пак ме носят над разлюлени буйни ниви и над ужънати стърнища и над налети класове. Сеитби, жътви, сенокоси, усмивки, мъртви или живи, и залези като огнища, и изгреви за векове. И някаква хайдушка птица лети нагоре, аз с нея. Летя и пея и тъгувам. Летя и нося красота. Носи се в полет ти. Носи се, земя, в която аз живея. Земя, в която аз пътувам от вечността към вечността. Българио, безсмъртна моя, носи ме в пътя си всевечен, тъй както в своя път те нося от люлката до гроба чак. И в смъртта ще съм спокоен, ако в твоята вечност вречен безсмъртието ти докосна и мъртъв в теб възкръсна пак. Стихове от Дамян Дамянов, изпълни Веселин Ранков.

0: Среднощен радио експрес.
1: Среднощен радио експрес.
0: Най-доброто от програмата.
2: Изборът на Алекс Янев. Здравейте, уважаеми слушатели и приятели, на нощния ефир на програма Христо Ботев. Добре дошли на борда на Експрес Лайн, локомотива на среднощния радио Експрес, с който предстои да се разходим за 80-ти път, днес в ден четвъртък. В това предаване преслушаме най-доброто преминало през ефира на всички програми на Българското национално радио.

0: с който предстои да се разходим за 80-ти път, днес в ден четвъртък. В това предаване преслушаме най-доброто преминало през ефира на всички програми на Българското национално радио. Време да си припомним какво ново и интересно ни очаква във вече новия летен сезон, за който си честитихме вече. Както обикновено сме подбрали богата селекция от теми за музика, кино, изложби и литература. Покриваме целия културен спектър, за да извлечем само най-доброто. Аз съм Алекс Янев. Разбира се, предаването не би било възможно без съдействието на звукорежисьора Михаил Михайлов и музикалния подбор на Маргарита Заберска. А днешния епизод стартираме със световно известният цигулар Веско Ешкенази, който се завръща на българска сцена с лятното си турне, което ще премине през Добрич, Варна, Казанлък, Пловдив и Велинград. Повече ще научим в интервюто на Снежана Иванова с Веско Ешкенази в предаването 12+3 по Хоризонт.
1: Нашата програма е една изключителна програма, защото тя свързва различни видове танго. Почваме от класическо танго, минаваме през класическа музика, през призма на тангото, тангото в киното и стигаме до новото танго, което е едно, може би, от най-известните, това на Астро Пиацола. Така че имаме много неща, с които може да ги изненадаме. Имаме мултимедия, с която разказваме историята на тангото. Също така имаме много талантливи танцьори с нас. Изобщо една прекрасна вълшебна вечер.
2: Защо избрахте обаче точно тангото за вашето голямо лятно турне? С какво класическото аржентинско танго предизвиква един класически цигулар от вашия ранг?
1: Много интересна е историята. Аз в миналото съм свирил танга различни, тъй като много класически композитори всъщност също са писали в жанра на тангото. Така че за мен това беше познат стил, но тогава, когато Стоян Карайванов, нашия прекрасен бандонеонист, се свърза с мен с идеята да направим цяла програма с класическо танго и не само класическо танго. За мен тогава нещата се промениха и аз така не много дълго мислих по въпроса, когато той се обади, но много скоро след това взех решение, че това наистина е, може би, едно от нещата, които не съм правил в пълен мащаб и което много, много искам да направя. И така се случиха нещата много бързо след това. Програми, турне, не едно, между другото, ние продължаваме вече втора година с тази програма и планираме за напред още много неща, така че
2: успявате ли?
1: Неща.
2: Ето, Пиацола казва, че тангото е мисъл, която се танцува. Тази меланхония, тази страст, успявате ли да предадете тази южноамериканска сетивност чрез вашата цигулка?
1: Да, това е едно от нещата, които наистина
2: трудно ли?
1: Гори се, изгаря се на сцената, както се казва с тангото. Всяка вечер, в която ние сме на сцена заедно, изгаряме в това танго, за да се прероди отново за следващия спектакъл.
2: Има ли конкретно произведение в това турне, което се оказа предизвикателство за вас? Или трудно, малко по-трудно?
1: Да, и няколко са произведенията, но аз ще назова едно. Това е Адиус Нонино. Това е едно много известно танго на Астро Пиацола, което той е писал и го е посветил на смъртта на своят баща. Много често в изкуството, в музиката се случва така, че големи композитори пишат едни от най-задълбочените си ярки произведения при такива обстоятелства, тежки обстоятелства в личния си живот. Това е и тангото Адиус Нонино. Предизвикателството е, че то е, освен че е трудно технически, емоцията, която излиза от него, е огромна и ние използвахме всички възможни изразителни средства, които имаме, заедно с танцьорите, заедно с също така и с това, което се случва на сцената, да пресъздадем това много специално танго. Така е, то е едно от много хубавите неща, които се случва в тази програма.
2: Добрич, Варна, Казанлък, Пловдив, Велинград. Това е публика, това е сцена, обаче, която е много различна от големите фестивални сцени. Усещате ли вие енергия? Различна ли е тя?
1: Да, наистина, различни са сцените, на които ще бъдем. Едните са в зала, другите са извън, как

0: примерно в Пловдив на 13 юли в Бонаджика, в театъра. Различно е да се прави тази програма, но навсякъде ние влагаме една и съща енергия, едно и също усещане за тази програма и тангото. Публиката наистина е прекрасна. Аз съм много щастлив, че отново ще бъда на българска сцена. Много съм благодарен на Пленска филхармония, че ни подкрепи със Стоян, и на всички наши колеги на сцената, с които наистина всяка вечер е празник на музиката и на тангото.
1: А вие трудно ли превключвате обаче? Защото сте на най-големите сцени и след това отивате в Велинград. Съвсем различна, съвсем малка сцена. Как?
0: Да. Да, този въпрос е много, много интересен, защото за мен, идвайки, аз ще дойда в България от Амстердам, където в момента завършваме сезона на концерт Гибал Оркестър с много големи произведения, наистина. И да ви кажа честно, за мен връщането на българска сцена винаги е било нещо много лично, много, много съкровенно. И големите градове, както и малките градове, за мен срещата с публиката е еднакво вълнуваща винаги, наистина. И когато е малка сцената, има един характер концерта, когато голяма сцената има друг, но винаги е свързано с любовта към музиката и нашето. И също така взаимодействието с публиката. На мен това винаги ме е карало да се връщам и да продължавам напред.
1: А цигулката ви, всъщност това са и климатични промени, които тя трябва да претърпе. Жега, влага, общо взето, капризна ли е?
0: Да, цигулката, поддръжката на цигулката не е лесно и да се прави. Тя изисква изключително много различни неща, които се случват непрекъснато, но разбира се, трябва да се спазват определени условия, при които мога да свиря на тази цигулка. Ако условията не са такива навън, например, свиря с друг инструмент, който не е по-малко хубав, просто не е толкова уязвим, така да се каже. Но навсякъде се проверяват нещата предварително. Разбира се, условията, ако са много, ако е много влажност голяма има на сцената или навън, не е много хубаво за инструмента, тогава се взимат определен вид мерки и така нататък. Но винаги концертите се случват и с огромно удоволствие.
1: Какъв съвет бихте дали на едно дете, например от Добрич или Велинград, което в момента прави първите си стъпки в цигулката и мечтае за вашата световна сцена?
0: Съветът ми е да следва желанието и мечтата си, защото това е нещо много важно. Ако наистина има голяма любов към музиката, изпитва нещо, което го свързва с музиката и с инструмента, а непременно да намери учител по музика, по цигулка в случая, да се насочи към музикалните училища в района си, където и да е, да търси просто начин да се учи и да се развива, защото това е много, много важно. А има такива много, ние имаме развита школа в България.
1: И все пак, ако се върнете назад във времето и срещнете този младия Веско, който те първо започва, за какво бихте го предупредили?
0: За много неща.
1: За много.
0: Може би за добро или за лошо няма кой да те предупреди, когато си малък. Може би най-важното нещо, което бих казал на себе си, е да имам много голямо търпение. Трябва човек да се заради с огромно търпение и също така много саможертва, в смисъл много часове работа. Някой път се случват нещата така както ги искаш, друг път не. Има разочарования, има и победи. Изобщо търпението може би е главната дума тук в случая.
1: Успех пожелавам на турнето Добрич, Варна, Казанлък, Пловдив, Велинград. Веско Ешкенази.

0: На 28 и 29 юни столицата ни е домакин на събитието на годината за фризьори, наречено София Hair Summit. За първото издание в София ще дойдат и двама световни артисти, Джоел Торес и Алесандро Бонето, които ще споделят световни трендове и авангардни авторски техники. Невена Желева и Мариана Кадиева са създателките на София Hair Summit. Целта е страната ни да бъде поставена на международната карта на професионалното образование в бьюти индустрията и да създаде нов стандарт за обучение, вдъхновение и развитие на професионалистите. Повече чуете в интервюто на Лили Големинова с Невена Желева и Мариана Кадиева по Радио София.
1: Кажете откъде всъщност започва всичко и може би всяка от вас да разкаже с най-важните неща своя път.
2: Ами аз мога да кажа как се роди тази идея, защото в основата бръмбъра тръгна от мене. Миналата година бях на едно обучение в Рим, в което видях хора от 4 континента. Си казвам, Боже Господи, защо сме само двама души от България? И си давах сметка, че може би на моите колеги им е трудно да отделят тези средства и голям разход е да си 3 дни някъде извън страната, освен цената на самото обучение. Имаш самолетни билети, настаняване и така. Върнах се и казах, Невс, искаш ли да го направим? И тя каза ми, да го направим и ето ни, една седмица преди това.
1: То така става, намираш един съмишленик, нали, който е леко луд като тебе, защото трябва доза лудо, за да се прави.
2: Много лошо е, когато се съберат две деви на едно место.
1: Факт. Веднага ли кликна, така да се каже? Веднага ли казахте, това наистина е хубаво да се направи?
3: С Мариана се познаваме от доста години. Тя ме познава докато бях дете и моя първи салон беше много близко до нейния. Тя ме преследваше доста осторожно, докато бях още в Америка и ми казваше, ти трябва да дойдеш тук, да продължиме нашата мисия, да обучаваме хората. Така че в момента, в който видя, че излезах от майчинство, веднага ме грабна и каза, правим тези събития. Започнахме първо с обучение в нейната академия. Тя е доста скромна в момента, но през ръцете й са минали страшно много хора, които обучава непрестанно. Mm-hmm. Така че за нас обученията са изключително важни, защото това е приоритет, който всеки един от нас трябва да дава знанията и да ги споделя. И така, нещата
2: тръгнаха по този начин. Само тук аз искам да кажа, че аз... наблюдавайки цялото развитие на Невси в щатите, защото аз знам тя как тръгна и гледах през всички тези 20 години какво се случва там, тя стигна да прави звездите. И този човек се връща в България и няма как аз да не използвам този потенциал. Смисъл, аз не съм такъв човек.
1: Каква е формата на това, което ще се проведе в София сега?
2: В неделя, в понеделник, в София ще бъдат звездни хора. Джоел Торес, който е пуерториканец, но развива своята кариера в щатите и тя е звездна. И Алесандро Бонето, който е собственик на една от най-успешните академии в момента в Европа. Тя е в Рим. И това момче е четвърто поколение фризьор. И неговите обучения се продават за минути.

0: И аз бях на такова негово обучение, където видях хора от 4-те континента. Смятайте, той ще дойде в България.
1: Ами наистина, това е невероятна възможност. И от тук нататък те ще правят, не знам дали тази дума се употребява в сферата на фризерството, майсторски класове.
0: Нашата визия е да бъде годишен форум София Hair Summit и на всяко негово издание да каним различни хора, защото ги има.
1: Така.
0: Другото, което много допринася, е, че Невси има лични контакти с повечето от тях. Като, например, Джоел Торес, waiting list, т.е. времето му за изчакване да отида някъде беше 3 години. И ние ги съкратихме на няколко месеца. Много се надявам нашите колеги да си дават сметка какво правим, за да можем да им дадем възможност да растат в професията си. Само фризьори.
1: Само фризьори, добре, но много на куп. Мога да си представя колко ще е интересно между другото.
2: Имаме ограничение като цяло. Това, което все пак, понеже е доста индивидуален клас, тези хора ти държат ръката и буквално ти показват какво да направиш, как да опънеш косъма, какъв ъгъл на подстригване да направиш. Така че има ограничения в местата. Те са ни дали капацитет 20 човека за всеки
0: ами
2: от тези.
0: Ами не, те ни казаха 15, ама ние
1: много сте български.
2: По-български го увеличихме.
0: Да.
2: За самата част, която е look and learn, в която могат да наблюдават, имаме така някакъв капацитет за хора, но ограничението е 40 човека за мастер-класа първия ден и 20 човека за барбер-класа на Алесандро Бонето втория ден. След това даваме възможност на много млади хора да се включат, които са част от нашата професия, но може би не са готови да работят. Дали сме безплатни билети на определени млади участници, които искаме да подкрепим. Някои хора от фризьорския техникум, от някои обучителни центрове, деца, които не са привилегировани, също сме поканили, за да се възползват от тази възможност и да бъдат вдъхновени и да видят какво се случва на световната сцена. Така или иначе, ние сме поели риска. В общи линии се надяваме да дадем възможност на повече хора да се докоснат до това изкуство. И така, имаме няколко места. Смятам, че ще се запълнат. Не,
1: искам да кажа сега,
2: толкова...
1: който ни слуша, ако познава или ако иска, или ако попадна, имаме публика за тези сфери, да знаят
0: се,
1: дали
0: дори
1: могат.
0: Могат и на място да дойдат. Ако не останат бройки, защото са много малко, които останаха за мастер-класа, където ще се работи. Имаме места за първата част, която е гледай и се учи, т.е. те ще видят всичко на сцената, направено от тези двама великани. За следващия ден Джоел Торес има цял ден мастер-клас за социални мрежи. Това е нещо, което е много важно за българския фризьор, защото той трябва в крайна сметка да се научи как точно да си води бизнес профила, как да се отличи от останалите колеги и как да бъде лесно разпознаваем като бранд. Надявам се да...
1: Ключово е това.
0: Ключово е,
1: не
0: да.
1: Само в тази професия, в много професии, но тук особено, макар че така тук сякаш изглежда една идея, то е визуално самото нещо и би трябвало, но не
2: точно
1: си дават сметка,
2: така,
1: може би в България, колко е важно, така ли?
2: Визуално е, много е различно, когато работиш един клиент на стола, за да го изпратиш от твоя салон, и много различно е, когато искаш да го представиш като завършен продукт с правилното осветление, с правилния надпис на това, което трябва да се случи. Джоел Торес го познавам от ните ми години в Чикаго, работехме заедно като ментори в Чикаго в една от множеството така семинари и неща, които сме правили заедно. Всъщност той беше с 2000 последователа. В момента е, да речем, с 300 000. Това за младите хора е голямо значение, но той е на всяка една сцена по света. Той показва уменията си и ги споделя с хората. И всъщност той идва точно с тази цел да покаже на хората как този тип профил работи за него, как той е канен на всяко едно събитие по света, какво е направил за да споделя тези платформи, които всъщност са му донесли толкова много успех. И наистина това са доказани артисти, които не си измислят нещата, ми са ги изиграли самите те.
0: Между другото, Лили, искам да ти спомена, малко аз така в адванс да кажа, но явно се разчува по света какво правим ние с Невси тука и вече имам запитвания от някои големи имена дали проявявам интерес към тях. Така
1: охо,
0: че...
1: Вече кандидатите искат да дойдат за следващото издание.
0: Много е сладко, да.
1: Ами не, то така и ли за те, като си говорим напоследък къде се появява София и на тази карта ще се появи по този начин София, нали, което всъщност е много важно. Добре, аз на финал искам да попитам нещо друго. Кое прави един фризьор по-добър от друг? Визията да можеш да погледнеш и да кажеш кой как трябва да изглежда, умението да изпълняваш задачи, да си в крак с тенденциите или пък кое

0: кое е ключовото?
1: О, това трябва да е една абсолютна съвкупност. Ти нямаш възможност да не си знаеш здравето на скалпа, да си запознат с качеството на косата, да знаеш как да продадеш и да консултираш един клиент правилно, да имаш уменията, за да изпълниш това, което обещаваш. Обучението е изключително важно, надграждането е изключително важно. Ние вече не сме само фризьори.
2: Фризьорството е физика, химия, биология и ние нямаме право да не сме образовани.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Продължаваме своето движение с културния влак на нощта, наречен Среднощен Радио Експрес. Ето и една нова тема. В Бяла до дни археолозите започват работа в античната крепост на Нос Свети Атанас. В екипа на етапи ще се включат както ученици от НГДЕК София, така и студенти от университета в Тараклия, Молдова, единственият български университет извън България. Това отбелязва Деян Янчев, който е директор на музея в град Бяла. С него разговаря Мариела Димитрова по Радио Варна.
2: Изключително много се гордеем с нашия археологически комплекс, който е на Нос Свети Атанас, което представлява един античен пристанищен град. В момента има запазени около 40 декара от него. Той е бил доста по-голям, но голяма част от него е паднала в морето. През 2009 година започнаха първите археологически проучвания там и имахме късмета да попаднем на доста интересни сгради и материали. Имаме намерена раннохристиянска църква с ориентировъчни дати края на 4-ти, началото на 5-ти век, т.е. при самото приемане на християнството в Римската империя. Имаме няколко винарни, също доста интересен факт, който показва, че лозарство, винопроизводство е било един от основните занаяти и дълбоко залегнало в препитанието на местното население още от хилядолетия назад. През 2014 година, след редица програми и проекти, успяхме да направим реставрации, консервации и всъщност обекта да е експониран и да е удачен за посещение от туристи. През годините туристи стават все повече и можем да се похвалим малко нескромно, но миналата година сме посрещнали над 30 000 души.
3: Целогодишно ли са отворени за посещения?
2: Да, и музея, и археологическия комплекс са целогодишно отворени, като се стараем археологическия комплекс да работи абсолютно всеки ден през цялата година и почивните дни. Музея лятото през активния летен сезон също е отворен и почивните дни, и събота, и неделя.
3: Продължава ли проучването на крепостта и ще има ли тази година някаква работа на археолозите?
2: За наше щастие тази година също ще продължим. Имахме известна пауза. Имаше проблеми последните години с финансирането, основно от Министерството на културата.
3: След колко години прекъсване тази година ще има разкопки?
2: Ами, реално ние отново правихме археологически проучвания, но в много по-малък мащаб. С доброволци, с ученици, примерно миналата година имахме една много хубава ученическа практика с Националната гимназия по древни езици в София, които дойдоха две групи от тях по 15 дена всяка. С тяхна помощ също работихме, правихме археологически проучвания. Тази година отново ще се партнираме с тях. Подновяваме си партньорството с Тараклийския университет в Молдова. Може би знаете, единственият български университет извън България. Много години назад във времето те си караха учебните практики тук по археология. Свършили сме много хубава работа с тях заедно. Те също ще дойдат тази година да си карат археологическите практики студентите им тук.
3: Кога започвате работа на терен?
2: Ами, надяваме се към до края на юни да започнем работа. Хубавата новина тази година е, че ще имаме финансиране от Министерството на културата. Подписахме договор преди около 2 седмици. Буквално всеки момент чакаме самото финансиране.
3: Каква е сумата и за колко ще стигне?
2: Ами, сумата за археологически проучвания не е чак толкова голяма на фона на нарастващи разходи. Около 35 000 евро, но смятам, че макар и не толкова голяма, ще успеем да направим един хубав археологически сезон.

0: Следващият разговор, предвиден в програмата на нощния културен влак, наречен Среднощен радио експрес, идва от предаването Артефир по програма Христо Ботев и в него ще се запознаем с конкурса за млади таланти на фондацията, носеща името на фотографа и преподавател Цветан Тончев. Една от най-значимите фигури в българската фотожурналистика. Победителят в конкурса на фондация Нойз ще бъде обявен през септември в София. Голямата награда е изцяло финансирано обучение в Нойз Education. Таня Димова се срещна с Денислав Стойчев, за да надникнат по-надълбоко сред образите на фотографията. Каква е разликата между снимка и фотография, между картина и образ? Това ще научим в разговора.
1: Знаете ли, много интересно как и Христо Русев, който е председател на фондацията, чиято е неговата идея, и аз също. Ние сякаш много скоро бяхме в тази позиция на млади таланти, които чакат да бъдат открити и в нашия професионален, а и житейски път. За щастие бяхме полетени, така в най-хубавия смисъл на думата, оказвам, от това щастие да срещнем хора и най-вече Цветан Тончев. Той и на нас, дамата, но особено на мен, той ни беше ментор в фотографията, в фотожурналистиката. Това е един човек, аз много съжалявам, че говорим за него в минало време, защото той си отиде на Коледа на 23-та година, но просто лично за мене, а и за много други колеги, той остава да живее в нас, защото неговите напътствия, неговата, най-вече неговата енергия, неговото отношение в фотографията, в визуалната сфера, в журналистиката, разбира се, да напъваш, да не се задоволяваш с малкото, винаги да бъдеш, ако говорим за репортажна фотография, в центъра на събитията, ако говорим за документална фотография, то умението да разказваме истории, пълноценни и многопластови. Цялата тази енергия и вдъхновение, което той ни предаде, той сякаш ни го завеща и може би за това сега искаме така скоро след неговата кончина, всячески да запазим неговото име, но и да продължаваме неговите идеи, неговите повели. Защото той, освен че беше действащ фотожурналист и фоторедактор в печата, той беше и така много разпознаваем преподавател по фотография, университетски, колежен и накрая гимназиален. Та неговата необявена, може би спонтанна мисия в живота беше точно да предават журналистиката в визуален аспект, това изкуство на следващите поколения. И ние сме част от неговите ученици, дори ако щете, ако трябва дали да още повече да, разбира се, да издигам това име, защото той има, защото беше ни дори, ако щете, и ментален учител, и спиритуален учител в визуалното изкуство. И много искаме на Христо, на мене и на други наши колеги да продължим това негово дело. Със сигурност няма да може да сме толкова добри като него с тези умения, с този опит, но комбинирано, така, понеже сме в академията 15 на души, надяваме се поне да се доближим до неговата сила в образованието и в обучението и в вдъхновяването на хора, защото той беше, аз винаги казвам и приключвам вече с това дълго изложение, Цветан Тончев беше грамаден вдъхновител.
2: Това е много важно, да вдъхновиш другите и наистина това предаване нататък да го има. Може ли обаче един конкурс реално да промени пътя на младия автор или по-важното е всъщност видимостта и срещата с тази общност от професионалисти?
1: Вижте, младият човек и преди и сега се е нуждае от подкрепа. От не просто потупен от рамото, от това да го хванеш за ръка и да му помогнеш да върви пътя, да го засилиш в дадена посока. И разбира се, че един конкурс, той ти дава тази увереност, че нещата, които правиш, посоката, която си поел, визуалния език и темите, върху които работиш, са такива, от които имаме нужда като общество, ако щете като човечество. И тази увереност, която е много неприсъща за младия човек. Младите хора са неуверени, аз също до голяма степен, макар че вече може би съм на средна възраст, но признанието в един конкурс, това да вкараш труда на младия творец и младия фотожурналист в изложба, това абсолютно има грамадно значение за следващите стъпки от неговото творческо развитие. И ние сме го изпитали на гърба си, така да се каже, защото примерно в конкурса BG Press Фото за българска фотожурналистика, който Цветан Тончев организираше около 20 години, да, може би 21 години, и аз съм бил два пъти победител в категорията за млади фотожурналисти, а Христо мисля, че 3 или 4 пъти е бил победител. А това абсолютно оказа грамадно влияние върху нас. И както и разбира се, и както вие също казахте, и тази видимост, осигуряване на тази видимост на младия талант, като име, като творец, да.
2: Техническо майсторство, оригинален поглед, социална чувствителност, какво всъщност ще търси журито в конкурса?
1: Всичко от това, но най-вече оригиналност на историите, на визуалните истории, които участникът преследва и документира, и визуализира.

0: и също, както казах, да, разбира се, техническото майсторство е важно, но най-вече, поне аз като жури, ще търся оригиналност на идеята. Оригиналност на идеята, но и значимост на историята, която младият човек разказва. Защото така, в фотографията и в документалната фотография, в историите, всичко може да бъде разказано, всичко може да бъде заснето, всичко може да бъде документирано, но не всичко е някак универсално интересно и не всичко е чак толкова важно. Може би някои теми са вече твърде много предъвквани и не са интересни, а други може би пък не им е дошло времето. Примерно в моята така, работа като жури, аз също ще съблюдавам и актуалността на темата, явлението, микросоциума и така нататък, което кандидата е избрал да документира.
1: В тази епоха, в която живеем, в която талантът често се измерва през популярност и алгоритми, как разбираме думата талант всъщност?
0: Много е трудно. Това е много трудно и всички страдаме точно от тези неясни критерии на алгоритъма, както вие казахте. И може би най-добрият измерител на талант е точно през това, през стойността на темите, върху които работи, през адекватността на визуалния език, който използва. Но също и мисля, че това е времето на алгоритмите, основно ви повтарям, а може би едно време, където трябва до някаква степен да се върнат авторитетите, но те да не бъдат авторитарни, а те да бъдат по-скоро като ракета-носител или по-скоро като, не искам да използвам рамка, може би като все пак някакви положителни релси в една нова творческа кариера. Затова и в Академия НОИ са събрани професионалисти от различни жанрове на фотографията, но доказани имена, точно с тази цел, ако можем да бъдем в полза с нашия опит, с нашия визуален език, но най-вече да, с опита и с познанията, за да насочваме младите хора не в правилния път, това е много грозно да се каже, но по-скоро в един път, който е подходящ за тях прямо вече индивидуалността на всеки и интересите, които има и уменията, разбира се. Да, това е в общи линии за проблема с липсата на критерии и алгоритъм. Просто най-добрият алгоритъм в офлайн света днес е може би добрия пример. Добрия пример във всичко. И във визуалното изкуство.
1: Добрия пример, фотографията като изкуство, но и като визуално разказване, така гледаме на нея, но кое е по-трудно всъщност? Да направиш добра снимка или да задържиш вниманието върху нея?
0: Да направиш добра силна фотоистория, която да носи смисъл, да носи послания, да бъдеш искрен в нея. Тоест, не просто да снимаш подадена тема или подаден начин, който е модерен за момента, а да достигаш до някаква степен до безвремието в визуален аспект. И също, както казахте, разбира се, задържането на вниманието е много важно, защото и ние, и поколението след нас все по-трудно успяваме да се концентрираме дори над нашите неща. А какво говорим за, примерно, платформи като Instagram, където за части от секундата задържаме внимание за даден образ и то по-скоро този образ трябва да е някакъв по-радикален, ако щете по-сексуален, примерно отново в Facebook, в социалната мрежа, може би за по-възрастните поколения, там пък е добре да е по-скандална темата, да е нещо много наситено политически и наистина е много, много важно, така, ако правиш някакъв, да речем, визуален наратив от първия кадър, просто да привлича вниманието и да задържа интереса на потенциалния зрител. Но това, наистина, както казвате, е много, много голямо предизвикателство днес в нашата, щях да кажа нашия сектор, но не, то не е нашия сектор, изобщо нашата цивилизация, която е пренаситена от образи. Затова се казва и фондацията Noise, на български това означава шум и между другото всеки един от преподавателите в нея си имаме отделно тълкование или отделно послание, което за нас носи това име. Лично за мен това е да се откриеш себе си в целия шум от изображения и да подредиш тези парченца от шума, да ги подредиш в нещо значимо, нещо, което носи смисъл или носи и добро също.

На 30 юни от 19.30 часа в ректората на Софийския университет Свети Климент Охридски, театър Лаборатория Алма Алтер, ще представи премиерата на авторски мюзикъл Ян Бибиян. Режисьор е Петя Йосифова Хънкинс, а спектакълът е по мотиви от едноимения роман на Елин Пелин. В Алма Алтер от доста време се занимават с създаването на спектакли по български текстове, които много често дори не са адаптирани за сцена и се налага авторите сами да си ги адаптират. Такъв е и примерът с един спектакъл, който отново е детски мюзикъл и е по текстове на Гео Милев и Леда Милева.

0: Чуйте разговора на Петя Кълнакова с хореографа на постановката Михаил Бонев в ефира на Радио София.
1: Това е много интересно и всъщност в Alma Mater ние от доста време насам се занимаваме с създаването на спектакли по български текстове, които много често дори не са адаптирани за сцена и се налага ние сами да ги адаптираме. Такъв е примера с един спектакъл, който отново е детски, отново е мюзикъл, който е по текстове на Гео Милев и Леда Милева, който екипът на Alma Mater създаде изцяло, събирайки текстовете на Гео, които са за деца, и на Леда, които са за деца. По същия начин с Ян Бибиян, мисля, че ние сме вдъхновени от това до голяма степен да наистина да опознаваме в дълбочина българската литература и да се възползваме от нейните богатства, които изобщо не са малко, да вземем много театри в столицата и не само се захласват по типи Дългото чорапче, по Карлсон, по много чуждестранни автори, които наистина са дали много и аз ги обожавам всеки един от тях и има страхотни представления на софийската сцена, но това да опознаем българските автори, които са дали не по-малко на света и да запознаем поколенията, които са идват след нас, да самите ние да се обогатим по този начин и да разберем колко много всъщност сме получили. И аз лично вярвам, че тези разкази, романи, приказки, идващи от български автори, те по някакъв начин влияят на нашата народопсихология. Така че защо да не започнем първо от тях?
2: Какво в историята на Елин Пелин звучи най-силно според вас за днешните деца?
1: Бих казал, че това е едно разбиране за това как средата ти влияе. Как понякога влизаш в неприятна компания и това може да повлияе на целият ти живот. Но винаги е възможно да се погледнеш отстрани и да разбереш всъщност дали си в правилния път, дали всичко е както ти би искал да бъде. Понякога си даваме сметка за определени неща, когато вече е твърде късно. И всъщност ние наистина живеем в един свят, в който агресията е нещо нормално, агресията е нещо обичайно, може би дори за някой е нещо готино, нещо необходимо дори, начин на живот. И Ян Бибиян ни представя именно едно палово момче, което получава възможността да се поправи. И това за мен оттеква доста силно. И е доста важно наистина да идва тази промяна и от родителската среда, и от училището, образователната система, учители, всякакъв вид пример за децата, за да могат те да израстват много по-пълноценно и да разбират ценностите. И там, където свършва тяхната свобода, е да не взимаш от на другия свободата, личното пространство, границите на другите. Да разбираме, че добрината е ценност, която е важна за нас и на която трябва да се учим и да взимаме такъв пример.
2: Как успяхте да превърнете литературно произведение в музикален спектакъл? Какви бяха предизвикателствата и какво се изискваше като усилия?
1: Значи, първо ние имаме опит с това вече.
2: Така.
1: След Малкия принц, след представлението по текстове на Гео и Леда Милеви и още други мюзикали, които сме адаптирали. Драматургията е дело на Валерия Димитрова и това е за мен един от най-любопитните процеси. Аз хал-хабер си нямам от драматургия и ми беше много интересно, след като прочетох отново книгата, да видя тя как ще я адаптира за сценична версия. Музиката е дел на Георги Арсов, който е композитор на спектакъла, и е много интересно как от един литературен разказ взимаш темите и ги превръщаш в действеност, за да може наистина да има... Ох, ами да беше Валерия с нас да разкаже за това, но вярвам, че то се крие в текста. То се крие в връзката, взаимодействието между героите, образите и взимаме есенцията. Аз мога да се похваля, че от всички песни, които има в спектакъл, аз се вдъхнових да напиша единия текст, който после Георги превърна в музикална партитура, на която вече сме построили и танц, той е откриващата песен в спектакъла. Търсим действието. На сцената няма място за разказ.
2: Каква е музиката на Ян Бибиян? Поп? Рок? Какъв стил е?
1: Музиката е по-детски игрива, закачлива, доста ритмична. Всъщност аз това мога да отбележа, че работейки с тази музика като хореограф, аз постоянно усещам ритъма, с който Георги работи. И вярвам доста пленяваща до степен

0: в която наистина ние след всяка репетиция, по която песен сме работили днес, ние цял ден, може би и на следващия ден, не можем да си я избием от главата.
1: Повече движение ли се иска, когато мюзикълът е за деца? Или пък по-малко? Каква е спецификата там, пред която ти лично си се изправил като предизвикателство?
0: Да, ами... То, може би за един мюзикъл движението винаги е неизменна част, без значение дали за деца или не. Със сигурност ние сме наблегнали много основно на движението, понеже ние изобщо в такава стилистика работим като театър. Но това, което се изисква най-много за деца, е автентизъм на актьора. Тъй като възрастните могат да понесат да гледат актьори, на които не вярват, но за деца няма никакъв шанс и всеки път, в който се е налагало да играем пред деца, ние знаем, че те просто знаят момента, в който те виждат, че актьора нещо им играе, че не е автентичен и на тях им става скучно.
1: Да.
0: Да. И искам да отбележа, че в спектаклите на Alma Mater, които са много разновидни, мисля, че този тип мюзикъли детски се появиха сравнително наскоро. И те рядко са само за деца. Ние ги правим за деца и за възрастни и наистина понякога идват предимно деца да ги гледат, друг път възрастни. И вярвам, че за възрастните е даже още по-ценно. Ние сме имали публика, която се насълзява или откровенно плаче на нашите представления. И ние работим с тази идея, че не създаваме тези мюзикали само единствено за деца.
1: Нещо характерно за вас е, че има интеракция с публиката в този конкретен случай и да очакваме ли такава?
0: Винаги. Бих казал. Особено с децата, комуникацията е много важна. И при нас остава есенция в това, което правим, да се срещаме с публиката. Да се срещаме на личностно ниво, без значение дали това е мюзикъл или някоя много висока художествена драматична пиеса. Това е есенциално за нас.
1: Ще зададем още малко всъщност. В спектакъла присъстват черни птици, магарета философи и глинени глави. Как изградихте този фантастичен свят и обогатен ли е с още персонажи всъщност той?
0: Да, всъщност Ян Бибиян е първият български роман, в който подобен тип фантастика присъства. Имаме още Подземно царство, Зли магиосници, Дяволи. Ще издам малко от екипа. Мариела Димитрова е в образа на Черната Врана. Аз в лицето на Мири Лайлай, който е злият магиосник от Подземното царство. И трите му жени. Работили сме много абстрактно с тях, изключително предизвикателно и може би най-сладката част от работата да вкараме тези чудноватости в тяхната сценична версия. Имахме доста идеи и сценографски, как да подплатим тези неща и хореографски, и музикални, и може би това е една симбиоза, която наистина се случва между хореография, музика, сценография, актьорско присъствие, текстовете, режисурата на Петя Йосифова Хънкинс, как ние успяваме наистина да извадим есенцията на тези образи, да ги подплатим на сцената и да създадем едно усещане за мистика, за чудноватост, за подземно царство. Ползваме много различни методи за това нещо и вярвам, че това ще бъде доста интересно да се види как сме се справили с тази адаптация.
1: Премиерата е на 30 юни от 19 часа и 30 минути. За деца на каква възраст е подходящ? Хайде то за малки и за големи, но най-малките на каква възраст е окей?
0: Да, това е доста интересно. Аз вярвам, че може би на 4-5 годинки вече могат спокойно да идват да гледат подобен тип спектакъл. И аз винаги обичам да правя това сравнение. Когато ходим на театър, ние обичаме да ни е спокойно, да ни е тихо, да можем да се потопим в пиесата, но много често това не се получава. Винаги има звънящи телефони, винаги има хора, които шумят, мърдат, говорят си. Такъв тип поведение по време на театър е възможен само при децата, защото те сега те първа могат да се научат как един човек се държи в театъра, какво е прието, какво не е прието. И смятам, че ако децата ходят от по-ранна възраст на театър, няма да имат тези казуси, когато пораснат. Така че дори апелираме да водят родителите си децата на този спектакъл и ще бъде интересен както за децата, така и за родителите. Тук може би е момент да благодаря на Национален фонд Култура, които подкрепят този проект. Без тяхната финансова подкрепа нямаше как да се случи това нещо. И това е един много важен проект, защото наистина това да вземем този български роман, да го адаптираме за сцена. Той ще се играе също така и в Бургас.

0: в Бухово и в Кремиковци, което за нас е важно да достигнем тези нови аудитории.
1: Важно е да кажем, че е хубаво да се здобием предварително с билети, които са напълно безплатни, но за да не се препълни залата, е добре да се здобием с тях как?
0: Да, в Facebook на Alma Alter, също и в сайта ни може да се намерят билети от TicketSource. И ще вметна, че вече имаме почти половината зала изкупена, така че който иска да се здобие с билет, може би трябва да побърза. Разбира се, ние ще го играем и през другия сезон, но винаги си е различно да дойдеш на премиера.
1: Така че запретвайте ръкави, взимайте билети и се подгответе за 30 юни, 19 часа и 30 минути премиерата на Ян Бибиан в театъра Алма Алтър. Благодаря.
0: Благодаря.

0: Среднощен Радио Експрес.
1: Софийската публика ще може да види актьора Мариан Стефанов в образа на Бай Ганьо тази събота на 27 юни при гостуването на Племенския драматично-куклен театър Иван Радоев с постановката на Валентин Танев, да, същият актьорът от Народния театър, по знаковото произведение на Алеко Константинов. Представлението е последно за сезона и идва на откритата сцена на театър Сълза и смях след поредица от разпродадени спектакли и успешни турнета в страната. Стефанов получи номинация Аскеер 2026 година за водеща мъжка роля, именно за превъплъщението си в образа на Бай Ганьо. Сега ще чуем разговора на Лили Големинова с Мариан Стефанов по Радио София.
2: Кажете ни каква е предисторията на тази постановка от ваша гледна точка?
3: Ми, предисторията е такава, че театъра реши да направим такова класическо заглавие. Нямахме в репертуара си последните няколко сезона такова заглавие и решиха да го направим и решиха аз да изиграя главната роля. Ме повериха и мисля, че до някаква степен успях да пресъздам героя.
2: Очевидно сте успял. Ние те първо ще видим, щом като имате сериозни номинации за това. Добре, при положение, че това е нещо, което всички познават, всички обичат, всички имат представа как трябва да изглежда. Вие как подходите?
3: Еми, със страх. Подходих, защото нали, вече е правено. Играли са едни от най-големите наши актьори тази роля и аз исках да бъда, нали, това да е моя Бай Ганьо, а не да имитирам някого. И с режисьора така доста си говорихме по време на репетиции, че това трябва да си е наше дете и ние търсихме уникалността в това нещо и да си бъде наша марка.
2: Кое всъщност вас най-много ви вълнува в този образ или ви е интересно или кой акцент?
3: Да, на мен беше интересно всичко. Смисъл, интересно ми е тези крайности, които героя. Това, че той е крайно брутален и крайно добър, той ще издам малко от кухнята, той дори когато пътува във влака за Виена, той дори взима на една жена детето и започва да го преспива. Той искрено е добър. И в следващия момент, когато работата стигне до власт и пари, вече там става брутален и там другото му лице показва.
2: Точно така. Ами да, вие сте прав, че то от друга страна няма какво много да се говори. Трябва да се гледа.
3: Трябва да се види, да. Тогава може да коментираме повече.
2: Как племенската публика, как го възприе?
3: Еми, за моя радост, доста добре. Аз малко бях скептично настроен. Мислех, че нали, няма да имат интерес първо. Но интересът беше още на премиерите. Бяха две премиери в началото на тази година.

0: и двете бяха пълни на максимум и след това то се разчу много бързо в града и вече сме може би 15-то представление само за няколко месеца в града. Отделно имаме още над 10 турнета сме изиграли в страната. В София сега ще гостуваме за втори път. Март месец бяхме в театър на Българската армия. Сега ще гостуваме в театър Сълза и смях, нали, в събота на 27 юни.
1: Добре, а вие всъщност сте куклен актьор по образование?
0: И всъщност да.
1: А как като завършихте, как тръгнаха нещата? Мислихте ли първо да отивате в куклен театър?
0: Ами не, аз нямах някакви мечти особени. Исках просто

0: кое му е хубавото на театъра в Плевен?
1: Еми, то няма лошо всичко.
0: Добре,
1: театър е страхотен. Да. Театър е страхотен. Колегите ни са... имаме всякакви палитри от актьори и дами, и мъже. Всякакви нюанси има. И като дойдат режисьори, имат право да се избират. От всичко имаме. Като цяло, самата сграда ни е много красива, самия театър вътре е много привлекателен. И който режисьор дойде, всички така...
0: Искат пак да дойдат.
1: Ми да, и повечето и повтарят, потретят.
0: Сега като гледам спектаклите, в които сте играл, така, много от тези най-известните в театралната история така ви се е падало. Окрутяване на Опърничевата, Женитба, Гого, Хамлет, Антигона. Вървял ви на такива?
1: Еми, така се е случило просто, че сме правили такива заглави и аз пък съм имал късмета да играя да участвам в тези спектакли на може би един от най-големите ни режисьори, на Сашо Морфов и на Лилия Баджиева и сега на Валентин Танев и Николай Урумов, с който сме правили Женитба.
0: Какво репетирате сега иначе за следващия сезон?
1: Ами сега ме хващате точно, излизам от репетиция, сега репетираме пак друга класика българска на Йовков, Албена. Ще излезем началото на октомври, края на септември, началото на октомври. Албена, режисьор е Анастасия Съдева. Интересно име от малото поколение в режисурата.
0: Ами да, ето така е тръгнало, така и продължава. Изключително ме зарадва това, което казахте, че са толкова много хора е имало иначе на премиерата на Байганю. Съдейки от заглавията, които се поставят, има театрална публика в града.
1: Ами да, доста до града не е малък и си имаме публика постоянна. И от съседни градове, които нямат театър около Плевен, също забелязвам доста напоследък. Имаме гости, цели групи идват, което е за нас е...
0: Ами да, така е. Напоследък културните пътешествия са много интересни в България. Хората пътуват, за да видят нещо, което им харесва. И наистина много благодаря на Мариан Стефанов, който ще се превъплати в образа на Байганю при гостуването на драматично-кукления театър Иван Радоев от Плевен в София за втори път, както стана ясно. Който е могъл да види Байганю на Плевенския театър през март, може отново или пък тези, които не са сега за първи път. Само няколко думи да каже на финала на разговор ни с Мариан Стефанов, че той освен, че е завършил актьорско майсторство за куклен театър, както споменах, при професор Боню Лунгов и е работил и с Александър Морфов, и с Лилия Баджиева, и с Ванесто Русиан, с Бойко Илиев, с Владлен Александров. Го познават тези, които харесват телевизионните сериали и по-специално Мамник и още част от екипа на Байганю, който е направил тази постановка, която можем да видим. Драматург и режисьор е Валентин Танев, музиката е на Михаил Шишков син, а останалите актьори в спектакъла Адриан Филипов, Валентин Василев, Васил Витанов, Диана Ханджиева, Мариан Дулчев, Марията Калъпова и Мариан Стефанов, който има номинация Аскер за това свое превъплъщение.

0: Среднощен радио експрес. Най-доброто от програмата.
1: Последното заглавие в репертуара на Родопския драматичен театър Николай Хайтов е пиесата «Островът на пеликаните» от австрийския драматург Штефан Лак. Постановката е особена не само с това, че текстът се поставя за първи път в България, но и защото бележи режисьорския дебют на Радина Алексиева. Позната на публиката като актриса от трупата на Родопския театър през последните няколко сезона, Алексиева реализира спектакъла като своя дипломна работа. Тя избира сравнително непознатия текст на Штефан Лак, пиеса, която според нея има едва една сценична реализация под формата на четене на маса в световен мащаб. Островът на пеликаните проследява две паралелни истории, развиващи се във Виена и Мексико, които никога не се срещат пряко, но постоянно се отразяват една в друга. Чрез темите за избора, случайността, съдбата и невъзможността човек да избяга от собствената си същност, пиесата поставя въпроси за връзките между хората и за последствията от всяко решение. В ролите са Пламен Иванов, Борис Хаджийски и Боряна Иванова. В разговора за предаването Арт Ефир по програма Христо Ботев, Радина Алексиева разказва как е открила текста на Штефан Лак и какво я е привлекло в неговата необичайна драматургична структура. За предизвикателствата при поставянето на история, изградена от паралелни светове и преплетени съдби, за работата с актьорския екип и за търсенето на сценичен език, който да направи видими, невидимите връзки между героите. Какви са нейните първи стъпки като режисьор и кое е онова, което според нея липсва или не работи в част от съвременния театрален процес? Ще разберем в разговора на Надя Атанасова с Радина Алексиева.
2: Радина, добре дошла в Българско национално радио. Островът на пеликаните е ваш дипломен спектакъл и режисьорски дебют. Защо избрахте именно текста на Штефан Лак за това важно начало?
3: Добре, заварила първо. Много се радвам, че съм тук и благодаря за поканата. Избрах текста. Всъщност аз много така се колебаех какъв да бъде текста, с който да се дипломирам. Исках да е нещо вау и едновременно с това нещо съвременно. Имах изключително много изисквания към текста и към себе си. И мисля, че всъщност този текст ме избра сам. В един момент така на отчаяние си прегледах всички текстове, които имам. Евентуално си ги бях събирала за монолози от някъде за някой кастинг. И пак прочетох тази пиеса. И си казвам, ма тя цялостно е много интересна, много вълнуваща, пълна със страшно много неща и най-вече различна. Проверих, че всъщност тя никога не е поставена в България и май и изобщо на световно ниво не е поставена, защото тя е много сложна технически като решение. Може би като решение, не толкова технически. Понеже непрекъснато се въртят две паралелни пространства. Едното е Мексико, другото е Виена и те се умешват.
2: Два континента се въртят.
3: Да. Но и реално тези две пространства се играят от едни и същи актьори. Тоест имаме моментални преобличания и предполагам, че решението не е невъзможно, все пак ние намерихме такова. Обаче явно е било много трудно и си казвам, ето, това е нещо, което трябва да се постави. Щом никога не е поставена, ще е супер интересно, заради това от една страна, от друга страна, заради темите вътре, които ме вълнуват изключително много мен лично като човек, пък и мисля, че всички млади хора. Пък и хората изобщо, свободата, темата за този купнеж към свобода, към новото, към онова недостижимото, което някак си все се опитваме да стигнем и то все е малко пред нас, нали?
2: Коя от темите повече вълнува? Темата за съдбата или темата за личния избор?
3: Аз смятам, че те са свързани, двете теми. Личният избор по някакъв начин пак е съвкупност от нашите преживявания, от нашата родова памет, ако щете от някакси цялата човешка памет, от място, на което сме израснали, обаче и от едно невидимо нещо, което ние не разбираме.

0: аз не знам дали това е, дали може да се нарече вяра в нещо, дали може да се нарече... Аз си го представям като червена нишка, която ни свързва с нещо някъде отвъд нас.
1: Като започнахте работа по спектакъл, какъв беше първият образ на усещане, което искахте така да остане у зрителя? Все пак това е вашето начало.
0: Може би исках зрителя да се почувства като пред огледало. Исках да види
1: себе
0: сам...
1: си.
0: Да, да види себе си. Някакси ние да не правим театър в смисъла на театъра, сядаш в салона и просто гледаш нещо, нали, час и половина-два, ами наистина се преживяваш. Исках да е толкова леко и ефирно това съпреживяване, не директно да вкарам публиката и да кажа стойте тук прави, сега ще се участвате, ами просто така да ги вплета в историята, че да нямат избор.
1: А специално за екипа, който събрахте, търсихте ли съмишленици за тази пиеса или просто се случи така, както трябва да се случи в театър?
0: Мисля, че се случи така, както трябва да се случи. Разбира се, аз си говорих с актьорите, обаче ние сме си екип вече от 2-3 години, така че се познавахме и нямах такива проблеми, че да се колебая кой точно. Аз просто си знаех. Те, персонажите си дойдоха с актьорите. Някак си аз просто четях пиесата и знаех кой какво трябва да играе.
1: Работиш с трима актьори. Боряна Иванова, Борис Скаджийски и Пламен Иванов. Какво трябва да знаем за тези трима млади хора?
0: Много са талантливи. Изключително талантливи са. Много неща мога да разказвам за тях. Имаха много трудна задача, особено двете момчета. Аз искрено се притеснявах дали това изобщо е възможно. И по едно време си казвам, боже, аз актьорски не знам дали мога да го издържа, дано те да могат да го издържат. Но то в моята глава се получаваше, обаче в моята глава беше като кино, малко повече, отколкото като театър. В крайна сметка, нашите момчета са герои. Не, че момичето не е, просто момчетата се преобличат за 15 секунди, сменят декор, евентуално ако нещо трябва да се смени, и се зареждат в новия образ. 15 секунди и това са 36 смени.
1: Охо,
0: да.
1: Добре. Това е първата ти среща с Родопския драматичен театър. Какво откри в трупата и атмосферата и въобще в Смолян и как се стигна до Смолян и до директора Мариан Бузуков?
0: То не е първата среща, аз съм си щатна актриса там вече от 3 години, да. Всъщност аз отидох още по времето на Румен Бечев, когато той беше директор. Преживяхме тези сривове, скандали и слава Богу, дойде спасителя, абсолютно принца на бял кон, дойде в лицето на Мариан Бузуков, който успя някакси да въздигне този театър, да го изпрати там, където му е мястото. И смятам, че занапред ще бъде все по-добре. Не ми е първата среща. Ние вече от толкова години живеем заедно с тия хора, че имам чувството, че са ми повече семейство от семейството ми.
1: Трупата е от утвърдени имена и от много млади хора. Как сблъсъка на поколения, как се сработва?
0: Родопите са магия. Там наистина в другите театри знам, че има такива проблеми, има някакви интриги. Това е, да не го урочасвам само, но това е най-магичното място, защото няма такива неща. Наистина се разбираме от първия до последния етаж в този театър. Много е хубаво, когато трябва да си кажем нещо, ние си го казваме и смятам, че просто ние сме страшни късметли. Страшни късметли.
1: Първата си работа, първия си дебют, какво научил като режисьор? От какво бягаш по принцип и какво искаш да направиш? Говорим не само за тази пиеса, за бъдеще. Какво не искаш да направиш в театъра? И какво много искаш, разбира се?
0: Честно казвам, не знам дали има нещо, което не искам. Много ми се експериментира. Интересното е, че аз изобщо имах идея за един доста камерен спектакъл. Мислех си така като за начало, нека да е нещо по-камерно, за да все пак да опипам почвата и се оказах на най-голямата сцена на Балканите след Народния театър. Просто така се случи, че не ми стигна пространството. Та може би ми се иска следващия проект да е нещо по-камерно наистина, да видя просто как ще се справя в едно по-малко пространство, където съответно и публиката ще бъде по-малко. От какво бягам? Не знам, може би от прекомерно модерния театър. Може би ми се иска да запазим в театъра тази истинност. Тази психология на човека. Аз, може би, самата и като актриса имам нужда от това, от този контакт, нали?
1: Може би от този театър, който колкото повече не разбира зрителя, значи толкова е по-фръц.
0: Да, да.
1: Да го наречем грубо.
0: Може би от това бягам, защото самата аз не го разбирам. Не знам, мисля си, че всичко в този спектакъл се разбира. Ама сега, че вече трябва да го гледате, може и на мен да кажете, че правя фръц.
1: Задава ли се ново предизвикателство? Актьорско, режисьорско?
0: Актьорско, надявам се. Очаквам

0: разпределение. То сега свърши сезона и за сега още нищо не знаем. Режисьорско сега съм още в така осмислене на работата ми до този момент и не съм мислила за в бъдеще. Даже с нощите супер късно си монтирах така целият спектакъл, за да видя какво реално сме направили, защото го заснехме. Ние имаме една идея, която много се надявам да се реализира с този спектакъл, понеже говорим за едни наистина купнежи, едни млади хора, които просто търсят. И идеята ми беше да го подаряваме с някаква благотворителна цел на изправителни училища и на домове за сираци, нали, в по-зряла възраст, за да може първо тези хора също да се срещнат с театър. От друга страна, не ни коства нищо, защото това ще е монтирано като филм.
1: Тоест филма да подаряват.
0: Да, филма да подаряваме.
1: А какво е бъдещето на самото представление и какво ти си иска да бъде?
0: Много ми се иска много да се играе, много ми се иска да ходи по фестивали, много ми се иска да дойде автора, за да си го гледа, защото единствено мисля, че е правен театър на маса с този текст. Той е вече репертуарен спектакъл, част е от Родопския драматичен театър, така че вече зависи от публиката и от директора и от цялото ръководство, за да пътува колкото се може повече. Що се отнася до фестивалите, аз ще проверявам и ще търся.
1: Тоест да завършим така, това заглавие не само, че се поставя за първи път в България, ами се поставя горе-долу и за първи път на сцена.
0: Да, не съм видяла до сега такъв текст поставян, където иде в Европа, така да кажем. Търсих доста.
1: Радина, на добър час.
0: Много благодаря.

0: За финал, среднощния Радио Експрес отново се връща към пътя на нотите. Красотата е извън времето. Изглежда крехка, но е там. С това усещане за непреходност и финес, Даниела Белчева ни кани на един специален джаз-сонграйтер концерт, който се казва January Roses. Малко е късно за January, обаче ще разберете защо това се интегрира съвсем спокойно и в месец юни. Това ще ни обясни Даниела след малко, а вечерта ще бъде премиерна за новия едноименен албум на Даниела. В сърцето на програмата е оригиналната музика, която търси посоки между наивистичния поглед към света и зрелостта на преживяването. За първи път на живо във Варна ще прозвучи новата дуетна песен на Даниела и Росен Кокошаров «How Many Sorrows». На сцената Даниела Белчева се обединява с някои от най-ярките български джаз-музиканти, за да преразкажат заедно нейните музикални идеи през своя отличен почерк. Датата е 28 юни неделя, концертно студио на Радио Варна от 19 часа. А повече за раждането на новата музикална композиция на Даниела Белчева и как името на песента се вписва в контекста на лятото или пък защо не трябва да се вписва, ако е съдба. Това ще разберем в интервюто на Мартин Николов по Радио Варна.
1: Този проект се казва January Roses, т.е. януарски рози. Защо в средата на лятото?
2: Така се случи. И на мен всъщност ми е много приятно, защото може би трябва да се доверяваме на иронията на съдбата все пак. Разбира се, че първоначално не е бил замислен точно така, но пък аз вярвам в тази колаборация между личните действия и действията на това, което наричаме съдба или нещо друго, или някаква сила.
1: Тоест, не подминаваш жестовете или сигналите на съдбата?
2: Напротив, усмихвам им се, вярвам.
1: Приемаш ги?
2: Приемам ги винаги с отворено сърце, да.
1: Повече за този проект. Какво всъщност представлява той в своята си цялост? Предварителният разговор каза, че де-факто той ще излезе след премиерата.
2: Да, всъщност това не е някаква рядка практика в музикалния свят. Първо да представиш новите неща, те така или иначе съществуват, и след това да излезе музикалната продуцирана продукция. И по този начин дори това общуване с публиката, тази среща, тази динамика на тези концерти по някакъв начин дават един отскок за мисля, че за финала. И това е един краткосвиращ албум. Ето пак непомислено и непланирано.

0: дават един отскок за мисля, че за финала. И това е един краткосвиращ албум. Ето пак непомислено и непланирано при мен така се случват, редуват се по някакъв начин нещата. 22-а беше Silver Button, 24-та Наив, Silver Button е краткосвиращ, Наив е дългосвиращ. Ето сега, като някаква
1: закономерност,
0: като някаква геометрична или алгебрична прогресия, не знам кое е по-правилно, не съм много натис математиката, но като че ли има някаква закономерност в всичките тези случки, които, ето пак ще кажа, които се случват като че ли сами избират точно кога да се случат.
1: Кой ти помага или с кого участваш в January Roses?
0: За мен най-важното, което така на първо време мога да кажа, е, че ние всъщност продължаваме да работим като квартет в този същ състав с нещо, което много ме радва, все по, как да кажа, усвоено темпо на работа, с все по-голямо запознаване на езика помежду ни, езика един с друг, защото нашата музика е в крайна сметка колаборация между световете на четирима ни. Аз може да съм автор на тези песни, но те звучат по един съвсем друг начин от първоначалната идея заради сърцата на тези музиканти, с които работя.
1: Кажи им имената.
0: Миленко Кошаров пиано, Димитър Семов барабани, Михаил Иванов контрабас, като на концерта ще имаме и специален гост, братът на Миленко Кошаров, който е един изключително талантлив артист, много го харесвам, Росен Кокошаров. На концерта, така мисля, че ще се получи много интересно. Аз съм поканила видеографа, режисьора, оператора Димитър Дачев, който е прекрасен, и го поканих да заснеме нашия студиен процес. И той ще направи един кратък документален филм, който ще изгледаме преди концерта.
1: Чудесно. Да. Визията е важна.
0: Така, като нещо добавено, като нещо, което се струва да бъде разказано.
1: И да допълни, де-факто, историите в самите композиции.
0: Да, точно така. Това е план.
1: Какво те водеше при... коя беше движещата сила зад този проект? Какво те водеше?
0: По няколко начина мога да го обясня, защото аз мисля, че всяко нещо се обяснява по много начини. Първо, след всяка една приключила вече продукция, имам предвид Наив, аз имам нужда и съм така жадна за започване на ново творческо състояние. И като че ли известен период му трябва на всеки човек, за да намери точно това, тази искра, това вдъхновение, от което да влезе пак, за да мисли на ново. Това е един много дълъг процес. Едва ли хората си дават сметка за това, но наистина розите, особено в моя двор, цъфтят и през януари. Все едно, красотата е винаги там и това не е нищо ново, това звучи напълно като клише, но лично преживяно може да бъде една голяма магия, която да те поведе в истинското осъзнаване на това нещо. Иначе клишета може да си ги говорим, обаче ако не ги преживееш, така да ти влязат в кръвта и в ума и да те опиянят тези клишета, няма как да ги разкажеш по своя начин и да се присъединиш, как да кажа, с личната си история в това световно клише, в крайна сметка, че красотата е винаги там, независимо от това какво се случва в този свят и в животите ни.
1: Красотата ще спаси света.
0: Ето.
1: Използваш клишетата, не ги избягваш.
0: По-скоро се опитвам да ги промея и да ги видя в собствения си живот. Аз се съгласявам винаги с тях. Гледаш филми, четеш книги, нещо... или слушаш, да речем, по-мъдри от тебе хора. Но когато нещо прещрака и ти го осъзнаеш абсолютно през собствената си история, която тя винаги е в някаква ограничена територия и общуване, и тогава ми се струва много истинско цялото преживяване.
1: Как изглежда музикално? Как се пресъздава музикално мириса и цвета на януарските рози?
0: Ето тук вече мога да разкажа за този друг пласт на концепцията на идеята, а това, че всичко като че ли е извън времето и този мирис, това растение. Розата, между другото, е едно много величествено цвете. Наистина, ако се опитваш по един леко фантазиорски и приказен начин да я погледнеш, тя наистина е, как да кажа, тя е нещо, на което абсолютно не му пука какво се случва около него. Розата не е много горда. Ако погледнеш как стои в един двор...
1: Царицата на цветята.
0: Ако я погледнеш как стои в един двор, нали, какво прави розовия храст прямо всички други растения в един двор, това наистина се вижда, ако го наблюдаваш всеки ден, може би, не знам. Времето е една категория, която тя си е вечност, нали, като пясъка, като морето. Времето не се измерва с часовниците. В същото време, нашето време се твърде ограничено и така. И се получава едно...

0: кажа, противоречие между двете представи за времето. Едната представа е на вечността, другата е на човешкия живот. И това е също, как да кажа, нещо, което е в посланието на всеки един текст на новите песни. Обединени са, ето тук за първи път имам, се случи така, че аз имам заглавие на албума преди да бяха създадени самите песни и те наистина се обединяват в това разсъждаване върху какво е времето.
1: Как се изолираш от заобикалящият свят?
0: Аз за щастие живея малко извън града, в вилна зона, до която достъпа е, как да кажа, леко ограничен, може би по черен път, кален и така нататък. И това ми помага да живея по един, може би, малко по-безшумен начин. Естествено, че в живота ми така има, мисля, че добър баланс между едното и другото, между социалното общуване, някакви дни с натовареност на задачите. Обаче си имам къде се пребера и по какъв начин да съзерцавам това.
1: Да оставиш, да заключиш света отвън.
0: Да. Пък аз съм такъв човек, който естествено се получава. Това аз не полагам някакво усилие, за да се себе изолирам.
1: Когато създаваш музика, както в случая с този нов проект, трябва ли композициите да са разбираеми?
0: Почти никога не мисля за това. А когато създавам една песен, защото един човек, който създава песни, мисля, че работи с много идеи. Постоянно се случват някакви идеи и ти от тях избираш тези, които, или поне аз самата, де, за себе си говоря, от тях избирам тези, които се случват най-спонтанно, тези, които като че ли ме вкарват в тая магия, на която аз вярвам. И оттам нататък разчитам наистина на тази колаборативна работа с тези наистина прекрасни, класни музиканти, български музиканти. И въпреки, така искам да кажа, въпреки, че все още продължавам да създавам песни на английски, това е друга история, но мисля, че това си е българска музика. Тази музика е съвременна, българска, част от... Така много ми се иска да я възприем като част от съвременната световна музика, част от съвременната българска музика. Това не е нищо необичайно да пееш на един език като английски, без да го владея кой знае колко.
1: Аз в тази посока не искам да навлизам. Английски или български, хубавата музика, хубавата песен е хубава песен.
0: Точно така.
1: Този усет, ти ли си го развила? Вътрешно усещане ли е или е развито под влиянието на външни фактори? Чувство за красота, за вкус или е усет вътрешен?
0: Нямам представа точно как се е развил, но аз се занимавам с песенно изкуство от много години. Първо от малка по разни детски състави и хорови състави, с много изяви в чужбина и така, с много слушане на музика. Това са много години слушане на музика, като човек, който е певец, в крайна сметка слуша предимно вокална, инструментална също, но предимно вокална. И никога не съм се ограничавала в жанровете, без някой, нали, ако можем тях да ги изключим, но никога не съм се... И за толкова много години няма как да не изградиш нещо, което някакво интуитивно в случая, защото нямам академично образование, това не е важно, но интуитивно знание и в крайна сметка личният ти критерий отговаря по някакъв начин на характера ти, на природата ти, на това, което харесваш в този свят, защото ти интуитивно се насочваш към тази музика, която може да ти говори.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Така завършва това среднощно приключение в ефира на програма Христо Ботев под номер 80. Вие прекарахте с нас още една нощ на борда на Експрес Лайн, за което ви благодарим и се надяваме да ви е било интересно. Аз съм Алекс Янев, партнирах си с звукорежисьора Михаил Михайлов, а музикалният подбор беше на Маргарита Заберска. Лека нощ от мен и ако имате още сили, останете на вълните на програма Христо Ботев.

0: Тесна кадена.
1: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев. Аз съм просто Людмил Фотев. Две музики от два различни филма, които ще излезат в началото на лятото във Франция. Автор на една на първият филм, музиката на Вуа Бас, се казва Йом или Гийом, както ни е известен, но той е много хубав саксофонист, живее в Париж. Втората част на предаването е с един друг музикант, Ибраим Малуф. Той е също автор на друг филм на неговата музика, като специално обръщам внимание, че в предпоследното парче на арфата е на наша приятелка Росица Милевска, която преподава арфа в консерваторията в Ница, и много се радвам, че вече е канена от артисти като Ибраим Малуф за гост-арфист.

Добра нощ, уважаеми слушатели! Започва концерта Еврокласик Ноктюрно, който излучваме всяка нощ между 3 и 5 часа като част от Европейския съюз за радио и телевизия. Днес програмата изцяло е посветена на Словения. Ще слушаме изпълнение на симфоничния оркестър на Словенското радио и телевизия с диригент Лил Клокман. Запис от концерт състоял се в Чанкарев дом Любляна на 20 ноември 2025 година. В програмата са творби от руските композитори Пьотър Чайковски и Сергей Прокофьев. А за начало симфонични танци от съвременния композитор Леон Фиршт.